آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: وین طریق و راه خدا
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: آیه 6 را نگاه کنید. آیه 6 شاید غلط انداز باشه. میگه زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. به مردگان بشارت داده شد. شما اعتقاد دارید میشه به مرده ها بشارت داد؟ چطور چند نفر ما یه سفری بکنیم؟ به اونایی که قبل از ما مردن میشه به مرده ها بشارت داد؟ منظور پتروس چیه اینجا؟ من اینطور فکر میکنم که این مرده ها منظور اونایی هستن که ایماندارانی هستن که الان مردن و یک زمان اینا زنده بودن و بشارت رو شنیدن. منظور پتروس اینه، میگه الان اینایی که مرده هم و رفتن به مردگان بشارت داده شد، یعنی به مردگان فعلی که قبلا زنده بودن. نمیشه اینو به فارسی برگردون، ولی در یونانی میشه این کارو کرد. به مرده هایی که الان مردن ولی قبلا زنده بودن، اونها وقتی که در زمان حیاتشون بشارت رو شنیدن، ایشان بر حسب موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. یک کمی آیه گنگه، ولی منظور اینو میخواد بگه پتروس. میخواد بگه اون زمان یه عده‌ای بودن بشارت رو شنیدن و نجات پیدا کردن. اون زمان مردم در مورد اینها بد قضاوت میکردن. اون زمان به اینا میگفتن که همون دیوونه هستی، فلان هستی، اینها به حسب جسم قضاوت میکردن، ولی اونها به حسب روح، یعنی خداوند، اونها رو تایید میکنه. میخواد بگه اون چه که از جسم داوری عجولانه و قضاوت بیخودیه، اما اون چه که از روح خداست اونه که تا ابد میمونه و تا ابد حالا این مرده ها خوشحالن پیش خداوند. پس پتروس اینو میخواد بگه، میگه اگه در این دنیا هم بر شما جفا میشه، شما را دیوونه میخونن، شما را میگن چرا امول هستید، همه اینا را تحمل کنید. این بر حسب جسم قضاوت، اما آن قضاوتی که بر حسب روح باشه، یعنی از خداوند باشه، اون مهمه. و پتروس ما را دعوت میکنه به اینکه معیارهای ما، ارزشهای ما اصیل و معنوی باشه. ارزشهای ما مال این دنیا نباشه. ما طبق ارزشهای خداوند زندگی میکنیم. هر کسی در زندگیش ارزشهایی داره. ما با ارزشهای خدا زندگی میکنیم، چون میدونیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. اون انگیزه مرا که هیچ یکی از شما نمیدونید اینجا یه روز خدا داوری خواهد کرد. همینطور انگیزه قلب شما را، نیت قلب شما را.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای فروغ ازلی و ای ابدی و ای مهربان خدا، ترا که خدای قدوس و عادل هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از اینکه این روز را نیز به عمر ما اضافه کرده ای تا ترا بهتر بشناسیم و دیگران را خدمت کنیم شکرت می کنیم و حمد و ثنایت می گوییم. خدایا این روز و تمام ساعات عمر خود را به دست های مقدس تو می سپاریم و از تو استدعا داریم که ما را یار و یاور باش. تو ما را یاری بده ای خدا تا از افکار ناپسند و خودخواهانه خود جدا بوده در عوض طالب اراده و خواست تو باشیم. اشتیاق به وصالت ای خدا در قلب من زنده ساز تا طریق تو را انتظار کشیده و جان ما به اسم تو و ذکر نام تو مشتاق باشد. خداوندا در بامدادان زندگی به روح خود تو را در اندرونم می خوانم و شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم. پس ای خدا در این ساعت به وسیله کلامت با ما سخن بگو. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

طالبان راستی و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلب هاتون از نور خدا روشن و جانتان از شنیدن گفتار خدا یکتا زنده باشد. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزان که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه سپاسگزاری می کنم. نامه هاتون برامون بسیار عزیزند و همونطور که قول دادیم ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. عرض کنم همونطور که واقف هستید هدف ما رسانیدن پیام خدا یکتا و مطالعه آن به سمع شما که تشنی خدا می باشید است. و برای منظور هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را براتون میخونیم و با دادن توضیحاتی شما را در درک و فهم معنی آیات یاری میدهیم تا شما در شناخت یگان راه خدا موفق باشید و با دانستن کلام خدا راه راستی را برگزینید و سعادت و آخرت حقیقی را نصیب خود کنید. در برنامه گذشته 27 فصل از کتاب اشعیای نبی رو براتون خواندیم و دیدیم که چگونه این نبی خدا به وسیله الهام و رویا درباره آینده جهان و همچنین ظهور ثانوی عیسی مسیح و برقراری ملکوت خدا در این عالم و داوری او پیشگویی‌های بسیار عجیبی می‌کنه. یعنی خدا در رویا حقایق آینده جهان را به او نشون میده و اشعیا قادر بود که ببینی که در آینده چه اتفاقاتی به وجود خواهد آمد، چه چیزایی به وقوع میپیونده و اینکه خداوند چه نقشه عجیبی برای بشر داره، به طوری که اشعیا قادر همه آنها را برای ما نبوت کنه و به طور بسیار دقیق حتی جزئیات این چیزها را برامون شرح بده که بسیار استثنایی می باشن و همونطوری که گفتم برای حق جویان، یعنی برای کسان که صادقانه طالب این هستن که راه خدا و حقیقت خدا را درک کنن، این دلایل این پیشگویی ها کافیه تا به آنها ثابت کنه که منجی ما چه کسیه و اینکه از چه کسی باید در عمرشون پیروی کنن. حالا از فصل 28 الی 35 موضوع کاملا عوض میشه، انگار که اشعیای نبی از عبادتگاه یا خانه خدا بیرون میاد و پس از مدتی خداوند دوباره مطالب دیگه رو به او عطا میکنه تا به سمع قوم و به سمع آیندگان برسونه. او در این فصل ها، یعنی فصل 28 الی 35، پیشگویی هایی درباره زمان خودش و آینده نزدیک، یعنی چندین سال پس از مرگ خودش میکنه، پیشگویی هایی که بعضی از آنها در زمان خود نبی عملی میشه و بعضی دیگر پس از مرگ او. باید در اینجا خاطر نشون سازم که هیچ نبی دیگری مثل اشعیا پیشگویی هایی به این زیادی که در زمان حیات خودش انجام رسیده باشه نکرده است و این حائز اهمیت فراوانه، زیرا که نبی خدا ثابت می نماید که گفتار او عین حقیقت و مستقیما از جانب خداست، الهام خدا می باشه و اگر پیشگویی هایش که مربوط به دوران خود او بوده عملی گردیده، یقینا پیشگویی هایم که درباره آینده کرده است جامع عمل خواهد پوشید. اتفاقا این یکی از نشانه ها و آزمایشی بود که تورات مقدس برای تشخیص دادن بین نبی حقیقی از نبی کاذب داده بود که باید پیشگویی هایی که کرده است به انجام بپذیرد. این بخش جدید از کتاب اشعیا شامل 6 وای و یا اخطار آسمانی باشه که اگرچه مربوط به دوره گذشته می باشه و عملی شده است، ولی مفسرین می گویند اینها شبیه وقایعی است که در آینده جهان، یعنی در دوره مصیبت عظیم یا در ایام دجال نیز به وقوع خواهد پیوست و می گویند که مربوط به آینده نیز می باشه و یا نمونه است از آنچه که در زمان دجال به وقوع خواهد پیوست. روی همین اصله که گروهی آن را حتی مربوط به وقایع آینده می دانند، ولی یک امر مسلمه که این وقایع، این پیشگویی ها در زمان نبی و یا تا زمان ما انجام یافته است، یعنی مربوط به زمان گذشته است. مقصودم این که مربوط به زمان گذشته اینه که یا پس از مرگ اشعیا به وقوع پیوسته و یا در طول 700 سال پس از مرگ او عملی شده است. چرا؟ چون این پیشگویی مربوط به 2700 سال پیش می باشه که الان همه آنها عملی شده است. البته باید بگیم که بعضی ها ممکنه که مربوط به آینده نیز باشن. اتفاقا فصل 28 نمونه بسیار خوبی در این مورده که میتونه ما را کمک کنه تا بفهمیم که مقصود مفسرین از این که این پیشگویی ها نه فقط مربوط به گذشته بلکه مربوط به آینده نیز هست بفهمیم.
در اینجا نبی خدا اول پیشگویی هایی در مورد افرایه میکنه که بعداً در برابر چشمانش عملی میشه، ولی بعد درباره قوم خود یهودا نیز نبوت میکنه، یعنی قومی که خودش داشت در آن زندگی میکرد که متوجه میشه این پس از مرگش انجام میپذیرد. با بیان این مطلب حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب میکنم. شش آیه اول را ابتدا براتون میخونم و بعد به معنی و تفسیر آیات میپردازم. حضرت اشعیا در فصل 28 اینطور میگوید: وای بر تاج تکبر میگساران افرایم، وای بر تاج تکبر میگساران افرایم و بر گل پژمرده زیبایی جلال وی که بر سر وادی بارور مغلوبان شراب است. اینک خداوند کسی زور آور و توانا دارد که مثل تگرک شدید و طوفان ملحق و مانند سیل آبهای زور آور سرشار آن را به زور بر زمین خواهد انداخت و تاج تکبر میگساران افرایم زیر پایها پایمال خواهد شد و گل پژمرده زیبایی جلال وی که بر سر وادی بارور است مثل نوبر انجیرها قبل از تاکستان خواهد بود که چون بیننده آن را ببیند وقتی که هنوز زود باشد آن را فرو می‌برد و در آن روز یهوه سبایوت به جهت بقیه قوم خیش تاج جلال و افسر جمال خواهد بود و روح انصاف برای آنانی که به داوری می‌نشینند و قوت برای آنانی که جنگ را به دروازه‌ها برمی‌گردانند خواهد بود. شش آیه اول را شنیدید، حالا به معنی و تفسیر این آیات که ظاهراً برای ما بی‌معنیه توجه کنید. دوستان عزیز، اگر تأمل کنید متوجه می شوید که خداوند مقصود بسیار مهمی از این آیات دارد. کلمه تکبر و غرور بیش از هر چیز دیگری در این شش آیه توجه خواننده را به خود جلب می کنه و البته این کلمه دلیل بیان آیات را همچنین آشکار میکنه و یا بهتر بگم دلیل بیان داوری خدا رو بیان مینماید. کلمه وای اخطار آسمانی محسوب میشه که اشعیای نبی آن را در اینجا برای افرایم یا ده طایفه اسرائیل که در شمال بودند و پایتخت آن سامره بود اعلام میدارد. قومی که برگزیده خدا بودند و عنایات الهی را هر روز مشاهده میکردند، قومی که در طول تاریخ شاهد لطف و عنایات خدا و حضور خدا یکتا بودند، نه فقط آنها اکنون به رحمت و کلام خدا پشت پا کرده بودند، بلکه به غرور و میگساری و بت‌پرستی روی آورده و خیال می‌کردند که بر اثر حکمت و قدرت خودشون بوده که در رفاه و آسایش و فراوانی زندگی می‌کردند. آنان به ثروت خود، به حکمت خود تکیه کرده و به قدرت نظامی خود ایمان کامل داشتند و خیال می‌کردند که استقلال و امنیت کشورشون و راحتی زندگی و وفور نعمت به خاطر حکمت و کوشش و زحمت خودشونه. ولی خداوند به وسیله اشعیای نبی اعلام می‌کنه که ای افرایم یا ای ده طایفه‌ای که از دو طایفه جنوبی جدا شده اید، الان شما مست شادی هستید، ولی من بلایی همانند طوفان مهلک و سیل بسیار به جانتون میفرستم که پوزتون به خاک خواهد افتاد. مقصود آیه دو که میفرماید اینک خداوند کسی زور آور و توانا دارد، اشاره به ملت آشور میکند، زیرا خدا این قوم بسیار قوی را برمیگزیند تا بر افرایم حمله کنه، غرور آنها را نابود کنه و همه را به اسیری برده و حتی شهرهای شمال را تبدیل به ویرانی می کند. و دوستان عزیز، اگر به تاریخ نگاه کنیم متوجه می شویم این جملات اشعیای نبی عملی می شه و پادشاه آشور در سال 721 قبل از میلاد مسیح بر شهر سامره که پایتخت اسرائیل شمالی محسوب می شد چیره می شه، پیروز میشه و بسیار رو میکشه و هرچی از رو به یغما میبره و باقی ماندگان را به عنوان برده و غلام به نقاط مختلف عالم آن زمان پراکنده میکنه، از جمله به غرب ایران. و این اولین باری بود که یهودی ها به سرزمین ایران میان و در آنجا سکنا میشوند، آن هم به عنوان اسیر و برده پادشاهان آشور. آشوری ها میامدن قومی را که تسخیر میکردن
افراد اون مملکت را از اونجا برمی‌داشتن که مبادا دوباره بر علیه او قیام کنن. می‌آمدن این افراد را می‌گذاشتن به کشورها و ولایت‌های دیگه تا دور هم جمع نشن و نتانن دوباره بر علیه پادشاه آشور قیام کنن. دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه می‌کنیم خدا قوم را تنبیه می‌کنه و در اینجا می‌بینیم که خدا عذرخواهی هم نمی‌کنه. چرا؟ بعضی از داوری های خدا دارن گله میکنن. امروزه هستن افرادی که از داوری خدا گله میکنن و میگوین اگر خدا خدای رحمان رحیمه، نباید اجازه بده که بلاهای وحشتناکی به این صورت به سر بندگاش بیاد، ولو اینکه این بنده خطاکار باشه. دوست من، آنچه که خدا در اینجا انجام میدهد اجرای داوری است، یعنی ثمره آنچه که مردم انجام دادن را به خدا آنها پس میده، نه اینکه خدا بر آنها ظلم میکنه. خیر، بلکه دوستان عزیز، وقتی که صحبت از داوری خدا میشه، در حقیقت خدا میگه حالا ای انسان، آنچه را که کاشته ای همون را درو کن. خدا خدای ظالم نیست که بیاد و بندش را بی جهت مورد آزار قرار بدهد. خیر، او خدای عادل است و داوری یعنی زمانی که خداوند ثمرات اعمال و افکار و نیت قلبمون رو به ما عطا می کند. دوست عزیز، برای من و شما آسان است که به قوم افرایم بگیم که حقتون بود که اینطور نابود بشید و به وسیله کشور آشور از بین برید. ولی آیا هیچ می دانی که خدا مغروران را، حال از هر رنگ و نژاد و ملت باشند و در هر زمانی هم که باشد، داوری می کند؟ اگر ملاحظه کرده باشید، علت داوری قوم چی بود؟ غرور آنها بود. آیا هیچ می دانی که من و شما در درونمون غرور بسیاری داریم؟ و اگر فروتن نشویم، بایستی بدانیم که نبایستی انتظار چیزی جز بدبختی و فقر و بلا و زحمت دست جانب خدا داشته باشیم. به زبان دیگر، دوست عزیز، انتظار نداشته باشی خدا من همیشه به شما فیض بده، رحمت بده، عنایت کنه به شما، الطافشو، ولی در غرور باشید. خیر، خدا در کتاب مقدس به ما تعلیم میده که راه یکتا پرستان راه فروتنی است، نه راه غرور. و عیسی مسیح نمونه کامل و مثل

مسی میگوید خدا مغروران را پست میگرداند ولی فروتنان را سرفراز میگرداند. این دست شماست که آیا میخواهید امروز از خدا سرفرازی را بیابی یا پستی. انتخاب با من شماست. در آیه 5 میگوید وقتی قوم یهودا یا دو طایفه جنوبی اسرائیل داوری خدا را بر افرایم یا اسرائیل یا ده طایفه را میبینن شاد میشن، خدا را شکر میکنن، خوشحال میشن که حالا ده طایفه شون حقشون رو دیدن. ولی دوستان عزیز شاد خیال میکنید این امر سبب میشه که آنها به خدا نزدیک بشن، ولی برعکس، اگرچه در آن موقع ممکنه به خدا نزدیکتر میشن ولی بعد از مدتی همین قوم یهودا، همین دو طایفه، به جای اینکه از این داوری اسرائیل درس عبرت بگیرن و بدونن که اگر آنها نیز مغرور باشن، آنها نیز گناه کنن، خدا این داوری رو به سرشون میآوره، میدونی چی کار میکنن؟ ترس خدا را از دلشون دور میکنن و حتی داوری خدا را نسبت به ده طایفه شمالی به طایفه های برادرهای خودشون به فراموشی میسپارن و خودشون مرتکب همون اعمالی میشن که افرایم به خاطر آن داوری شده بود. وقتی این طور شد، خدا به وسیله اشعیا نبی پیام میفرسته تا به همشریهاش، به هموطناش خبر بده که خدا از اونها ناراضیه و اخطار میده که داوری خدا نیز به آنها خواهد آمد، تا خیال نکنه که خدا اعمال آنها رو در نظر نداره و یا اون که خدا به کارهای آنها اهمیتی نمیده. خداوند در این آیات اشاره به شرارت ها و اعمال ناپاک و گناهان قوم یهودا میکنه و به آنها اخطار میدهد که داوری او بسیار نزدیک بلکه برتر است. از آیه 7 الی 13 به گناهان یهودا اشاره شده و از آیه 14 اشاره به تنبیه و بلایی است که در انتظارشونه. میگوید ولکن ایشان نیز، یعنی قوم یهودا نیز، از شراب گمراه شدند و از مسکرات سرگشته گردیدند. هم کاهن هم نبی از مسکرات گمراه شدند و از شراب بلعیده گردیدند. از مسکرات سرگشته شدند و در رویا گمراه گردیدند و در داوری مبهوت گشتند. در این آیه اشعیا به یکی از گناهان بزرگ یهودا اشاره میکنه و آن مستی و اعمال شرارت باری است که در حین مستی انجام میدهند. میفرماید نه فقط مردم عادی بلکه رؤسای مذهبی، آنانی که خود نیز نبی بودند، آنقدر خود را تسلیم شراب و مسکرات نمودند که فاسد گردیدند. یعنی رؤسای مذهبی خود آلوده شدند. در نتیجه کسی که آلوده است نمیتونه شخص محتاجی رو یاری بده. آنانی که بایستی قوم را به سوی خدا هدایت کنند، آنانی که بایستی نمونه برای مردم باشند، خود فاسد میشوند. نه فقط آن، بلکه قضات و رؤسای مملکتی نیز خود را برده شراب میکنند و به جای اینکه مسئولیتی را که خدا به آنان عطا کرده است را در هوشیاری و صداقت و وجدان بیدار انجام بدهند، دوستان عزیز خود فاسد شده و در نتیجه کشور را به سوی فساد کشانیدند. دوستان عزیز در این آیات متوجه می شویم که مستی و میگساری عامل فساد و دوری انسانها از خدا و نابودی زندگی می شه و همه کسانی که در این راه قدم برداشتن فاسد گردیدند. حالا این شخص میخواد یک کارگر ساده باشه یا وزیر دادگستری یا رئیس مذهبی. ببینید دوستان، در اینجا موضوع شراب پیش میاد. کلام خدا نمیگه که شراب به خودی خود حرام و بده. دقت کنید دوستان، کلام خدا نمیگه که شراب به خودی خود حرام و بده، چون که شراب به خودی خودش بد نیست، بلکه میگه نحوه استفاده از آن است که شخص را به سوی فساد و شرارت و دوری از خدا یکتا کشانیده است. شراب به خودی خودش یک چیز فاسد نیست، بلکه اسراف در آن و یا استفاده غلط از آن باعث خرابی جان و جسم و روح میگردد و بسیار زیان آوره و همونطوری که ملاحظه میکنیم خداوند آن را لعنت میکنه. و در این آیات مشاهده کردیم قوم یهود در آن اسراف ورزیدن و در نتیجه باعث دور شدنشون از خدا و غفلت در انجام وظیفه‌شون میشه و داوری خدا نیز بر آنها میاد. خدا آنها رو محکوم میکنه و میگوید از آیه 14 که اخطار خدا به این گروه تنرو در فساد شرارت نابودیه. کلام خدا دستور داده است که مست شراب نشوید که در آن فجور زشتیه، بلکه از روح خدا پر شوید، از کلمات خدا زندگیتون رو هدایت کنید. ولی قوم از شراب خود زندگیشون رو میچرخانیدن و دوستان از

0: نیز در اینجا تأکید می کنم که شراب به خودی خودش بد نیست بلکه طرز استفاده آن است که سبب بدی میشه. آیا چاقو به خودی خودش بده؟ ولی اگر بیا شخص اون رو به طرز نادرست استفاده کنه و شکم یک کسی رو ببره مسلما اون چاقو بده. آیا چاقو بده و یا طرز استفاده آن؟ شراب نیست همینطوره. و یا دینامیت را دوستان عزیز شما تصور کنید که سازنده آن برای چه بود؟ برای این بود که بتونه راه‌ها را درست کنه ولی امروز آن رو برای نابود کردن انسان‌ها به کار می‌برن. شراب به خودی خودش بد نیست بلکه طرز استفاده از آن است که عامل بدی و یا نیکویی میشه. اشعیا میگوید ای قومی که به خودتون میگویید خدا ما را داوری نخواهد کرد، چون که با کلک و حق بازی خطاهای خود را می پوشانید. ای کسانی که خیال می کنید کارهای مخفیتان آشکار نخواهد شد و یا با آوردن دلایل کافی می توانید خدا را قانع کنید و یا با فیلم بازی کردن و تظاهر نمودن پوششی بر اعمال گناهان خودتون بگذارید. خداوند برای شما پیامی دارد. خداوند برای شما پیامی دارد. اشعیا از جانب خدا سخن میگوید و میگوید بنابراین ای مردان استهزا کننده و ای حاکمان این قوم که در اورشلیمید کلام خدا را بشنوید. از آنجا که گفتید با موت عهد بسته ایم و با حاویه هم داستان شده ایم، پس چون تازیانه ملحق بگذرد به ما نخواهد رسید، زیرا که دروغ ها را ملجای خود نموده و خیشتن را زیر مکر ستور ساخته ایم. شما می بایستی از قوم افرایم درس عبرت یاد گرفته باشید. می بایستی از بلایی که به سر آن آمد به خودتون بیایید، توجه کنید که حالتتون چه خواهد شد اگه توبه نکنید. ولی شما توبه نکردید. حالا که خیال می کنید با زرنگی قادرید کارهای شرارت بار خود را پنهان نگاه دارید، خداوند می گوید شما را هم داوری خواهم کرد. من که همه چیزها را چه مخفی و چه آشکار می توانم ببینم، شما را داوری می کنم. و از آیه 16 میگوید بنابراین خداوند یهوه چنین میگوید اینک در صهیون سنگ بنیادی نهادم، یعنی سنگ آزموده و سنگ زاویه گرانبها و اساس محکم، پس هر که ایمان آورد خجل نخواهد شد. و انصاف را ریسمان میگردانم و عدالت را ترازو و تگرگ ملجای دروغ را خواهد رفت و آبها سر را خواهد برد و عهد شما با موت باطل خواهد شد و میثاق شما با حاویه ثابت نخواهد ماند و چون تازیانه شدید بگذرد شما از آن پایمال خواهید شد و هر وقت که بگذرد شما را گرفتار خواهد ساخت، زیرا که هر بامداد هم در روز و هم در شب خواهد گذشت و فهمیدن اخبار باعث هیبت محض خواهد شد. در آیه 16 خداوند جواب به مردم میگه، جوابی که در طول تاریخ و مخصوصا تا دوره مصیبت عظیم برای همه ما خواهد بود. خدا میفرماید من صخره ای رو قرار میدم که هیچ طوفانی، هیچ گردبادی، هیچ نیروی نتونه آن را متزلزل سازه و هر کسی که به این صخره پناه ببرد نه فقط لغزش نخواهد خورد بلکه در امن و امان است. همانطور که میبینید دوستان عزیز، خدا در اینجا از زبان تمثیلی استفاده میکند تا ما کلام را بفهمیم. مقصود خدا یک سنگ عظیم به عنوان صخره نیست، بلکه مقصود نجات دهنده است که شخص باید به او پناه برده و ایمان بیاورد و میفرماید هر کسی که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد و هیچ چیزی قادر نیست که او را جدا سازد. حضرت پتروس در رساله اول خود این صخره آسمانی که عامل نجات بشر است را اینطور به ما معرفی میکند و یا تفسیر این آیات را که یک پیشگویی نیز محسوب میشه در رسالات خیش برامون تفسیر میکنه و آن را انجام یافته اعلام میدارد، به طوری که میخوانیم بنابراین در کتاب مکتوب است، و یا اشاره به همین آیات اشعیا میکنه که آمده است اینک مینهم در صهیون سنگ سر زاویه برگزیده و مکرم و هر که به وی ایمان آورد خجل نخواهد شد. پس شما را که ایمان دارید اکرام است، لکن آنانی را که ایمان ندارند آن سنگی که معماران رد کردند همان سر زاویه گردید و سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم، زیرا که اطاعت کلام نکرده لغزش می‌خورند که برای همین معین شدند. دوستان عزیز خداوند مژده میدهد که او این صخره عظیم یا منجی بشریت را میفرسته تا هر کسی حال از هر زبان و رنگ و قوم و ملیتی که باشه در هر دور و زمانی هر کسی که باشه وقتی به مسیح ایمان بیاورد او را از طوفان‌های زندگی از مرگ و از داوری برهاند هر کسی که تسلیم این منجی بشه و یا خود را بر این صخره افکند هرگز شرمنده و خجالت نخواهد شد او عامل نجات بشر است اگر دقت کرده باشید حضرت پتروس میگوید این صخره عظیم یعنی صخره عظیم نجات که نام دیگری است برای عیسی مسیح هم باعث برکت و امنیت و هم باعث دوری و لغزش انسان‌ها شده یعنی وجود مسیح برای کسانی که او را رد می‌کنند باعث نابودی و لغزش خواهد بود و دوستان عزیز امروز شما وقتی با کلام خدا روبرو می‌شوید دو عکس العمل را از خودتون نشون می‌دید یا آن را می‌پذیرید و تسلیم آن شده و به اصطلاح این آیات خود را از طوفان زندگی در پناه این صخره قرار می‌دهید در امان بمونی و یا نسبت به کلام خدا بی تفاوت میمانی و اهمیتی به آن نمیدهی ببینید رد کردن این کلام خدا عامل نابودی ابدی میشه وقتی طوفان زندگی بیاد اگر بر صخره محکم نایستاده باشید مطمئن باشید این طوفان شما را غرق میکند امروز کلام مسیح یا باعث بنای ایمان و استقام رابطه شما با خداوند و یا با رد کردن آن باعث لغزش شما میشه در نتیجه از حیات ابدی و ملکوت سماوی محروم خواهید بود. حضرت پتروس خیلی سریع و واضح نشان می‌دهد که عیسی مسیح آن صخره‌ای است که امروز من و شما باید به او پناه بیاوریم تا در طوفان زندگی غرق نشویم. دوست عزیز امروز در این طوفان زندگی ایمانتون رو بر چه صخره‌ای نهادید؟ آیا صخره زنده و جاودانی که خدا عطا کرده است و یا به صخره‌هایی که انسان‌ها از عقاید خود به وجود آوردن؟ خدا کند که شما به آن پیشگویی که اشعیای نبی فرموده است توجه کنید 2700 سال پیش اعلام کرده و امروز این صخره پا بر جاست برای نجات من و شما
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است. radioangel@gmail.com تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

ایمانداران عزیز و گرامی، خوشحالیم که میتونیم در خدمتتون باشیم و در این برنامه و برنامه بعدی دو پیام جالب و آموزنده بر اساس فصل دهم انجیل متی تقدیمتون کنیم. در این دو پیام که به وسیله یک خادم مسیحی موعظه شده، نکات جالب و قابل توجهی درباره اندریاس که یکی از شاگردان عیسی مسیح بود ذکر شده است. شاید بپرسیم که چرا اندریاس؟ مگر عیسی مسیح شاگردان دیگری نداشت که از همه به او نزدیکتر بودند، مثل پتروس و یعقوب و یوحنا؟ مگر اندریاس که بود و چه جور شخصیتی داشت؟ اصلاً اندریاس چطور با عیسی مسیح آشنا شد؟ عزیزان، خوبه به این پیام ها گوش بدین و بگذارین که خداوند با قلب شما صحبت کنه. لطفاً توجه کنین.

در کتاب انجیل متا باب 10 چند تا آیه هست، اینها را میخوام خدمتتون بخوانم. از آیه 1 میگوید: و 12 شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند. و نامهای 12 رسول این است: اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس، یعقوب ابن زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتولما، توما و متای باجگیر، یعقوب ابن حلفی و لبی معروف به تدی، شمعون قانوی و یهودای اسخریوتی که او را تسلیم نمود. آیه 5: این 12 را عیسی فرستاده بدیشان وصیت کرد، گفت: از راه امتها مروید، در بلدی از سامریان داخل مشوید، بلکه نزد گوسفندان گم شده اسرائیل بروید، و چون می روید موعظه کرده گویید که ملکوت آسمان نزدیک است. خداوند کلام مقدست را برکت بده، به نام عیسی مسیح، آمین. این مأموریت اول شاگردان عیسی مسیح بود که آنها را برای تمرین، برای یادگیری فرستاد. بعد از اینکه مدتی اونها را آموزش داده بود، فرستاد در همون سرزمین اسرائیل. این بود که گفت فعلا بیرون نرید، جاهای دیگه نرید، چون هنوز کاملا آماده نبودند، هنوز شاگرد بودند، مبتدی بودند و داشتن یاد میگرفتند. ولی بعدا میدانیم که وقتی عیسی مسیح بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد، بعد وقتی که به آسمان رفت، روح القدس آمد بر رسولان، بر شاگردان مسیح، قدرت یافتند و مسیح بهشون فرموده بود که به تمام عالم برید، به تمام مردم دنیا مژده انجیل را برسانید. و اونها اطاعت کردند، رفتند و مژده را رساندند که امروز به گوش ما هم رسیده، ما هم داریم به دیگران این را بشارت میدیم. ولی موضوع صحبت من درباره یکی از این اسم هاست. یک نفر اینجا هست که شاید درباره او خیلی کم صحبت میشه، به قلبم آمد که امشب درباره او ما فکر کنیم. حدس بزنید، اندریاس. درباره اندریاس میخوایم صحبت کنیم. اندریاس که برادر شمعون پتروس باشه. آیه 2 وسطای آیه میگه اول شمعون معروف به پتروس و بعد میفرماید برادرش اندریاس. خب چه اهمیتی داره؟ حالا خواهیم دید که این یعنی چه، برای چه. اندریاس و پتروس با هم برادر بودند و اینها از شهر کوچکی به نام بیت سیدا بودند که دورور دریای جلیل، دریاچه جلیل که الان هم در فلسطین هست، هنوز اون دریاچه سر جای خودش هست. بیت سیدا اون موقع آنجا یک شهر ساحلی بود و عده‌ای از شاگردان مسیح از اون شهر بودند. در واقع میتونیم بگیم 5 نفر از شاگردان عیسی مسیح از بیت سیدا بودند: یکی شمعون پتروس، یکی برادرش اندریاس، بعد فیلیپوس و یعقوب و یوحنا. اینها 5 نفر همشهری هم بودند از بیت سیدا. پدر شمعون پتروس و اندریاس به نام یونا، یونا یا یونان به معنای کبوتر در زبان عبری بود و اسم قشنگیه. البته معمولا ما الان کسی را به نام کبوتر نمیخوانیم، ولی اون موقع میخواندن. وقتی که عیسی خداوند شروع کرد خدمتشو، میخواست شروع بکنه در واقع، و برای اینکه خدمت خودشو شروع کنه، اول به سراغ یحیای تعمید دهنده رفت، چون یحیای تعمید دهنده خدمتشو در کنار رود اردن آغاز کرد. اونجا شروع کرد به ندا کردن که ای مردم توبه کنید و آماده بشید برای اون مسیح موعود که داره میاد و او به زودی ظاهر خواهد شد. قلب خودتون رو آماده کنید و گفت که من همون ندای خدا هستم که در بیابانها فریاد میزند، طبق پیشگویی و نبوت اشعیای نبی که میگوید فریاد یا ندای خداوند در بیابان که راه خداوند رو هموار بسازید، مهیا بسازید. و در اون موقعی که یحیی داشت موعظه را میکرد، هزارها نفر جمع میشدند کنار رود اردن، گوش میدادند و عده زیادی توبه میکردند و به نشانه توبه
میرفتند توی آب و اونجا تعمید میگرفتند، تعمید توبه توسط یحیی میگرفتند. در همون حین ناگهان یحیی عیسی مسیح را دید و روح القدس بر او مکشوف کرد که این همین مسیح موعود، هرچند از نظر مادر یحیی و عیسی مسیح مثل اینکه فامیل بودند طریق مریم، ولی از لحاظ مقام الهی که مسیح کی هست هنوز کاملا بر یحیی مکشوف نشده بود، ولی خداوند بر او در اون موقع مکاشفه جدیدی را آشکار کرد و او گفت که اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. این رو در یوحنا باب 1 آیه 29 می‌خوانیم. این است بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. یحیی شاگردانی داشت، اشخاصی را انتخاب کرده بود که اینها را تعلیم می‌داد و آنها با او بودند و مریدش بودند و می‌خواستند که کار او را ادامه بدند. نهضتی را که او شروع کرده بود می‌خواستند ادامه بدند و آنها مطیع استاد و معلم خودشون بودند. از جمله دو نفر بودند در بین شاگردان یحیی که وقتی این صدا را شنیدند به خود فکر کردند که خب پس حالا اگر اینه اون کسی که باید بیاد، ما حالا چه کار باید بکنیم؟ باید تصمیم بگیریم. پس اندریاس از همون موقع شروع کرد به فکر کردن که چه کار باید بکنه. روز بعد دو مرتبه عیسی مسیح اونجا ظاهر شد، اومد و یحیی فریاد زد. باز در انجیل یوحنا باب 1 آیه 35 تا 41 و میگوید در روز بعد نیز یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، ناگاه عیسی را دید که راه میرود و گفت اینک بره خدا. و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدند از پی عیسی روانه شدند. پس عیسی روی گردانید آن دو نفر را دید که از عقب میآیند، بدیشان گفت چه میخواهید؟ بدو گفتند ربی، یعنی ای معلم، در کجا منزل می نمایی؟ یعنی کجاست؟ خونت کجاست؟ کجا میری؟ کجا اقامت داری؟ بدیشان گفت بیایید و ببینید. آنگاه آمده دیدند که کجا منزل دارد و آن روز را نزد او بماندند و قریب به ساعت دهم بود. توجه بکنید به آیه بعدی که چقدر زیباست، چقدر عالیه. میگوید و یکی از اون دو که سخن یحیی را شنیده پیروی او نمودند، یعنی دنبال عیسی رفتند، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. و آیه 42 او اول برادر خود شمعون را یافته به او گفت مسیح را، که ترجمه اون کریستوس به یونانی کریستوس میگن، است یافتیم، یعنی همون برگزیده خدا مسیح خداوند را ما پیدا کردیم. و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی به او نگریست گفت تو شمعون پسر یونا هستی و اکنون کیفا خوانده خواهی شد، که ترجمه اون پتروس است. خب پس اینجا میبینیم دو نفر دنبال عیسی رفتن روز دومی که عیسی ظاهر شد و یحیی اعلان کرد که این است بره خدا، و یکی از اونها کی بود؟ اندریاس. آیا پتروس شاگرد عیسی شده بود اون موقع؟ نه، هنوز. هنوز پتروس عیسی را نمی‌شناخت. ولی اندریاس رفت دنبال عیسی و گفت که کجا منزل داری؟ کجا هستی؟ می‌خوایم باهات بیاییم، می‌خوایم پیش تو بمانیم. رفتن و ماندن پیش عیسی مسیح خیلی تأثیر داره. یک روز نزد عیسی ماندن چقدر زندگی را عوض میکنه که این شخص فهمید این همون مسیح موعوده. و عزیزان، خداوند امروز میخواد که ما با مسیح وقت صرف بکنیم، در دعا وقت صرف کنیم، در حضور او، در مطالعه کلام او وقت صرف کنیم، در زیر پاهای او وقت صرف کنیم، و اون وقت او را خواهیم شناخت. و وقتی کسی او را میشناسه شیفته عیسی مسیح میشه، از وجود عیسی مسیح پر میشه، از تمام برکات و از تمام فیضهایی که مسیح داره پر میشه، و اون وقت نمیتونه اینو در خودش نگه داره، نمیتونه در خودش محدود بکنه. میره به پتروس ها میگه، به برادرش میگه، به خواهرش میگه، به فامیلش میگه، به دوستانش میگه، به زنش میگه، به شوهرش میگه. اندریاس عیسی را پیدا کرده بود و نمیتونست این را برای خودش نگه داره. چه کار کرد؟ فوراً رفت دنبال برادرش. پتروس را جستجو کرد. ولی اندریاس نمونه
عده بسیار زیادی از ما ایمانداران هست. اندریاس در واقع نمونه اکثریت ایمانداران توی کلیساست که آرام آرام کار میکنند، ساکت، بی سر و صدا، بدون نمایش کار میکنند، بشارت میدند، اشخاص رو دعوت میکنند. بعضی از شماها را من شخصا میشناسم، اسم نمیبرم که هیچ سوء تفاهم نشه و تعریف و تمجید بی خود نکرده باشم، قدردانی میکنم، دوستتون دارم، که میدانم خیلی ها را به کلیسای خداوند دعوت میکنید و دعوت کرده اید بدون سر و صدا. شما اندریاس هستید، خدماتی انجام داده اید و خدماتی انجام میشه توسط خیلی از اندریاس ها که کسی نمیبینه ولی خداوند میبینه و نتایجش رو میبینیم. خدا را شکر، چون خداوند اندریاس ها را دوست داره و میخواد که در کلیسا اندریاس های زیادی باشند. اگر اندریاسی نبود، پتروس هم نمی آمد شاید به سوی خداوند. و در روز بزرگ موعظه‌ای که پتروس کرد، روز پنتیکاست، چند هزار نفر ایمان آوردند. نتیجه فعالیت برادرش بود. برادرش او را به سوی مسیح هدایت کرده بود. حالا میخوام چند تا نکته در مورد اندریاس مورد بررسی قرار بدیم. یکی از نکات خیلی زیبا اینه که اندریاس را به وسیله پتروس معرفی میکنند. عجیب نیست؟ اندریاس پتروس را آورده پیش عیسی. اندریاس پتروس را پیدا کرده، هدایت کرده. ولی وقتی کتاب مقدس مینویسه میگه اندریاس برادر شمعون پتروس. علتش چیه؟ پتروس شخصیتش فرق میکرد. شخصی بود خیلی برونگرا، یه مقدار تند مزاجم بود و حالت رهبری داشت. پتروس تند بود، اما اندریاس ملایم بود، آرام بود، ساکت بود، ولی کار میکرد به طور مداوم، منظم، سر کار خودش بود. نمیپرید بالا بشینه پایین، بر نمیکرد، عصبانی نمیشد. پتروس البته خیلی خدا او را عوض کرد و شخصیت بسیار برجسته‌ای شد در انجیل، ولی میدانید که چه اتفاقاتی در زندگیش افتاد که یک بار حتی مسیح را انکار کرد. پتروس بالا پایین میشد، ولی اندریاس اینطوری نبود. اندریاس دنبال برادرش رفت، او را جستجو کرد، ولی پتروس اول حساب میشد چون جلو افتاده بود، رهبری را داشت. و در مقابل اندریاس هیچ احساس حسادت نمی کرد. این خیلی مهمه. ما نمی بینیم که جایی گله‌ای کرده باشه، شکایتی کرده باشه که بابا زحمت ما کشیدیم، این مرد ما پیدا کردیم، آوردیم پیش عیسی، حالا این شد اول، ما شدیم دوم و ما را به اسم او معرفی می کنند. ببینید طبیعت ما انسان ها اینجوریه، نه؟ ما معمولا حسادت می کنیم. ولی اندریاس از این اشخاص نبود، اصلا گلگی نکرد، توقع پاداش هم نداشت. پتروس توقع پاداش داشت. یادتونه کجا؟ وقتی که عیسی مسیح فرمود اگه کسی بخواد دنبال من بیاد باید صلیب خودشو برداره، همه چیزو ترک کنه، حتی نفس خودش، جان خودشو این کار کنه. پتروس گفت خداوند ما که همه چیزو ترک کردیم اومدیم دنبال تو، خب برای ما چه چیزی در اون دنیا خواهی داد؟ چه چیزی اونجا ذخیره کردی؟ پاداش میخواست، توقع داشت. ولی اندریاس هرگز همچه حرفی نزد، توقع نداشت، هیچ پاداش نمیخواست، فقط به کار خودش مشغول بود و حالت تهاجمی هم نداشت. بی سر و صدا کار میکرد، ولی کار میکرد. اینه که من میگم خداوند در کلیساش خیلی اندریاس ها میخواد، اندریاس های مؤنث و مذکر، هر دو، مرد و زن. دوم، در باب 6 انجیل یوحنا یادتونه وقتی که خداوند ما عیسی مسیح چند هزار نفر رو تعلیم داد، این چند هزار نفر گرسنه شدند، غذا نداشتند. بعد خود کتاب مقدس میگوید که 5000 فقط مرد بود، غیر از زن و بچه شاید 10-12 هزار نفر بودند. و اینها در بیابان بودند، چند روز با مسیح ماندند و مسیح داشت تعلیمشون میداد، شفاشون میداد، غذاشون تمام شد، اون چه توشه را با خودشون آورده بودند تمام شد، گرسنه شدند.
و شاگردانش گفتن اینا رو مرخص کن بذار برن به دهات، برن به قصبات، برن به شهر برای خودشون قضا پیدا کنن. عیسی گفت نه، شما بهشون قضا بدید. اینجا در باب 6 آیه 5 لطفا نگاه کنید، به این قسمت با هم بخوانیم. پس عیسی چشمان خود را بالا انداخت و دید که جمعی کثیر به طرف او میآیند. به فیلیپس گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ حالا عیسی از فیلیپس که دوست اندریاس هست میپرسه، میگوید که از کجا نان بخریم. البته عیسی خداوند خودش میدانست چه کار میخواد بکنه، ولی میخواست این شاگرد رو امتحان کنه، میخواست آمادش کنه، فکرش رو بیدار بکنه و بعد متعاقبش اون معجزه را که میدید درسی یاد بگیره. فیلیپس گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورن؟ و این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود میدانست چه باید کرد. فیلیپس او را جواب داد که 200 دینار نان اینها را کفایت نکند تا هر یک اندکی بخورند. میگویند یک دینار مزد یک روز بود. پس میگوید که ما این پولو نداریم، این نونم نداریم، از کجا بیاریم بهشون بدیم؟ آیه 8، یکی از شاگردانش که اندریاس برادر شمون پتروس باشد، وی را گفت در اینجا پسری است که 5 نان و 2 ماهی دارد. 5 نان، اونم نان جو، 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی کن این از برای این گروه چه می شود؟ بعد عیسی خداوند گفت به مردم بگید بشینند و نشستند و اون 5 نان و 2 ماهی را که این پسر بچه آورد تقدیم کرد، گرفت، برکت داد، داد به همه، خوردند، سیر شدند. گفت حالا تک پاره های اضافه را جمع کنید، 12 سبد پر هم جمع کردند. و کلام خدا میگه سوای زنها و بچه ها فقط 5000 نفر مرد بودند. کاملا هر چقدر خواستن بهشون داد، نان و ماهی، اون غذایی که منم دوست دارم، خوردن، سیر شدن. ولی نقش اندریاس اینجا چی بود؟ اندریاس چه نقشی داشت؟ اولا میدانست که در اونجا پسری هست. خب یعنی چه میدانست؟ آیا فکر نمی کنید که چون اندریاس شخصیت مهربانی بود، با مردم کنار می اومد، با مردم خوب رفتار می کرد و به بچه ها اهمیت می داد، نسبت به بچه ها مهربان بود، مردمدار بود، می تونست بره تو مردم با اونا دوست بشه، حتی با بچه ها دوست می شد، سلام می کرد، احوالپرسی می کرد، بچه ها مجذوبش می شدن، همه دوستش داشتن. از این جهت این پسر بچه وقتی شنید که یک چنین احتیاجی هست، گفت آقا من حاضرم نون و ماهی را که ماما برای این مسافرت کوتاه من گذاشته من بخورم، حاضرم تقدیم کنم. و اندریاس گفت باریکلا پسر خوب، برم گزارش بدم به استاد. اومد به عیسی مسیح گزارش داد. هرچند اندریاس هم کاملا هنوز ایمانش قوی نشده بود، خودش اومد به عیسی مسیح گفت یک پسر بچه هست که 5 نان و 2 ماهی داره، ولی خب این برای این جمع چه میشه؟ اما لابلاش من اینطور استنباط میکنم که یک ایمان نهفته‌ای بود، که یعنی از نظر ما انسانها این هیچی نمیشه، ولی تو خداوندی، اینه که به تو گزارش میدیم، تو میتونی اینو تکثیر کنی، تو میتونی اینو زیاد کنی. اندریاس خوشحال میشد که دیگران هم خدمت کنند و در پی فرصت بود که خدمت بکنه. وقتی دید که این شخص، این پسر بچه میخواد این خدمت رو بکنه، جلو او را نگرفت و در ضمن نگفت که استاد من نان دارم، بعضیا مال دیگران را میگیرن به حساب خود میذارن یا خدمت دیگری را به حساب خود میگذارن. من دیدم، حتی در کلیسا اینو دیدم، بعضی وقتا میگن من کردم، در صورتی که دیگران هم سهیم بودند و یا دیگران انجام دادن، به اسم خودش تمام میکنه شخص. ولی اندریاس گفت پسر بچه‌ای 5 تا نان داره، 2 تا ماهی، نگو مال منه، گفت مال این پسر بچه است. یعنی حق را به حق دار باید داد، این را به حساب خودش نگذاشت.

0: دوستان عزیز مسیحی، برای پیامی که شنیدیم خدا رو شکر می‌کنیم و امیدواریم که این پیام با قلب شما صحبت کرده باشه. راستی، آیا شما دوست عزیز هم مانند اندریاس به دنبال عیسی هستین و با او در دعا و مناجات و مطالعه کلام خدا وقت صرف می‌کنین؟ آیا شما اون اشتیاق و علاقه رو دارین که عیسی را به اعضای خانواده و فامیل و دوستان و آشنایان خود معرفی کنین و آنان رو نزد عیسی ببرین؟ خوب است که همه ما ایمانداران مسیحی همانند اندریاس عمل کنیم و اطرافیانمون رو نزد مسیح بیاریم و علاوه با روحیه‌ای فروتن و متواضع و با صداقت و راستی خداوند و منجی محبوبمان عیسی مسیح را خدمت کنیم. حالا شما شنونده عزیز رو دعوت می‌کنیم که به دنباله این پیام در برنامه بعدی گوش بدید.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطف کنید به رساله اول یوحنا دقت کنید، فصل 4 و آیه 9 رو براتون میخونم. و محبت خدا به ما آشکار شده است، به اینکه خدا پسر یگان مولود خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. خدا اشاره داره به خدای تثلیث. محبت خدا در همین است، نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. محبت در همین است. آیه 10 این موضوع صحبته. به این دو آیه میخوایم دقت کنیم و در فرصتی که داریم میخوایم به این موضوع فکر کنیم. دوستان عزیز، این کلام بسیار عالی و عمیقه. فقط اون رو سرسری هم بخونید در میابید که این کلام خدای زنده است و بسیار قدرتمند و شیرینه و به لحاظ تعلیمی بسیار مهم است. چه کسی رو دوست داشت؟ محبت رو چه کسی ابتدا شروع کرد؟ و چگونه این محبت واقعی آشکار میشه؟ محبتی که خدای تثلیث داره، خدای زنده داره. و این مطلبی که میخوام بهش فکر کنیم و در این آیات بهش اشاره شده. آنچه که به ما گفته شده در این آیات برای نیکی جان ماست. دوستان عزیز، شما فقط اون بدن نیستید، مادیات نیستید، شما روح دارید. ما فقط به مادیات فکر میکنیم، فقط به بدنمون، آنچه که میبینیم، آنچه که اطرافمونه. اما خداوند ما را آفریده با چیز بسیار ارزشمندتر و اینجاست که مشکل شروع میشه. در اینجاست که من و شما نیاز داریم تا بهش توجه کنیم. روح ما، روح نامیرای گناهکار، روح آدمی، روح یک زن یا مرد، پیر و جوان فرق نمی کنه. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی محبته. خدای ما محبته، کاملا محبته، همیشه محبته، در هر جهتی که فکر کنید او محبته. اما بار دیگه مشکل این است که محبت بر اون اساسی که ما در این جهان تعریف می کنیم نیست. محبت دنیوی کثیفه، حقیقتی درش نیست، پاکی درش نیست. و اگر شما با خودتون رو راست باشید و از خودتون بپرسید محبت چه هست، اغلب مردم تعریفی که میکنن این هست، میگن محبت یعنی این که چیزی بگیریم، چیزی دریافت کنیم، این محبت به سوی من باید باشه، این چیزی که در جامعه میبینیم. اما میبینید کتاب مقدس به ما میگه که ما محبتمون رو به خودمون نشون میدیم. ما عاشق خودمون هستیم، خودخواهیم، ما عاشق پول هستیم. کتاب مقدس میگه رو راست، اینکه ما عاشق لذت هستیم، همه ای ما شهوت پرستیم. و کتاب مقدس به ما میگه که ما عاشق این هستیم که از ما خوب بگن، تعریف ما رو بکنن. ما کسانی هستیم که میخوان همه از ما تعریف کنن. اما این محبت نیست، محبتی که کتاب مقدس بهش اشاره میکنه، محبتی که ما انسان‌ها داریم. اگر واقعا به عمقش نگاه کنید میبینید که کاملا احساساتیه، همش مربوط میشه به احساسات، اون چیزی که من حس میکنم، من این چیزو میخوام، من فلان چیزو میخوام، من این گونه احساس میکنم، من باید به فلان جا برم. این محبت غریزی است، مثل اونچه که در ایمانان است. اما خداوند ما رو به این شکل نیافریده، به این هدف نیافرید. خدای تثلیث، خدای زنده و حقیقی محبت. اما مشکل محبت در این جهان این است که اون مشکل محبت رو درک نمیکنه. مشکل محبت در این جهان چه است؟ بذارید توضیح بدم. مشکل محبت گناه است. مشکل محبت این است که ما خودخواهیم، خودمحوریم و تمایلاتمون شریره. حتی یه بچه رو در نظر بگیرید، اون تمایلات شریرانه در دلش است. اینو از کجا یاد گرفت؟ آیا پدر و مادرش یاد دادن؟ آیا در مدرسه، در دبستان، کودکستان بهش یاد دادن؟ نه، به طور طبیعی این شرارت در دلش است و جان اینو درک نمیکنه، جان اینو رد میکنه، کاملا کور نسبت به این معضل محبت. اما دوستان عزیز، میتونم برای شما صفات خدای زنده رو توصیف کنم. بعضی از اونها رو ممکنه بدونید. گاهی ما اینو حفظ میکنیم. خدای زنده و حقیقی قدوسه، پاکه، پر رحمته. خدای زنده و حقیقی پر از فیض هست. خدای زنده و حقیقی نوره، روشنایی است. همون روز اول که جهان رو آفرید، ابتدا نور آفرید. و هر کس که در نور گام برداره با خداوند سالکه. و این حکمی که به ما داده شده در رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 7. اما اگر در نور گام برداریم، چنانچه او در نور است، با دیگر مشارکت داریم. و در رساله اول یوحنا فصل 4 دعایه در آیه 8 در آیه 16 به ما گفته شده که خدا محبت است، یعنی خدای زنده و حقیقی. و در آیه 7 و 8 میخونیم که خدا محبت میکنه. آیا متوجه این موضوع شدید؟ این جهان کاملا محبت خدا و توصیف اون رو عوض کرد. آنچه که در این دنیا میشنویم چه است؟ کتاب مقدس ما میگه که خدا محبته و محبت از خداست. اما در این جهان چی میگن؟ میگن محبت خداست. این کاملا بت پرستیه که فکر کنیم محبت خداست. این فلسفه بشریه. اگر ما خدا رو دوست داشته باشیم و محبتش رو تجربه کنیم، این بزرگترین برکت انسانه. گویی شما یک انسان کامل هستید. انسان کامل. چگونه شما میتونید یک انسان کامل باشه، یک گناهکار ناتوان؟ اما چون خداوند کامل هست، اون محبتش رو به دل ما فرو میپاشه. اگر بیاید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح، انتظار چه چیزی رو دارید؟ بله، ما میدونیم کمال برای جهان دیگه است، برای بهشت. اما وقتی که این محبت رو تجربه میکنید، گویی اون محبت شما رو کامل میسازه. سوال بزرگ این است، هدف زندگی چیه؟ به چه علت خداوند من به این جهان آورد؟ برای چه زندگی میکنم؟ از کجا میتونم محبت خدا رو درک کنم؟ من واقعا اینا رو میخوام درک کنم. من میخوام اینا رو واقعا دریابم. چگونه من میتونم این محبت خدا رو در زندگی تجربه کنم؟ و در این دعایه که در برابر ما هست، ما دلیل و شاهد داریم، برهان داریم، یکی بعد از دیگری، اثبات بعد از اثبات، و به ما نشون میده که این محبت چه است. با این نوع دعوت کنید و محبت خدا به ما آشکار شده است. این دلیل اولش است، آشکار شدن محبت خدای تسلیس، آشکار شدن محبت خدای زنده و حقیقی، اینه که خداوند خودش رو بر ما آشکار میسازه. خب به این موضوع فکر کنید، اگر خداوند خودش رو بر ما آشکار نمیساخت، طریق کلامش و طریق تجسم یافتن پسر یگان مولودش، ما در تاریکی کامل بودیم. ما کاملا اعتماد می‌داشتیم به نظرات آدمی و پیامبران دروغین و فلاسفه و نظرات بشری، و این رو می‌بینید در ادیان متفاوت، نظرات و حکمت بشری. اما ببینید تفاوت در اینجاست، در مسیحیت و تفاوتش با دیگر ادیان. اینو اغلب می‌پرسن تفاوت مسیحیت با دیگر ادیان چی است؟ ببینید تفاوت اصلی، کتاب مقدس و مسیحیت صرفاً به ما راجع به اراده خداوند نمیگه. ادیان دیگه اگر بهشون نگاه کنی، تأکید بر اینه که تو از اراده خدای خودت اطاعت کن، بنده خوبی باش. اما تفاوت در این است، مسیحیت قبل از اینکه از شما بخواد از اراده خداوند اطاعت کنی، راجع به شخص خداوند به شما میگه. به شما میگه خدا چه هست که با او دوست بشید، با او آشنا بشید، با او سر پیدا کنید. خدایی که شما میتونید بشناسید از یک دوست، و چون این شناخت وجود داره، او بدل میشه به پدر آسمانی شما. همونجور که شما پدر خودتون میشناسید، اون وقتی که میتونید اراده پدر آسمانی رو بشناسید. شما تا کسی رو نشناسید نمیتونید از اراده اون اطاعت کنید. تفاوت در اینجاست، آینو رسول راستین و خداوند ما چنین میگه، و محبت خدا به ما آشکار شده است، خدای پدر پسر یگانه مولودش رو به این جهان میفرسته، خداوند عیسی مسیح. دوستان عزیز، فریب نخورید با این تعالیم معلمین دروغین و ادیان باطل. یک خدای زنده و حقیقی در سه شخص، و این خدا یک پسر یگانه دار، پسر یگانه مولود که برابر با پدر آسمانی است و روح القدس. یک خدای زنده یگانه، اما در سه شخص، خدای پدر، پسر و روح القدس. پسر یگانه مولود خداوند ما عیسی مسیح کیست؟ مسیح پسر یگانه مولود پدر است. شما اگر مسیح رو ببینید، گویی خدای زنده رو دیدید. اینا مسیح به جان اومد تا خدای زنده و حقیقی رو که نامرئی است بر ما آشکار کنه. پس اگر مسیح رو دیدید، شما خدای زنده رو دیدید. عیسی مسیح کیست؟ یگانه مولود پدر آسمانی، اوست که به این جهان فرستاده شد. مسیح خدای زنده و حقیقیه، پسر یگان و مولود پدر. مسیح پسر خداست، میگن این کفره. نه دوستان عزیز، ما راجع به یک رابطه فیزیکی صحبت نمی کنیم. پدر آسمانی پسر یگان و مولودش رو به جهان فرستاد، به این جهان. واژه‌ای که ترجمه شده جهان، یعنی این جهانی که درش زندگی میکنیم. او عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد که ما انسان ها درش زندگی میکنیم. برای ما او از ازل وجود داشت، اما در یک زمان جسم پوشید و به این جهان اومد. او فرای زمانه، فرای مکانه، از ازلیت وجود داشته، اما وارد جسم بشری شد. او یک قالب بشری گرفت، انسان گشت. به چه علت؟ تا به جای اینکه ما نزد او فرستاده بشیم، ما تلاش کنیم نزد او بیاییم، او بود که نزد ما اومد. اوست که به این جان فرستاده شد. مثل یک رسول، مثل یک فرستاده است، مثل یک سفیره که به این جان میاد. دوستان عزیز، به این موضوع خوب فکر کنید. خدای زنده و حقیقی یک پیامبر اعظم رو نفرستاد. خدای زنده و حقیقی حتی یک فرشته رو نفرستاد. خداوند یک پادشاه رو برای ما نفرستاد، بلکه پسر یگان مولودش رو، تا مشکل بزرگ ما رو حل کنه. خدا خود پا بدین جان میذاره، جانی که علیه او هست و دشمنی بزرگی با او داره. ما انسان ها نفرت داریم از خداوند، ما او رو از زندگی بیرون انداختیم، میخوایم بهش فکر کنیم، اما علارغم اون به این جان اومد. او خود خدایی که ازلی هست و جان را آفریده و از ازل وجود داشته، پا بدین جان میذاره. محبت خدا به ما آشکار شده است به این که خدا، یعنی خدای زنده و حقیقی، پسر یگان مولود خود را به جان فرستاده است. به این شکلی که خداوند محبتش رو به ما آشکار میکنه. از کجا میدونیم خدا محبتش رو به این شکل به ما آشکار میکنه؟ میدونید متا فصل 1 آیه 23 نام مسیح چه هست؟ ایمانوئل، یعنی خدا با ما. خداوند خودش رو به شکل مرئی آشکار ساخت. ایده ای هستن که راجع به طبیعت فکر میکنن و میگن این طبیعت مثل یک مادر نیست، چون این چیزی وجود نداره. طبیعت شعاری نداره، خداوندی که طبیعت رو آفریده. اما میبینیم طبیعت و حتی آسمان و زمین جلال خداوند و نام او رو و قدرت او رو بر ما آشکار میکنن و به ما میگن که خدایی وجود داره. شما وقتی که به طبیعت فکر میکنید، به زیبایی اون نگاه میکنید، اگر به مناظر زیبا نگاه میکنید، خدای پشتون هست، خدایی که بسیار زیباست و پر حکمت و قدرتش بی‌نهایته و همه اون زیبایی رو که شما میبینید او آفریده، او خلق کرده. خداوند همه چیز رو آفریده، هیچ چیز بر حسب تصادف و یا بیگ بنگ به وجود نیومد. این جهان طراحی داره و بزرگترین نمایانگر محبت خداوند در آفرینش نیست، در زیبایی اون نیست، بلکه در اینه که خدای زنده تجسم میابه. زیرا خداوند ما رو دوست میداره، ما گناهکاران رو، و به حدی ما رو دوست داره که حتی پسر یگان مولودش رو به جهان میفرسته به عنوان پدر آسمانی. شما سوال کنید از یه پدر و مادر، بگید آیا تو حاضر پسرتو برای کسی که قربانی کنی؟ آیا دیگران رو بیش از بچه های خود دوست داری؟ هیچ کسی، هیچ پدر و مادری چنین چیزی رو نمیگه. اما میدید پدر آسمانی محبتش چنان عظیمه به ما انسان ها که او پسر یگان مولودش رو که بسیار دوست داره به جهان میفرسته برای نجات ما. دوستان، این فرای محبت، این غیر قابل توصیفه. همچنان که با شما صحبت میکنم دوستان عزیز، میبینید حتی در همین آیه، آیه 9، ما میبینیم که خدای زنده و حقیقی خدای تسلیس هست. او یک پسر داره، پسر یگان مولود که تجسم میابه، به جهان میاد به شکل معجزه آسایی از یک دختر باکره. او به این جهان میاد و متولد میشه. در غلاطیان فصل 4 میخونیم که او از یک زن به دنیا آمد، البته بدون دخالت یک مرد و زیر یوغ شریعت. و این محبت خداست که آشکار میشه بر ما انسان ها. پس این دلیل اول بود. دلیل دوم، محبت خداوند در اینه که پسرش رو به جهان میفرسته. در آیه 9 به ما چه میگه؟ در انتهای آیه 9، تا به وی زیست نماییم، تا ما از طریق ایمان به او زندگی کنیم. به چه معناست؟ جدا از مسیح حیاتی وجود نداره. خدای زنده و حقیقی محبته، اما او حیات هم هست. او حیاته و حیات بخشه. او به ما این حیات رو به رایگان عطا میکنه. ما که انسانهای مرده هستیم، لحاظ معنوی افسسیان فصل 2 میگه که ما مرده ایم در گناهان و معاصی خود، کاملا فریب خورده، فرزندان غضب. این واقعا وضعیت ما هست، هویت ما هست. ما در برابر خداوند دهان اون بسته است. او قدوس متعال و ما گناهکاریم، شریریم. اما او خدای محبته، پسرش رو به جهان میفرسته. به چه علت؟ تا ما، من و شما، از طریق او حیات بیابیم، حیات معنوی، حیاتی که در ما نیست. اما خداوند در رحمت عظیمش باید اون حیات رو در درون ما بدمه تا ما زنده بشیم از این لحاظ مرگ معنوی و این قدرت تحول روحانیه. به این علته که در مسیحیت ما میگیم، چنان که خداوند ما عیسی مسیح گفت در یوحنا فصل 3، شما باید از نو زاده بشید. این وضعیت همه ما هست و نیاز داریم که از نو متولد بشیم. علت این که پدر آسمانی پسرش رو میفرسته تا ما حیات داشته باشیم، من و شما زندگی کنیم، زندگی ابدی. البته عده میگن نجات از طریق ادیان دیگه هم ممکنه. ادیان دیگه ای هست. اعمال فصل 4 آیه 12 میگه هیچ نامی نیست که از طریق او ما باید نجات یابیم. تنها یک خدای زنده و بقیه و یک میانجی خداوند ما عیسی مسیح. پس هیچ راه نجاتی وجود نداره. از طریق هیچ دین و آیین دیگه شما نمیتونید حیات رو داشته باشید. عیسی مسیح به جان اومد تا گناهکاران رو نجات دهد. پس دلیل اول چه بود؟ خداوند محبتش رو آشکار ساخت از طریق فرستادن پسرگان موردش. دلیل دوم تا ما از طریق ایمان به او حیات ابدی داشته باشیم. تا به وی زیست نماییم. در یوحنا فصل 10 می‌خونیم که خداوند ما عیسی

از طریق او حیات یابیم، حیات به فراوانی، حیات جاودان. این هدف او بود از آمدن به این جهان. چه پیر باشی چه جوان، دوستان اگر امشب شما زانو بزنید در برابر خداوند عیسی مسیح، او به شما حیات ابدی عطا میکنه. اما با یادداشت خداوند ما چه گفت؟ در یوحنا فصل 10 گفت شبان نیکو جان خدا برای گوسفندان می‌نهد و او شبان نیکوست و من یک گوسفند گم گشتم. من فریب خوردم از طریق پیامبران دروغین این دنیا، از طریق مذهب دروغین این دنیا، از طریق خرافات این دنیا. اما مسیح به این جان و تا من را نجات بده، به جای اینکه من به دنبال یک دین باطل برم، باید بیام نزد خدای زنده تا به او ایمان بیارم، تا من را یک انسان دیگه بسازه، به من یک دل تازه بده، به من یک شخصیت تازه بده و با خودش دوست سازن. به همه اینا به من به رایگان عطا میشه. بنگرید بر ری خدا که گناه جان را از میان برمی‌دارد. دلیل سوم در آیه 10 هست. محبت در همین است. نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود. یعنی در وهله اول خداوند بود که ما را دوست داشت. در ما هیچ نیکی نبود. ما نمیتونستیم کاری بکنیم تو او ما را دوست داشت باشه. ما دوست داشتنی نبودیم. ما فکر می‌کنیم آدمای دوست داشتنی هستیم و همه عاشق ما میشن. فلانی چقدر بچه نیکی هست. نه دوستان. نه، خداوند به این شکل ما رو نمیبینه. برای خداوند این کار بسیار سختی بود تا ما رو دوست داشته باشه، اما او ما رو دوست داشت زیرا ما رو آفرید. ما اگر باغبین باشیم، ما با تمام وجود از اون نفرت داریم، او رو نمیخوایم. با این وجود که او ما رو دوست میداره، من بیاد دارم با ذهن و دلم از خدا بیزار بودم، راجب خدا نمیخواستم بشنوم. اما چه محبت عظیمی که خداوند یک فردی مثل منو دوست میداره و چه تحول عظیمی روی میده. ما انسانهای واقعا غیر قابل محبتی هستیم. ما تاریکی رو دوست داریم، ظلمات رو دوست داریم، گناه رو دوست داریم، نور رو نمیخوایم، فراری هستیم ازش. این وضعیت ماست. این توصیفی کتاب مقدسه. و دوستان عزیز، شما در این دنیا اگر علیه یک پادشاه و یا علیه یک ملا یا ولی فقیه طغیان کنید، بلافاصله شما رو نابود میکنه، به زندان میاندازه. اما ما این کار رو دقیقا با خدای زنده انجام میدیم. تنها کسی که در این جهان واقعا ما رو دوست داره خدای زنده است که ما رو تحمل میکنه علی رغم همه خصومتی که در دلمون است علیه او. افسسیان فصل 2 به ما میگه که او در محبت غنی است. غنی، پر از محبت. میدونید دوستان عزیز، او از نجات ما هیچی بهش داده نمیشه. ما نمیتونیم هیچی به او بدیم. هیچ نفعی از نجات ما به خدای زنده نمیرسه. ما هیچی به او نمیافزاییم. هرچی که ما داریم از سوی خداوند، ما هیچی نداریم تا به او بدیم. و محبت نشون دادن به ما برای اون گرون تموم میشه. و موجه این یک دلینه خدای زنده صرفا ما رو محبت نمود با یک احساسات، یک کلام، بلکه با محبت از خود گذشتگی. محبت خدای زنده قدم اوله. محبت خداوند کاملا هدفمنده. محبت خدای زنده از خود گذشتگی داره درش و اون میفرسته پدر آسمانی پسریگان مولود رو میفرسته. این محبت بخشاینده است، میبخشه، پسرش رو به جهان میده. این محبت دل ما رو باید به سوی خداوند جذب کنه. این محبت ازلیه. واقعا وقتی که میشنوید راجب این محبت، باید شما تأمل کنید و فکر کنید. و محبت مسیح تا حدی بود که تا به مرگ پیش رفت و به خاطر نجات ما بر روی اون صلیب مصلوب شد و ساعتها رنج کشید و گناهان هر کسی رو که به او ایمان میاره، میلیون ها نفر، میلیون ها مسیحی که به او ایمان میارن در طول تاریخ تا به آخر این جهان، همه اون گناهان و عذاب را مسیح قرار گرفت و اونقدر اونا رو دوست داشت که تا دم مرگ اونا رو تحمل کرد و اون ما رو دوست داره با محبتی ازلی. دوستان عزیز، محبت خداوند اقیانوسی است از حیات. بیایید نزد این اقیانوس و چه کسی است که بتونه عمق اون رو درک کنه؟ عمق و ژرفا و پهنا و گستردگی اون غیر قابل قیاس است. محبت خداوند واقعا مثل یک اقیانوسه. ما صرفا میتونیم قطره ای از اون بچشیم. دوستان، محبت چه هست؟ امیدوارم این مطلبتونم برای شما توضیح بدم. کتاب مقدس به ما میگه تعریف محبت اینه. شاید انتظار اون رو نداشته باشید. محبت چه هست؟ خدای زنده واقعی محبت. این تعریف محبت دوستان. سال دوم، چگونه محبت به ما میرسه؟ رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 10. محبت در همین است. نه اون که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه این که او ما را محبت نمود. آیا این شگفتی آور نیست؟ نه اینکه شما خدا رو میخواستید و جویاش بودید، نه، او بود که شما رو محبت نمود. او بود که شما رو آورد اینجا تا این کلام رو بشنم و به جای اینکه صرفا بگه من تو رو دوست دارم، او

برای شما، برای نجات شما بر صلیب مرد تا نزدش بیایید و ایمان بیارید. خداوند صرفا دلش به حال ما نسوخت. بله، دلسوزی و رحمت در خداوند است، اما صرفا به جای اینکه دلش بسوزه، محبتش رو آشکار ساخت. رومیان 5 آیه 8 به ما میگه وقتی که ما گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد. و محبتی بزرگتر از این نیست که شما زندگیتون رو برای کسی دیگه بدید. شما ممکنه زندگیتون رو برای دوستتون بدید، اما ما دشمنان خداوند بودیم. اما مسیح محبتش رو برای ما نشون داد و جونش رو برای دشمنانش فدا کرد. اول یوحنا چی میگه؟ میگه بنگرید این چه محبتی است که پدر آسمانی به ما نشون داده. این چه گونه محبتی است؟ واقعا چیز غریبی در این دنیا است راجع ما انسان ها. معمولا وقتی که ما کلام رو میشنویم باید واقعا زانو بزنیم و ایمان بیاریم برای چنین محبتی که به رایگان عطا میشه توسط آفریننده ما، توسط خدای تسلیث، توسط خداوند عیسی مسیح از طریق مرگش بر روی صلیب. پس به این دلایل نگاه کردیم که محبت خداوند که چگونه آشکار میشه و اینکه پسرش رو به جهان میفرسته. دلیل دوم، مسیح فرستاده شد تا ما از طریق ایمان به او حیات جاودان بیابیم. دلیل سوم چه بود؟ که او محبتش رو بر ما قرار داد. وقتی که گناهکار بودیم، وقتی که دشمنش بودیم. و محبت چه است؟ خدای زنده و حقیقی محبت. ترتیبش چه است؟ نه اینکه ما او رو دوست داشتیم، نه، او اول ما رو محبت کرد. بذارید دلیل چهارمی براتون بیاریم. در همین آیه است. شاهد و دلیل اون کجاست؟ آیه 10 دقت کنید. محبت در همین است. واقعا داره یوحنا به ما نشون میده. میره نگاه کنید. محبت میخواهید بدونید چه هست؟ بذارید براتون توضیح بدم. منشأ محبت چه هست؟ سرچشمه محبت کجا هست؟ محبت از کجا سرچشمه میگیره؟ از ذات خدای زنده و حقیقی. در این آیه به ما میگه که اون رو در کجا میتونیم ببینیم؟ در صلیب، جایی که لعنت قرار گرفت بر پسر خدای زنده، جایی که مجازات بر او فرو ریخته شد. و در اونجاست که پسر خدای زنده رنج کشید و در اونجاست که ما عمق محبت خدای زنده رو میبینیم. در آیه 10 این مطلب به ما گفته شده. محبت در همین است، نه که ما خدا رو محبت نمودیم، بلکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. چه کلمه زیبایی است، کفاره گناهان من. نه آدمای خوب و دوست داشتنی، بلکه گناهکاران شریف و منفو مثل من و شما، کسانی که دشمن خدا و او را نمیخوان، تا بیاد و کفاره گناهان من و شما بشه. کفاره به چه معناست؟ کفاره یک واژه قضاییه و این واقعا هسته انجیل هست و متاسفانه کلیساهایی هست که این واژه رو به کار نمیبرن، اما این واژه عالی هست. کفاره بدین معناست که عیسی مسیح پسر خدای زنده عدالت خشم خدای زنده رو فروکش میکنه. زیرا خدای زنده واقعی عصبانی نسبت به من و شما هر روزه، زیرا ما گناه میکنیم، توهین میکنه منش. اما محبت خداوند در اینه که پسر خدای زنده میاد در اون بدن انسانیش، در اون بدنی که درش گناه نیست، اون بدن رو بر صلیب میخکوب میکنه و در اونجاست که خشم و غضب خدای زنده بر او فرو میریزه. وقتی که شما به او ایمان میارید، او کفاره گناهان شما رو میپردازه. به لحاظ قضایی خداوند راضی میشه، عدالت او به اجرا در میاد و گناهکار نیست، گناهانش بخشوده میشه. کفاره یعنی چی؟ بذارید اینو توضیح بدم. در زمان کفاره چه اتفاقی روی میده؟ چون صلح به جان و روح شما میرسه. کفاره یعنی اینکه بدهی شما پرداخت میشه، یعنی شما با خدای زنده آشتی پیدا میکنه، یعنی عدالت خداوند به اجرا گذارده میشه. همه اینا به خاطر کاری که مسیح انجام میده، به خاطر خون ارزشمندش که خون خداست و بسیار ارزشمنده و بر روی اون صلیب ریخته شد تا هر که ایمان بیاره حیات جاودانی یابه. میدونید خداوند بر روی صلیب چه گفت؟ گفت ای پدر اونا رو ببخش. یعنی من و شما، برای من و شما دعا کرد، برای هر کسی که نزدش بیاد و جویای این محبت بشه. خداوند ما عیسی مسیح کفاره گناهان من و شماست. اگر به او ایمان بیارید، هر گناهی که در طول زندگیتون انجام دادید، اگر به او ایمان بیارید بخشوده میشه. این چه عبارت زیبایی است دوستان عزیز. این ممکنه باور نکردنی به نظر برسه. فقط از طریق ایمان تمام گناهان شما، تمام معاصی شما، گناهانی که هر روزه باید باهاشون بجنگم و خلاصی ازشون نیست. به ما گفته شده که مسیح همه اون گناهان رو بر روی صلیب بر خود گرفت و عذابش رو تحمل کرد و این باید واقعا من رو فروتن سازه تا به او ایمان بیارم. دوستان عزیز، مشکلی وجود داره برای خدای زنده. البته خداوند برایش هیچ چیزی مشکل نیست، اما
چون خداوند قدوس نمیتونه صرفا اثر گناه بگذره و اون رو ببخشه. نه، گناه باید مجازات بشه زیرا خدا عادله. به این علت که خداوند باید مجازات کنه، به این علت که جهنم وجود داره. اما خداوند ما عیسی مسیح میاد و اون جهنم ما رو در روی صلیب تحمل میکنه تا ما رو نجات بده. و این واقعا باید باعث بشه تا او رو دوست داشته باشم، محبت کنم، تا عاشق او بشم، تا به دنبالش بیفتم، او رو پرستش کنم، از پی او بیام. و فقط از راه ایمانه. وقتی که ایمان میارم خداوند به من یک ذات تازه میده. اون کسی که جانی از جنایتکار شریره بدل میشه به یک قدوس، مقدس، قدیس. کسی که شریره بدل میشه به یک مردی که میخواد به همه محبت کنه، یک مسیح واقعی. کسی که دشمنه پر از خصومت بدل میشه به دوست. کسی که از خدا نفرت داشت بدل میشه به کسی که عاشق خداونده. کسی که دروغگوه اکنون میخواد فقط حقیقت رو بگه. و این شگفتیه، تحول روحانیه. یک گناهکاری که محکوم به جهنم بخشوده میشه همه گناهانش. دوستان عزیز، هیچ دینی این برکت رو به شما نمیده. نزدش بیای، ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح و شما به شکل تجربی این رو درک میکنید و ثنای حیات ابدی به شما عطا میشه به رایگان. و این کاری که خدای زنده انجام میده، محبت خدا اینه، کفاره گناهان به شما عطا میشه هم اکنون اگر به او ایمان بیارید، اگر توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح. عیسی مسیح دشمنی ما رو از میان برمی‌داره، دشمنی بزرگ ما رو با خدای زنده، و به ما این هدیه عظیم میده، محبتش رو. دوستان عزیز، از شما نمیخوام تصمیم بگیرید و الان بگید من میخوام مسیح بشم. نه دوستان، این بیش از تصمیم نیاز داره. این محبت چه میخواد؟ یک پاسخ. یک پاسخ که شما هم خدای زنده رو محبت کنید و بگید خداوند من گناهکارم، شایسته چیزی نیستم، چه انسان شریری هستم خداوند، چه کسی که به من محبت نشون بده. اما نزد تو میام با ترس و لرز، توبه میکنم، ایمان میارم به عیسی مسیح نجات دهنده خود و این محبت رو به من بده. و اگر واقعا این کار انجام بدید دوستان عزیز، خداوند عیسی مسیح کفاره گناهان شما میشه و دوست شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: ایمان چیست؟ کلمه ایمان جایگاه بسیار مهمی در مسیحیت دارد، اما تعریف این کلمه در مسیحیت چیست؟ کلام خدا می فرماید ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم. عبرانیان فصل 11 آیه 1. ما امور روحانی یا غیر مادی را نمی بینیم، نظیر وجود خدای عادل و مهربان. اما اگر ندیده باور کنیم که خدا هست و او روزی عدالت را برقرار خواهد کرد، یعنی اینکه ایمان داریم. ایمان یعنی یقین به آنچه با چشم جسمانی نمی بینیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل ششم از آیه 41 تا آیه 59 رو براتون می‌خونم. پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است. آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمده ام؟ عیسی در جواب گفت اینقدر شکایت نکنید، هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند ولی مردند. اما من در باره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا می خورد و خون مرا می آشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که پدران شما خوردند و مردند، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه ای در کفرناهم تعلیم می داد فرمود.

و اما تفسیر این آیات. آیه 41: پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است. یهودیان در بیابان بر موسی و هارون شکایت کردند و تقاضای خوراک نمودند. خدا نان آسمانی را که به آن من می گفتند به آنها داد تا بخورند و گرسنگی جسمشان برطرف گردد. من نان فانی و موقتی بود، اما مسیح نانیست که از آسمان ظهور نمود تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان شود. عیسی در گفتگو با یهودیان این مطلب را روشن نمود که خودش نانیست که از آسمان نازل شده است. مردم با آنکه او را دیدند ایمان نیاوردند و شکایت کنان به او اعتراض کردند. آیه 42: آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمده ام؟ عیسی پدر جسمانی نداشت و به موجب پیشگویی اشعیا نبی از باکره به دنیا آمد. اما یهودیان با طعنه گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمده ام؟ کلام خدا می فرماید کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. درک واقعی تولد عیسی از مریم باکره و آسمانی بودن او برای آن مردم غیر ممکن بود، زیرا با آنکه مسیح را دیدند به او ایمان نیاوردند. آیه 43 و 44: عیسی در جواب گفت اینقدر شکایت نکنید، هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. اگر شخصی در جستجوی حقیقت باشد خدا او را مجذوب عیسی می نماید و عیسی نیز به ایمانداران خود زندگی جاودان می بخشد. اما آنانی که تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند طبعاً به مسیح ایمان نمی آورند و در محکومیت باقی می مانند. آیه 45 و 46: در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. در کتاب مقدس نوشته شده جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسرانت را آرامشی عظیم خواهد بود. خدا با مهر و محبت خود با قلب انسان گناهکار صحبت می کند و او را به سوی خود می خواند. شخص حقیقت جو وقتی ندای الهی را می شنود به سوی عیسی می آید. اما آنانی که مایل نیستند صدای خدا را بشنوند و از او تعلیم بگیرند از آمدن به سوی عیسی خودداری می کنند. عیسی در ضمن گفتن این مطلب تأکید نمود که هیچ کس خدا را ندیده است مگر پسر یگانه او. تنها مسیح
که در ذات با خدا یکی می باشد از ازل با خدا بوده و کاملا او را می شناسد. آیه 47 48 49 و 50 یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند ولی مردند. اما من در باره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. نانی که خدا در مدت 40 سال به بنی اسرائیل داد باعث حیات جاودانی آنها نگردید. من نان فانی بود و برای رفع گرسنگی روزانه و جسمانی مردم به آنان داده می شد. اما مسیح نان حیات است و هر که او را بخورد، یعنی هر که به او ایمان آورد، حیات جاودان می یابد. این حیات جاودان شامل تمام برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح عطا می شود. به محض آنکه یک نفر به مسیح ایمان می آورد، زندگی جاودان می یابد و دیگر محکومیتی برای مجازات جهنم برای او وجود نخواهد داشت.

آیه 51 فصل ششم انجیل یوحنا. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. نانی که خدا در بیابان به یهودیان می داد نان زنده نبود، زیرا به مرور زمان از بین می رفت. اما عیسی نان زنده و چشمه زندگی می باشد. از این رو همه کسانی که به او ایمان می آورند زندگی جاودان می یابند و مرگ روحانی در جهنم شامل حالشان نخواهد گردید. عیسی فرمود نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. و بدین ترتیب او تأکید نمود که لازم است به خاطر حیات نوع بشر بدن خود را تقدیم کند. او می بایست بر صلیب کشته شود تا موجبات نجات انسان فراهم گردد. آیه 52، 53، 54، 55 و 56. یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت، زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا می خورد و خون مرا می آشامد در من ساکن است و من در او. هنگامی که شخصی به مسیح ایمان می آورد، از راه ایمان و در قلب خود بدن او را می خورد و خون او را می آشامد. کلام خدا می فرماید اگر با مسیح مردیم همچنین با او خواهیم زیست، زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. بدن مسیح بر صلیب پاره گردید و خون او ریخته شد تا وسیله آمرزش گناه جهانیان فراهم شود. همه کسانی که به مسیح اعتماد می کنند و مرگ او را بر صلیب به عنوان جریمه گناهان خود می پذیرند، در نظر خدا نیک محسوب شده زندگی جاودان می‌یابند. اما آن یهودیان به عوض آنکه سخنان مسیح را بپذیرند و به او ایمان آورند، با یکدیگر به مشاجره پرداختند. آنها گفتار مسیح را با گوش دل نشنیدند و از حیات جاودان بی بهره ماندند. آیه 57، همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم.

هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. پدر منشأ زندگی است و به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ زندگی باشد. زندگی ازلی و ابدی پسر به خاطر ارتباط دائمی پسر با پدر می باشد. مسیح فرمود من به وسیله پدر زنده هستم. هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. مسیح به وسیله پدر زنده است. در ایمانداران خود زندگی می کند و به آنان زندگی جاودان می بخشد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. آیه 58 و 59 این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که پدران شما خوردند و مردند، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه ای در کفرناهم تعلیم می‌داد فرمود. مسیح نان روحانی است که از آسمان نازل شد. هر کس او را بخورد مثل یهودیانی که در بیابان هلاک شدند هلاک نخواهد شد، بلکه جاودان خواهد زیست. این چیزها را عیسی در عبادتگاه یهودیان در کفرناهم تعلیم می‌داد. شنونده گرامی، عیسی مسیح در گفتگوی خود با یهودیان به آنها فرمود هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. آیا میل داری نامت در دفتر حیات خداوند نوشته بشه و اطمینان پیدا کنی که زندگی جاودان خواهی داشت؟ مرگ مسیح رو به عنوان جریمه گناهانت قبول کن و به او ایمان بیار. کلام خدا می فرماید زیرا مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند حیات جاودان می بخشد.

0: در برنامه بعد بقیه آیات فصل ششم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم نمود.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com.
2: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از حال

0: شایسته ای.
1: قدرت صلیب. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 1 آیات 16 و 17 می‌فرماید: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می‌شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. این پیغام این است که خدا فقط در یک صورت اثر تقصیرات ما می گذرد و به ما شایستگی آن را می دهد که به حضور او برویم، و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. بلی، فقط و فقط ایمان لازم است. همانطور که کتاب آسمانی می فرماید، فقط کسی نجات پیدا می کند که به خدا ایمان داشته باشد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچی را که تو می خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی به خوبی یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، مشاهده صحنه صلیب در وهله اول شاید در چشم فیزیکی و درک محدود انسانی ما یک تناقض به نظر برسه. صحنه صلیب ظاهراً نشان دهنده قدرت خدا در ضعیف‌ترین لحظه زندگی یگان فرزندش عیسی مسیح است. در صحنه صلیب ما شاهد عیسی مسیح هستیم که با دست‌ها و پاهای میخکوب شده به چوب خشن کاملاً درمانده به نظر میرسه. عیسی مسیح با دست‌ها و پاهای میخکوب شده بر روی صلیب ماند، در حالی که جمعیت تماشا کننده به تمسخر به او میگفتند: تو که میخواستی معبد را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. بله عزیزان، زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیب بود، کلام خدا در انجیل متی فصل 27 آیات 39 و 40 به ما میگویند که کسانی که از آنجا میگذشتند سرهای خود را میجنبانیدند و با دشنام به او میگفتند: تو که میخواستی معبد را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. عزیزان، قدرت واقعی همیشه در یک نمایش دراماتیک پرماجرا و پرشور آشکار نمیشه. قدرت واقعی اغلب در استقامت پایدار نشون داده میشه. عیسی مسیح میتونست با بیان یک کلمه خودش را از روی صلیب آزاد کنه، اما محبت او را بر روی صلیب نگاه داشت. محبت برای انسان گناهکار که از خداوند جدا شده بود، با در خطر بودن سرنوشت ابدی بشر گناهکار جدا شده از خدا، عیسی مسیح در محبت بیمانندش برای ما تا حصول بخشش گناهانمان یا همان رستگاری به بهای پرداخت جان خود استقامت نمود و بر روی صلیب باقی ماند. تکرار میکنم، با در خطر بودن سرنوشت ابدی بشر گناهکار جدا شده از خدا، عیسی مسیح در محبت بیمانندش برای ما تا حصول بخشش گناهانمان یا همان رستگاری به بهای پرداخت جان خود استقامت نمود و بر روی صلیب باقی ماند. علاوه بر این، قدرت صلیب با مرگ عیسی مسیح بر روی آن به پایان نرسید. در واقع مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب یگانه در بخشش گناهان بشر، آشتی او با خدا و نجات از غضب الهی او را به روی هر انسانی که به او ایمان میاره گشود. حال هر انسانی که به کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب که فدیه جانش به جای انسان گناهکار بود اعتماد نموده و ایمان میاره، تمامی گناهان وی بخشیده میشند و جایگاهی ابدی برای او در بهشت تضمین میشه. عزیزان، قدرت صلیب همچنین پس از بخشش گناهان شخص ایماندار به عیسی مسیح و تضمین جایگاهی ابدی برای وی در بهشت باقی میمونه و زندگی شخص ایماندار به عیسی مسیح را متحول میکنه. قدرت صلیب که به معنای ایمان به مرگ عیسی مسیح به جای ما بر روی آن هست، ما را از اسارت گناه و غضب الهی خداوند آزاد می‌کنه. قدرت صلیب همچنین به ما هم قدرت میده تا بتونیم در عدالت خداوند پاک، شاد و موفق زندگی مسیحی داشته باشیم. دوست خوب من، آیا شما به صلیب عیسی مسیح اجازه داده اید تا قدرت خودش را در زندگی شما به کار ببره؟ خداوند عیسی مسیح هرگز خودش و قدرت صلیبش را به شما تحمیل نمی کنه. در عوض خداوند عیسی مسیح بخشش الهی خودش را به رایگان به همه کسانی که به او ایمان دارند و در راه‌های او گام برمی دارند با سخاوت عرضه می کنه. عزیزان، بیایید درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در رومیان فصل 1 آیات 16 و 17 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که عیسی مسیح داوطلبانه و در محبت بیمانندش برای ما به جای ما بر روی صلیب جان داد و مرد تا ما بتونیم واقعاً زندگی واقعی اکنون و برای همیشه. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلامت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا تو شخصیت واقعی خودت و نحوه عمل کردت را در این هستی و در زندگی من در کلام حیات بخشت به من یاد می دهی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا تو خواسته های الهی خودت و تنها راه بخشش گناهان من را در کلام حیات بخشت به من یاد می دهی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا تو یگانه فرزند عزیزت عیسی مسیح را به این جهان فرستادی تا او به جای من بر روی صلیب تاوان گناهان من را بپردازد. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا در نهایت فروتنی و محبتت برای من جلال خودت را در بهشت ترک نمودی بدن انسانی بر خود گرفتی و به شکل انسان به میان ما بر روی این کره زمین آمدی خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا تو داوطلبانه به جای من بر روی صلیب جان دادی و مردی تا تاوان گناهان من را بپردازی و من برای همیشه زنده بمانم خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا تو رنج، خفت، درد و عذاب میخکوب شدن بر روی صلیب و نهایتاً جان دادن را به جای من متحمل شدی خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا تو برای بخشش گناهان من و نجاتم از غضب الهی خداوند بیشتر از جان خودت ارزش قائل بودی خداوند عیسی مسیح من به تو به عنوان خداوند و منجی خودم ایمان می آورم خداوند عیسی مسیح من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را به تو تسلیم می کنم. من نیازمند قدرت صلیب تو هستم. به من کمک کن تا هر روزه برای جلال نامت در اراده الهی تو زندگی کنم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
0: رادیو مژده.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه کلام برحق و کتاب مقدس برویم، به خصوص در این هنگام که داریم تمرکز میکنیم بر روی شناخت خدای کتاب مقدس، شناخت شخصیت و صفات او که ما یک سری رو در درس‌های گذشته مطالعه کردیم و امروز به یک جنبه دیگه از صفات خدای کتاب مقدس خواهیم رسید. و مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم از کتاب مقدس، ایوب فصل 34 آیه 21. این آیه را خدمتون میخونم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه خواهیم داد. ایوب فصل 34 آیه 21 میفرماید: زیرا چشمان او بر راه‌های انسان میباشد و تمامی قدم‌هایش را مینگرد. چیزی نیست که از چشمان خدای ما بتونه پنهان بمونه. اجازه بدید دعایی با هم داشته باشیم تا خداوند به این وقت مطالعه ما برکت بده و ما کنندگان کلام باشیم، نه فقط خوانندگان و شنوندگان. ای پدر، به حضورت میاییم مثل همیشه در فروتنی و خدا ترسی درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکن و باشد که همونطور که داریم صفات مختلف تو رو بررسی میکنیم یاد بگیریم که چگونه این صفات باید تو زندگی ما تأثیر بگذارن. چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. یه مرور کوتاهی از درس‌های گذشته داشته باشیم. گفتیم که این مرد خدا، واعظ و کشیش کلیسای خدا در قرن 19 میلادی، چارلز اسپرژن در یکی از موعظه‌هایش می‌نویسد: در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه میشه. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غمهای شما را برطرف و در طوفان سختی ها به شما آرامش نمی بخشه. خدای خود را بشناس. و یک مرد خدای دیگر به نام A.W. توزر، واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی، می نویسد: داشتن یک درک صحیح از خدا، خدای کتاب مقدس، برای زندگانی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. ریشه ی هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست در ایمانداران مسیحی برمیگرده به درک اشتباهی از شخصیت خدای کتاب مقدس. اینها اهمیت شناخت خدای کتاب مقدس رو به ما نشون میدن. حالا چگونه خدای راستین رو بشناسیم؟ اول بایستی اصلا شناخت خدا رو تعریف کنیم. شناخت خدا در کتاب مقدس فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست. البته داشتن یک سری اطلاعات به شرط آنکه اون اطلاعات حقیقت باشن لازمه، ضروریه. ولی فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، بلکه اعتماد کردن بر اوست در همه چیز. این شناخت خدای کتاب مقدسه. اینکه یک رابطه سالم با او داشته باشیم که چنین رابطه‌ای فقط و فقط در عیسی مسیح، در ایمان به عیسی مسیح امکان پذیره، چون در ایمان به عیسی مسیح اون سدی که بین ما و خدا وجود داره، یعنی سد گناه، برداشته میشه و خدا پدر آسمانی ما میگردد. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل اول آیه 12 میفرماید: اما به آن کسانی که او را قبول کردند، یعنی مسیح را قبول کردند، همانطور که هست، همانطور که در کتاب مقدس به ما ارائه داده میشه، قدرت داد، امتیاز داد، برکت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او، به اسم عیسی مسیح ایمان آورد. بعد ما شروع کردیم مطالعه صفات خدای راستین رو. گفتیم اول خود کلمه صفت رو در نظر بگیریم. صفت
نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما میگه. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک هرچند محدود ولی درست در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان داره به جلو بره و منطبق بر حقیقت باشه. و سپس ما شروع کردیم این صفات رو در نظر گرفتن. اول قدوسیت خدا بود که در واقع این قدوسیت خدا مابقی صفات او رو شکل میده، رنگ و بو میده. قدوسیت خدا یعنی شرارتی در او وجود نداره، گناهی ذره‌ای تاریکی در او وجود نداره و شرارت موجود در این دنیا خدای کتاب مقدس رو لمس و آلوده نمی کنه. خدای کتاب مقدس کاملا مطلقا پاک و کامله، در او ذره گناه نیست، او منشأ گناه و شرارت نیست. او نه فقط گناه نمی کنه، بلکه خدای کتاب مقدس اصلا قادر به گناه کردن هم نیست. چون خدای ما قدوسه، به ما فرمان میده که مقدس زندگی کنیم. اول پتروس فصل 1 آیه 16 هم مکتوب است: مقدس باشید زیرا که من قدوسم. صفت دوم که به همین اولی مرتبط، عدالت خداست. کلمه عدالت در زبان یونانی معنی راست بودن، عادل بودن رو میرسونه. کلمه دیگر که در فارسی برای اون میتوان به کار برد انصافه. یعنی ببینید، هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده، هر آنچه که میگه، فکر میکنه، به عمل میاره، راسته، عدل، منصفانه است. قدوسیتش، صفت قبلی، به اعمال و گفتار و افکارش پیوند خورده. بعد رسیدیم نکته سوم، به حاکمیت مطلق خدا. حاکمیت مطلق خدا یعنی او بر هر کس برتره. او برترینه، بالاترینه، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره. این معنی حاکمیت مطلق خداست. و چون قدوسه و چون عادله، دو صفت قبلی، ما می توانیم در حاکمیت مطلقش آرامش داشته باشیم. چون زندگانی ما در دستان پدر آسمانی است که بر همه چیز کنترل داره و هیچ وقت گناه و بدی نمی کنه، هیچ وقت خطا نمی کنه، اشتباه هم نمی کنه. نکته چهارم که از صفات خدا رو مطالعه کردیم، ازلی و ابدی بودن خداست. خدای کتاب مقدس ازلی و ابدی است. یعنی زمانی نبوده که او وجود نداشته، در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه. چون ازلی و ابدی است، او گذشته و آینده رو به روشنی زمان حال میبینه. گذشته به اندازه حال براش روشنه، آینده به اندازه حال براش روشنه. بدین دلیل اوست که بهترین درک و نقشه رو برای زندگی ما داره. چون آینده رو مانن امروز مثل روز روشن در مقابلش قرار گرفته. بنابراین ما میتونیم و باید در تمام جنبه های زندگیمون به کلامش، کتاب مقدس، اعتماد کنیم. پنجم، صفت پنجمی که در نظر گرفتیم، تغییر ناپذیری خداست. خدای ما، خدای کتاب مقدس، هیچ وقت در طبیعتش، در اهدافش تغییر نمیپذیره. همیشه قدوس، همیشه عادل. کاربردی که این حقیقت برای ما داره این است که چون خدای ما تغییر ناپذیره، میتونیم به وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده همیشه اعتماد کنیم. چون قدوسه، چون عادله، چون حاکمیت مطلق داره، فراسوی زمانه و تغییر نمیپذیره. آنچه رو که میگه انجام میده، حرفش رو عوض نمیکنه.

و حالا میرسیم به صفت مشخصه ششم و اون همه چیز دانی خداست. خدای کتاب مقدس همه چیز رو میدونه، چه آنچه ممکنه رخ بده چه آنچه واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافلگیر نمیکنه. لطفا این آیات رو در نظر بگیرید. کتاب مقدس در ایوب فصل 34 آیه 21 میفرماید، همان آیه‌ای که در ابتدا خوندم، زیرا چشمان او بر راه‌های انسان میباشد و تمامی قدم‌هایش را مینگرد. مزمور 139 از آیه 1 تا آخر 14 ببینید در این مورد چه میفرماید. مزمور داوود میفرماید ای خداوند مرا آزموده و شناخته ای، تو نشستن و برخاستن مرا میدانی، فکرهای مرا از دور فهمیده ای، بر همه چیز داناست، راه و خوابگاه مرا تفتیش کردی، همه طریقهای مرا دانسته ای، زیرا که سخنی بر زبان من نیست جز این

دست خیش را بر من نهاده ای. این گونه معرفت، این گونه شناخت، این گونه دانش برایم زیاده عجیب است. بلند است که بدان نمیتوانم رسید. اصلا داره میگه درک این همه چیز دانی خدا اصلا برای من عجیبه، شگفت انگیزه. از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر با آسمان صعود کنم تو آنجا هستی، اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی، اگر بالهای سحر را بگیرم در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. و گفتم یقیناً تاریکی مرا خواهد پوشانید که در حال شب گرداگرد من روشنایی گردید. تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست، شب مثل روز روشن است و تاریکی و روشنایی یکی است. زیرا که تو بر دل من مالک هستی، مرا در رحم مادرم نقش بستی. تو را هم خواهم گفت زیرا که به طور مهیب و عجیب ساخته شدم. کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می داند. و چون خدای ما بر همه چیز داناست، او در زمان نجات آسمانی ما، در آن زمانی که من و شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم، پدر آسمانی تمامی گناهان ما را، چه گناهان گذشتمون، چه گناهان حال، چه گناهانی که در آینده انجام خواهیم داد رو میدونست. با وجود این آگاهیش از کلیت گناهان ما، پدر ما را در مسیح آمرزید به عنوان فرزندانش در خانواده الهی خودش برای ابد پذیرفت. برای همینه که نجات آسمانی ما در مسیح کاملا امنه. شخصی که صادقانه بر اساس حقیقت کتاب مقدس به مسیح ایمان آورده، غیر ممکنه که اون نجات آسمانی خودش رو از دست بده. ببینید تو همین آیات مزمور 139 که براتون خوندم چطور داوود ابراز میکنه این عمق و وسعت دانش خدا را. میگه تو نشستن و برخواستن من رو میدونی، فکرهای من رو میدونی، تمام راه های من رو میدونی، کارهای من، اعمال من رو از دور میدونی، حتی قبل از اینکه اونها رو انجام بدن. خدای ما یادتون میاد در درسای گذشته گفتیم ازلی و ابدی است، یعنی فراسوی زمانه، بنابراین گذشته و آینده و حال رو کاملا میدونه. اون میدونه ما در گذشته چه گناهانی مرتکب شدیم، در همین زمان حالش چه گناهانی داریم مرتکب میشیم متاسفانه، و گناهانی که در آینده خواهیم کرد رو میدونه. اما با وجود همه اینها ما را پذیرفت. حالا اینو نمیگم که بخوام گناه کردن رو ساده جلوه بدم، توجیه بکنم. این فقط به ما عمق محبت خدای کتاب مقدس رو نشون میده، اینکه او ما را پذیرفته و ما غیر ممکنه اگر صادقانه به مسیح ایمان آورده باشیم، غیر ممکنه شما نجات آسمانی خودتون رو در مسیح از دست بدید. در مسیح ما حیات ابدی پیدا میکنیم، نه حیات نیمه وقت، حیات ابدی داریم. ایمان ما، نجات آسمانی ما به خاطر کار مسیح، نه به خاطر خوبی و صلاحیت ما. ما فقط با ایمان کار مسیح رو برای خودمون پذیرفتیم. او بر همه چیز داناست، بر همه چیز آگاهه، هیچ چیزی رو غافلگیر نمی کنه، نه در زندگانی و رفتار من و شما، نه در آنچه که در جهان رخ میده. او بر همه چیز آگاهه چون فراسوی زمانه. و این باید به من و شما آرامش بده که میتونیم به او در همه چیز اعتماد کنیم، زندگی های خودمون رو به او بسپاریم و با او قدم برداریم، با او به جلو بریم. ببینید تمام این صفات به هم پیوستن. خدایی که قدوسه، گناه اصلا نمیتونه بکنه، خدایی که هر آنچه که میگه، هر آنچه که عمل میکنه، ارادش همیشه عدل، همیشه راست، درسته به خاطر قدوسیتش، و بر کل

جز جهان حاکمیت مطلق داره، فراسوی زمان و تغییر نمیپذیره، در ضمن خدایی است که همه چیز رو در مورد من و شما میدونه و با این حال من و شما را پذیرفته به عنوان فرزندانش. قدر او رو بدانیم، او رو بیشتر محبت بکنیم، کلام و کلیساش رو خدمت بکنیم تا نام مسیح تو زندگی ما جلال یابد. شاید شما مثلا با یک مسئله مشکلی روبرو میشید، مشکل مالی، مشکل سلامتی، مشکل خانوادگی، هزار و یک جور مشکل. من و شما غافلگیر میشیم، اما پدر آسمانی ما میدونست که این مشکل پیش میاد و من و شما را برای اون مجهز کرده. به او اعتماد کنید، از منابعی که در او هست برای روبرو شدن با سختی ها استفاده کنید و بدانید که او از سختی ها برای ساختن ما، پرورش شخصیت درونی ما استفاده میکنه. در جلسه آینده به یکی دیگر از صفات خدای کتاب مقدس میپردازیم، قادر متعال بودن آن. تا جلسه آینده، محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در انتظار بازگشت عیسی مسیح به سر ببریم. آیه 7. لکن انتهای همه چیز نزدیک است. حالا که میگه انتهای همه چی نزدیکه، پتروس رسول ما رو دعوت میکنه که خردندیش باشیم. در آیه 7 هوشیار باشیم. در همون آیه 8 بگید دیگه چیکار باید بکنیم؟ محبت بکنیم. در آیه 9 مهمانی کنید. آیه 10 خدمت نمایید. آیه 12 تعجب نکنید از این امتحانات. آیه 13 خوشنود باشید، وجد نمایید. آیه 16 شرمنده نشوید، بلکه چیکار بکنید؟ خدا را تمجید بکنید. و بالاخره آیه 19 خود را به کی بسپارید؟ به خالق امین بسپارید. اینا چیزایی است که ما باید انجام بدیم اگه بازگشت عیسی مسیح را می‌خوایم. بازگشت عیسی مسیح این نیست که من بگم خب مسیح داره برمیگره، خیلی خب من تخت خوابم بیارید، من دم در میخوابم و با یه چیز بگم کی مسیح برمیگره. خب چون داره برمیگره دیگه نظافت چیه دیگه، اینا چیه، برنامه چیه، موعظه چیه، برمیگرده دیگه و تنبل میشن یه عده. بعضیا از اون طرفی میگن آی مسیح برمیگره، بیام کتاب چاپ کنم، کی برمیگره چرتکه بندازیم، کی اومد فلان اومد. آه ما درست مسیح گفته که نمیدونه چه روزی میاد، ولی ما میتونیم بگیم که چه هفته ای میاد. بعضی اینجوری میگن، میگن مسیح گفته روزشو نمیدونه ولی هفتهشو میتونیم حدس بزنیم. آها عیسی مسیح در سال 1980 مثلا 6 میاد، بعد میاد میارد میشه این برادرم دروغگو عذاب در میاد. خب حالا اشکال نداره، من یه اشتباهی پیش اومد، فکر کنم به 7 و بعد 8ش بکنم و کتابش فروش میشه، میلیونر میشه و خیلی زندگی لوکس داره، شاید از زنش طلاق میگیره و خیلی راحته و مسیح خوبی هم هست. عزیزان اومدن عیسی مسیح برای ما چیه؟ دکانی هست برای اینکه کتاب ما فروش بره، توجه مردم رو جلب بکنیم و بگیم من یک روحانیتی دارم که بقیه ندارم. به شما میگم، به هیچ جماعتی نمیگم، فقط در این کلیسا من میدونم مسیح کی برمیگرده. معروف شدیم واعظ، فردا سر زبونا افتاد، ها کی برمیگرده؟ بالاخره یه جوری میگه. در تاریخ کلیسا من اینو خیلی مطالعه کردم، حتی مارتین لوتر این اشتباه رو یک مقدار دوچار شد. یعنی ایشون فکر میکرد که مسیح حتما در زمان خودش برمیگرده، به همین خاطر با عجله کتاب مقدس رو به آلمانی ترجمه کرد. حتی کار خوبی کرد، انگیزه خوبی شد. ولی بعضی بیشتر از این رفتن، هی رقم دادن. میدونید راجع به عدد 666 تا حالا چقدر لیست در آوردن؟ یه همچین لیستیه دیگه، از نمیدونم نیرون گرفته هیتلر رو، نمیدونم نیکسون رو، نمیدونم دیگه کیا دیگه بودن، همه اینا تو این ردیفن ها؟ ریگان هم همه هست، شاید اسم منم یه جوری بتونن در بیارن تو. و آدم به وحشت میندازن. من نمیدونم بازگشت عیسی مسیح این همه ما باید بترسونه، ما داریم اینجا فال میگیریم، یا اینکه عیسی مسیح، من همچین چیزی در کتابمون هست نمیبینم. بازگشت عیسی مسیح برای ایمانداران، برای ایمانداران رنج دیده تسلی هست. ای خداوند، من به خاطر بازگشت تو زندگی میکنم و به همین خاطر زندگی خودمو پاک میکنم، مقدس میکنم. البته درسته که در هر زمانی، حتی پولس رسول منتظر بود مسیح در زمان خودش برگرده. به همین خاطر در تسالونیک میگه ما که زنده باشیم و اونا که مردن با همدیگه در ابرا روبوده خواهیم شد. هر مسیحی انتظار داره در زمان خودش برگرده. و عیسی مسیح وقتی گفت که جفاها میبینید، قحطی‌ها میبینید، زلزله‌ها میبینید، اینها نشانه اومدن منه. میدونید در هر قرن این زلزله بوده، در هر سالی بوده، به چیز عجیبی نیست. این که بگید نه الانه، همین حالاست. یعنی مسیحان هر زمانی باید منتظر بازگشت مسیح باشه. مسیح یک کاری کرده که همه منتظر باشن و این انتظار باعث میشه زندگی مقدس داشته باشن. پس منظور اینه که شما زندگی پاک و مقدس داشته باشید. بنابراین اومدن عیسی مسیح عزیزم برای ما فالگیری نباشه. بیایید کار عملی برای عیسی مسیح بکنیم، به جای اینکه شما چرتکه بندازید ببینید عیسی مسیح کی برمیگرده. آماده باشید برای بازگشت او. آمین. کار بکنید، کار بکنید، چون وقتی عیسی مسیح بیاد شما رو مشغول کار ببینه، نه که پا رو پای انداخته و منتظر عیسی مسیح از دم در بیاد. باید خونه رو تمیز کرد، هر روز کار کرد. من جوری برنامه ریزی میکنم برای آینده خودم، طوری ترتیب میدم برنامه خودمو که انگار عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد، چون 2000 سال گذشته هنوز نیومده. پس تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد، پس من کار میکنم برای او، وقت دارم، هیچی منو ناامید نمیکنه. برای 5 سال آینده نقشه میکشم، اما زندگی خودم باید طوری مقدس باشه، چون هر لحظه ممکنه عیسی مسیح بیاد. تا اونجایی که مربوط به زندگی خودم هست باید مقدس زندگی کنم، تا اونجایی که مربوط به خدمت خودم هست باید تا 100 سال دیگه نقشه بکشم. درسته؟
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده. اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یک بار دیگر با نام خدا یکتا برنامه خود را آغاز می کنیم و از خداوند یکتا می خواهیم که به همه شما توفیق و سلامتی عطا کند. قبل از اینکه برنامه خدا یکی راه یکی را بشنوید، اجازه می خواهم آیاتی چند از گفتار عیسی مسیح مقدس را در مورد روز داوری به سمعتون برسانم. و در این آیات می بینیم که روز داوری فرا رسیده است و عیسی مسیح مردم را داوری می کند. گوش کنید کلام خدا در این مورد چه می گوید، زیرا دوست عزیز برای من و برای شما نوشته شده است تا به خود بیاییم که مبادا در روز داوری شرمنده و خجل و رسوا شویم.

از انجیل مقدس متا فصل 25 و از آیه 31 که در مورد بازگشت عیسی مسیح و داوری می باشد براتون می خونم. می فرماید: اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خیش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می کند، به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا می کند و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار می دهد. آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من، و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما مهیا شده است به میراث بگیرید. زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم دیدن من آمدید. آنگاه عادلان به پاسخ گویند: ای خداوند، کی گرسنه دیده ایم تا طعامت دهیم، یا تشنه یافتیم تا سیرابت نماییم، یا کی تو را غریب یافتیم تا تو را جا دهیم، یا عریان تا بپوشانیم، و کی تو را مریض یا محبوس یافتیم تا عبادتت کنیم؟ پادشاه در جواب ایشان گوید: هر آینه به شما میگویم، آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کردید، به من کردید. وانگاه اصحاب طرف چپ را گوید: ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است. زیرا که گرسنه بودم مرا خوراک ندادید، تشنه بودم مرا آب ندادید، غریب بودم مرا جا ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و محبوس بودم عیادتم ننمودید. پس ایشان نیز به پاسخ گویند: ای خداوند، کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه یا مریض یا محبوس دیده خدمتت نکردیم؟ آنگاه در جواب ایشان گوید: هر آینه به شما میگویم، آنچه به یکی از این کوچکان نکردید، به من نکردید. و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت، اما عادلان در حیات جاودانی. ای عزیزان، علت این که این آیات را برای شما برگزیدم این بود که بعضی از شما دوستان عزیز نوشته بودید که به عنوان مسیحی وظیفه من الان در اجتماعی که دارم چه می باشد؟ آیا همین که ایمان به عیسی مسیح دارم کافیه؟ دوست من، در این آیات می‌بینیم کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن و خدا گناهان آنها را بخشیدن، خدمات و وظایف بسیار سنگینی به عهده دارند و این خدمات و وظیفه را انجام می‌دهند، آنم با اشتیاق و با جان و دل، نه به خاطر اینکه به این خاطر که مورد لطف خدا قرار بگیرند و محض رضای خدا عادل شمرده شوند، خیر، بلکه چون که عادل شمرده شدن، چون که محبت خدا را چشیدن، چون که بخشش خدا شامل حالشان شده، از این به بعد میخوان خداوند را خوشنود سازن. چه کار میکنن؟ میگوید عیسی مسیح که وارد ملکوت آسمانی که از ابتدا برای شما آماده شده بود بشوید، زیرا که چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم به دیدنم آمدید. ای عزیزان، عیسی مسیح از شما که طعم بخشش گناهان را چشیدید، شما که فیض خدا را دریافت کردید، شما که خود را پیرو مسیح می دانید، انتظار دارد که گرسنگان را غذا بدهید، انتظار دارد که تشنگان را سیراب نمایید، انتظار دارد که غریبان را جا بدهید، انتظار دارد آنانی که لباس ندارند آنها را بپوشانید، انتظار دارد که شما که مریض هستید، مریض بودید و یا کسانی که مریض هستند را عیادت کنید و آنانی که در حبس هستند به دیدنشان بروید. بله دوستان عزیز،
عیسی مسیح میگوید وقتی که این کارها را به این افراد قریب بکنید آن را به من کرده اید. برای همین است که این عادلان میگوین خداوندا کی ما تو را گرسنه دیدیم تا طعامت دهیم یا تشنه یافتیم تا سیرابت نماییم یا کی تو را قریب یافتیم تا تو را جا دهیم و یا عریان تا بپوشانیم و کی تو را مریض یا محبوس یافتیم تا عیادتت نماییم. پادشاه در جواب ایشان گوید هر آینه به شما میگویم آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کرده اید به من کرده اید. دوست عزیز، وقتی که به یکی از هم نوعان خدمت میکنید، وقتی که به یک غریبه کمک میکنید، دارید در حقیقت به عیسی مسیح خدمت میکنید و مسیح خدمت تو را مورد توجه قرار میدهد و اون را برکت میدهد.

ما ایمان داریم که همان گونه که خدای قادر مطلق یگانه خدای هستی است، خدای است بی نیاز و بی شریک و قادر متعال، به همان گونه راه رسیدن به او نیز یکی می باشد و همان راه همان راهی است که خود خدا برای بازگشت انسانها مهیا نموده. البته خداوند از طریقها و روشهای مختلف با بشر در طول تاریخ صحبت کرده و می کند و بشر را هدایت کرده، ولی هرگز کلامی یا راهی که متغایر با آنچه که خود او فرموده و عطا کرده است بازگو ننموده است و به ما نشان نداده است. مقصود این است که خداوند راه‌های متضاد و تعلیمات مختلف رو که مغایر یکدیگه باشن در برابر انسان درمانده و نیازمند قرار نداده است، انسانی که نیازمند خداوند و نیازمند به کمک و هدایت اوست. بنابراین اگر امروز مذاهب مختلف هستند که تعلیمات متفاوتی می‌دهند و آن وقت همه ادعا می‌کنند از جانب یک خدا هستند، در حالی که تعلیماتشون با همدیگه فرق‌های عظیمی دارن، بر ماست که به عنوان حق جو تحقیق کنیم و ببینیم که از همان ابتدا خداوند چه راهی را برای بازگشت ما انسان‌ها به سوی خود مهیا کرده است، ببینیم که خداوند چه کلامی را بازگو کرده و چه راهی را برای بازگشت انسان به سوی خود داده است. زیرا به اعتقاد ما هر مذهبی که ادعای الوهیت می‌کند نمی‌تواند از جانب خدا باشد، ولو اینکه درباره خدا صحبت کند. خدا یکی است و راه رسیدن به او نیز یکی می‌باشد و بر من و شما است که شنونده عزیز تحقیق کنیم و به آنچه که نیکو و حقیقی است بپیوندیم.

شخصی گفته است زندگی کردن یک هنره و این هنر را هر کسی ندارد. مهاتما گاندی رهبر فقید هندوستان گفته است که زندگی کردن برای من بسیار مشکل است. زندگی با تمام لذاتش بسیار سخت و پیچیده می باشد و حتی بعضی اوقات غیر قابل تحمل، به طور که بعضی وقتا آدمی تصمیم می گیره به عمر خودش پایان ببخشه. کتاب های زیادی در رابطه با مفهوم و معنی زندگی نوشته شده، اما با این وجود خیلی کم هستند کسانی که فکر می کنن در زندگی موفق می باشن. شکسپیر، داستان نویس بزرگ انگلیسی، نظر خاصی به زندگی بشر داره که اغلب آثار او در درام بیان شده است. داستان‌های دراما می‌باشند. داستان‌های او تنها شخصیت‌های بدبخت و بیچاره داره که در زندگی هیچ موفقیتی نداشتند و او مدعی است که حقایق را می‌نویسد و یک شخص رئالیست، یعنی واقع‌گراست و زندگی واقعاً بده. اما اهل فن میگویند که شکسپیر شخصیت سورالیست، یعنی مبالغه‌گرا است که قادر به بیان حقایق به شکل صحیح و اونطور که هست نبوده. ولی یک حقیقت دیگر نیز وجود دارد. آن حقیقت وجود ماست. وجود انسانی که میبیند و میشنود. بشر قدرت تشخیص دارد. بنابراین خیلی از حقایق زندگی آشکار و قابل بیان می باشه براش. شخصی دیگر گفته که سهم ما از زندگی بسیار کم، زیرا بدون خواست خود به جهان می آییم و بدون خواست خود نیز از این جهان می رویم و تنها آن مقداری که بین این دو وجود دارد متعلق به ماست و بس. عده‌ای نیز بر این عقیده‌ان که همه چیز شانسه و خواست بشر هیچ نقشی در آن بازی نمی کند. سرنوشت بشر از قبل معین شده و بشر در آن نقشی ندارد. امروز عقاید فراوانی درباره زندگی و علت آن وجود داره و ما می توانیم معتقد به یکی و یا همه آنها باشیم. ولی سوال مهم اینه که دوست عزیز، کدام یکی از اینها به راستی ما را به طریق حقیقت می رساند؟ کدام یک واقعا هدف زندگی رو برای ما بازگو می کنه؟ وقتی به کتاب مقدس ما مسیحیان نگاه می کنیم، متوجه می شویم که پیامبران نیز حتی بر سر این موضوع مشکل داشتن. زندگی واقعی و پرمعنا را دوست داشته و آن را دوست پیروی کردن، ولی با مشکلات زیادی نیز روبرو شدن که نمی توانستن درک کنن، زیرا برای آنها نیز مسائل مشکلی به وجود آوردم بود. می‌خواستم ببینم که خواست خدا را چگونه میشه به دست بیاورد و بعضی‌ها واقعا در آن مانده بودند، گیر کرده بودند. حواریون مسیح نیز با این مسئله روبرو بودند و فکر می‌کردند که چه باید بکنند. عیسی مسیح به آنان میگوید شما طریق حیات را میشناسید و آنان با تعجب پاسخ میدن ای استاد، ما نمیدانیم چگونه میشود به حیات رسید، در حالی که تو به ما میگویی که طریق حیات را میشناسید. و بعد عیسی مسیح به آنها میفرماید من راه و راستی و حیات هستم. من راه و راستی و حیات هستم. زندگی وقتی مفهوم مییابد که مسیح در آن وجود داشته باشد. عیسی مسیح به شاگردان خود گفت که خارج از من هیچ نمی توانید کرد. برای همین است که می گوید در من بمانید و من در شما. همچنان که شاخه از خود نمی تواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید ثمر نخواهید آورد. مقصود عیسی مسیح از در من بمانید پیروی کردن از او می باشد. شخصی که مسیح را پیروی واقعی می کند در او می ماند. بشر فرصت زیادی داشته تا همه راه ها را بیازماید و هدف زندگی را بیابد و امروز قاطع و مطمئنن بگوید که کدام راه او را خوشبخت می کند. از آمدن عیسی مسیح به جهان بیش از 20 قرن می گذرد و تا به حال هیچ پیرو واقعی مسیح از اطاعت او اظهار پشیمانی نکرده و خدا را به خاطر زندگی حمد و ثنا کرده و هدف و مقصود زندگی را یافته است. حتی دشمنان مسیح را می‌بینیم که درباره او که ادعا کرد حیات می‌باشد فقط به نیکویی سخن می‌گویند و هر جا که نام عیسی مسیح می‌آید همراه با احترام است. چرا؟ در این شخصیت که تاریخ جهان را به دو نیم تقسیم کرده است، قبل از میلاد و بعد از میلاد، هیچ عیبی دیده نشده و نمی‌شود. او بی‌نظیر است.
یگانه است، منحصر به فرده. آمدنش به جهان توسط انبیا قبلا اعلام شده بود و 300 پیشگویی در تورات مقدس درباره مسیح موعود بازگو شده. شخصیت قوی وی در تمام فرهنگ‌ها نفوذ کرده است. امروز کمتر کسی است که نام عیسی مسیح را نشنیده باشد. مهاتما گاندی این چهره سرشناس در بازدیدی که از موزه معروف لندن می کند در مقابل تابلویی که تصویر عیسی مسیح است توقف می کند و به آن تابلو خیره شده بی اختیار اشک می ریزد و زیر لب می گوید او را می شناسم. شخصیت حلیم و افتاده عیسی مسیح هر قلبی را به تسخیر خود در می آورد. امروز یک چهار

پیروان واقعی عیسی مسیح که حیات ابدی را امروز در زندگی می چشند خیلی کم هستند. زیرا خود عیسی مسیح هم فرمود طریق رسیدن به حیات سخت می باشد. راه باریک و روندگان آن کم می باشند. آخرین آمار نشان می داد که تعداد مسیحیان جالغ جهان بالغ بر 1.5 میلیارد می باشد و از دید غیر مسیحیان همه اینها مسیحی هستند، ولی دوست عزیز واقعا اینطور نیست. مسیحی کسی می باشد که مسیح را دوست داشته و از ته دل مسیح را پیروی می کند و در نتیجه طعم حیات زندگی و هدف زندگی را امروز و نه فقط در آینده بلکه امروز می چشد. امروز هستند کسانی که فکر می کنند ملت‌های غربی مسیحی هستند، کما اینکه اکثر هموطنان خیال می کنند کشورهای غربی مسیحی هستند. اما دوست عزیز هیچ دولت مسیحی یا کشور مسیحی در جهان وجود ندارد، بلکه پیروان عیسی مسیح در همه جا هستند اما به تعداد بسیار کم. خدا عارف دلهاست و هیچ پیش داوری قرار نیست انجام بگیرد، اما خود عیسی مسیح در این مورد میگوید که دعوت شدگان به ملکوت خدا بسیارند اما برگزیدگان کم. به یک معنی دیگر تمام جهانیان به خداشناسی حقیقی بشارت داده شده و میشنن و دعوت شدن، ولی کسانی که این بشارت را میشنون و قبول میکنن بسیار اندکن. دوست عزیز زندگی که از آن این همه شکایت میشود موقعی لذت بخش و موفق است که مسیح آن را کنترل کند. عیسی مسیح در دعایی که به حواریون خود یاد داد اشاره به اراده خدا می کند که در آسمان یعنی در ملکوت او برقرار است و ما باید در طلب آن باشیم تا اراده خدا بر زمین نیز کرده شود. واقعیت اینه که فراوانن افرادی که صاحب دین و مذهب می باشند، اما زندگی آنان تویی از خوشی و موفقیت و بیشتر این افراد هستند که بی دین می شوند. چرا؟ چرا که به گفته خودشون هرچه لازم بود انجام دادن اما هیچی از زندگی نفهمیدن. و پیروان مکتب نهالیستی بر این اعتقادن که اصلا زندگی ایدئال وجود نداره و در تلاش هستن تا ثابت کنن زندگی یک دایره بسته است که فقط تکرار میشه و بشر چون سیاره‌ای در یک مدار در گردشه و حیات انسان هیچ هدف مشخصی ندارد و کسانی که زندگی رو هدف دار میدونن به خطا رفتن و زمانی که انرژی آنان تحلیل رفت آنگاه دچار سرخوردگی روحی خواهند شد. این عقیده آنهاست. اما تجربه پیروان واقعی عیسی مسیح چیزی دیگری است. آنها حضور خدا را که به زندگیشون معنی داده است را امتحان کردند. همان گونه که کلام خداوند میگوید هیچ چیزی نمیتواند آنها را از محبت خدا که در عیسی مسیح است جدا سازد. بنابراین با اطمینانی که به خداست میتوانی در میدانی که در پیش روی ما می باشد دویده و قله های رفیع حیات را با حضور خدا فتح کرده و زندگانی را با مسیح کامل گردانید. در او حیات است و هر که در او می باشد در حیات جاودانه قرار می گیرد.

0: دوستان عزیز کلام خداوند میگوید که خدا با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. به اندازه که مشرق از مغرب دور است به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. پس هیچ قصاص یا داوری از جانب خدا نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانیده است. زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد ساخته است. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. ای عزیزان، بیاد داشته باشید که عیسی مسیح به این جهان آمد نه تا اینکه یک مذهب جدیدی را به وجود آورد، نه تا اینکه بیاد یک طریق عجیب و غریبی را به ما نشان بده. خیر، زیرا خدا عیسی را به جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. آمین آمین به شما میگویم که ساعت می آید، بلکه آن ساعت الان است، که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده میگردد. ای عزیزان، اگر شما صدای عیسی مسیح را بشنوید و آن را بپذیرید، خداوند گناهان شما را میبخشد و شما را از مرگ به حیات انتقال میدهد. بیاد داشته باشی که کلام خداوند امروز به من و شما این افتخار رو داده، دعوت رو داده که به حضورش بیاییم و میگوید شریر راه خود را و ای گناهکار افکار خود را ترک نما، به سوی خداوند بازگشت نما و خداوند بر تو رحم خواهد کرد. به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد بیا. کلام خداوند میگوید خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. من به گناه خود اعتراف کردم و جرم خود را در حضور خدا مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کرده ای. اگر بیشتر می‌خواهید بدانید دوستان عزیز، حتما با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید و ما شما را در امور معنویت یاری خواهیم داد. وقتی تماس می‌گیرید حتما و حتما همیشه شماره تلفن را ذکر بفرمایید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از آیه 4 تا 6 در مورد گمراهان رفتاری توأم با صبر داشته باشیم. کسی که میخواد در اراده خدا باشه با گمراهان با بی‌ایمانان صبور هست. آیه 4 رو نگاه کنید. و در این متعجب هستن مردم دنیا که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف اوباشی نمیشتابید و شما رو دشنام میدن و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید، زیرا که از این جهت نیست به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. در اینجا صحبت از این میکنه که وقتی که مردم دنیا با ما سر سازگاری ندارن اونها رو تحمل کنید. فستوس پولس رو گفت تو دیوانه ای؟ پولس اون موقعی که به کلیسا جفا میرسوند خیلی عاقل بود. حالا که مسیح ایمان آورده فستوس میگه تو دیوانه ای. کثرت علم تو رو دیوانه کرده است. کلام خدا نشون میده که ما نسبت به اینجور افراد باید با حوصله باشیم، باید اونها رو طاقت رو داشته باشیم، با دعا خودمون رو آماده کنیم. عزیزان من میدونم چقدر مشکل شما در یک خانواده بی ایمان زندگی میکنید. من میدونم که شوهر شما وقتی بی ایمان چقدر سخته، زن شما بی ایمان چقدر سخته، خانوادهتون بی ایمان چقدر سختن، ولی خداوند دعوت میکنه ما را که با صبر و تحمل نشون بدیم که ما چه شاهدانی هستیم. حتی اگه تا آخر عمر شوهرتون ایمان نیاورد و در همین مشکلات شما مردید اشکال نداره، خداوند اونو میبینه، شاید یک روزی اونو نجات بده. تحملتون از دست ندید، به خاطر خداوند تحمل رو بکنید. کلام خدا رو ما رو دعوت به تحمل میکنه، نه طلاق. و این کلام خداست عزیزان. امروز خیلی راحت ما جدا بشیم، هر کسی راحت خودش باشه، ولی کلام خدا ما رو دعوت به فداکاری میکنه. و اگه این فداکاری عیسی مسیح نباشه خیلی راحت ما میتونیم راه خودمون رو بگیریم پیش بریم. تا کوچکترین ناراحتی هست جدایی، تا کوچکترین اشکالی هست جدایی، ولی بیاییم به خاطر عیسی مسیح هم دیگه رو محبت کنیم، دوست بداریم، خود را فدای برادران بکنیم، برادر و خواهری که مسیح در راهش مرده است. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید تا به شما داده شود. پولس می گوید پیوسته دعا کنید. و یعقوب می گوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم زیادی دارد. مجموعه چهارم از تعالیم هشتگانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند. یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند. یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. قسمت دوم.

کتاب مقدس میگوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. در کتاب مقدس مردان و زنان عادل بسیاری وجود دارد که دعا کردند و پاسخهای شگفت آوری گرفتند. ما به چنین مثالهایی در شش زمینه توجه خواهیم کرد. در قسمت اول به دعاهایی پرداخته ایم که منجر به شناخت خدا و تجربه کردن نجات خدا می شود. در قسمت دوم به دعاهایی می پردازیم که منجر به تجربه کردن احیا و برکت و کمک خدا شده و همینطور دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا می گردد. نکته 3. دعاهایی که منجر به تجربه احیای خدا می شود. اول، دعا و احیای ارتباطتان با خدا. در دوم تواریخ فصل 33 می خوانیم که چطور مننسی پادشاه شریر مقام پادشاهی خود را از دست داد و دوباره به دست آورد. مننسی پادشاه یکی از پادشاهان شریر یهودا بود. او بت‌پرستی را رواج می داد. او برای بت‌ها همه جا مذبح می ساخت و حتی در داخل معبد خدا بتی را قرار داد. او پسران خود را در آتش برای بت‌ها قربانی کرد. او جادوگری و فالگیری و غیب‌گویی می کرد و با احضار کنندگان ارواح و جادوگران مشورت می نمود. او به قدری زیردستان خود را منحرف ساخت که از تمام قوم‌هایی که خدا هلاک ساخته بود بیشتر شرارت می کردند. او هیچ توجهی به هشدار خدا نشان نداد و عاقبت خدا او را داوری کرد. او را اسیر ساختند. در بینی او حلقه انداختند. او را با غل و زنجیر بستند و از طریق بیابان به بابل بردند. در آنجا در بابل در حین تنگی به خداوند دعا کرد و خود را در مقابل خداوند بسیار فروتن ساخت. خداوند تحت تأثیر دعای صادقانه او قرار گرفت و او را به اورشلیم بازگرداند تا باز هم پادشاه باشد. آنگاه مننسی پی برد که خداوند فقط خداست. بعد از آن مننسی بت‌پرستی را نابود ساخت و مردم را به خدمت خدای زنده هدایت می کرد. نتیجه از طریق دعا شخصی که دارای زندگی شریرانه است می تواند احیا شود و زندگی عادلانه ای داشته باشد. همراه با خدا هیچ کس مایوس نمی شود. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. شنونده ی عزیز، اگر شما زندگی ناپاکی دارید، دعا کنید که خدا شما را نجات دهد و شما را احیا کند تا زندگی عادلانه ای داشته باشید. دوم، دعا و احیای سرزمینتان. در دوم تواریخ فصل 7 در مورد قوم خدا می خوانیم که چطور در زمان خشکسالی و قحطی دعا کردند. خدا می گوید هرگاه آسمان را ببندم تا باران نبارد یا امر کنم که ملخ ها تمام محصولات زمین را بخورند و بلا بر قوم خود نازل کنم، اگر قوم من که به اسم من خوانده می شوند فروتن شوند، دعا کنند و مرا بطلبند و از راه های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده گناهانشان را می بخشم و سلامتی را بر سرزمین آنها باز می گردانم. نتیجه از طریق دعا خدا می تواند سرزمین تخریب شده را شفا دهد. از طریق دعا خدا می تواند به مناطقی که خشکسالی وجود دارد باران بفرستد، محصولات آفت زده را احیا کند و کسانی که دچار بیماری های شدید هستند را شفا دهد. شنونده ی عزیز، اگر سرزمین شما تخریب شده، از همین حالا برای شفای آن دعا کنید. نکته 4، دعاهایی که منجر به دریافت برکت خدا می شوند. اول، دعا برای داشتن فرزند. در اول سموئیل بابهای 1 و 2 در مورد زنی به نام حنا می خوانیم که فرزندی نداشت. زن دیگری مدام او را به این خاطر مسخره می کرد. بالاخره حنا تصمیم گرفت از خدا فرزندی بخواهد. او دعا کرد و گفت ای خداوند قادر متعال، به حال زار من توجه نما. اگر پسری به من عطا کنی، او را به تو تقدیم می کنم تا در تمام عمر خود وقف تو باشد. کاهن معبد فکر کرد حنا مست است، چون فقط لبهایش تکان می خورد.
اما حنا به او گفت که او با دل شکستگی و غم بسیار دعا می کند و آن را با خداوند در میان می گذارد. پس از مدتی حنا پسری را حامله شد. او را سموئیل نامید که معنی آن این است خدا می شنود دعایم را. و وقتی سموئیل بزرگ شد، یکی از بزرگترین انبیای سرزمین اسرائیل و همچنین آخرین داور اسرائیل شد. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قوم خود را به دادن فرزند برکت دهد. او می تواند آنها را با فرزندانی که بعدها خداوند را خدمت می کنند برکت دهد. دوم، دعا برای زندگی طولانی. در دوم پادشاهان فصل 20 در مورد مرگ حزقیا می خوانیم. اشعیای نبی نزد او آمد و گفت وصیت بکن چون عمرت به آخر رسیده است. تو از این مرض شفا نخواهی یافت. حزقیا صورت خود را به طرف دیوار برگردان و دعا کرد. خداوندا به خاطر آور چقدر نسبت به تو وفادار و امین بودم و چطور سعی کردم مطابق میل تو رفتار کنم. حتی قبل از اینکه اشعیای نبی آن محل را ترک کند، خدا دعای حزقیا را شنید. اشعیا به طرف حزقیا برگشت و پاسخ خداوند را به او داد. خداوند دعای تو را شنیده و اشکهایت را دیده است و او تو را شفا خواهد داد. 15 سال دیگر بر عمر تو خواهد افزود. خدا حتی برای اینکه ایمان حزقیا به کلام خدا را افزایش دهد، به او یک نشانه خاص داد، مبنی بر اینکه شفای او اتفاق خواهد افتاد. خدا اجازه داد که سایه ساعت آفتابی 10 درجه به عقب برگردد. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند زندگی ها را نجات دهد و حتی طول عمر قوم خود را افزایش دهد. سوم، دعا برای بزرگ شدن قلمروی روحانی و آزادی از رنج. در اول تواریخ فصل 4 آیه 20 می خوانیم که یبیس در حضور خدای اسرائیل گریست. ای خدا، مرا برکت ده و سرزمین مرا وسیع گردان، با من باش و مرا از مصیبت‌ها دور نگه دار تا رنج نکشم. و بعد می‌خوانیم و خدا دعای او را اجابت فرمود. آیا مسیحیان می‌توانند برای وسیع شدن زمین خود دعا کنند؟ درخواست یبیس برای بزرگ شدن سرزمین در واقع قسمتی بود از تصرف سرزمین وعده کنعان توسط اسرائیل. این وعده های خدا به اسرائیل قبلا انجام شده است و مسیحیان نباید با این قسمت از دعای یبیس دعا کنند. ولی قسمت اول دعای یبیس دارای کاربردی روحانی است. مسیحیان می توانند دعا کنند که خدا خدمت روحانیشان را وسیع گرداند. برای مثال، مسیحیان می توانند دعا کنند خدا عده بیشتری را به کلیسا ملحق کند، یا اینکه خدا کارگران بیشتری برای برداشت محصول بفرستد. در اعمال فصل 2 آیه 47 می‌خوانیم که خدا هر روز نجات یافتگان بیشتری را به جمع آنها می‌افزود. و در متی فصل 9 آیه 35 الی فصل 10 آیه 4 عیسی شاگردان را دعوت می‌کند تا پیام رسانان او باشند. نوری برای امتها بوده و نجات را به اقصی نقاط زمین ببرند. مسیحیان قطعا می توانند با قسمت دوم دعای یبیس دعا کنند. آنها می توانند دعا کنند که خدا آنها را از آسیب و درد حفظ کند. اگر این اراده خدا باشد، آن را انجام خواهد داد. ولی اگر هماهنگ با اراده او نباشد، این کار را نخواهد کرد. چون او می داند که برای هر مسیحی چه چیز بهتر است. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قلمروی روحانی قوم خود را وسیع گرداند و از طریق دعا خدا می تواند آنها را از آسیب و رنج حفاظت کند. چهارم، دعا برای غذا و لباس. در امثال فصل 30 آیه 8-9 آگور می گوید مرا نه تهیدست بگردان و نه ثروتمند، بلکه روزی مرا به من بده، چون اگر ثروتمند شوم ممکن است تو را انکار کنم و اگر تویی دست گردم امکان دارد دزدی کنم. در چنین جای کتاب مقدس خدا به قوم خود وعده می دهد که آنها را با غذا و لباس برکت می دهد اگر از او بطلبند. در متی فصل 6 آیه 25 الی 34
عیسی میگوید قوم او هرگز نباید نگران زندگیشان باشند، یعنی اینکه چه بخورند و یا بنوشند و یا برای جسم خود و یا لباس نگران باشند. حیات، غذا و یا لباس از بزرگترین برکاتی هستند که خدا به قومش می‌دهد. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 6 الی 8 پولس می‌گوید اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خداپسندانه خود به آنچه دارد قانع و خرسند است. ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی نیز نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم باید راضی باشیم، حتی اگر ثروتی هم نداشته باشیم. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند برای قوم خود غذا و لباس آماده کند. شنونده ی عزیز، آیا می خواهید خدا شما را برکت دهد؟ پس دعا کنید و از خدا برای خودتان برکت بخواهید. خدا می تواند شما را با برکات جسمی، روانی، مادی و همینطور روحانی برکت دهد. نکته 5، دعاهایی که منجر به دریافت کمک خدا می شود. اول، دعا و دریافت وعده کمک خدا. در ارمیا فصل 33 آیه 3 خدا می گوید از من درخواست کنید و من اسراری را درباره آنچه در آینده واقع خواهد شد به تو آشکار خواهم ساخت. خدا قوم خود را تشویق می کند که در مورد نیاز او را صدا بزنند. خدا وعده می دهد که به آنها نه در حرف بلکه در عمل پاسخ خواهد داد. این اعمال خدا به صورت وعده در ارمیا فصلهای 30 تا 33 وجود دارد. خدا وعده می دهد که با این اعمال بزرگ به قوم خود پاسخ خواهد داد. خدا یوغ بردگی بیگانگان را خواهد شکست. او آنها را به محبت خود جذب خواهد کرد. آنها را دوباره جمع کرده و زخمهایشان را شفا خواهد داد. او آنها را به نزد نهرهای آب و به سرزمین همواری که در آن لغزش نخواهد بود هدایت خواهد کرد. او مانند یک شبان از آنان مواظبت خواهد کرد. او آنها را از چنگ کسانی که از ایشان قوی ترند نجات خواهد داد. او آنها را با فراوانی برکات، آسودگی و رضایت خواهد بخشید. به طور خلاصه خدا به آنها آرامش خواهد بخشید. او آنها را بخشیده و دیگر گناهانشان را به یاد نخواهد آورد. او تعلیم خود را بر ذهن و قلب آنها خواهد نوشت. آنها مانند باقی سیراب خواهند بود. او ترس خدا را به خاطر نیکویی خودشان و فرزندانشان در وجود آنها خواهد گذاشت. خدا گناهانشان و یاغیگری آنها را خواهد بخشید. آنها را پاک خواهد کرد و شفا خواهد داد. او دوباره آنها را بنا و سرنوشت آنها را احیا خواهد کرد و آنها از صلح و امنیت خوشی خواهند کرد و خدا تعداد آنها را مانند ستارگان بیشمار خواهد گردانید. اینها کارهای عظیمی است که خدا انجام خواهد داد و تحقق وعده‌های عهد خدا با قومش می باشد که در سر تا سر عهد عتیق به چشم می خورند. این وعده ها ناشناخته نیستند، چون خدا بارها و بارها این وعده ها را برای آنها انجام داده است. چیزی که ناشناخته و غیر قابل جستجو است چیزهایی نیست که خدا وعده انجام آنها را داده است، بلکه نحوه انجام این وعده های عهد است. آنچه ورای تفکر انسانی است زمان و نحوه انجام این مواردی است که خدا وعده داده است. نتیجه، از طریق دعا خدا وعده خود را که به ما کمک خواهد کرد انجام خواهد داد. دوم، دعا و دریافت علم مخفی از خدا. در دانیال فصل 2 در مورد دانیال می‌خوانیم که از طریق خواب پیغامی از طرف خدا دریافت کرد. خدا می‌تواند از خواب برای حرف زدن با قوم خود استفاده کند. در اینجا خدا پیغامی به پادشاه بزرگ نبوکدنصر می‌دهد. پادشاه می‌دانست که اختربینان او قبل از تفسیر خوابش ابتدا می‌خواهند ماجرای خواب او را بدانند. اما پادشاه چطور می‌توانست مطمئن شود که تفسیر آنها درست است؟ اگر آن اختربینان

پس پادشاه زرنگ از آن اختربینان خواست که هم خواب و هم تفسیرش را بازگو کنند. هیچ کدام از آن منجمان، جادوگران و طالبینان یا حکیمان نتوانستند این کار را انجام دهند. پس پادشاه فرمان قتل آن هیلگران را صادر کرد. ولی دانیال نبی که به آن کشور تبعید شده بود با دوستانش در حضور خدا دعا کرد. آنها از خدا خواستند که راز خواب پادشاه را برای آنها آشکار کند تا جان عده‌ای بیگناه از مرگ نجات پیدا کند. در آن شب خدا هم خواب و هم تفسیرش را برای دانیال آشکار ساخت. بعد از اینکه دانیال خواب و تفسیر آن را به پادشاه گفت، پادشاه به روی خود درافتاد و گفت: به راستی خدای شما خدای خدایان و خداوند پادشاهان و آشکار کننده اسرار است. نتیجه از طریق دعا خدا می تواند نسبت به چیزهایی که برای دیگران مخفی است بینش و بصیرت ببخشد. با دعا او می تواند خوابها و رویاها را توضیح دهد. ولی بینشی که خدا می بخشد هیچ وقت با آنچه که در کتاب مقدس آمده تناقض ندارد. نکته 6، دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا می شوند. اول، دعا و اطمینان از اقتدار خدا در تمام وقایع. در دانیال فصل 10 در مورد دانیال می خوانیم که سعی می کرد آینده قوم خدا را بداند. به مدت 3 هفته روزه محدود گرفت، سوگواری و دعا کرد. بعد از پایان 3 هفته فرشته خدا وارد شد و گفت: از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواستی تا به تو فهم بدهد، درخواست تو شنیده شد و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد. اما فرشته‌ای که بر مملکت پارس حکمرانی می‌کند 21 روز با من مقاومت کرد و مانع آمدن من شد. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم است به یاری من آمد و من توانستم به اینجا بیایم تا به تو بگویم که در آینده برای قومت چه روی خواهد داد، زیرا این رویا مربوط به آینده است. سپس فرشته گفت: وقتی از نزد تو بازگردم به جنگ فرشته‌ای که بر پارس حکمرانی می‌کند خواهم رفت و پس از او با فرشته‌ای که بر یونان حکمرانی می‌کند خواهم جنگید. واضح است که بین قوم خدا و دشمنانش که می‌خواهند مانع گسترش انجیل شوند نبردی بر روی زمین در گرفته است. نبردی روحانی نیز بین فرشته خدا و دیوهای شیطان وجود دارد. شیطان و تمام دیوهایش سعی می کنند که کلام خدا را از هر جا که کاشته می شود بدوستند و سعی می کنند که ذهن مردم را طوری کور کنند که به مسیح ایمان نیاورند. عیسی مسیح طی نخستین آمدنش با مرگ و قیامش شیطان و دیوها را به بند کشید. گرچه هنوز هم شیطان و دیوهایش آسیب‌های فراوانی می‌زنند، ولی نمی‌توانند جلوی گسترش انجیل را به همه قوم‌ها و شهرها و روستاهای جهان بگیرند. نتیجه از طریق دعا خدا آشکار می‌کند که قدرت او بسیار عظیم‌تر از قدرت شیطان است. اگرچه قوم خدا بی‌دفاع به نظر می‌آیند، اما فرشته‌های خدا در کنار آنهاست. گرچه کشمکش روی زمین آنقدر شدید است که این شک را ایجاد می کند که آیا واقعاً قوم خدا می توانند دوام بیاورند، اما رویایی که به دانیال داده شد این اطمینان را می دهد که هرچقدر وضعیت ناامید کننده باشد، خدا کاملاً بر اوضاع مسلط است و نتیجه قبلاً تعیین شده است. دوم، دعا و آوردن میوه بسیار و ماندنی. در یوحنا فصل 15 آیه 16 عیسی به شاگردانش گفت: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هرچه می خواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. وقتی مسیحیان انجیل را موعظه می کنند و مردم را بنا می کنند تا از نظر روحانی به ایماندارانی بالغ تبدیل شوند، خدا هم به دعاهای آنها پاسخ خواهد داد. نتیجه از طریق دعا خدا موعظه انجیل و بنا کردن مردم را بسیار مثمر ثمر می‌گرداند.

دوم، دعا و افزایش تعداد شاگردان. در اعمال فصل 6 می‌خوانیم که چطور رهبران کلیسا تصمیم گرفتند خود را وقف دعا، موعظه و تعلیم کتاب مقدس کنند. در نتیجه می‌خوانیم که چطور خدا تعداد شاگردان را بسیار افزایش داد. هر روزه تعداد جدیدی به مسیح ایمان می‌آوردند و به کلیسا ملحق می‌شوند. نتیجه، از طریق دعا خدا می‌تواند تعداد پیروان مسیح را چند برابر کند. از طریق دعا خدا می‌تواند تعداد زیادی را به کلیسا ملحق کند. شنونده ی عزیز، آیا می‌خواهید خدا از شما برای گسترش ملکوت خود استفاده کند؟ پس دعا کنید تا خدا نیروی روح‌های شریر را در هم شکند. دعا کنید تا میوه بیشتر و ماندنی بیاورید. دعا کنید تا خدا در سر تا سر جهان ایمانداران جدیدی به کلیسا اضافه کند. تکلیف برای هفته آینده. اول، یعقوب فصل 5 آیه 16 را حفظ کنید. دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت انگیز دارد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مقدس باشیم. وقتی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان آوردیم، از گناه و مکافات آن نجات یافتیم و فرزندان خدا شدیم. این موهبت مسئولیت‌هایی نیز به همراه دارد. پتروس رسول خطاب به ایمانداران به مسیح چنین می‌فرماید: چون فرزندانی مطیع، دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد، بلکه همچنان قدوس که شما را فرا خوانده است، شما نیز در همه رفتار خیش مقدس باشید. رساله اول پتروس فصل 1 آیات 14 و 15.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم، به فصل 11 رسیدیم و موضوع مطالعه در این قسمت آیات 1 تا 6 از فصل 11 است. تشویقتون می‌کنم کتاب مقدستون رو بیارید و یادداشت بردارید. در همین ابتدا خوش آمد میگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف. درود بر شما برادر جان.
1: منم درود میگم به تمام شنوندگان عزیز و همچنین به شما خواهرسنم.
0: برادر یوسف، لطفاً درباره فصل 11 و موضوع مطالعه‌مون آیات 1 تا 6 توضیح بدید.
1: میتونیم این فصل رو به سه قسمت تقسیم کنیم. اول، اعلام داوری آتی بر قوم اسرائیل. از نظر تاریخی بعضی در گذشته به انجام رسیده، در حالی که بعضی در آینده به انجام خواهد رسید. قسمت دوم، زکریای نبی نقش دو شبان رو بازی میکنه. شبان اول مسیح، شبان نیکوه. اینجا کلمات زیبایی درباره مسیح به عنوان شبان نیکو میبینیم و در خاتمه این فصل قسمت سوم که نقش شبان دیگه که برعکس شبان نیکو هست رو بازی میکنه و اسمشو اینجا شبان احمق میذاره و در طول مطالعه میفهمیم اون کیه.
0: درسته، ممنونم. اجازه بدید چند آیه رو بخونم. میفرماید ای لبنان، دروازه هایت را باز کن تا آتش درختان سدر تو را بسوزاند. ای درختان سنوبر، گریه کنید، زیرا درختان سدر همه افتادند. آن درختان با شکوه نابود شدند. ای درختان بلوط باشان، زاری کنید، زیرا جنگل عظیم از بین رفته است. گریه ی حاکمان را بشنوید، زیرا که حشمت و جلال آنها نابود شده است. قرش شیرها را بشنوید، چون جنگل‌های اردن نابود شدند. خداوند خدایم به من فرمود، شبان گوسفندانی شو که به زودی باید سرشان بریده شوند. کسانی که گوسفندان را می‌خرند و می‌کشند مجازات نمی‌شوند. آنانی که آنها را می‌فروشند می‌گویند خدا را شکر ثروتمند شدیم. حتی شبانهای خودشان هم بر آنها رحم نمی‌کنند. خداوند فرمود دیگر بر مردم روی زمین رحم نخواهم کرد، بلکه کاری می‌کنم که آنها به دست همسایگان و پادشاهان بیافتند. این پادشاهان زمین را ویران می کنند و من مانع آنها نمی شوم. برادر لطفاً توضیح درباره معنی این عبارت بدید. ای لبنان، دروازه هایت را باز کن تا آتش درختان سدر تو را بسوزاند. مقصود از لبنان کیه؟
1: برای فهم این قسمت باید بدونیم این به زبان استعاره تشبیهیه.
0: شعری؟
1: بله، پس لبنان بیانگر اسرائیل به طور کله. حتی در فصل قبلی وقتی خداوند صحبت از بازگشت قومش در آینده میکنه به جلعاد و لبنان اشاره میکنه. پس اینا رو در کنار هم قرار میده. کلام اینجا میفرماید ای لبنان، دروازه هایت را باز کن تا آتش درختان سدر تو را بسوزاند. بعد سه نوع درخت نام میبره. درختان بزرگ و تنومند که این سرزمین میتونه بهشون افتخار کنه. سدر، سنوبر و بلوط. این معنیش چیه؟ این قضاوتیه که اول به واسطه نبوکدنصر اومد. وقتی این اتفاق افتاد که برای تأدیب پادشاهی یهودا حمله کرد و اونا رو به تبعید برد و به طور خاص در روزگار پادشاه شریری به اسم صدقیا اتفاق افتاد. درباره صدقیا میتونیم در دوم تواریخ 36 بخونیم. اون علیه نبوکدنصر که ازش خواسته بود به اسم خداش قسم بخوره شورش کرد و تعهدش با اونو شکست. در نتیجه اون آتش اومد. یعنی نبوکدنصر خودش سه بار اومد. بار اول محاصره کرد، بار دوم بازم محاصره کرد و مردانی رو اسیر کرد و بار سوم محاصره کرد و شهر و معبد و آتش زد.
0: طبعاً پیام ارمیا براشون این بود که در برابر این معاهده با پادشاه بابل تسلیم باشن و به کس دیگه ای اعتماد نکنن. اما صدقیا این عهد و شکست و به دنبال کمک مصر بود. این باعث خشم نبوکدنصر شد و به اورشلیم حمله کرد. خب برادر جان، در ادامه کلام می فرماید ای درختان سنوبر گریه کنید، زیرا درختان صدر همه افتادند، آن درختان با شکوه نابود شدند. ای درختان بلوط باشان زاری کنید، زیرا جنگل عظیم از بین رفته است. گریه ی حاکمان را بشنوید، زیرا که حشمت و جلال آنها نابود شده است. قرش شیرها را بشنوید، چون جنگل‌های اردن نابود شدند. و اینو با استعاره‌ها و تشبیه‌های شدید کلامی ادامه میده. ولی میخوام روی بعضی کلماتی که میزان خرابی که به سرشون اومده یا خواهد اومد رو بهمون نشون میده تمرکز کنید.
1: در خصوص گذشته، خرابی که به سرشون اومده اینجا با جنگل‌های عظیم تمثیل شده که معمولاً مانعی طبیعی در برابر ارتش هجوم آورنده است، یعنی اون کشورهایی که در اونا جنگل‌های انبوه هست. به طور خاص از گذشته حرف میزنم. امروز اسلحه های مدرن وجود داره. برای هجوم بردن با اسب ها و اسب سواران و کمانداران و تیراندازان و بقیه نفوذ به جنگل سخته. پس از نقطه نظر استعاری تشبیهی میگه جنگل عظیمی که توش پنهان میشدین از بین رفته. حتی شبانان و رهبران قوم ناله میکنن. تمامی رهبرانی که در میان قوم بودن، چه رهبران دینی چه رهبران سیاسی. قرش شیرها را بشنوید. بینوایانی که در میان قومن توله های کوچیکن. شیرها رفتن و فقط توله هایی که قرار بزرگ و شیر بشن موندن. می فرماید که صداشون شنیده میشه، چون جنگل های اردن نابود شدند. این عبارت توجهمونو به دو معنی جلب میکنه که بارها اومده. رسیدن به اردن بسیار سخته، چون در یه وادی بسیار عمیق ته دره قرار داره. رفتن به اردن خیلی سخته، چرا که رودی مغروره. دوم این که زمان پر بودنش آب از کرانه هاش سرازیره.
0: و همینطور زمان برداشت محصول.
1: همینطوره. پس بهش میگه همه یه چیزایی که بهش میبالیدی از بین رفته. این قضاوت که اول صورت گرفت از نقطه نظر نبوتی همینطور نشون دهنده اینه که فارغ از کاری که قوم اسرائیل در آینده در دوره تنگی انجام خواهد داد، معاهده‌ای با حیوان وحشی غربی خواهند بست برای محافظت از اونا در پرستششون در معبدی که خواهند ساخت.
0: بله، این اتحاد بین نبی دروغین و حیوان وحشی غربی خواهد بود. درباره این به وضوح در دانیال 9 میخونی.
1: دقیقاً میفرماید حتی تازیانه مهلک به دردت نمیخوره. وقتی تازیانه کشنده عبور کنه، ما از پا در نخواهیم اومد. اثری نخواهد داشت، اما در حقیقت خواهد داشت.
0: همینطوره. اعلان خشم شدید خدا که بر زمین و بر قوم سرزمین اسرائیل خواهد اومد به خاطر فاجعه صلیبه. آتش در کتاب مقدس از قداست خدا که در داوری بر هر چیزی که موافقش نباشه آشکار شد صحبت میکنه و در یهودا روزی شعله ور شد که فریاد زدن و گفتن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. این آتش هنوز تا به امروز شعله وره. شدت اون در طی قرنها کم نشده تا وقتی قوم توبه کنه و در اون زمان چنان که مکتوبه بهشون رحم خواهد کرد. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه صحبتمون برمیگردیم.

0: برادر یوسف در آیه 4 می‌فرماید: خداوند خدایم به من فرمود شبان گوسفندانی شو که به زودی باید سرشان بریده شوند. اینجا مقصود از این شبان کیه؟
1: همونجوری که در مقدمه هم عرض کردم، در این قسمت زکریا درباره خودش صحبت نمی‌کنه، بلکه داره نقش مسیح در اومدن اولش رو بازی می‌کنه. او به عنوان شبان نزدشون اومد و در طول زندگیش قوم اسرائیل مثل گوسفندان آماده ذبح بودن. چرا؟ چون که سه نوع رهبر وجود داره که اینجا بهش اشاره کرده. اینا مسلط بودن و قومو تحقیر می کردن. پس در آیه 5 می فرماید: کسانی که گوسفندان را می خرند و می کشند. دوم، آنانی که آنها را می فروشند می گویند خدا را شکر، ثروتمند شدیم. سوم، حتی شبانهای خودشان هم بر آنها رحم نمی کنند. این سه دسته وقتی مسیح بر روی زمین اومد حضور داشتند. اونایی که می خریدنشون رومیان بودن که به بردگی کشیدن و تحقیرشون کردن. اونایی که می فروشنشون متاسفانه رهبران امت بودن، مثل هیرودیس که در اون زمان زندگی می کرد. اون با رومیان زد و بند کرده بود تا اجازه بدن حکومت کنه و در رفاه و سعادت زندگی کنه. در خصوص شبانان، رهبران دینی که رؤسای کهنه و فریسیان هستند، مسیح وقتی اومد که اونا از نظر دینی امت و رهبری می کردن. مسیح که تمامی جلال از آن او باد، در چنین صحنه تیره و تاری اومد. او دید قوم گوسفندانی آماده ذبح و کشتارن. در حقیقت صحنه هایی در اناجیل هست که وقتی می خونیمشون می بینیم چطور مسیح در طول زندگی شبانی کرد.
0: همینطوره. مثلا در انجیل متی فصل 9 می‌خونیم: خداوند عیسی وقتی بیرون رفت و جمعیت رو دید، مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. چی کار کرد؟ دلش به حال آنها سوخت. چقدر این کلام تأثیر گذاره. چقدر قلبش رئوف و مهربان بوده. او براشون دلسوزی کرد و فرمود: من دلم به حال این جمعیت می‌سوزه. بعد به شاگردانش فرمود: در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد.
1: همینطور یادتون میاد خداوند در متی 11 فراخوان معروفی برامون کرد. برای زحمتکشان و گرانباران تحت بار مطالبات دینی که فریسیان و کاتبان روی دوششون گذاشته بودند. زمانی که فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، منظور از بارها اینجا چیه؟ بارهای مطالبات دینی. باید این کار و اون کار بکنی، اونو تقدیم کنی. رهبران اشخاص شریری بودند که خداوند دربارشون فرمود آنها بارهای سنگین را می‌بندند و بر دوش مردم می‌گذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. ولی خداوند اومد تا اونا رو از این بارهایی که رنجشون می‌داد راحتی بده.
0: پس این گفته و آیه به اومدن مسیح به عنوان شبان اشاره می‌کنه. در حقیقت داستان مسیح شبان در تصاویر و قسمت‌های دیگه کتاب مقدس هم اومده. او شبانه. شبانیه که خودش به دنبال گوسفندانش اومد، که لازم دید خودش رو به خاطر گوسفندانش قربانی کنه. میخوام کمی درباره مسیح شبان و قلب او بگم و اشاره‌ای به دفعاتی که مسیح به عنوان شبان اومده داشته باشم. اول کار در پیدایش دربارش در نبوت یعقوب از فرزندانش گفته شده. گفته شده شبان صخره اسرائیل. به وسیله خدای قادر یعقوب که شبان و صخره اسرائیل است توانا گردید. یکم جلوتر که بریم میبینیم در مزامیر گفته شده ای شبان اسرائیل، تو اونی هستی که شبانیشون میکنی. وقتی داوود رو توصیف میکنه میفرماید اونا رو شبانی کرد و او ایشان را با دلی راست شبانی کرد و با دستانی ماهر هدایت نمود. خب طبعاً داوود اشتباه و گناه کرد. این یه تصویر محو از مسیح پرجلال بود. در اشعیا 40 از مسیح به عنوان شبان میفرماید او مثل یک شبان از گله خود محافظت خواهد کرد. او بره ها را با هم جمع می کند و آنها را در آغوش خود به آغل می برد. حزقیال 34 میگه من خودم شبان گوسفندانم خواهم بود. توصیفی فوق‌العاده. به جستجوی گمشدگان خواهم رفت. خداوند می فرماید روز ابرهای سیاه و تاریکی غلیظ است. خداوند تو چی کار خواهی کرد؟ می فرماید به جستجوی گمشدگان خواهم رفت. بعضیاشون گم می شن و بعضیا طرد می شن. زخمی شدگان را درمان می کنم و ناتوانان را نیرو می بخشم. این چیه؟ قلبشه. قلب مسیحه که وقتی بر روی زمین بود مشاهده کردیم و امروزم ممارست می کنه در حالی که به خاطر ما در جلال و آسمانه، چرا که شبان اعظم گوسفندانه که مراقب ایماندارانیه که گوسفنداشن. و شبان در حقیقت از گلش مراقبت میکنه که بتونه ازش بخوره. هر کی از گله مراقبت میکنه این کارو برای سودش میکنه، چه از گوشتشون بخوره یا بفروشه یا پشمشون رو بفروشه، به جز مسیح. کتاب مقدس دربارش میفرماید من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. خب برادر جان، بعد میریم سراغ آیه 6. میفرماید خداوند فرمود دیگر بر مردم روی زمین رحم نخواهم کرد، بلکه کاری میکنم که آنها به دست همسایگان و پادشاهان بیفتند. این پادشاهان زمین را ویران میکنند و من مانع آنها نمیشوم. واضح قضاوتی در جریانه. چرا این قضاوت و به چه شکلیه؟
1: اینجا اومده و تصویر پیش رو رو نبوتی بیان کرده که خداوند شبان گوسفندان محکوم به ذبحه. خب بعدش قبول یا ردش کردن؟
0: ردش کردن.
1: بعد چی شد؟ رومیان اومدن و شهرشون رو نابود کردن. بعدترش چه اتفاقی افتاد تا به الان قبول شده یا ردش کردن؟
0: از جانب اونا رد شد.
1: پس نتیجه اینه که دیگر بر مردم روی زمین رحم نخواهد کرد و تعذیب شدیدی در دوره مصیبت بر اونا میاد.
0: این تعذیب به چه شکلیه؟
1: اولین مورد قضاوت روحانیه که نقابی بر روی قلباشون قرار میگیره. یعنی اونا خاخامهایی دارن که عهد قدیم رو مطالعه میکنن و بر دیوار ندبه غربی گریه سر میدن. خب مردم، این کلام بسیار واضحه. کسی که اومد مسیح نجات دهنده است. چرا نمیفهمین؟ حتی تا به امروز قادر به فهم این موضوع نیستن، چون نقابی دارن. این قضاوت نیست؟ من اسم اینو قضاوت نابینایی میذارم. مورد دوم، در طی سالها قوم یهود شاهد این وای برها بوده. مثلا میتونم به کوره های آدم سوزی نازی ها اشاره کنم، به دست هیتلر. هیتلر کاری با یهودیان کرد که هرگز تجربهش نکرده بودند. در هولوکاست وقتی وارد کوره ها می شدن می سوختن و از طرف دیگه خاکسترشون بیرون می اومد، اتفاقی که تاریخ ازش به لرزه در میاد. اما چیزی که خواهد اومد وحشتناکه.
0: همه اینا به خاطر رد کردن مسیحه.
1: بله، به خاطر قبول نکردن شبانشونه که اومد و خودشو بهشون عرضه کرد و نبوتها از اون صحبت کرده بودن، ولی هنوز ردش میکنن.
0: آیا در پای صلیب نگفتن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد؟ پس بر اوناست که در طول سالها بهای چنین حرفی رو بدن تا وقتی که وارد آتش مصیبت عظیم در آینده بشن. برادر جان لطفاً توضیح درباره آیه 5 بدید. می‌فرماید آنانی که آنها را می‌فروشند می‌گویند خدا را شکر ثروتمند شدیم، و در عین حال بر آنها رحم نمی‌کنند. چطور اونایی که این قوم و گله را می‌فروشند میگن خدایا شکرت ثروتمند شدیم؟
1: این بدترین چیزه که این جماعت، این فروشندگان که حاکمانی سیاسی مثل هیرودیس و اونایی که باهاش بودن که در روزگار استعمار رومیان حضور داشتن با رومیان

0: منابعشون رو غارت کنن. مثلا باجگیران در زمان مسیح و رؤسای باجگیران چیکار میکردن؟ باج و خراج به نفع حکومت رومیان میگرفتن.
1: از مردم اخاذی میکردن، از مردم فقیر بیچاره.
0: درسته، زکا خودش به مسیح گفت مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم. من که خیلی به ناحق گرفتم خداوندا، نصف دارایی خود را به فقرا میبخشم. من به بسیاری از فقرا ظلم کردم. تصویر اینجا اینه که این فروشندگانی که قوم و به رومیان فروختن ثروتمند شدن.
1: در ازاش پول گرفتن.
0: بله، بعدم اون ظاهر متدین و حفظ کردن. رومیان که نگفتن ما خداوند رو میشناسیم. اونا قیصر رو همراه با بوتاشون پرستش میکردن. ولی قوم اسرائیل از اون موقع تا الان اسم خداوند رو بر لباشون میگن. بنابراین ضربه سنگینی بهشون خواهد زد.
1: اصلا نمیتونم تصور کنم رهبران دینی چطور قومو به حاکمان فروختن و بعد اسم خداوندو به زبون میارن و میگن خدا رو شکر و پولو توی جیبشون میذارن و ثروتمند میشن. عجب تجارت وحشتناکیه.
0: بازم هست. اگه درست یادم بیاد درباره هیرودیس در کارهای رسولان 12 گفته شده وقتی میخواست یهودا را آروم کنه تا علیهش قیام نکنن و رومیان بذارن سر پستش بمونه، یعقوبو گرفت و سرشو با شمشیر زد و وقتی دید که یهودیا خوشحال شدن دنبال دستگیری پتروس هم افتاد و بعد اونو تسلیم 4 دسته 4 نفری از نگهبانان در زندان کرد تا بعد از عید فصح سرشو بزنن. چرا؟ تجارت کنه،
1: معامله کنه.
0: ای قوم، من راضیتون میکنم. من هیرودیسم و راضیتون میکنم. تازه وقتی هیرودیس از رقص اون دختر جوان به وجد اومد و هیرودیس با مادر اون دختر در رابطه ناپاک زندگی میکرد، یکی رو فرستاد و از سر یحیای تعمید دهنده رو زد. تمامی این جماعت رهبران چنین کارایی میکردن.
1: خب اگه بخوام واقع بین باشم یه کاربرد کنونی رو میگم. چه در سطح دینی، چه در سطح سیاسی، کسایی هستن که با قوم خداوند معامله میکنن و قوم خداوند رو یه تجارت میدونن. خب در سطح سیاسی در بعضی کشورها مسیحیان میتونن ورق بازی مثلا در انتخابات باشن. میتونن فروخته بشن. میتونن قسمتی از یه معامله برای گذاشتن فشار روی بعضی رژیم ها باشن. بعضی وقتا از مسیحیان استقبال میشه تا آرای رای دهندگان رو به دست بیارن. میتونن مثل توپ بین حاکمان در معامله های گوناگون رد و بدل بشن. یه پیام قابل توجه به این رهبران باید داد. در سطح روحانی همینطور. در بعضی از سطوح دینی، بعضی رهبران دینی هیچ رحمی به گله ندارن. گله یا همون قوم رو تسلیم میکنن، میفروشن و پولدار میشن و همزمان اسم خداوند رو به زبان میارن و میگن خدایا شکرت. برادر، اگه بخواین پیامی به اونا و به چنین گروه هایی بدید، چی میگید؟
0: چیزی رو میگم که کتاب مقدس فرموده. خداوند داور عادل است. خداوند شمشیر خود را تیز می نماید. اگر کسی از گناه خود توبه نکند، برای اون فرد سلاح کشنده او آماده است. خدایی عادل و قاضی. شاید به نظر برسه حواسش نیست، در حالی که حواسش به همه چیز هست و در نتیجه قضاوت خواهد کرد. و من نمی تونم اتفاقی که بیشتر از 5 یا 6 سال پیش در مصر افتاد فراموش کنم. اتفاقی که افتاد لگدمال کردن کسایی بود که به اسم مسیح دعوت شده بودند. اتفاقات بسیار دردناکی افتاد و در غیاب مسئولین نبود، بلکه در تلاش برای نادیده گرفتن اتفاقاتی بودند که داشت می افتاد. آیا خداوند سکوت کرد؟
1: مطلقاً سکوت نکرد. هر کاشتی برداشتی در پی داره.
0: بله، دقیقاً. اونایی که با چشمشون شاهد بودن راستشو نگفتن تا عدالت برای اونایی که به اسم مسیح خونده شدن اجرا بشه.
1: اونا هم در برداشت سهیم شدن.
0: بله، گریبان اونا را هم گرفت. اونا سالها در زندان بودن و بعضیاشون هنوزم هستن. آیا خدا وجود داره؟
1: طبعاً وجود داره. ممنونم برادر یوسف. گفتنی در این فصل زیاده، ولی وقت این قسمت به انتها رسید.

0: خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، شما رو با این کلام که در فصل 11 آیه 4 اومده تنها میذارم. خداوند خدایم به من فرمود، شبان گوسفندانی شو که به زودی باید سرشان بریده شوند. کسانی که گوسفندان را میخرند و میکشند مجازات نمیشوند. آنانی که آنها را میفروشند میگویند خدا را شکر ثروتمند شدیم. حتی شبانهای خودشان هم بر آنها رحم نمیکنند. چقدر خرابی و ویرانی و قضاوت از جانب خداوند بر تمامی صاحب منصبا میاد، چه این منصب سیاسی باشه چه دینی باشه. اونا با قوم و مردم تجارت میکنن، یعنی به مردم به چشم معامله هایی برای رسیدن به جایگاه و منصب یا یه تیک زمین یا مال و منال نگاه میکنن. مهم نیست چقدر گیرشون میاد، مردم رو تجارت میکنن و میگن خدا رو شکر. همه این کارا رو به اسم دین میکنن. بنابراین پیامی برای تمامی مسئولان دارم، چه مسئول دینی، سیاسی، روحانی و چه مسئول مدنی. خدا وکالتش رو به شما واگذار کرده. شما باید وظیفتون رو با خدا ترسی انجام بدید. اگه به نحو احسن انجام بدید، ستوده خواهید شد. و اگه سوء استفاده کنید، باید در برابر کسی حساب پس بدید که بهتون قدرت داد. باشد که خداوند به همه ما حکمت بده و باید این گفته جاودانی کتاب مقدس یادمون بمونه. فریب نخورید، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل یوحنا فصل 13. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً یهودای اسخریوطی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود، از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. پتروس گفت: هرگز نمی‌گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دست‌ها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد بجز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه. چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه‌ای دادم تا همانطوری که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آنچه میگویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیدم میشناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کسی که با من نان میخورد بر ضد من برخاسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما میگویم، تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید هر که کسی را که من میفرستم بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. وقتی عیسی این را گفت، روحاً سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود: یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردن، زیرا نمی دانستن این را درباره کدام یک از آنها می گوید. یکی از شاگردان که عیسی را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد: من این تکه نان را به داخل کاسه فرو میبرم و به او میدهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت: آنچه را میکنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت و شب بود. وقتی یهودا بیرون رفت عیسی گفت اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم می گویم، آنجایی که من می روم شما نمی توانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای می دهم، یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. شمعون پتروس به او گفت، ای خداوند، کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد، جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت ای خداوند چرا نمیتوانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: ثمر دادن به علاوه هرس برابر است با میوه بیشتر. روز 59 از شماره 3 نان روزانه ما، هرس عنوان و یوحنا باب 15 آیات 1-11 متن امروز ما از کلام خداست. در هر تاکستانی باغبانی هست که شاخه ها را هرس می کند تا میوه بیشتری حاصل شود. از بعد روحانی، پدر آسمانی ما بعضی اوقات با هرس کردن زندگی ما رویه مشابهی را دنبال می کند. این گونه نیست که همیشه شاخه های مرده بریده و دور ریخته شوند تا میوه بهتر و پرثمرتری حاصل شود. شرایط متفاوت بسیاری ممکن است نقش قیچی باغبانی را ایفا کنند. شاید جوابی سربالا، کلمه نه یا هیچ کلامی در کار نباشد. ناکامی در زندگی، در موقعیتی پرهیاهو و مبهم، پر از مشغله های بسیار، بدون اینکه فرصتی را در آرامش به خود اختصاص دهیم از این جمله است. یا اینکه انتظار برای وساطت خدا زمانی که هیچ دوست یا کمکی موجود نیست و همه چیز به ناامیدی ختم می شود جزو این دسته باشد. اما قیچی هرس با دستان پر محبتی هدایت می شود. استاد باغبانی می داند که چه چیز باید بماند و چه چیز باید دور ریخته شود تا بتوانیم پر محبت‌تر، خوشتر، آسوده‌تر، با مداومت و مهربانتر و آرام و متوازن‌تر و قدرتمندتر و بهتر از آنچه امروز هستیم باشیم. نباید از قیچی فرار کنیم، بلکه باید به دستانی که قیچی را گرفته‌اند اعتماد کنیم. پدر ما در آسمان هدفی دارد. آن هدف محصول میوه بهتر در ماست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد خویشتن را

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: عزیزان جوان شنونده، با سلام‌های گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح برنامه متنوع دیگری به شما تقدیم می‌کنیم. در این برنامه وقایع جالب زندگی یوسف رو بر اساس کتاب مقدس دنبال کرده و به یک سوال خوب و قابل توجه که مطرح گردیده پاسخ داده میشه. لطفاً توجه بفرمایید.
1: پاسخ به سوالات شما. جوانان عزیز، سوال شده اگه شما بدونین که همه چیز در کنترل خداست، آیا مایوس شدن و یا دل سرد بودن در موارد گوناگون زندگی هنوز بجاست؟ در پاسخ به این سوال میشه گفت که طبیعی انسان غمگین، مایوس، دل سرد، مشوش و یا ترسان بشه. احساسات چه خوب و چه بد وجود دارن. بعضی وقتا مردم اطراف ما موقعیت‌ها و تجربه‌های تلخ زندگی ما رو مایوس و دلسرد می‌کنند. در حقیقت اشخاصی که با موقعیت‌ها و مشکلات سخت زندگی روبرو میشن ولی هیچ گونه احساس یأس و دلسردی بهشون دست نمیده، مثل افراد مرده هستند یا به قول معروف مثل سیب زمینی میمونند. در کتاب مقدس نمونه‌های گوناگونی وجود داره که افراد خدا دوست دل سرد و ناامید شده و حتی آرزوی مرگ کردن. برای مثال ایلیای نبی اونقدر دل سرد شده بود که ترجیح داد بمیره. او از ترس جان خود به بیابان فرار کرد و از فرط گرسنگی، خستگی و ناامیدی آرزوی مرگ کرد و به خداوند گفت: ای خداوند، دیگر بس است، جانم را بگیر و بگذار بمیرم. اول پادشاهان فصل 19 آیه 4. او در زیر درختی دراز کشید و خوابید، اما وقتی خوابیده بود فرشته او را بیدار کرد و گفت: برخیز و لقمه نانی بخور. ایلیا پس از اون که نان خورد و آب نوشید و خواب کافی کرد، بلند شد و به راه خود ادامه داد و درک کرد که خداوند همه چیز رو تحت کنترل داره. عزیزان، حقیقت اینه که خدا بر همه چیز کنترل کامل داره. هرچند تضمینی نیست که فقط چیزهای خوب اتفاق خواهد افتاد، چون ما در دنیای زندگی می کنیم که خوب و بد هر دو وجود دارند و اتفاقات بد برای همه مردم پیش میاد. ولی در هر شرایطی بایستی به خاطر داشته باشیم که خدا بر اوضاع و احوال به طور کامل تسلط داره. در واقع خدایی که قادر از گل گل بیرون بیاره، به خوبی میتونه از وقایع بد استفاده کرده چیزهای خوب از اونا به وجود بیاره. خدا میخواد که ما بهش اعتماد داشته باشیم و این واقعیت رو بپذیریم که او از همه چیز، حتی از وقایع بد، برای خیریت و نفع دوستدارانش استفاده خواهد کرد.

زندگی یوسف قسمت سوم. جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که وقایع زندگی یوسف رو با ما دنبال کرده باشین. در طی دو برنامه قبل دیدیم که بعد از مشکلات و خطرات زیادی که یوسف باهاشون مواجه میشه، بالاخره در مصر به فوتیفار، یکی از افسران دربار فرعون، به عنوان برده فروخته میشه. اما از آنجا که دست پربرکت خدا با یوسف بود، او رو در خانه اربابش بسیار برکت میده، به طوری که ارباب یوسف او رو ناظر بر خانه و کلیه امور تجاری خود میسازه. ولی پس از چندی آزمایش سختی سر راه یوسف قرار میگیره. یوسف بی تقصیر به جرم تجاوز به همسر اربابش به زندان انداخته میشه. خداوند نه تنها با یوسف از همان سنین نوجوانی از طریق خوابها صحبت میکرده، بلکه حکمت و درک تعبیر اونها رو هم به او عطا فرموده بود. بنابراین از این طریق در زندان از او استفاده میکنه و برکت فراوان به او میده. بعد فرعون خوابهایی میبینه که هیچ کدام از حکیمان و جادوگران دربار مصر قادر به تعبیر اونها نبودن. فرعون پس از شنیدن اینکه یک غلام عبرانی در زندان قادر به تعبیر خوابهاست و خوابهایی را که قبلاً تعبیر کرده عیناً واقع شده، فوراً به دنبال یوسف میفرسته تا او را از زندان بیرون آورده به حضور وی بیارند. فرعون از یوسف میخواد که خوابهاش رو براش تعبیر کنه. یوسف که میدونست حکمت تعبیر خوابها همه از طرف خداست و او خودش به تنهایی قادر به انجام این کار نیست، به فرعون میگه من خودم قادر نیستم خوابها را تعبیر کنم، اما خدا معنی خوابت را به تو خواهد گفت. یوسف مایل نبود به حکمت خود فخر کنه، بلکه فروتنانه ابراز میکنه که اون را از خداوند دریافت کرده. پس فرعون خوابهایش را برای یوسف تعریف میکنه و یوسف به فرعون میگه معنی هر دو خواب یکیست، خدا تو را از آنچه که در سرزمین مصر انجام خواهد داد آگاه ساخته است. یوسف بیان میکنه که مصر به مدت 7 سال از محصول بسیار فراوان برخوردار میشه، اما در 7 سال دوم قحطی بسیار شدیدی تمام آن مناطق را در بر میگیره، به طوری که سرزمین مصر را از بین میبره. او ادامه داده و میگه خوابهای دوگانه تو نشانه این است که آنچه برای چهر دادم به زودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از جانب خدا مقرر شده است. یوسف همچنین به فرعون پیشنهاد میکنه که یکی از داناترین و حکیمترین افراد خود را برای اداره امور کشاورزیان سرزمین بگماره. حالا از شما جوانان عزیز دعوت میکنیم که به سومین قسمت از این ماجرای جالب و آموزنده که بر اساس فصل 41 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید.

در کتاب پیدایش فصل 41 می‌خوانیم که فرعون و همه افرادش پیشنهاد یوسف رو پسندیدند. سپس فرعون گفت: چه کسی بهتر از یوسف می‌تواند از عهده این کار برآید؟ مردی که روح خدا در اوست. سپس فرعون رو به یوسف نموده گفت: چون خدا تعبیر خوابها را به تو آشکار کرده است، پس داناترین و حکیمترین شخص تو هستی. همکنون تو را بر این امر می گمارم. تو شخص دوم سرزمین مصر خواهی شد و فرمانت در سراسر کشور اجرا خواهد گردید. بنابراین فرعون پادشاه مصر اختیارات سراسر کشور را به یوسف واگذار میکنه. چه اتفاق شگرفی! شاید بتوان تصور کرد که این بزرگترین تصمیمی بود که فرعون در طول پادشاهی خود گرفته باشه. او چقدر راسخ و با اطمینان عمل نمود. راستی فرعون از کجا میدونست که تعبیر خوابها به وقوع خواهد پیوست؟ او از کجا میدونست که آنچه یوسف براش تعریف کرده حقیقت داره؟ او بر چه اساس و ضوابطی فکر میکرد که واقعا تعبیر خوابها از خداونده؟ اصلا او از کجا تشخیص داد که روح خدا در یوسفه؟ جالبه که فرعون حتی صبر نکرد شروع مرحله اول، یعنی 7 سال فراوانی رو ببینه. البته این رو هم یادآور بشیم که رئیس ساقیان دربار فرعون به او گفته بود که مدتی پیش وقتی که بر غلامان خود غضب نمودی و مرا با رئیس نانوایان به زندان رئیس محافظان دربار انداختی، هر دوی ما در یک شب خواب دیدیم. ما خوابهای من را برای جوانی عبرانی که غلام رئیس محافظان دربار و با ما هم زندان بود تعریف کردیم و او خوابهای من را برای ما تعبیر کرد و هر آن چه که گفته بود اتفاق افتاد. من به خدمت خود برگشتم و رئیس نانوایان به دار آویخته شد. شاید آنچه رئیس ساقیان بیان میکنه یکی از دلایلی باشه که فرعون رو وامی داره به آنچه یوسف گفت اعتماد کنه. ولی عزیزان، بر طبق کلام مقدس خدا در امثال فصل 21 آیه 1، دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است، آن را به هر سو که بخواهد برمیگرداند. پس در واقع این خداوند بود که فرعون رو متقاعد میکنه که آنچه یوسف اعلام کرده درسته و او رو برمیانگیزه که یوسف رو به چنان مقام مهم و والای منصوب کنه. عزیزان، اگر دست خداوند در کار نباشه چطور این امکان پذیر میشه؟ انسان با عقل محدود خودش هیچ وقت قادر به درک و فهم نقشه‌های الهی نبوده. راستی چطور امکان داره که یک زندانی، اون هم عبرانی که مصریان آنون رو نجس می دونستن، فقط بر اساس تعبیر خواب فرعون به مقام دوم مملکت منصوب بشه؟ اون هم در امپراتوری مصر که در اون زمان بزرگترین و قویترین حکومت در عصر خود بود. بله، یوسف که فقط 30 سال داشت به خواست خدا به این مقام بزرگ و خطیر در مصر گمارده می شه. بر اساس کتاب پیدایش فصل 41 آیات 42 تا 43، فرعون انگشتر سلطنتی خود را به انگشت یوسف کرد و لباس فاخری بر او پوشانیده زنجیر طلا به گردنش آویخت و او را سوار دومین عرابه سلطنتی کرد. او هر جا می رفت جلوی او جار می زدند: زانو بزنید.

جوانان عزیز، خداوند زندگی یوسف رو در دست داشت و اجازه نداد که بلایی بر سر یوسف بیاد. خداوند اجازه نداد که برادراش او رو بکشند یا اینکه در چاه بمیره. خداوند یوسف رو که بی تقصیر بود ولی به زندان میاندازند محافظت میکنه و در اونجا هم او رو برکت میده. آیا حالا واقعا میتونیم این آیه از کلام خدا رو درک کنیم که میفرماید همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند؟ شاید وقتی در اولین قسمت از این سری برنامه ها این آیه رو براتون خوندیم مفهوم و معنای زیادی برای شما نداشت، اما حالا چطور؟ آیا شما جوان عزیز که به این برنامه ها گوش دادین جزو آنانی هستین که خدا رو دوست دارند؟ کلام خدا در مزمور 25 آیات 4 و 5 می فرماید ای خداوند طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آیا شما جوان عزیز شنونده تا به حال از خدا خواستین که طریقهای خود را به شما بیاموزه؟ آیا از او خواستین که به راستی خودش شما رو سالک بگردونه؟ شنونده عزیز، ما خبر خوبی برای شما داریم و این خبر اینه که خدا حقیقت و راستی خود رو در یک کلمه خلاصه کرده و این کلمه انجیله. انجیل یعنی خبر خوش، مژده، و این مژده اونقدر پرقدرته که میتونه انسان رو از گناه و عواقب شوم اون نجات بده. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. و در جای دیگر می‌خونیم که خدا انجیل یعنی مژده یا خبر خوش را مدت‌ها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. بنابراین شما میتونین با ایمان به عیسی مسیح و پذیرفتن این خبر خوش جزو دوستداران خدا بشین و در راستی او سالک گردین. در این صورت خدا شما رو نجات میده و سرفراز و کامیاب میسازه. بر اساس نامه رومیان در انجیل شریف میخوانیم اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. روح خداوند در وجود کسانی که به خبر خوش نجات در عیسی مسیح ایمان میارن ساکن میشه و ما را از حیات الهی بهره‌مند میسازه. ضمناً با پذیرفتن مژده نجات شما فرزندان خدا محسوب میشین و خدا در وقت مناسب فرزندان خود رو سربلند و سرفراز خواهد ساخت. بر اساس کلام خدا کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم.

جوانان عزیز، امروز قلب و وجود خود رو به عیسی مسیح خداوند بسپارید و به او به عنوان یگانه نجات دهنده خود ایمان بیاورید تا روح خدا در شما ساکن شده فرزند خدا بشین و بر طبق کلام مقدس خدا وارث خدا و هم ارث با مسیح و شریک در جلال او بشین. انجیل شریف می‌فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می‌آورد و نیک محسوب می‌گردد و با لب‌های خود به ایمانش اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد.

0: جوانان عزیز، لطفاً به آخرین قسمت از سلسله برنامه‌های زندگی یوسف در برنامه آینده توجه بفرمایید.
1: رادیوی مسیحی مجده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: این طریق و راه خدا
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: آیه 6 را نگاه کنید. آیه 6 شاید غلط انداز باشه. میگه زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. به مردگان بشارت داده شد. شما اعتقاد دارید میشه به مرده ها بشارت داد؟ چطور چند نفر ما یه سفری بکنیم؟ به اونایی که قبل از ما مردن میشه به مرده ها بشارت داد؟ منظور پتروس چیه اینجا؟ من اینطور فکر میکنم که این مرده ها منظور اونایی هستن که ایماندارانی هستن که الان مردن و یک زمان اینا زنده بودن و بشارت رو شنیدن. منظور پتروس اینه، میگه الان اینایی که مرده هم و رفتن به مردگان بشارت داده شد، یعنی به مردگان فعلی که قبلا زنده بودن. نمیشه اینو به فارسی برگردون، ولی در یونانی میشه این کارو کرد. به مرده هایی که الان مردن ولی قبلا زنده بودن، اونها وقتی که در زمان حیاتشون بشارت رو شنیدن، ایشان بر حسب موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. یکم آیه گنگه، ولی منظور اینو میخواد بگه. پتروس میخواد بگه اون زمان یه عده‌ای بودن بشارت رو شنیدن و نجات پیدا کردن. اون زمان مردم در مورد اینها بد قضاوت میکردن، اون زمان به اینا میگفتن که همون دیوونه هستی، فلان هستی، اینها به حسب جسم قضاوت میکردن، ولی اونها به حسب روح، یعنی خداوند، اونها رو تایید میکنه. میخواد بگه اون چه که از جسم داوری عجولانه و قضاوت بیخودیه، اما اون چه که از روح خداست اونه که تا ابد میمونه و تا ابد حالا این مرده ها خوشحالن پیش خداوند. پس پتروس اینو میخواد بگه، میگه اگه در این دنیا هم بر شما جفا میشه، شما را دیوونه میخونن، شما را میگن چرا امول هستید، همه این را تحمل کنید. این بر حسب جسم قضاوت، اما آن قضاوتی که بر حسب روح باشه، یعنی از خداوند باشه، اون مهمه. و پتروس ما را دعوت میکنه به این که معیارهای ما، ارزشهای ما اصیل و معنوی باشه، ارزشهای ما مال این دنیا نباشه. ما طبق ارزشهای خداوند زندگی میکنیم. هر کس در زندگیش ارزشهایی داره، ما با ارزشهای خدا زندگی میکنیم، چون میدونیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. اون انگیزه مرا که هیچ یکی از شما نمیدونید اینجا یه روز خدا داوری خواهد کرد. همینطور انگیزه قلب شما را، نیت قلب شما را.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای فروغ ازلی و ای ابدی و ای مهربان خدا، ترا که خدای قدوس و عادل هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از اینکه این روز را نیز به عمر ما اضافه کرده ای تا ترا بهتر بشناسیم و دیگران را خدمت کنیم شکرت می کنیم و حمد و ثنایت می گوییم. خدایا این روز و تمام ساعات عمر خود را به دست های مقدس تو می سپاریم و از تو استدعا داریم که ما را یار و یاور باش. تو ما را یاری بده ای خدا تا از افکار ناپسند و خودخواهانه خود جدا بوده در عوض طالب اراده و خواست تو باشیم. اشتیاق به وصالت ای خدا در قلب من زنده ساز تا طریق تو را انتظار کشیده و جان ما به اسم تو و ذکر نام تو مشتاق باشد. خداوندا در بامدادان زندگی به روح خود تو را در اندرونم می خوانم و شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم. پس ای خدا در این ساعت به وسیله کلامت با ما سخن بگو. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

طالبان راستی و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلب هاتون از نور خدا روشن و جانتان از شنیدن گفتار خدا یکتا زنده باشد. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزان که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه سپاسگزاری می کنم. نامه هاتون برامون بسیار عزیزند و همونطور که قول دادیم ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. عرض کنم همونطور که واقف هستید هدف ما رسانیدن پیام خدا یکتا و مطالعه آن به سمع شما که تشنی خدا می باشید است و برای منظور هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را براتون می خونیم و با دادن توضیحاتی شما را در درک و فهم معنی آیات یاری می دهیم تا شما در شناخت یگان راه خدا موفق باشید و با دانستن کلام خدا راه راستی را برگزینید و سعادت و آخرت حقیقی را نصیب خود کنید. در برنامه گذشته 27 فصل از کتاب اشعیای نبی را براتون خواندیم و دیدیم که چگونه این نبی خدا به وسیله الهام و رویا درباره آینده جهان و همچنین ظهور ثانوی عیسی مسیح و برقراری ملکوت خدا در این عالم و داوری او پیشگویی های بسیار عجیبی میکنه. یعنی خدا در رویا حقایق آینده جهان را به او نشون میده و اشعیا قادر بود که ببینی که در آینده چه اتفاقاتی به وجود خواهد آمد، چه چیزایی به وقوع میپیونده و اینکه خداوند چه نقشه عجیبی برای بشر داره، به طور که اشعیا قادر همه آنها را برای ما نبوت کنه و به طور بسیار دقیق حتی جزئیات این چیزها را برامون شرح بده که بسیار استثنایی می باشن و همونطور که گفتم برای حق جویان، یعنی برای کسان که صادقانه طالب این هستن که راه خدا و حقیقت خدا را درک کنن، این دلایل این پیشگویی ها کافیه تا به آنها ثابت کنه که منجی ما چه کسیه و اینکه از چه کسی باید در عمرشون پیروی کنن. حالا از فصل 28 الی 35 موضوع کاملا عوض میشه، انگار که اشعیای نبی از عبادتگاه یا خانه خدا بیرون میاد و پس از مدتی خداوند دوباره مطالب دیگه رو به او عطا میکنه تا به سمع قوم و به سمع آیندگان برسونه. او در این فصل ها، یعنی فصل 28 الی 35، پیشگویی هایی درباره زمان خودش و آینده نزدیک، یعنی چندین سال پس از مرگ خودش میکنه، پیشگویی هایی که بعضی از آنها در زمان خود نبی عملی میشه و بعضی دیگر پس از مرگ او. باید در اینجا خاطر نشون سازم که هیچ نبی دیگری مثل اشعیا پیشگویی هایی به این زیادی که در زمان حیات خودش انجام رسیده باشه نکرده است و این حائز اهمیت فراوانه، زیرا که نبی خدا ثابت می نماید که گفتار او عین حقیقت و مستقیما از جانب خداست، الهام خدا می باشه و اگر پیشگویی هایش که مربوط به دوران خود او بوده عملی گردیده، یقینا پیشگویی هایم که در باره آینده کرده است جامعه عمل خواهد پوشید. اتفاقا این یکی از نشانه ها و آزمایشی بود که تورات مقدس برای تشخیص دادن بین نبی حقیقی از نبی کاذب داده بود که باید پیشگویی هایی که کرده است به انجام بپذیرد. این بخش جدید از کتاب اشعیا شامل 6 وای و یا اخطار آسمانی باشه که اگرچه مربوط به دوره گذشته می باشه و عملی شده است، ولی مفسرین می گویند اینها شبیه وقایعی است که در آینده جهان، یعنی در دوره مصیبت عظیم یا در ایام دجال نیز به وقوع خواهد پیوست و می گویند که مربوط به آینده نیز می باشه و یا نمونه است از آنچه که در زمان دجال به وقوع خواهد پیوست. روی همین است که گروه آن را حتی مربوط به وقایع آینده می دانند، ولی یک امر مسلمه که این وقایع، این پیشگویی ها در زمان نبی و یا تا زمان ما انجام یافته است، یعنی مربوط به زمان گذشته است. مقصودم این که مربوط به زمان گذشته اینه که یا پس از مرگ اشعیا به وقوع پیوسته و یا در طول 700 سال پس از مرگ او عملی شده است. چرا؟ چون این پیشگویی مربوط به 2700 سال پیش می باشه که الان همه آنها عملی شده است. البته باید بگیم که بعضی ها ممکنه که مربوط به آینده نیز باشن. اتفاقا فصل 28 نمونه بسیار خوبی در این مورده که میتونه ما را کمک کنه تا بفهمیم که مقصود مفسرین از اینکه این پیشگویی ها نه فقط مربوط به گذشته بلکه مربوط به آینده نیز هست بفهمیم.
در اینجا نبی خدا اول پیشگویی هایی در مورد افرایم میکنه که بعداً در برابر چشمانش عملی میشه، ولی بعد درباره قوم خود یهودا نیز نبوت میکنه، یعنی قومی که خودش داشت در آن زندگی میکرد که متوجه میشه پس از مرگش انجام میپذیرد. با بیان این مطلب حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب میکنم. شش آیه اول را ابتدا براتون میخونم و بعد به معنی و تفسیر آیات میپردازم. حضرت اشعیا در فصل 28 اینطور میگوید: وای بر تاج تکبر میگساران افرایم، وای بر تاج تکبر میگساران افرایم و بر گل پژمرده زیبایی جلال وی که بر سر وادی بارور مغلوبان شراب است. اینک خداوند کسی زور آور و توانا دارد که مثل تگرک شدید و طوفان ملحق و مانند سیل آبهای زور آور سرشار آن را به زور بر زمین خواهد انداخت و تاج تکبر میگساران افرایم زیر پایها پایمال خواهد شد و گل پژمرده زیبایی جلال وی که بر سر وادی بارور است مثل نوبر انجیرها قبل از تاکستان خواهد بود که چون بیننده آن را ببیند وقتی که هنوز زود باشد آن را فرو می برد و در آن روز یهوه سبایوت به جهت بقیه قوم خیش تاج جلال و افسر جمال خواهد بود و روح انصاف برای آنانی که به داوری می نشینند و قوت برای آنانی که جنگ را به دروازه ها برمی گردانند خواهد بود. شش آیه اول را شنیدید، حالا به معنی و تفسیر این آیات که ظاهراً برای ما بی‌معنیه توجه کنید. دوستان عزیز، اگر تأمل کنید متوجه می شوید که خداوند مقصود بسیار مهمی از این آیات دارد. کلمه تکبر و غرور بیش از هر چیز دیگری در این شش آیه توجه خواننده را به خود جلب می کنه و البته این کلمه دلیل بیان آیات را همچنین آشکار میکنه و یا بهتر بگم دلیل بیان داوری خدا رو بیان مینماید. کلمه وای اخطار آسمانی محسوب میشه که اشعیا نبی آن را در اینجا برای افرایم یا ده طایفه اسرائیل که در شمال بودن و پایتخت آن سامره بود اعلام میدارد. قومی که برگزیده خدا بودن و عنایات الهی را هر روز مشاهده میکردن، قومی که در طول تاریخ شاهد لطف و عنایات خدا و حضور خدا یکتا بودند، نه فقط آنها اکنون به رحمت و کلام خدا پشت پا کرده بودند، بلکه به غرور و میگساری و بت‌پرستی روی آورده و خیال می‌کردند که بر اثر حکمت و قدرت خودشون بوده که در رفاه و آسایش و فراوانی زندگی می‌کردند. آنان به ثروت خود، به حکمت خود تکیه کرده و به قدرت نظامی خود ایمان کامل داشتن و خیال میکردن که استقلال و امنیت کشورشون و راحتی زندگی و وفور نعمت به خاطر حکمت و کوشش و زحمت خودشونه. ولی خداوند به وسیله اشعیای نبی اعلام میکنه که ای افرایم یا ای ده طایفه‌ای که از دو طایفه جنوبی جدا شده اید، الان شما مست شادی هستید، ولی من بلایی همانند طوفان مهلک و سیل بسیار به جانتون میفرستم که پوزتون به خاک خواهد افتاد. مقصود آیه دو که میفرماید اینک خداوند کسی زور آور و توانا دارد، اشاره به ملت آشور میکند، زیرا خدا این قوم بسیار قوی را برمیگزیند تا بر افرایم حمله کنه، غرور آنها را نابود کنه و همه را به اسیری برده و حتی شهرهای شمال را تبدیل به ویرانی می کند. و دوستان عزیز، اگر به تاریخ نگاه کنیم متوجه می شویم عین جملات اشعیا نبی عملی می شه و پادشاه آشور در سال 721 قبل از میلاد مسیح بر شهر سامره که پایتخت اسرائیل شمالی محسوب می شد چیره می شه، پیروز میشه و بسیاری را میکشه و هرچی از را به یغما میبره و باقی ماندگان را به عنوان برده و غلام به نقاط مختلف عالم آن زمان پراکنده میکنه، از جمله به غرب ایران. و این اولین باری بود که یهودی ها به سرزمین ایران میان و در آنجا سکنا میشوند، آن هم به عنوان اسیر و برده پادشاهان آشور. آشوری ها میامدن قومی را که تسخیر میکردن افراد اون مملکت را از آنجا بر میداشتن که مبادا دوباره بر علیه او قیام کنن. میامدن این افراد را میگذاشتن به
کشورها و ولایت‌های دیگه تا دور هم جمع نشن و نتانن دوباره بر علیه پادشاه آشور قیام کنن. دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه می‌کنیم خدا قوم رو تنبیه می‌کنه و در اینجا می‌بینیم که خدا عذرخواهی هم نمی‌کنه. چرا؟ بعضی از داوری‌های خدا دارن گله می‌کنن. امروزه هستن افرادی که از داوری خدا گله می‌کنن و می‌گوین اگر خدا خدای رحمان و رحیمه، نباید اجازه بده که بلاهای وحشتناکی به این صورت به سر بندگاش بیاد، ولو اینکه این بنده خطاکار باشه. دوست من، آنچه که خدا در اینجا انجام می‌دهد اجرای داوری است، یعنی ثمره آنچه که مردم انجام دادن را به خدا آنها پس میده، نه اینکه خدا بر آنها ظلم میکنه، خیر، بلکه دوستان عزیز وقتی که صحبت از داوری خدا میشه، در حقیقت خدا میگه حالا ای انسان، آنچه را که کاشتی همون را درو کن. خدا خدای ظالم نیست که بیاد و بندش را بی جهت مورد آزار قرار بدهد، خیر، او خدای عادل است و داوری یعنی زمانی که خداوند ثمرات اعمال و افکار و نیت قلبمون رو به ما عطا می کند. دوست عزیز، برای من و شما آسان است که به قوم افرایم بگیم که حقتون بود که اینطور نابود بشید و به وسیله کشور آشور از بین برید، ولی آیا هیچ می دانید که خدا مغروران را، حال از هر رنگ و نژاد و ملت باشن و در هر زمانی هم که باشد، داوری می کند؟ اگر ملاحظه کرده باشید علت داوری قوم چی بود؟ غرور آنها بود. آیا هیچ می دانید که من و شما در درونمون غرور بسیاری داریم؟ و اگر فروتن نشویم، بایستی بدانیم که نبایستی انتظار چیزی جز بدبختی و فقر و بلا و زحمت از جانب خدا داشته باشیم. به زبان دیگر، دوست عزیز، انتظار نداشته باشی خدا من همیشه به شما فیض بده، رحمت بده، عنایت کنه به شما، الطافشو، ولی در غرور باشید، خیر. خدا در کتاب مقدس به ما تعلیم میده که راه یکتا پرستان راه فروتنی است، نه راه غرور. و عیسی مسیح نمونه کامل و مظهر کامل فروتنی برای بشریته. اگر من و شما خودمون رو فروتن نکنیم، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا بشویم. عیسی مسیح میگوید خدا مغروران را پست میگرداند، ولی فروتنان را سرفراز میگرداند. این دست شماست که آیا میخواهید امروز از خدا سرفرازی را بیابی یا پستی. انتخاب با من شماست. در آیه 5 میگوید وقتی قوم یهودا یا دو طایفه جنوبی اسرائیل داوری خدا را بر افرایم یا اسرائیل یا ده طایفه را میبینن، شاد میشن، خدا را شکر میکنن، خوشحال میشن که حالا ده طایفه شون حقشون رو دیدن. ولی دوستان عزیز، شاد خیال میکنید این امر سبب میشه که آنها به خدا نزدیک بشن، ولی برعکس، اگرچه در آن موقع ممکنه به خدا نزدیکتر میشن، ولی بعد از مدتی همین قوم یهودا، همین دو طایفه، به جای اینکه از این داوری اسرائیل درس عبرت بگیرن و بدونن که اگر آنها نیز مغرور باشن، آنها نیز گناه کنن، خدا این داوری رو به سرشون میآوره، میگی چی کار میکنن؟ ترس خدا را از دلشون دور میکنن و حتی داوری خدا را نسبت به ده طایفه شمالی، به طایفه های برادرای خودشون، به فراموشی میسپارن و خودشون مرتکب همون اعمال میشن که افرایم به خاطر آن داوری شده بود. وقتی این طور شد، خدا به وسیله اشعیا نبی پیام میفرسته تا به همشریهاش، به هموطناش خبر بده که خدا از اونها ناراضیه و اخطار میده که داوری خدا نیز به آنها خواهد آمد، تا خیال نکنه که خدا اعمال آنها رو در نظر نداره و یا اون که خدا به کارهای آنها اهمیتی نمیده. خداوند در این آیات اشاره به شرارت‌ها و اعمال ناپاک و گناهان قوم یهودا می‌کنه و به آنها اخطار می‌دهد که داوری او بسیار نزدیک، بلکه برتر است. از آیه 7 الی 13 به گناهان یهودا اشاره شده و از آیه 14 اشاره به تنبیه و بلایی است که در انتظارشونه. می‌گوید ولکن ایشان نیز، یعنی قوم یهودا نیز، از شراب گمراه شدند و از مسکرات سرگشته گردیدند. هم کاهن هم نبی از مسکرات گمراه شدند و از شراب بلعیده گردیدند. از مسکرات سرگشته شدند و در رویا گمراه گردیدند و در داوری مبهوت گشتند.
در این آیه اشعیا به یکی از گناهان بزرگ یهودا اشاره میکنه و آن مستی و اعمال شرارت باری است که در حین مستی انجام میدهند. میفرماید نه فقط مردم عادی بلکه رؤسای مذهبی، آنانی که خود نیز نبی بودند، آنقدر خود را تسلیم شراب و مسکرات نمودند که فاسد گردیدند. یعنی رؤسای مذهبی خود آلوده شدند. در نتیجه کسی که آلوده است نمیتونه شخص محتاجی رو یاری بده. آنانی که بایستی قوم را به سوی خدا هدایت کنند، آنانی که بایستی نمونه برای مردم باشند، خود فاسد میشوند. نه فقط آن، بلکه قضات و رؤسای مملکتی نیز خود را برده شراب میکنند. و به جای اینکه مسئولیتی را که خدا به آنان عطا کرده است را در هوشیاری و صداقت و وجدان بیدار انجام بدهند، دوستان عزیز، خود فاسد شده و در نتیجه کشور را به سوی فساد کشانیدند. دوستان عزیز، در این آیات متوجه می شویم که مستی و میگساری عامل فساد و دوری انسانها از خدا و نابودی زندگی می شه و همه کسانی که در این راه قدم برداشتن فاسد گردیدن. حالا این شخص می خواد یک کارگر ساده باشه یا وزیر دادگستری یا رئیس مذهبی. ببینید دوستان، در اینجا موضوع شراب پیش میاد. کلام خدا نمیگه که شراب به خودی خود حرام و بده. دقت کنید دوستان، کلام خدا نمیگه که شراب به خودی خود حرام و بده، چون که شراب به خودی خودش بد نیست، بلکه میگه نحوه استفاده از آن است که شخص را به سوی فساد و شرارت و دوری از خدا یکتا کشانیده است. شراب به خودی خودش یک چیز فاسد نیست، بلکه اسراف در آن و یا استفاده غلط از آن باعث خرابی جان و جسم و روح می‌گردد و بسیار زیان آوره و همونطوری که ملاحظه می‌کنیم خداوند آن را لعنت می‌کنه. و در این آیات مشاهده کردیم قوم یهود در آن اسراف ورزیدن و در نتیجه باعث دور شدنشون از خدا و غفلت در انجام وظیفه‌شون میشه و داوری خدا نیز بر آنها میاد. خدا آنها را محکوم می‌کنه و میگوید از آیه 14 که اختیار خدا به این گروه تنرو در فساد شرارت نابودیه. کلام خدا دستور داده است که مست شراب نشوید که در آن فجور زشتیه، بلکه از روح خدا پر شوید، از کلمات خدا زندگیتون رو هدایت کنید. ولی قوم از شراب خود زندگیشون رو میچرخانیدن. و دوستان عزیز، در اینجا تأکید میکنم که شراب به خودی خودش بد نیست، بلکه طرز استفاده آن است که سبب بدی میشه.

شکم یک کسی رو ببره مسلما اون چاقو بده. آیا چاقو بده و یا طرز استفاده آن؟ شراب نیست همینطوره. و یا دینامیت را دوستان عزیز شما تصورشون که سازنده آن برای چه بود؟ برای این بود که بتونه راه ها را درست کنه، ولی امروز آن رو برای نابود کردن انسان ها به کار میبرن. شراب به خودی خودش بد نیست، بلکه طرز استفاده از آن است که عامل بدی و یا نیکویی میشه. اشعیا میگوید ای قومی که به خودتون میگویید خدا ما را داوری نخواهد کرد، چون که با کلک و حق بازی خطاهای خود را می پوشانید. ای کسانی که خیال می کنید کارهای مخفیتان آشکار نخواهد شد، و یا با آوردن دلایل کافی می توانید خدا را قانع کنید، و یا با فیلم بازی کردن و تظاهر نمودن پوششی بر اعمال گناهان خودتون بگذارید. خداوند برای شما پیامی دارد. خداوند برای شما پیامی دارد. اشعیا از جانب خدا سخن میگوید و میگوید بنابراین ای مردان استهزا کننده و ای حاکمان این قوم که در اورشلیمید کلام خدا را بشنوید. از آنجا که گفتید با موت عهد بسته ایم و با حاویه هم داستان شده ایم، پس چون تازیانه ملحق بگذرد به ما نخواهد رسید، زیرا که دروغ ها را ملجای خود نموده و خیشتن را زیر مکر ستور ساخته ایم. شما می بایستی از قوم افرایم درس عبرت یاد گرفته باشید. می بایستی از بلایی که به سر آن آمد به خودتون بیایید، توجه کنید که حالتتون چه خواهد شد اگه توبه نکنید. ولی شما توبه نکردید. حالا که خیال می کنید با زرنگی قادرید کارهای شرارت بار خود را پنهان نگاه دارید، خداوند می گوید شما را هم داوری خواهم کرد. من که همه چیزها را چه مخفی و چه آشکار می توانم ببینم، شما را داوری می کنم. و از آیه 16 میگوید بنابراین خداوند یهوه چنین میگوید اینک در صهیون سنگ بنیادی نهادم، یعنی سنگ آزموده و سنگ زاویه گرانبها و اساس محکم، پس هر که ایمان آورد خجل نخواهد شد. و انصاف را ریسمان میگردانم و عدالت را ترازو، و تگرگ ملجای دروغ را خواهد رفت و آبها سر را خواهد برد، و عهد شما با موت باطل خواهد شد و میثاق شما با حاویه ثابت نخواهد ماند، و چون تازیانه شدید بگذرد شما از آن پایمال خواهید شد، و هر وقت که بگذرد شما را گرفتار خواهد ساخت، زیرا که هر بامداد هم در روز و هم در شب خواهد گذشت و فهمیدن اخبار باعث هیبت محض خواهد شد. در آیه 16 خداوند جواب به مردم میگه، جوابی که در طول تاریخ و مخصوصا تا دوره مصیبت عظیم برای همه ما خواهد بود. خدا میفرماید من صخره ای رو قرار میدم که هیچ طوفانی، هیچ گردبادی، هیچ نیروی نتونه آن را متزلزل سازه، و هر کسی که به این صخره پناه ببرد نه فقط لغزش نخواهد خورد، بلکه در امن و امان است. همانطوری که میبینید دوستان عزیز، خدا در اینجا از زبان تمثیلی استفاده میکند تا ما کلام را بفهمیم. مقصود خدا یک سنگ عظیم به عنوان صخره نیست، بلکه مقصود نجات دهنده است که شخص باید به او پناه آورده و ایمان بیاورد، و میفرماید هر کسی که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد و هیچ چیزی قادر نیست که او را جدا سازد. حضرت پتروس در رساله اول خود این صخره آسمانی که عامل نجات بشر است را اینطور به ما معرفی میکند، و یا تفسیر این آیات را که یک پیشگویی نیز محسوب میشه در رسالات خیش برایمون تفسیر میکنه و آن را انجام یافته اعلام میدارد، به طوری که میخوانیم بنابراین در کتاب مکتوب است، و یا اشاره به همین آیات اشعیا میکنه که آمده است اینک مینهم در صهیون سنگ سر زاویه برگزیده و مکرم، و هر که به وی ایمان آورد خجل نخواهد شد. پس شما را که ایمان دارید اکرام است، لکن آنانی را که ایمان ندارند آن سنگی که معماران رد کردند همان سر زاویه گردید، و سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم، زیرا که اطاعت کلام نکرده لغزش می‌خورند، که برای همین معین شدند. دوستان عزیز، خداوند مژده می‌دهد که او این صخره عظیم یا منجی بشریت را می‌فرسته تا هر کسی، حال از هر زبان و رنگ و قوم و ملیتی که باشه، در هر دور و زمانی، هر کسی که باشه، وقتی به مسیح ایمان بیاورد او را از طوفان‌های زندگی، از مرگ و از داوری برهاند. هر کسی که

0: تسلیم این منجی بشه و یا خود را بر این صخره افکند هرگز شرمنده و خجالت نخواهد شد. او عامل نجات بشر است. اگر دقت کرده باشید حضرت پتروس میگوید این صخره عظیم، یعنی صخره عظیم نجات که نام دیگری است برای عیسی مسیح، هم باعث برکت و امنیت و هم باعث دوری و لغزش انسان‌ها شده. یعنی وجود مسیح برای کسانی که او را رد می‌کنند باعث نابودی و لغزش خواهد بود. و دوستان عزیز، امروز شما وقتی با کلام خدا روبرو می‌شوید، دو عکس العمل را از خودتون نشون می‌دید، یا آن را می‌پذیرید و تسلیم آن شده و به اصطلاح این آیات خود را از طوفان زندگی در پناه این صخره قرار می‌دهید تا در امان بمونی، و یا نسبت به کلام خدا بی تفاوت میمانی و اهمیتی به آن نمیدهی. ببینید، رد کردن این کلام خدا عامل نابودی ابدی میشه. وقتی طوفان زندگی بیاد، اگر بر صخره محکم نایستاده باشید، مطمئن باشید این طوفان شما را غرق میکند. امروز کلام مسیح یا باعث بنای ایمان و استقام رابطه شما با خداونده، و یا با رد کردن آن باعث لغزش شما میشه. در نتیجه از حیات ابدی و ملکوت سماوی محروم خواهید بود. حضرت پتروس خیلی سریع و واضح نشان میداد که عیسی مسیح آن صخره است که امروز من و شما باید به او پناه بیاوریم تا در طوفان زندگی غرق نشویم. دوست عزیز، امروز در این طوفان زندگی ایمانتون رو بر چه صخره‌ای نهاده اید؟ آیا صخره زنده و جاودانی که خدا عطا کرده است، و یا به صخره‌هایی که انسان‌ها از عقاید خود به وجود آوردن؟ خدا کند که شما به آن پیشگویی که اشعیای نبی فرموده است توجه کنید. 2700 سال پیش اعلام کرده و امروز این صخره پا بر جاست برای نجات من و شما.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

ایمانداران عزیز و گرامی، خوشحالیم که میتونیم در خدمتتون باشیم و در این برنامه و برنامه بعدی دو پیام جالب و آموزنده بر اساس فصل دهم انجیل متی تقدیمتون کنیم. در این دو پیام که به وسیله یک خادم مسیحی موعظه شده، نکات جالب و قابل توجهی درباره اندریاس که یکی از شاگردان عیسی مسیح بود ذکر شده است. شاید بپرسیم که چرا اندریاس؟ مگر عیسی مسیح شاگردان دیگری نداشت که از همه به او نزدیکتر بودند، مثل پتروس و یعقوب و یوحنا؟ مگر اندریاس که بود و چه جور شخصیتی داشت؟ اصلاً اندریاس چطور با عیسی مسیح آشنا شد؟ عزیزان، خوبه به این پیام ها گوش بدین و بگذارین که خداوند با قلب شما صحبت کنه. لطفاً توجه کنین.

باب 10 چند تا آیه هست اینها را میخوام خدمتتون بخوانم از آیه 1 میگوید و 12 شاگرد خود را طلبیده ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند و نامهای 12 رسول این است اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس یعقوب ابن زبدی و برادرش یوحنا فیلیپوس و برتولما توما و متای باجگیر یعقوب ابن حلفی و لبی معروف به تدی شمعون قانوی و یهودای اسخریوتی که او را تسلیم نمود آیه 5 این 12 را عیسی فرستاده به دیشان وصیت کرد گفت از راه امت ها مروید در بلدی از سامریان داخل مشوید بلکه نزد گوسفندان گم شده اسرائیل بروید و چون می روید موعظه کرده گویید که ملکوت آسمان نزدیک است خداوند کلام مقدست را برکت بده به نام عیسی مسیح آمین این مأموریت اول شاگردان عیسی مسیح بود که آنها را برای تمرین برای یادگیری فرستاد بعد از اینکه مدتی اونها را آموزش داده بود فرستاد در همون سرزمین اسرائیل این بود که گفت فعلا بیرون نرید جاهای دیگه نرید چون هنوز کاملا آماده نبودند هنوز شاگرد بودند مبتدی بودند و داشتن یاد می‌گرفتند ولی بعدا می‌دانیم که وقتی عیسی مسیح بالای صلیب مرد روز سوم زنده شد بعد وقتی که به آسمان رفت روح القدس آمد بر رسولان بر شاگردان مسیح قدرت یافتند و مسیح بهشون فرموده بود که به تمام عالم برید به تمام مردم دنیا مژده انجیل را برسانید و اونها اطاعت کردند رفتند و مژده را رساندند که امروز به گوش ما هم رسیده ما هم داریم به دیگران این را بشارت میدیم ولی موضوع صحبت من درباره یکی از این اسم هاست یک نفر اینجا هست که شاید درباره او خیلی کم صحبت میشه به قلبم آمد که امشب درباره او ما فکر کنیم حدس بزنید اندریاس درباره اندریاس میخواییم صحبت کنیم اندریاس که برادر شمعون پتروس باشه آیه 2 وسط های آیه میگه اول شمعون معروف به پتروس و بعد میفرماید برادرش اندریاس خب چه اهمیتی داره حالا خواهیم دید که این یعنی چه برای چه اندریاس و پتروس با هم برادر بودند و اینها از شهر کوچکی به نام بیت سیدا بودند که دورور دریای جلیل دریاچه جلیل که الان هم در فلسطین هست هنوز اون دریاچه سر جای خودش هست بیت سیدا اون موقع آنجا یک شهر ساحلی بود و عده‌ای از شاگردان مسیح از اون شهر بودند در واقع میتونیم بگیم 5 نفر از شاگردان عیسی مسیح از بیت سیدا بودند یکی شمعون پتروس یکی برادرش اندریاس بعد فیلیپوس و یعقوب و یوحنا اینها 5 نفر همشهری هم بودند از بیت سیدا پدر شمعون پتروس و اندریاس به نام یونا یونا یا یونان به معنای کبوتر در زبان عبری بود و اسم قشنگیه البته معمولا ما الان کسی را به نام کبوتر نمیخوانیم ولی اون موقع میخواندن وقتی که عیسی خداوند شروع کرد خدمتش رو میخواست شروع بکنه در واقع و برای اینکه خدمت خودش رو شروع کنه اول به سراغ یحیای تعمید دهنده رفت چون یحیای تعمید دهنده خدمتش رو در کنار رود اردن آغاز کرد اونجا شروع کرد به ندا کردن که ای مردم توبه کنید و آماده بشید برای اون مسیح موعود که داره میاد و او به زودی ظاهر خواهد شد قلب خودتون آماده کنید و گفت که من همون ندای خدا هستم که در بیابانها فریاد میزند طبق پیشگویی و نبوت اشعیای نبی که میگوید فریاد یا ندای خداوند در بیابان که راه خداوند را هموار بسازید مهیا بسازید و در اون موقعی که یحیی داشت موعظه را میکرد هزارها نفر جمع میشدند کنار رود اردن گوش میدادند و عده زیادی توبه میکردند و به نشانه توبه میرفتند توی آب و اونجا تعمید میگرفتند
تعمید توبه توسط یحیی می گرفتند. در همان حین ناگهان یحیی عیسی مسیح را دید و روح القدس بر او مکشوف کرد که این همین مسیح موعود، هرچند از نظر مادر یحیی و عیسی مسیح مثل اینکه فامیل بودند طریق مریم، ولی از لحاظ مقام الهی که مسیح کی هست هنوز کاملا بر یحیی مکشوف نشده بود، ولی خداوند بر او در اون موقع مکاشفه جدیدی را آشکار کرد و او گفت که اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. این را در یوحنا باب 1 آیه 29 می‌خوانیم. این است بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. یحیی شاگردانی داشت، اشخاصی را انتخاب کرده بود که اینها را تعلیم می‌داد و آنها با او بودند و مریدش بودند و می‌خواستند که کار او را ادامه بدند. نهضتی را که او شروع کرده بود می‌خواستند ادامه بدند و آنها مطیع استاد و معلم خودشون بودند. از جمله دو نفر بودند در بین شاگردان یحیی که وقتی این صدا را شنیدند به خود فکر کردند که خب پس حالا اگر اینه اون کسی که باید بیاد، ما حالا چه کار باید بکنیم؟ باید تصمیم بگیریم. پس اندریاس از هم موقع شروع کرد به فکر کردن که چه کار باید بکنه. روز بعد دو مرتبه عیسی مسیح اونجا ظاهر شد، اومد و یحیی فریاد زد. باز در انجیل یوحنا باب 1 آیه 35 تا 41 و میگوید در روز بعد نیز یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، ناگاه عیسی را دید که راه می‌رود و گفت اینک بره خدا. و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدند از پی عیسی روانه شدند. پس عیسی روی گردانید آن دو نفر را دید که از عقب می‌آیند، بدیشان گفت چه می‌خواهید؟ بدو گفتند ربی، یعنی ای معلم، در کجا منزل می نمایی؟ یعنی کجاست؟ خونت کجاست؟ کجا میری؟ کجا اقامت داری؟ بدیشان گفت بیایید و ببینید. آنگاه آمده دیدند که کجا منزل دارد و آن روز را نزد او بماندند و قریب به ساعت دهم بود. توجه بکنید به آیه بعدی که چقدر زیباست، چقدر عالیه. میگوید و یکی از اون دو که سخن یحیی را شنیده پیروی او نمودند، یعنی دنبال عیسی رفتند، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. و آیه 42 او اول برادر خود شمعون را یافته به او گفت مسیح را، که ترجمه اون کریستوس به یونانی کریستوس میگن، است یافتیم، یعنی همون برگزیده خدا مسیح خداوند را ما پیدا کردیم. و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی به او نگریسته گفت تو شمعون پسر یونا هستی و اکنون کیفا خوانده خواهی شد، که ترجمه اون پتروس است. خب پس اینجا میبینیم دو نفر دنبال عیسی رفتن روز دومی که عیسی ظاهر شد و یحیی اعلان کرد که این است بره خدا، و یکی از اونها کی بود؟ اندریاس. آیا پتروس شاگرد عیسی شده بود اون موقع؟ نه، هنوز. هنوز پتروس عیسی را نمی‌شناخت. ولی اندریاس رفت دنبال عیسی و گفت که کجا منزل داری؟ کجا هستی؟ می‌خوایم باهات بیاییم، می‌خوایم پیش تو بمانیم. رفتن و ماندن پیش عیسی مسیح خیلی تأثیر داره. یک روز نزد عیسی ماندن چقدر زندگی را عوض میکنه که این شخص فهمید این همون مسیح موعوده. و عزیزان، خداوند امروز میخواد که ما با مسیح وقت صرف بکنیم، در دعا وقت صرف کنیم، در حضور او، در مطالعه کلام او وقت صرف کنیم، در زیر پاهای او وقت صرف کنیم و اون وقت او را خواهیم شناخت. و وقتی کسی او را میشناسه شیفته عیسی مسیح میشه، از وجود عیسی مسیح پر میشه، از تمام برکات و از تمام فیضهایی که مسیح داره پر میشه و اون وقت نمیتونه اینو در خودش نگه داره، نمیتونه در خودش محدود بکنه. میره به پتروس ها میگه، به برادرش میگه، به خواهرش میگه، به فامیلش میگه، به دوستانش میگه، به زنش میگه، به شوهرش میگه. اندریاس عیسی را پیدا کرده بود و نمیتونست این را برای خودش نگه داره. چه کار کرد؟ فورا رفت دنبال برادرش، پتروس را جستجو کرد. ولی اندریاس نمونه عده بسیار زیادی از ما ایمانداران هست.
اندریاس در واقع نمونه اکثریت ایمانداران توی کلیساست که آرام آرام کار میکنند، ساکت، بی سر و صدا، بدون نمایش کار میکنند، بشارت میدند، اشخاص رو دعوت میکنند. بعضی از شماها را من شخصا میشناسم، اسم نمیبرم که هیچ سوء تفاهم نشه و تعریف و تمجید بی خود نکرده باشم، قدردانی میکنم، دوستتون دارم، که میدانم خیلی ها را به کلیسای خداوند دعوت میکنید و دعوت کرده اید بدون سر و صدا. شما اندریاس هستید، خدماتی انجام داده اید و خدماتی انجام میشه توسط خیلی از اندریاس ها که کسی نمیبینه ولی خداوند میبینه و نتایجش رو میبینیم. خدا را شکر، چون خداوند اندریاس ها را دوست داره و میخواد که در کلیسا اندریاس های زیادی باشند. اگر اندریاسی نبود، پتروس هم نمی آمد شاید به سوی خداوند. و در روز بزرگ موعظه‌ای که پتروس کرد، روز پنتیکاست، چند هزار نفر ایمان آوردند. نتیجه فعالیت برادرش بود. برادرش او را به سوی مسیح هدایت کرده بود. حالا می خواهم چند تا نکته در مورد اندریاس مورد بررسی قرار بدیم. یکی از نکات خیلی زیبا اینه که اندریاس را به وسیله پتروس معرفی میکنند. عجیب نیست؟ اندریاس پتروس را آورده پیش عیسی. اندریاس پتروس را پیدا کرده، هدایت کرده. ولی وقتی کتاب مقدس مینویسه میگه اندریاس برادر شمعون پتروس. علتش چیه؟ پتروس شخصیتش فرق میکرد. شخصی بود خیلی برونگرا، یه مقدار تند مزاجم بود و حالت رهبری داشت. پتروس تند بود، اما اندریاس ملایم بود، آرام بود، ساکت بود، ولی کار میکرد به طور مداوم، منظم، سر کار خودش بود. نمیپرید بالا بشینه پایین، قهر نمیکرد، عصبانی نمیشد. پتروس البته خیلی خدا او را عوض کرد و شخصیت بسیار برجسته‌ای شد در انجیل، ولی میدانید که چه اتفاقاتی در زندگیش افتاد که یک بار حتی مسیح را انکار کرد. پتروس بالا پایین می شد، ولی اندریاس اینطوری نبود. اندریاس دنبال برادرش رفت، او را جستجو کرد، ولی پتروس اول حساب می شد چون جلو افتاده بود، رهبری را داشت. و در مقابل اندریاس هیچ احساس حسادت نمی کرد. این خیلی مهمه. ما نمی‌بینیم که جایی گله‌ای کرده باشه، شکایتی کرده باشه که بابا زحمت ما کشیدیم، این مرد ما پیدا کردیم، آوردیم پیش عیسی، حالا این شد اول، ما شدیم دوم و ما را به اسم او معرفی می‌کنند. ببینید طبیعت ما انسان‌ها اینجوریه، نه؟ ما معمولاً حسادت می‌کنیم. ولی اندریاس از این اشخاص نبود. اصلاً گله‌گی نکرد. توقع پاداش هم نداشت. پتروس توقع پاداش داشت. یادتونه کجا؟ وقتی که عیسی مسیح فرمود اگه کسی بخواد دنبال من بیاد باید صلیب خودش رو برداره، همه چیز رو ترک کنه، حتی نفس خودش، جان خودش رو این کار کنه. پتروس گفت خداوند ما که همه چیز رو ترک کردیم اومدیم دنبال تو، خب برای ما چه چیزی در اون دنیا خواهی داد؟ چه چیزی اونجا ذخیره کردی؟ پاداش میخواست. توقع داشت. ولی اندریاس هرگز همچه حرفی نزد. توقع نداشت. هیچ پاداش نمیخواست. فقط به کار خودش مشغول بود. و حالت تهاجمی هم نداشت. بی سر و صدا کار میکرد. ولی کار میکرد. اینه که من میگم خداوند در کلیساش خیلی اندریاس ها میخواد. اندریاس های مؤنث و مذکر هر دو. مرد و زن. دوم، در باب 6 انجیل یوحنا یادتونه وقتی که خداوند ما عیسی مسیح چند هزار نفر رو تعلیم داد، این چند هزار نفر گرسنه شدند، غذا نداشتند. بعد خود کتاب مقدس میگوید که 5000 فقط مرد بود، غیر از زن و بچه شاید 10-12 هزار نفر بودند. و اینها در بیابان بودند، چند روز با مسیح ماندند و مسیح داشت تعلیمشون میداد، شفاشون میداد، غذاشون تمام شد، اون چه توشه را با خودشون آورده بودن تمام شد، گرسنه شدند. و شاگردانش گفتن اینا رو مرخص کن بذار برن به دهات، برن به قصبات، برن به شهر برای خودشون غذا پیدا کنن.
عیسی گفت نه شما بهشون قضا بدید. اینجا در باب 6 آیه 5 لطفاً نگاه کنید به این قسمت با هم بخوانیم. پس عیسی چشمان خود را بالا انداخت و دید که جمعی کثیر به طرف او میآیند. به فیلیپس گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند. حالا عیسی از فیلیپس که دوست اندریاس هست میپرسه، میگوید که از کجا نان بخریم. البته عیسی خداوند خودش میدانست چه کار میخواد بکنه، ولی میخواست این شاگرد رو امتحان کنه، میخواست آمادش کنه، فکرش رو بیدار بکنه و بعد متعاقبش اون معجزه را که میدید درسی یاد بگیره. فیلیپس گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورن، و این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود میدانست چه باید کرد. فیلیپس او را جواب داد که 200 دینار نان اینها را کفایت نکند تا هر یک اندکی بخورند. میگویند 1 دینار مزد 1 روز بود. پس میگوید که ما این پول نداریم، این نونم نداریم، از کجا بیاریم بهشون بدیم. آیه 8، یکی از شاگردانش که اندریاس برادر شمون پتروس باشد، وی را گفت در اینجا پسری است که 5 نان و 2 ماهی دارد. 5 نان، اونم نان جو، 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی کن این از برای این گروه چه می شود؟ بعد عیسی خداوند گفت به مردم بگید بشینند، و نشستند و اون 5 نان و 2 ماهی را که این پسر بچه آورد تقدیم کرد، گرفت، برکت داد، داد به همه، خوردند، سیر شدند. گفت حالا تکه پاره های اضافه را جمع کنید، 12 سبد پر هم جمع کردند. و کلام خدا میگه سوای زنها و بچه ها فقط 5000 نفر مرد بودند. کاملا هر چقدر خواستند بهشون داد، نان و ماهی، اون غذایی که منم دوست دارم، خوردن سیر شدن. ولی نقش اندریاس اینجا چی بود؟ اندریاس چه نقشی داشت؟ اولا میدانست که در اونجا پسری هست. خب یعنی چه میدانست؟ آیا فکر نمی کنید که چون اندریاس شخصیت مهربانی بود، با مردم کنار می اومد، با مردم خوب رفتار می کرد و به بچه ها اهمیت می داد، نسبت به بچه ها مهربان بود، مردم دار بود، میتونست بره تو مردم با اونا دوست بشه، حتی با بچه ها دوست میشد، سلام میکرد، احوال پرسی میکرد، بچه ها مجذوبش میشدن، همه دوستش داشتن. از این جهت این پسر بچه وقتی شنید که یک چنین احتیاجی هست، گفت آقا من حاضرم نون و ماهی را که ماما برای این مسافرت کوتاه من گذاشته من بخورم، حاضرم تقدیم کنم. و اندریاس گفت باریکلا پسر خوب، برم گزارش بدم به استاد. اومد به عیسی مسیح گزارش داد. هرچند اندریاس هم کاملا هنوز ایمانش قوی نشده بود، خودش اومد به عیسی مسیح گفت یک پسر بچه هست که 5 نان و 2 ماهی داره، ولی خب این برای این جمع چه میشه؟ اما لابلاش من اینطور استنباط میکنم که یک ایمان نهفته بود، که یعنی از نظر ما انسان‌ها این هیچی نمیشه، ولی تو خداوند اینه که به تو گزارش میدیم، تو میتونی اینو تکثیر کنی، تو میتونی اینو زیاد کنی. اندریاس خوشحال میشد که دیگران هم خدمت کنند و در پی فرصت بود که خدمت بکنه. وقتی دید که این شخص، این پسر بچه میخواد این خدمت رو بکنه، جلو او را نگرفت و در ضمن نگفت که استاد من نان دارم، بعضیا مال دیگران را میگیرن به حساب خود میذارن یا خدمت دیگری را به حساب خود میگذارن. من دیدم، حتی در کلیسا اینو دیدم، بعضی وقتا میگن من کردم، در صورتی که دیگران هم سهیم بودند و یا دیگران انجام دادن، به اسم خودش تمام میکنه شخص. ولی اندریاس گفت یه پسر بچه‌ای 5 تا نان داره 2 تا ماهی، نگو مال منه، گفت مال این پسر بچه است. یعنی حق را به حق دار باید داد، این را به حساب خودش نگذاشت.

0: دوستان عزیز مسیحی، برای پیامی که شنیدیم خدا رو شکر می‌کنیم و امیدواریم که این پیام با قلب شما صحبت کرده باشه. راستی، آیا شما دوست عزیز هم مانند اندریاس به دنبال عیسی هستین و با او در دعا و مناجات و مطالعه کلام خدا وقت صرف می‌کنین؟ آیا شما اون اشتیاق و علاقه رو دارین که عیسی را به اعضای خانواده و فامیل و دوستان و آشنایان خود معرفی کنین و آنان رو نزد عیسی ببرین؟ خوب است که همه ما ایمانداران مسیحی همانند اندریاس عمل کنیم و اطرافیانمون رو نزد مسیح بیاریم و علاوه با روحیه‌ای فروتن و متواضع و با صداقت و راستی خداوند و منجی محبوبمان عیسی مسیح را خدمت کنیم. حالا شما شنونده عزیز رو دعوت می‌کنیم که به دنباله این پیام در برنامه بعدی گوش بدید.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطف کنید به رساله اول یوحنا دقت کنید، فصل 4 و آیه 9 رو براتون میخونم. و محبت خدا به ما آشکار شده است، به اینکه خدا پسر یگان مولود خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. خدا اشاره داره به خدای تثلیث. محبت خدا در همین است، نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. محبت در همین است. آیه 10 این موضوع صحبته. به این دو آیه میخوایم دقت کنیم و در فرصتی که داریم میخوایم به این موضوع فکر کنیم. دوستان عزیز، این کلام بسیار عالی و عمیقه. فقط اون رو سرسری هم بخونید در میابید که این کلام خدای زنده است و بسیار قدرتمند و شیرینه و به لحاظ تعلیمی بسیار مهم است. چه کسی رو دوست داشت؟ محبت رو چه کسی ابتدا شروع کرد؟ و چگونه این محبت واقعی آشکار میشه؟ محبتی که خدای تثلیث داره، خدای زنده داره. و این مطلبی که میخوام بهش فکر کنیم و در این آیات بهش اشاره شده. آنچه که به ما گفته شده در این آیات برای نیکی جان ماست. دوستان عزیز، شما فقط اون بدن نیستید، مادیات نیستید، شما روح دارید. ما فقط به مادیات فکر میکنیم، فقط به بدنمون، آنچه که میبینیم، آنچه که اطرافمونه. اما خداوند ما را آفریده با چیز بسیار ارزشمندتر و اینجاست که مشکل شروع میشه. در اینجاست که من و شما نیاز داریم تا بهش توجه کنیم. روح ما، روح نامیرای گناهکار، روح آدمی، روح یک زن یا مرد، پیر و جوان فرق نمی کنه. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی محبته. خدای ما محبته، کاملا محبته، همیشه محبته، در هر جهتی که فکر کنید او محبته. اما بار دیگه مشکل این است که محبت بر اون اساسی که ما در این جهان تعریف می کنیم نیست. محبت دنیوی کثیفه، حقیقتی درش نیست، پاکی درش نیست. و اگر شما با خودتون رو راست باشید و از خودتون بپرسید محبت چه هست، اغلب مردم تعریفی که میکنن این هست، میگن محبت یعنی این که چیزی بگیریم، چیزی دریافت کنیم، این محبت به سوی من باید باشه، این چیزی که در جامعه میبینیم. اما میبینید کتاب مقدس به ما میگه که ما محبتمون رو به خودمون نشون میدیم. ما عاشق خودمون هستیم، خودخواهیم، ما عاشق پول هستیم. کتاب مقدس میگه رو راست، اینکه ما عاشق لذت هستیم، همه ای ما شهوت پرستیم. و کتاب مقدس به ما میگه که ما عاشق این هستیم که از ما خوب بگن، تعریف ما رو بکنن. ما کسانی هستیم که میخوان همه از ما تعریف کنن. اما این محبت نیست، محبتی که کتاب مقدس بهش اشاره میکنه، محبتی که ما انسان‌ها داریم. اگر واقعا به عمقش نگاه کنید میبینید که کاملا احساساتیه، همش مربوط میشه به احساسات، اون چیزی که من حس میکنم، من این چیزو میخوام، من فلان چیزو میخوام، من این گونه احساس میکنم، من باید به فلان جا برم. این محبت غریزی است، مثل اونچه که در ایمانات است. اما خداوند ما رو به این شکل نیافریده، به این هدف نیافرید. خدای تثلیث، خدای زنده و حقیقی محبت. اما مشکل محبت در این جهان این است که اون مشکل محبت رو درک نمیکنه. مشکل محبت در این جهان چه است؟ بذارید توضیح بدم. مشکل محبت گناه است. مشکل محبت این است که ما خودخواهیم، خودمحوریم و تمایلاتم شریره. حتی یه بچه رو در نظر بگیرید، اون تمایلات شریرانه در دلش است. اینو از کجا یاد گرفت؟ آیا پدر مادرش یاد دادن؟ آیا در مدرسه، در دبستان، کودکستان بهش یاد دادن؟ نه، به طور طبیعی این شرارت در دلش هست و جان اینو درک نمیکنه، جان اینو رد میکنه، کاملا کور نسبت به این معضل محبت. اما دوستان عزیز، میتونم برای شما صفات خدای زنده رو توصیف کنم. بعضی از اونها رو ممکنه بدونید. گاهی ما این رو حفظ میکنیم. خدای زنده و حقیقی قدوسه، پاکه، پررحمته. خدای زنده و حقیقی پر از فیض هست. خدای زنده و حقیقی نوره، روشنایی هست. همون روز اول که جهان رو آفرید، ابتدا نور آفرید. و هر کس که در نور گام برداره با خداوند سالکه. و این حکمی که به ما داده شده در رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 7، اما اگر در نور گام برداریم چنانچه او در نور است با یکدیگر مشارکت داریم. و در رساله اول یوحنا فصل 4 دو آیه در آیه 8 در آیه 16 به ما گفته شده که خدا محبت است، یعنی خدای زنده و حقیقی. و در آیه 7 و 8 میخونیم که خدا محبت میکنه. آیا متوجه این موضوع شدید؟ این جهان کاملا محبت خدا و توصیف اون رو عوض کرد. آنچه که در این دنیا میشنویم چه است؟ کتاب مقدس ما میگه که خدا محبته و محبت از خداست. اما در این جهان چی میگن؟ میگن محبت خداست. این کاملا بت‌پرستیه که فکر کنیم محبت خداست. این فلسفه بشریه. اگر ما خدا رو دوست داشته باشیم و محبتش رو تجربه کنیم، این بزرگترین برکت انسانه. گویی شما یک انسان کامل هستید. انسان کامل. چگونه شما میتونید یک انسان کامل باشه؟ یک گناهکار ناتوان. اما چون خداوند کامل هست، اون محبتش رو به دل ما فرو میپاشه. اگر بیاید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح، انتظار چه چیزی رو دارید؟ بله، ما میدونیم کمال برای جهان دیگه است، برای بهشت. اما وقتی که این محبت رو تجربه میکنید، گویی اون محبت شما رو کامل میسازه. سوال بزرگ این است، هدف زندگی چیه؟ به چه علت خداوند من به این جهان آورد؟ برای چه زندگی میکنم؟ از کجا میتونم محبت خدا رو درک کنم؟ من واقعا اینا رو میخوام درک کنم. من میخوام اینا رو واقعا دریابم. چگونه من میتونم این محبت خدا رو در زندگی تجربه کنم؟ و در این دعایه که در برابر ما است، ما دلیل و شاهد داریم، برهان داریم، یکی بعد از دیگری، اثبات بعد از اثبات، و به ما نشون میده که این محبت چه است. با این رو دعوت کنید و محبت خدا به ما آشکار شده است. این دلیل اولش است، آشکار شدن محبت خدای تسلیس، آشکار شدن محبت خدای زنده و حقیقی، اینه که خداوند خودش رو بر ما آشکار میسازه. خب به این موضوع فکر کنید، اگر خداوند خودش رو بر ما آشکار نمیساخت، از طریق کلامش و از طریق تجسم یافتن پسر یگان مولودش، ما در تاریکی کامل بودیم. ما کاملا اعتماد می‌داشتیم به نظرات آدمی و پیامبران دروغین و فلاسفه و نظرات بشری، و این رو می‌بینید در ادیان متفاوت، نظرات و حکمت بشری. اما ببینید تفاوت در اینجاست، در مسیحیت و تفاوتش با دیگر ادیان. اینو اغلب می‌پرسن تفاوت مسیحیت با دیگر ادیان چی است؟ ببینید تفاوت اصلی، کتاب مقدس و مسیحیت صرفاً به ما راجع به اراده خداوند نمیگه. ادیان دیگه اگر بهشون نگاه کنی، تأکید بر اینه که تو از اراده خدای خودت اطاعت کن، بنده خوبی باش. اما تفاوت در این است، مسیحیت قبل از اینکه از شما بخواد از اراده خداوند اطاعت کنید، راجع به شخص خداوند به شما میگه. به شما میگه خدا چه هست که با او دوست بشید، با او آشنا بشید، با او سر پیدا کنید. خدایی که شما میتونید بشناسید از یک دوست، و چون این شناخت وجود داره، او بدل میشه به پدر آسمانی شما. همونجوری که شما پدر خودتون میشناسید، اون وقتی که میتونید اراده پدر آسمانی رو بشناسید. شما تا کسی رو نشناسید نمیتونید از اراده اون اطاعت کنید. تفاوت در اینجاست. آینو رسول راستین خداوند ما چنین میگه، و محبت خدا به ما آشکار شده است. خدای پدر پسر یگانه مولودش رو به این جهان میفرست، خداوند عیسی مسیح. دوستان عزیز، فریب نخورید با این تعالیم معلمین دروغین و ادیان باطل. یک خدای زنده و حقیقی در سه شخص، و این خدا یک پسر یگانه دار، پسر یگانه مولود که برابر با پدر آسمانی است و روح القدس. یک خدای زنده یگانه، اما در سه شخص، خدای پدر، پسر و روح القدس. پسر یگانه مولود خداوند ما عیسی مسیح کیست؟ مسیح پسر یگانه مولود پدر است. شما اگر مسیح رو ببینید، گویی خدای زنده رو دیدید. این مسیح به جان اومد تا خدای زنده و حقیقی رو که نامرئی است بر ما آشکار کنه. پس اگر مسیح رو دیدید، شما خدای زنده رو دیدید. عیسی مسیح کیست؟ یگانه مولود پدر آسمانی، اوست که به این جهان فرستاده شد. مسیح خدای زنده و حقیقیه، پسر یگانه مولود پدر. مسیح پسر خداست، میگن این کفره. نه دوستان عزیز، ما راجع به یک رابطه فیزیکی صحبت نمی کنیم. پدر آسمانی پسر یگانه مولودش رو به جهان فرستاد، به این جهان. واژه‌ای که ترجمه شده جهان، یعنی این جهانی که درش زندگی میکنه. او عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد که ما انسان‌ها درش زندگی میکنه. برای ما او از ازل وجود داشت، اما در یک زمان جسم پوشید و به این جهان اومد. او فرای زمانه، فرای مکانه، از ازلیت وجود داشته، اما وارد جسم بشری شد. او یک قالب بشری گرفت، انسان گشت. به چه علت؟ تا به جای اینکه ما نزد او فرستاده بشیم، ما تلاش کنیم نزد او بیاییم، او بود که نزد ما اومد. اوست که به اینجا فرستاده شد. مثل یک رسول، مثل یک فرستاده است، مثل یک سفیره که به اینجا میاد. دوستان عزیز، این موضوع رو فکر کنید. خدای زنده و حقیقی یک پیامبر اعظم رو نفرستاد. خدای زنده و حقیقی حتی یک فرشته رو نفرستاد. خداوند یک پادشاه رو برای ما نفرستاد، بلکه پسر یگان مولودش رو، تا مشکل بزرگ ما رو حل کنه. خدا خود پا بدین جان میذاره، جانی که علیه او هست و دشمنی بزرگی با او داره. ما انسان ها نفرت داریم از خداوند، ما او رو از زندگی بیرون انداختیم، میخوایم بهش فکر کنیم، اما علارغم اون به این جان اومد. او خود خدایی که ازلی هست و جان را آفریده و از ازل وجود داشته، پا بدین جان میذاره. محبت خدا به ما آشکار شده است به این که خدا، یعنی خدای زنده و حقیقی، پسر یگانه مولود خود را به جان فرستاده است. به این شکلی که خداوند محبتش رو به ما آشکار میکنه. از کجا میدونیم خدا محبتش رو به این شکل بر ما آشکار میکنه؟ میدونید متا فصل 1 آیه 23 نام مسیح چه هست؟ ایمانوئل، یعنی خدا با ما. خداوند خودش رو به شکل مرئی آشکار ساخت. ایده ای هستن که راجب طبیعت فکر میکنن و میگن این طبیعت مثل یک مادر نیست، چون این چیزی وجود نداره. طبیعت شعاری نداره، خداوندی که طبیعت رو آفریده. اما میبینیم طبیعت و حتی آسمان و زمین جلال خداوند و نام او رو و قدرت او رو بر ما آشکار میکنن و به ما میگن که خدایی وجود داره. شما وقتی که به طبیعت فکر میکنید، به زیبایی اون نگاه میکنید، اگر به مناظر زیبا نگاه میکنید، خدای پشت اون هست، خدایی که بسیار زیباست و پر حکمت و قدرتش بی‌نهایته و همه اون زیبایی رو که شما میبینید او آفریده، او خلق کرده. خداوند همه چیز رو آفریده، هیچ چیز بر اساس تصادف و یا بیگ بنگ به وجود نیومد. این جهان طراحی داره و بزرگترین نمایانگر محبت خداوند در آفرینش نیست، در زیبایی اون نیست، بلکه در اینه که خدای زنده تجسم میابه. زیرا خداوند ما رو دوست میدار، ما گناهکاران رو، و به حدی ما رو دوست داره که حتی پسر یگانه مولودش رو به جهان میفرسته به عنوان پدر آسمانی. شما سوال کنید از یه پدر و مادر، میگید آیا تو حاضر پسرت رو برای کسی که قربانی کنی؟ آیا دیگران رو بیش از بچه‌های خود دوست داری؟ هیچ کسی، هیچ پدر و مادری چنین چیزی رو نمیگه. اما میبینید پدر آسمانی محبتش چنان عظیمه به ما انسان‌ها که او پسر یگانه مولودش رو که بسیار دوست داره به جهان میفرسته برای نجات ما. دوستان، این فرای محبت، این غیر قابل توصیفه. همچنان که با شما صحبت میکنم دوستان عزیز، میبینید حتی در همین آیه، آیه 9، ما میبینیم که خدای زنده و حقیقی خدای تسلیس هست. او یک پسر داره، پسر یگانه مولود که تجسم میابه، به جهان میاد به شکل معجزه آسایی از یک دختر باکره. او به این جهان میاد و متولد میشه. در غلاطیان فصل 4 میخونه که او از یک زن به دنیا آمد، البته بدون دخالت یک مرد و زیر یوغ شریعت. و این محبت خداست که آشکار میشه بر ما انسان ها. پس این دلیل اول بود. دلیل دوم، محبت خداوند در اینه که پسرش رو به جهان میفرسته. در آیه 9 به ما چه میگه؟ در انتهای آیه 9، تا به وی زیست نماییم، تا ما از طریق ایمان به او زندگی کنیم. به چه معناست؟ جدا از مسیح حیاتی وجود نداره. خدای زنده و حقیقی محبت، اما او حیات هم هست. او حیات و حیات بخشه. او به ما این حیات رو به رایگان عطا میکنه. ما که انسانهای مرده هستیم، لحاظ معنوی افسسیان فصل 2 میگه که ما مرده ایم در گناهان و معاصی خود، کاملا فریب خورده، فرزندان غضب. این واقعا وضعیت ما هست، هویت ما هست. ما در برابر خداوند دهان اون بسته است. او قدوس متعال و ما گناهکاریم، شریریم. اما او خدای محبته، پسرش رو به جهان میفرسته. به چه علت؟ تا ما، من و شما، از طریق او حیات بیابیم، حیات معنوی، حیاتی که در ما نیست. اما خداوند در رحمت عظیمش باید اون حیات رو در درون ما بدمه تا ما زنده بشیم از این لحاظ مرگ معنوی و این قدرت تحول روحانیه. به این علته که در مسیحیت ما میگیم، چون که خداوند ما عیسی مسیح گفت در یوحنا فصل 3، شما باید از نو زاده بشید. این وضعیت همه ما هست و نیاز داریم که از نو متولد بشیم. علت این که پدر آسمانی پسرش رو میفرسته تا ما حیات داشته باشیم، تا من و شما زندگی کنیم، زندگی ابدی. البته عده میگن نجات از طریق ادیان دیگه هم ممکنه. ادیان دیگه ای هست. اعمال فصل 4 آیه 12 میگه هیچ نامی نیست که از طریق او ما باید نجات یابیم. تنها یک خدای زنده و بقیه و یک میانجی خداوند ما عیسی مسیح. پس هیچ راه نجاتی وجود نداره. از طریق هیچ دین و آیین دیگه شما نمیتونید حیات رو داشته باشید. عیسی مسیح به جان اومد تا گناهکاران را نجات دهد. پس دلیل اول چه بود؟ خداوند محبتش رو آشکار ساخت از طریق فرستادن پسریگان موردش. دلیل دوم تا ما از طریق ایمان به او حیات ابدی داشته باشیم تا به وی زیست نماییم. در یوحنا فصل 10 میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح به جان اومد تا اگر به او ایمان بیاریم، اگر توبه کنیم، از طریق او حیات یابیم، حیات به فراوانی، حیات جاودان. این هدف او بود از آمدن به این جهان. چه پیر باشید چه جوان، مثلا اگر امشب شما زانو بزنید در برابر خداوند عیسی مسیح، او به شما حیات ابدی عطا میکنه. اما باید داشته باشید خداوند ما چه گفت؟ در یوحنا فصل 10 گفت شبان نیکو جان خدا برای گوسفندان می‌نهد و او شبان نیکوست و من یک گوسفند گم گشتم. من فریب خوردم از طریق پیامبران دروغین این دنیا، از طریق مذهب دروغین این دنیا، از طریق خرافات این دنیا، اما مسیح به این جان اومد تا من را نجات بده. به جای اینکه من به دنبال یک دین باطل برم، باید بیام نزد خدای زنده تا به او ایمان بیارم، تا من را یک انسان دیگه بسازه، به من یک دل تازه بده، به من یک شخصیت تازه بده و با خودش دوست سازه. به همه اینا به من به رایگان عطا میشه. بنگرید بره خدا که گناه جان را از میان برمیداره. دلیل سوم در آیه 10 هست. محبت در همین است. نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود. یعنی در وهله اول خداوند بود که ما را دوست داشت. در ما هیچ نیکی نبود. ما نمیتونستیم کاری بکنیم تو او ما را دوست داشت باشه. ما دوست داشتنی نبودیم. ما میکنیم آدمای دوست داشتنی هستیم و همه عاشق ما میشن، فلانی چقدر بچه نیکی هست. نه دوستان، نه، خداوند به این شکل ما رو نمیبینه. برای خداوند این کار بسیار سختی بود تا ما رو دوست داشته باشه، اما او ما رو دوست داشت زیرا ما رو آفرید. ما اگر باقی‌بین باشیم، ما با تمام وجود از اون نفرت داریم، او رو نمیخوایم. با این وجود که او ما رو دوست میداره، من بیادارم با ذهن و دلم از خدا بیزار بودم، راضی به خدا نمیخواستم بشنوم. اما چه محبت عظیمی که خداوند یک فردی مثل منو دوست میداره و چه تحول عظیمی روی میده. ما انسانهای واقعا غیر قابل محبتی هستیم. ما تاریکی رو دوست داریم، ظلمات رو دوست داریم، گناه رو دوست داریم، نور رو نمیخوایم، فراری هستیم ازش. این وضعیت ما، این توصیفی که کتاب مقدسه. و دوستان عزیز، شما در این دنیا اگر علیه یک پادشاه و یا علیه یک ملا یا ولی فقیه طغیان کنید، بلافاصله شما رو نابود میکنه، به زندان میاندازه. اما ما این کار رو دقیقاً با خدای زنده انجام میدیم. تنها کسی که در این جهان واقعا ما رو دوست داره خدای زنده است که ما رو تحمل میکنه علی رغم همه خصومتی که در دل ما هست علیه او. افسسیان فصل 2 به ما میگه که او در محبت غنی است. غنی، پر از محبت. میدونید دوستان عزیز، او از نجات ما هیچی بهش داده نمیشه. ما نمیتونیم هیچی به او بدیم. هیچ نفعی از نجات ما به خدای زنده نمیرسه. ما هیچی به او نمیافزاییم. هرچی که ما داریم از سوی خداوند، ما هم هیچی نداریم تا به او بدیم. و محبت نشون دادن به ما برای اون گرون تموم میشه. و موجه این یک دلینه. خدای زنده صرفا ما رو محبت نمود با یک احساسات، یک کلام، بلکه با محبت از خود گذشتگی. محبت خدای زنده قدم اوله. محبت خداوند کاملا هدفمنده. محبت خدای زنده از خود گذشتگی داره درش و اون میفرسته. پدر آسمانی پسریگان مولود رو میفرسته. این محبت بخشاینده است، میبخشه، پسرش رو به جهان میده. این محبت دل ما رو باید به سوی خداوند جذب کنه. این محبت ازلیه. واقعا وقتی که میشنوید راجع به این محبت، باید شما تأمل کنید و فکر کنید. و محبت مسیح تا حدی بود که تا به مرگ پیش رفت و به خاطر نجات ما بر روی اون صلیب مصلوب شد و ساعت‌ها رنج کشید و گناهان هر کسی رو که به او ایمان میاره، میلیون‌ها نفر، میلیون‌ها مسیحی که به او ایمان میارن در طول تاریخ تا به آخر این جهان، همه اون گناهان و عذاب را مسیح قرار گرفت و اونقدر اونها رو دوست داشت که تا دم مرگ اونها رو تحمل کرد و اون ما رو دوست داره با محبتی ازلی. دوستان عزیز، محبت خداوند اقیانوسی است از حیات. بیایید نزد این اقیانوس. و چه کسی است که بتونه عمق اون رو درک کنه؟ عمق و جرفا و پهنا و گستردگی اون غیر قابل قیاس است. محبت خداوند واقعا مثل یک اقیانوسه، ما صرفا میتونیم قطره ای از اون بچشیم. دوستان، محبت چه است؟ امیدوارم این مطلب رو تونم برای شما توضیح بدم. کتاب مقدس به ما میگه تعریف محبت اینه. شاید انتظار اون رو نداشته باشید. محبت چه است؟ خدای زنده و حقیقی محبت. این تعریف محبت دوستان. سال دوم، چگونه محبت به ما میرسه؟ رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 10. محبت در همین است، نه آن که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه این که او ما را محبت نمود. آیا این شگفتی آور نیست؟ نه اینکه شما خدا را میخواستید و جویاش بودید، نه، او بود که شما را محبت نمود. او بود که شما را آورد اینجا تا این کلام را بشنم و به جای اینکه صرفا بگه من تو را دوست دارم، او برای شما، برای نجات شما بر صلیب مرد تا نزدش بیایید و ایمان بیارید. خداوند صرفا دلش به حال ما نسوخت. بله، دلسوزی و رحمت در خداوند است.

ما میگه وقتی که ما گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد و محبتی بزرگتر از این نیست که شما زندگیتون رو برای کسی دیگه بدید. شما ممکنه زندگیتون رو برای دوستتون بدید، اما ما دشمنان خداوند بودیم. اما مسیح محبتش رو برای ما نشون داد و جونش رو برای دشمنانش فدا کرد. اول یوحنا چی میگه؟ میگه بنگرید این چه محبتی است که پدر آسمانی به ما نشون داده. این چه گونه محبتی است؟ واقعا چیز غریبی در این دنیا هست راجع ما انسان ها. معمولا وقتی که ما کلام رو میشنویم باید واقعا زانو بزنیم و ایمان بیاریم برای چنین محبتی که به رایگان عطا میشه توسط آفریننده ما، توسط خدای تسلیس، توسط خداوند عیسی مسیح از طریق مرگش بر روی صلیب. پس به این دلایل نگاه کردیم که محبت خداوند که چگونه آشکار میشه و اینکه پسرش رو به جان میفرست. دلیل دوم، مسیح فرستاده شد تا ما از طریق ایمان به او حیات جاودان بیابیم. دلیل سوم چه بود؟ که او محبتش رو بر ما قرار داد وقتی که گناهکار بودیم، وقتی که دشمنش بودیم. و محبت چه است؟ خدای زنده و حقیقی محبت. ترتیبش چه است؟ نه اینکه ما او رو دوست داشتیم، نه، او اول ما رو محبت کرد. بذارید دلیل چهارمی براتون بیاریم، در همین آیه است. شاهد و دلیل اون کجاست؟ آیه 10 دقت کنید. محبت در همین است. واقعا داره یوحنا به ما نشون میده. میره نگاه کنید. محبت میخواید بدونید چه هست؟ بذارید براتون توضیح بدم. منشأ محبت چه هست؟ سرچشمه محبت کجا هست؟ محبت از کجا سرچشمه میگیره؟ از ذات خدای زنده و حقیقی. در این آیه به ما میگه که اون رو در کجا میتونیم ببینیم؟ در صلیب، جایی که لعنت قرار گرفت بر پسر خدای زنده، جایی که مجازات بر او فرو ریخته شد. و در اونجاست که پسر خدای زنده رنج کشید و در اونجاست که ما عمق محبت خدای زنده رو میبینیم. در آیه 10 این مطلب به ما گفته شده، محبت در همین است، نه که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. چه کلمه زیبایی است، کفاره گناهان من. نه آدمای خوب و دوست داشتنی، بلکه گناهکاران شریف و منفور مثل من و شما، کسانی که دشمن خدا و او را نمیخوان، تا بیاد و کفاره گناهان من و شما بشه. کفاره به چه معناست؟ کفاره یک واژه قضاییه و این واقعا هسته انجیل هست و متاسفانه کلیساهایی هست که این واژه رو به کار نمیبرن، اما این واژه عالی هست. کفاره بدین معناست که عیسی مسیح پسر خدای زنده عدالت خشم خدای زنده رو فروکش میکنه، زیرا خدای زنده واقعی عصبانی نسبت به من و شما هر روزه، زیرا ما گناه میکنیم، توهین میکنه منش. اما محبت خداوند در اینه که پسر خدای زنده میاد در اون بدن انسانیش، در اون بدنی که درش گناه نیست، اون بدن رو بر صلیب میخکوب میکنه و در اونجاست که خشم و غضب خدای زنده بر او فرو میریزه. وقتی که شما به او ایمان میارید، او کفاره گناهان شما رو میپردازه. به لحاظ قضایی خداوند راضی میشه، عدالت او به اجرا در میاد و گناهکار نیست، گناهانش بخشوده میشه. کفاره یعنی چی؟ بذارید اینو توضیح بدم. در زمان کفاره چه اتفاقی روی میده؟ چون صلح به جان و روح شما میرسه. کفاره یعنی اینکه بدهی شما پرداخت میشه، یعنی شما با خدای زنده آشتی پیدا میکنه، یعنی عدالت خداوند به اجرا گذارده میشه. همه اینا به خاطر کاری که مسیح انجام میده، به خاطر خون ارزشمندش که خون خداست و بسیار ارزشمنده و بر روی اون صلیب ریخته شد تا هر که ایمان بیاره حیات جاودانی یابه. میدونید خداوند بر روی صلیب چه گفت؟ گفت ای پدر اونا رو ببخش. یعنی من و شما، برای من و شما دعا کرد، برای هر کسی که نزدش بیاد و جویای این محبت بشه. خداوند ما عیسی مسیح کفاره گناهان من و شماست. اگر به او ایمان بیاری، هر گناهی که در طول زندگیتون انجام دادی، اگر به او ایمان بیاری بخشوده میشه. این چه عبارت زیبایی است دوستان عزیز. این ممکنه باور نکردنی به نظر برسه، فقط از طریق ایمان تمام گناهان شما، تمام معاصی شما، گناهانی که هر روزه باید باهاشون بجنگم و خلاصی ازشون نیست. به ما گفته شده که مسیح همه اون گناهان رو بر روی صلیب بر خود گرفت و عذابش رو تحمل کرد و این باید واقعا منو فروتن سازه تا به او ایمان بیارم. دوستان عزیز، مشکلی وجود داره برای خدای زنده. البته خداوند براش هیچ چیزی مشکل نیست، اما چون خداوند قدوس نمیتونه صرفا از سر گناه بگذره و اون رو ببخشه. نه، گناه باید مجازات بشه، زیرا خدا عادله. بین علتی که خداوند باید مجازات کنه، بین علتی که جهنم وجود داره، اما خداوند ما عیسی مسیح میاد و اون جهنم ما رو در روی صلیب تحمل میکنه تا ما رو نجات بده. و این واقعا باید باعث بشه تا او رو دوست داشته باشم، محبت کنم، تا عاشق او بشم.

تا به دنبالش بیفتم، او رو پرستش کنم، از پی او بیام. و فقط از راه ایمانه، وقتی که ایمان میارم خداوند به من یک ذات تازه میده. اون کسی که جانی از جنایتکار شریره بدل میشه به یک قدوس، مقدس، قدیس. کسی که شریره بدل میشه به یک مردی که میخواد به همه محبت کنه، یک مسیح واقعی. کسی که دشمنه پر از خصومته بدل میشه به دوست. کسی که از خدا نفرت داشت بدل میشه به کسی که عاشق خداونده. کسی که دروغگوه اکنون میخواد فقط حقیقت رو بگه. و این شگفتیه، تحول روحانیه. یک گناهکاری که محکوم به جهنم بخشوده میشه همه گناهانش. دوستان عزیز، هیچ دینی این برکت رو به شما نمیده، نزدش بیای. ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح و شما به شکل تجربی این رو درک میکنید و ثنای حیات ابدی به شما عطا میشه به رایگان. و این کاری که خدای زنده انجام میده، محبت خدا اینه، کفاره گناهان به شما عطا میشه هم اکنون اگر به او ایمان بیارید، اگر توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح. عیسی مسیح دشمنی ما رو از میان برمی‌داره، دشمنی بزرگ ما رو با خدای زنده، و به ما این هدیه عظیم میده، محبتش رو. دوستان عزیز، از شما نمیخوام تصمیم بگیرید و الان بگید من میخوام مسیح بشم. نه دوستان، این بیش از تصمیم نیاز داره. این محبت چه میخواد؟ یک پاسخ. یک پاسخ که شما هم خدای زنده رو محبت کنید و بگید خداوند من گناهکارم، شایسته چیزی نیستم، چه انسان شریری هستم خداوند، چه کسی که به من محبت نشون بده. اما نزد تو میام با ترس و لرز، توبه میکنم، ایمان میارم به عیسی مسیح نجات دهنده خود و این محبت رو به من بده. و اگر واقعا این کار انجام بدید دوستان عزیز، خداوند عیسی مسیح کفاره گناهان شما میشه و دوست شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: ایمان چیست؟ کلمه ایمان جایگاه بسیار مهمی در مسیحیت دارد. اما تعریف این کلمه در مسیحیت چیست؟ کلام خدا می فرماید ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم. عبرانیان فصل 11 آیه 1. ما امور روحانی یا غیر مادی را نمی بینیم، نظیر وجود خدای عادل و مهربان. اما اگر ندیده باور کنیم که خدا هست و او روزی عدالت را برقرار خواهد کرد، یعنی اینکه ایمان داریم. ایمان یعنی یقین به آنچه با چشم جسمانی نمی بینیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل ششم از آیه 41 تا آیه 59 رو براتون می‌خونم. پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است. آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمده ام؟ عیسی در جواب گفت اینقدر شکایت نکنید، هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز باز پسین زنده خواهم ساخت. در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند ولی مردند. اما من در باره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا می خورد و خون مرا می آشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که پدران شما خوردند و مردند. زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه‌ای در کفرناهم تعلیم می‌داد فرمود.

و اما تفسیر این آیات. آیه 41: پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است. یهودیان در بیابان بر موسی و هارون شکایت کردند و تقاضای خوراک نمودند. خدا نان آسمانی را که به آن من می گفتند به آنها داد تا بخورند و گرسنگی جسمشان برطرف گردد. من نان فانی و موقتی بود، اما مسیح نانی است که از آسمان ظهور نمود تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان شود. عیسی در گفتگو با یهودیان این مطلب را روشن نمود که خودش نانی است که از آسمان نازل شده است. مردم با آنکه او را دیدند ایمان نیاوردند و شکایت کنان به او اعتراض کردند. آیه 42: آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمده ام؟ عیسی پدر جسمانی نداشت و به موجب پیشگویی اشعیا نبی از باکره به دنیا آمد. اما یهودیان با طعنه گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمده ام؟ کلام خدا می فرماید کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا رو بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. درک واقعی تولد عیسی از مریم باکره و آسمانی بودن او برای آن مردم غیر ممکن بود، زیرا با آنکه مسیح را دیدند به او ایمان نیاوردند. آیه 43 و 44: عیسی در جواب گفت اینقدر شکایت نکنید، هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. اگر شخصی در جستجوی حقیقت باشد، خدا او را مجذوب عیسی می نماید و عیسی نیز به ایمانداران خود زندگی جاودان می بخشد. اما آنانی که تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند طبعاً به مسیح ایمان نمی آورند و در محکومیت باقی می مانند. آیه 45 و 46: در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت، بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. در کتاب مقدس نوشته شده جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسرانت را آرامشی عظیم خواهد بود. خدا با مهر و محبت خود با قلب انسان گناهکار صحبت می کند و او را به سوی خود می خواند. شخص حقیقت جو وقتی ندای الهی را می شنود به سوی عیسی می آید. اما آنانی که مایل نیستند صدای خدا را بشنوند و از او تعلیم بگیرند از آمدن به سوی عیسی خودداری می کند. عیسی در ضمن گفتن این مطلب تأکید نمود که هیچ کس خدا را ندیده است مگر پسر یگانه او. تنها مسیح
که در ذات با خدا یکی می باشد از ازل با خدا بوده و کاملا او را می شناسد. آیه 47 48 49 و 50 یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند ولی مردند. اما من در باره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. نانی که خدا در مدت 40 سال به بنی اسرائیل داد باعث حیات جاودانی آنها نگردید. من نان فانی بود و برای رفع گرسنگی روزانه و جسمانی مردم به آنان داده می شد. اما مسیح نان حیات است و هر که او را بخورد، یعنی هر که به او ایمان آورد، حیات جاودان می یابد. این حیات جاودان شامل تمام برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح عطا می شود. به محض آنکه یک نفر به مسیح ایمان می آورد، زندگی جاودان می یابد و دیگر محکومیتی برای مجازات جهنم برای او وجود نخواهد داشت.

آیه 51 فصل ششم انجیل یوحنا. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. نانی که خدا در بیابان به یهودیان می داد نان زنده نبود، زیرا به مرور زمان از بین می رفت. اما عیسی نان زنده و چشمه زندگی می باشد. از این رو همه کسانی که به او ایمان می آورند زندگی جاودان می یابند و مرگ روحانی در جهنم شامل حالشان نخواهد گردید. عیسی فرمود نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. و بدین ترتیب او تأکید نمود که لازم است به خاطر حیات نوع بشر بدن خود را تقدیم کند. او می بایست بر صلیب کشته شود تا موجبات نجات انسان فراهم گردد. آیه 52 53 54 55 و 56 یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت، زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا میخورد و خون مرا میآشامد در من ساکن است و من در او. هنگامی که شخصی به مسیح ایمان می آورد، از راه ایمان و در قلب خود بدن او را می خورد و خون او را می آشامد. کلام خدا می فرماید اگر با مسیح مردیم همچنین با او خواهیم زیست، زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. بدن مسیح بر صلیب پاره گردید و خون او ریخته شد تا وسیله آمرزش گناه جهانیان فراهم شود. همه کسانی که به مسیح اعتماد می کنند و مرگ او را بر صلیب به عنوان جریمه گناهان خود می پذیرند، در نظر خدا نیک محسوب شده زندگی جاودان می‌یابند. اما آن یهودیان به عوض آنکه سخنان مسیح را بپذیرند و به او ایمان آورند، با یکدیگر به مشاجره پرداختند. آنها گفتار مسیح را با گوش دل نشنیدند و از حیات جاودان بی بهره ماندند. آیه 57 همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. پدر منشأ زندگی است و به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا

ارتباط دائمی پسر با پدر می باشد. مسیح فرمود من به وسیله پدر زنده هستم. هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. مسیح به وسیله پدر زنده است. در ایمانداران خود زندگی می کند و به آنان زندگی جاودان می بخشد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. آیه 58 و 59 این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که پدران شما خوردند و مردند، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه ای در کفرناهم تعلیم می‌داد فرمود. مسیح نان روحانی است که از آسمان نازل شد. هر کس او را بخورد مثل یهودیانی که در بیابان هلاک شدند هلاک نخواهد شد، بلکه جاودان خواهد زیست. این چیزها را عیسی در عبادتگاه یهودیان در کفرناهم تعلیم می‌داد. شنونده گرامی، عیسی مسیح در گفتگوی خود با یهودیان به آنها فرمود هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. آیا میل داری نامت در دفتر حیات خداوند نوشته بشه و اطمینان پیدا کنی که زندگی جاودان خواهی داشت؟ مرگ مسیح رو به عنوان جریمه گناهانت قبول کن و به او ایمان بیار. کلام خدا می فرماید زیرا مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند حیات جاودان می بخشد.

0: در برنامه بعد بقیه آیات فصل ششم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم نمود.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com.
2: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا

0: شایسته ای.
1: قدرت صلیب. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 1 آیات 16 و 17 می‌فرماید: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می‌شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. این پیغام این است که خدا فقط در یک صورت اثر تقصیرات ما می گذرد و به ما شایستگی آن را می دهد که به حضور او برویم، و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. بلی، فقط و فقط ایمان لازم است. همانطور که کتاب آسمانی می فرماید، فقط کسی نجات پیدا می کند که به خدا ایمان داشته باشد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچی را که تو می خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی به خوبی یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، مشاهده صحنه صلیب در وهله اول شاید در چشم فیزیکی و درک محدود انسانی ما یک تناقض به نظر برسه. صحنه صلیب ظاهراً نشان دهنده قدرت خدا در ضعیف‌ترین لحظه زندگی یگان فرزندش عیسی مسیح است. در صحنه صلیب ما شاهد عیسی مسیح هستیم که با دست‌ها و پاهای میخکوب شده به چوب خشن کاملاً درمانده به نظر میرسه. عیسی مسیح با دست‌ها و پاهای میخکوب شده بر روی صلیب ماند، در حالی که جمعیت تماشا کننده به تمسخر به او میگفتند: تو که میخواستی معبد را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. بله عزیزان، زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیب بود، کلام خدا در انجیل متی فصل 27 آیات 39 و 40 به ما میگویند که کسانی که از آنجا میگذشتند سرهای خود را میجنبانیدند و با دشنام به او میگفتند: تو که میخواستی معبد را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. عزیزان، قدرت واقعی همیشه در یک نمایش دراماتیک پرماجرا و پرشور آشکار نمیشه. قدرت واقعی اغلب در استقامت پایدار نشون داده میشه. عیسی مسیح میتونست با بیان یک کلمه خودش را از روی صلیب آزاد کنه، اما محبت او را بر روی صلیب نگاه داشت. محبت برای انسان گناهکار که از خداوند جدا شده بود، با در خطر بودن سرنوشت ابدی بشر گناهکار جدا شده از خدا، عیسی مسیح در محبت بیمانندش برای ما تا حصول بخشش گناهانمان یا همان رستگاری به بهای پرداخت جان خود استقامت نمود و بر روی صلیب باقی ماند. تکرار میکنم، با در خطر بودن سرنوشت ابدی بشر گناهکار جدا شده از خدا، عیسی مسیح در محبت بیمانندش برای ما تا حصول بخشش گناهانمان یا همان رستگاری به بهای پرداخت جان خود استقامت نمود و بر روی صلیب باقی ماند. علاوه بر این، قدرت صلیب با مرگ عیسی مسیح بر روی آن به پایان نرسید. در واقع مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب یگانه در بخشش گناهان بشر، آشتی او با خدا و نجات از غضب الهی او را به روی هر انسانی که به او ایمان میاره گشود. حال هر انسانی که به کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب که فدیه جانش به جای انسان گناهکار بود اعتماد نموده و ایمان میاره، تمامی گناهان وی بخشیده میشند و جایگاهی ابدی برای او در بهشت تضمین میشه. عزیزان، قدرت صلیب همچنین پس از بخشش گناهان شخص ایماندار به عیسی مسیح و تضمین جایگاهی ابدی برای وی در بهشت باقی میمونه و زندگی شخص ایماندار به عیسی مسیح را متحول میکنه. قدرت صلیب که به معنای ایمان به مرگ عیسی مسیح به جای ما بر روی آن هست، ما را از اسارت گناه و غضب الهی خداوند آزاد می‌کند. قدرت صلیب همچنین به ما هم قدرت میده تا بتونیم در عدالت خداوند پاک، شاد و موفق زندگی مسیحی داشته باشیم. دوست خوب من، آیا شما به صلیب عیسی مسیح اجازه داده اید تا قدرت خودش را در زندگی شما به کار ببره؟ خداوند عیسی مسیح هرگز خودش و قدرت صلیبش را به شما تحمیل نمی کنه. در عوض خداوند عیسی مسیح بخشش الهی خودش را به رایگان به همه کسانی که به او ایمان دارند و در راه‌های او گام برمی دارند با سخاوت عرضه می کنه. عزیزان، بیایید درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در رومیان فصل 1 آیات 16 و 17 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که عیسی مسیح داوطلبانه و در محبت بیمانندش برای ما به جای ما بر روی صلیب جان داد و مرد تا ما بتونیم واقعاً زندگی واقعی اکنون و برای همیشه. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلامت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا تو شخصیت واقعی خودت و نحوه عمل کردت را در این هستی و در زندگی من در کلام حیات بخشت به من یاد می دهی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا تو خواسته های الهی خودت و تنها راه بخشش گناهان من را در کلام حیات بخشت به من یاد می دهی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا تو یگانه فرزند عزیزت عیسی مسیح را به این جهان فرستادی تا او به جای من بر روی صلیب تاوان گناهان من را بپردازد. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا در نهایت فروتنی و محبتت برای من جلال خودت را در بهشت ترک نمودی بدن انسانی بر خود گرفتی و به شکل انسان به میان ما بر روی این کره زمین آمدی خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا تو داوطلبانه به جای من بر روی صلیب جان دادی و مردی تا تاوان گناهان من را بپردازی و من برای همیشه زنده بمانم خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا تو رنج، خفت، درد و عذاب میخکوب شدن بر روی صلیب و نهایتاً جان دادن را به جای من متحمل شدی خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا تو برای بخشش گناهان من و نجاتم از غضب الهی خداوند بیشتر از جان خودت ارزش قائل بودی خداوند عیسی مسیح من به تو به عنوان خداوند و منجی خودم ایمان می آورم خداوند عیسی مسیح من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را به تو تسلیم می کنم. من نیازمند قدرت صلیب تو هستم. به من کمک کن تا هر روزه برای جلال نامت در اراده الهی تو زندگی کنم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
0: رادیو مژده.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه کلام برحق و کتاب مقدس برویم، به خصوص در این هنگام که داریم تمرکز میکنیم بر روی شناخت خدای کتاب مقدس، شناخت شخصیت و صفات او که ما یک سری رو در درس‌های گذشته مطالعه کردیم و امروز به یک جنبه دیگه از صفات خدای کتاب مقدس خواهیم رسید. و مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم از کتاب مقدس، ایوب فصل 34 آیه 21. این آیه را خدمتون میخونم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه خواهیم داد. ایوب فصل 34 آیه 21 میفرماید: زیرا چشمان او بر راه‌های انسان میباشد و تمامی قدم‌هایش را مینگرد. چیزی نیست که از چشمان خدای ما بتونه پنهان بمونه. اجازه بدید دعایی با هم داشته باشیم تا خداوند به این وقت مطالعه ما برکت بده و ما کنندگان کلام باشیم، نه فقط خوانندگان و شنوندگان. ای پدر، به حضورت میاییم مثل همیشه در فروتنی و خدا ترسی درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکن و باشد که همونطور که داریم صفات مختلف تو رو بررسی میکنیم، یاد بگیریم که چگونه این صفات باید تو زندگی ما تأثیر بگذارن. چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانه‌ت خداوندمان عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. یه مرور کوتاهی از درس‌های گذشته داشته باشیم. گفتیم که این مرد خدا، واعظ و کشیش کلیسای خدا در قرن 19 میلادی، چارلز اسپرژن، در یکی از موعظه‌هایش می‌نویسد: در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه میشه. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غمهای شما را برطرف و در طوفان سختی ها به شما آرامش نمی بخشه. خدای خود را بشناس. و یک مرد خدای دیگر به نام ای دبلیو توزر، واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی، می نویسد: داشتن یک درک صحیح از خدا، خدای کتاب مقدس، برای زندگانی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. ریشه ی هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست در ایمانداران مسیحی برمیگرده به درک اشتباهی از شخصیت خدای کتاب مقدس. اینها اهمیت شناخت خدای کتاب مقدس رو به ما نشون میدن. حالا چگونه خدای راستین رو بشناسیم؟ اول بایستی اصلا شناخت خدا رو تعریف کنیم. شناخت خدا در کتاب مقدس فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست. البته داشتن یک سری اطلاعات به شرط آنکه اون اطلاعات حقیقت باشن لازمه، ضروریه. ولی فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، بلکه اعتماد کردن بر اوست در همه چیز. این شناخت خدای کتاب مقدسه. اینکه یک رابطه سالم با او داشته باشیم که چنین رابطه‌ای فقط و فقط در عیسی مسیح، در ایمان به عیسی مسیح امکان پذیره، چون در ایمان به عیسی مسیح اون سدی که بین ما و خدا وجود داره، یعنی سد گناه، برداشته میشه و خدا پدر آسمانی ما میگردد. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل اول آیه 12 میفرماید: اما به آن کسانی که او را قبول کردند، یعنی مسیح را قبول کردند، همانطور که هست، همانطور که در کتاب مقدس به ما ارائه داده میشه، قدرت داد، امتیاز داد، برکت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او، به اسم عیسی مسیح ایمان آورد. بعد ما شروع کردیم مطالعه صفات خدای راستین رو. گفتیم اول خود کلمه صفت رو در نظر بگیریم. صفت
نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما میگه. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک هرچند محدود ولی درست در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان داره به جلو بره و منطبق بر حقیقت باشه. و سپس ما شروع کردیم این صفات رو در نظر گرفتن. اول قدوسیت خدا بود که در واقع این قدوسیت خدا مابقی صفات او رو شکل میده، رنگ و بو میده. قدوسیت خدا یعنی شرارتی در او وجود نداره، گناهی، ذره‌ای تاریکی در او وجود نداره و شرارت موجود در این دنیا خدای کتاب مقدس رو لمس و آلوده نمی کنه. خدای کتاب مقدس کاملا، مطلقا پاک و کامله، در او ذره گناه نیست، او منشأ گناه و شرارت نیست. او نه فقط گناه نمی کنه، بلکه خدای کتاب مقدس اصلا قادر به گناه کردن هم نیست. چون خدای ما قدوسه، به ما فرمان میده که مقدس زندگی کنیم. اول پتروس فصل 1 آیه 16 مکتوب است: مقدس باشید زیرا که من قدوسم. صفت دوم که به همین اولی مرتبط، عدالت خداست. کلمه عدالت در زبان یونانی معنی راست بودن، عادل بودن رو میرسونه. کلمه دیگر که در فارسی برای اون میتوان به کار برد انصافه. یعنی ببینید، هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده، هر آنچه که میگه، فکر میکنه، به عمل میاره، راست، عدل، منصفانه است. قدوسیتش، صفت قبلی، به اعمال و گفتار و افکارش پیوند خورده. بعد رسیدیم نکته سوم، به حاکمیت مطلق خدا. حاکمیت مطلق خدا یعنی او بر هر کس برتره. او برترینه، بالاترینه، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره. این معنی حاکمیت مطلق خداست. و چون قدوسه و چون عادله، دو صفت قبلی، ما میتوانیم در حاکمیت مطلقش آرامش داشته باشیم. چون زندگانی ما در دستان پدر آسمانی است که بر همه چیز کنترل داره و هیچ وقت گناه و بدی نمی کنه، هیچ وقت خطا نمی کنه، اشتباه هم نمی کنه. نکته چهارم که از صفات خدا رو مطالعه کردیم، ازلی و ابدی بودن خداست. خدای کتاب مقدس ازلی و ابدی است. یعنی زمانی نبوده که او وجود نداشته، در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه. چون ازلی و ابدی است، او گذشته و آینده رو به روشنی زمان حال میبینه. گذشته به اندازه حال براش روشنه، آینده به اندازه حال براش روشنه. بدین دلیل اوست که بهترین درک و نقشه رو برای زندگی ما داره. چون آینده رو مانن امروز مثل روز روشن در مقابلش قرار گرفته. بنابراین ما میتونیم و باید در تمام جنبه های زندگیمون به کلامش، کتاب مقدس، اعتماد کنیم. پنجم، صفت پنجمی که در نظر گرفتیم، تغییر ناپذیری خداست. خدای ما، خدای کتاب مقدس، هیچ وقت در طبیعتش، در اهدافش تغییر نمیپذیره. همیشه قدوسه، همیشه عادله. کاربردی که این حقیقت برای ما داره این است که چون خدای ما تغییر ناپذیره، میتونیم به وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده همیشه اعتماد کنیم. چون قدوسه، چون عادله، چون حاکمیت مطلق داره، فراسوی زمانه و تغییر نمیپذیره. آنچه رو که میگه انجام میده، حرفش رو عوض نمیکنه.

و حالا میرسیم به صفت مشخصه ششم و اون همه چیز دانی خداست. خدای کتاب مقدس همه چیز رو میدونه، چه آنچه ممکنه رخ بده چه آنچه واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافلگیر نمی کنه. لطفا این آیات رو در نظر بگیرید. کتاب مقدس در ایوب فصل 34 آیه 21 می فرماید، همان آیهی که در ابتدا خوندم، زیرا چشمان او بر راه های انسان می باشد و تمامی قدم هایش را می نگرد. مزمور 139 از آیه 1 تا آخر 14 ببینید در این مورد چه می فرماید. مزمور داوود می فرماید ای خداوند مرا آزموده و شناخته ای، تو نشستن و برخواستن مرا می دانی، فکرهای مرا از دور فهمیده ای، بر همه چیز داناست، راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده ای، همه طریقهای مرا دانسته ای، زیرا که سخنی بر زبان من نیست جز این که توی خداوند آن را تماما دانسته ای، از عقب و از پیش مرا احاطه کرده ای، دست خیش را بر من نهاده ای. این گونه معرفت، این گونه شناخت، این گونه دانش برایم زیاده عجیب است، بلند است که بدان نمیتوانم رسید. اصلا داره میگه درک این همه چیز دانی خدا اصلا برای من عجیبه، شگفت انگیزه. از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر با آسمان صعود کنم تو آنجا هستی، اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی، اگر بالهای سحر را بگیرم در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. و گفتم یقیناً تاریکی مرا خواهد پوشانید، که در حال شب گرداگرد من روشنایی گردید. تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست، شب مثل روز روشن است و تاریکی و روشنایی یکیست. زیرا که تو بر دل من مالک هستی، مرا در رحم مادرم نقش بستی، تو را هم خواهم گفت زیرا که به طور مهیب و عجیب ساخته شدم. کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می داند. و چون خدای ما بر همه چیز داناست، او در زمان نجات آسمانی ما، در آن زمانی که من و شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم، پدر آسمانی تمامی گناهان ما را، چه گناهان گذشتمون، چه گناهان حال، چه گناهانی که در آینده انجام خواهیم داد رو میدونست. با وجود این آگاهیش از کلیت گناهان ما، پدر ما را در مسیح آمرزید به عنوان فرزندانش در خانواده الهی خودش برای ابد پذیرفت. برای همینه که نجات آسمانی ما در مسیح کاملا امنه. شخصی که صادقانه بر اساس حقیقت کتاب مقدس به مسیح ایمان آورده، غیر ممکنه که اون نجات آسمانی خودش رو از دست بده. ببینید تو همین آیات مزمور 139 که براتون خوندم چطور داوود ابراز میکنه این عمق و وسعت دانش خدا را. میگه تو نشستن و برخواستن من رو میدونی، فکرهای من رو میدونی، تمام راه های من رو میدونی، کارهای من، اعمال من رو از دور میدونی، حتی قبل از اینکه اونها رو انجام بدن. خدای ما یادتون میاد در درسای گذشته گفتیم ازلی و ابدی است، یعنی فراسوی زمانه، بنابراین گذشته و آینده و حال رو کاملا میدونه. اون میدونه ما در گذشته چه گناهانی مرتکب شدیم، در همین زمان حالش چه گناهانی داریم مرتکب میشیم متاسفانه، و گناهانی که در آینده خواهیم کرد رو میدونه. اما با وجود همین ها ما را پذیرفت. حالا اینو نمیگم که بخوام گناه کردن رو ساده جلوه بدم، توجیه بکنم، این فقط به ما عمق محبت خدای کتاب مقدس رو نشون میده، اینکه او ما را پذیرفته و ما غیر ممکنه اگر صادقانه به مسیح ایمان آورده باشیم
غیر ممکنه شما نجات آسمانی خودتون رو در مسیح از دست بدید. در مسیح ما حیات ابدی پیدا میکنیم، نه حیات نیمه وقت. حیات ابدی داریم. ایمان ما، نجات آسمانی ما به خاطر کار مسیح، نه به خاطر خوبی و صلاحیت ما. ما فقط با ایمان کار مسیح رو برای خودمون پذیرفتیم. او بر همه چیز داناست، بر همه چیز آگاهه. هیچ چیزی رو غافلگیر نمی کنه. نه در زندگانی و رفتار من و شما، نه در آنچه که در جهان رخ میده. او بر همه چیز آگاهه، چون فراسوی زمانه. و این باید به من و شما آرامش بده که میتونیم به او در همه چیز اعتماد کنیم، زندگی های خودمون رو به او بسپاریم و با او قدم برداریم، با او به جلو بریم. ببینید تمام این صفات به هم پیوستن. خدایی که قدوسه، گناه اصلا نمیتونه بکنه. خدایی که هر آنچه که میگه، هر آنچه که عمل میکنه، ارادش همیشه عدل، همیشه راست، درسته، به خاطر قدوسیتش و بر کل و جز جهان حاکمیت مطلق داره، فراسوی زمان و تغییر نمیپذیره. در ضمن خدایی است که همه چیز رو در مورد من و شما میدونه و

او رو بیشتر محبت بکنیم، کلام و کلیساش رو خدمت بکنیم تا نام مسیح تو زندگی ما جلال یابد. شاید شما مثلا با یک مسئله مشکلی روبرو میشید، مشکل مالی، مشکل سلامتی، مشکل خانوادگی، هزار و یک جور مشکل. من و شما غافلگیر میشیم، اما پدر آسمانی ما میدونست که این مشکل پیش میاد و من و شما را برای اون مجهز کرده. به او اعتماد کنید. از منابعی که در او هست برای روبرو شدن با سختی ها استفاده کنید و بدانید که او از سختی ها برای ساختن ما، پرورش شخصیت درونی ما استفاده میکنه. در جلسه آینده به یکی دیگر از صفات خدای کتاب مقدس میپردازیم، قادر متعال بودن آن. تا جلسه آینده، محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد،

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در انتظار بازگشت عیسی مسیح به سر ببریم. آیه 7. لکن انتهای همه چیز نزدیک است. حالا که میگه انتهای همه چی نزدیکه، پتروس رسول ما رو دعوت میکنه که خردندیش باشیم. در آیه 7 هوشیار باشیم. در همون آیه 8 بگید دیگه چیکار باید بکنیم؟ محبت بکنیم. در آیه 9 مهمانی کنید. آیه 10 خدمت نمایید. آیه 12 تعجب نکنید از این امتحانات. آیه 13 خوشنود باشید، وجد نمایید. آیه 16 شرمنده نشوید، بلکه چیکار بکنید؟ خدا را تمجید بکنید. و بالاخره آیه 19 خود را به کی بسپارید؟ به خالق امین بسپارید. اینا چیزایی است که ما باید انجام بدیم اگه بازگشت عیسی مسیح را می‌خوایم. بازگشت عیسی مسیح این نیست که من بگم خب مسیح داره برمیگره، خیلی خب من تخت خوابم بیارید، همین دم در می‌خوابم با یه چیز بگم کی مسیح برمیگره. خب چون داره برمیگره دیگه نظافت چیه دیگه، اینا چیه، برنامه چیه، موعظه چیه، برمیگرده دیگه. بعد تنبل میشن یه عده. بعضی هم از اون طرفی میگن آی مسیح برمیگره، بیایم کتاب چاپ کنیم. کی برمیگره چرت که بندازیم، کی اومد فلان اومد. ما درست مسیح گفته که نمیدونه چه روزی میاد، ولی ما میتونیم بگیم که چه هفته ای میاد. بعضی اینجوری میگن مسیح گفته روزشو نمیدونه ولی هفتهشو میتونیم حدس بزنیم. عیسی مسیح در سال 1980 مثلا 6 میاد، بعد میاد میارد میشه این برادرم دروغ عذاب در میاد. خب حالا اشکال نداره، من یه اشتباهی پیش اومد، فکر کنم به 7 و بعد 8ش بکنم و کتابش فروش میشه، میلیونر میشه و خیلی زندگی لوکس داره، شاید از زنش طلاق میگیره و خیلی راحته، بعد مسیح خوبی هم هست. عزیزان اومدن عیسی مسیح برای ما چیه؟ دکانی هست برای اینکه کتاب ما فروش بره، توجه مردم رو جلب بکنیم و بگیم من یک روحانیتی دارم که بقیه ندارم. به شما میگم، به هیچ جماعتی نمیگم، فقط در این کلیسا من میدونم مسیح کی برمیگرده. معروف شد این واعظ، فردا سر زبونا افتاد، ها کی برمیگرده؟ بالاخره یه جوری میگه. در تاریخ کلیسا من اینو خیلی مطالعه کردم، حتی مارتین لوتر این اشتباه رو یک مقدار دوچار شد. یعنی ایشون فکر میکرد که مسیح حتما در زمان خودش برمیگرده، به همین خاطر با عجله کتاب مقدس رو به آلمانی ترجمه کرد. حتی کار خوبی کرد، انگیزه خوبی شد. ولی بعضی بیشتر از این رفتن، رقم دادن. میدونید راجع به عدد 666 تا حالا چقدر لیست در آوردن؟ یه همچین لیستیه دیگه، از نمیدونم نیرون گرفته هیتلر و نمیدونم نیکسون و نمیدونم دیگه کیا دیگه بودن، همه اینا تو این ردیفن ها؟ ریگان هم همه هستن، شاید اسم منم یه جوری بتونن در بیارن. و آدمان به وحشت میندازن. من نمیدونم بازگشت عیسی مسیح این همه ما باید بترسونه، ما داریم اینجا فال میگیریم، یا اینکه عیسی مسیح، من همچی چیزی در کتاب مقدس نمیبینم. بازگشت عیسی مسیح برای ایمانداران، برای ایمانداران رنج دیده تسلی هست. ای خداوند، من به خاطر بازگشت تو زندگی میکنم و به همین خاطر زندگی خودمو پاک میکنم، مقدس میکنم. البته درسته که در هر زمانی، حتی پولس رسول منتظر بود مسیح در زمان خودش برگرده. به همین خاطر در تسالونیک میگه ما که زنده باشیم و اونا که مردن با هم دیگه در ابرا رو بوده خواهیم شد. هر مسیحی انتظار داره در زمان خودش برگرده. و عیسی مسیح وقتی گفت که جفاها میبینید، قحطی‌ها میبینید، زلزله‌ها میبینید، اینها نشانه اومدن منه. میدونید در هر قرن این زلزله بوده، در هر سالی بوده، یه چیز عجیبی نیست. این که بگید نه الانه، همین حالاست. یعنی مسیحیان هر زمانی باید منتظر بازگشت مسیح باشه. مسیح یه کاری کرده که همه منتظر باشن و این انتظار باعث میشه زندگی مقدس داشته باشن. پس منظور اینه که شما زندگی پاک و مقدس داشته باشید. بنابراین اومدن عیسی مسیح عزیزم برای ما فالگیری نباشه. بیایید کار عملی برای عیسی مسیح بکنیم، به جای اینکه شما چرتکه بندازید ببینید عیسی مسیح کی برمیگرده. آماده باشید برای بازگشت او. آمین. کار بکنید، کار بکنید، چون وقتی عیسی مسیح بیاد شما رو مشغول کار ببینه، نه که پا رو پا انداختید و منتظر عیسی مسیح از دم در بیاد. باید خونه رو تمیز کرد، هر روز کار کرد. من جوری برنامه ریزی میکنم برای آینده خودم، طوری ترتیب میدم برنامه خودم رو که انگار عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد، چون 2000 سال گذشته هنوز نیومده. پس تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد، پس من کار میکنم برای او، وقت دارم، هیچی منو ناامید نمیکنه. برای 5 سال آینده نقشه میکشم، اما زندگی خودم باید طوری مقدس باشه، چون هر لحظه ممکنه عیسی مسیح بیاد. تا اونجایی که مربوط به زندگی خودم هست باید مقدس زندگی کنم، تا اونجایی که مربوط به خدمت خودم هست باید تا 100 سال دیگه نقشه بکشم. درسته؟
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یک بار دیگر با نام خدا یکتا برنامه خود را آغاز می کنیم و از خداوند یکتا می خواهیم که به همه شما توفیق و سلامتی عطا کند. قبل از اینکه برنامه خدا یکی راه یکی را بشنوید، اجازه می خواهم آیاتی چند از گفتار عیسی مسیح مقدس را در مورد روز داوری به سمعتون برسانم. و در این آیات می بینیم که روز داوری فرا رسیده است و عیسی مسیح مردم را داوری می کند. گوش کنید کلام خدا در این مورد چه می گوید، زیرا دوست عزیز برای من و برای شما نوشته شده است تا به خود بیاییم که مبادا در روز داوری شرمنده و خجل و رسوا شویم.

از انجیل مقدس متا فصل 25 و از آیه 31 که در مورد بازگشت عیسی مسیح و داوری می باشد براتون می خونم. می فرماید: اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خیش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امت ها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می کند، به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا می کند و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار می دهد. آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من، و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما مهیا شده است به میراث بگیرید. زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم دیدن من آمدید. آنگاه عادلان به پاسخ گویند: ای خداوند، کی گرسنه دیده ایم تا طعامت دهیم، یا تشنه یافتیم تا سیرابت نماییم، یا کی تو را غریب یافتیم تا تو را جا دهیم، یا عریان تا بپوشانیم، و کی تو را مریض یا محبوس یافتیم تا عبادتت کنیم؟ پادشاه در جواب ایشان گوید: هر آینه به شما میگویم، آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کردید به من کردید. وانگاه اصحاب طرف چپ را گوید: ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است. زیرا که گرسنه بودم مرا خوراک ندادید، تشنه بودم مرا آب ندادید، غریب بودم مرا جا ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و محبوس بودم عیادتم ننمودید. پس ایشان نیز به پاسخ گویند: ای خداوند، کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه یا مریض یا محبوس دیده خدمتت نکردیم؟ آنگاه در جواب ایشان گوید: هر آینه به شما میگویم، آنچه به یکی از این کوچکان نکردید به من نکردید. و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت، اما عادلان در حیات جاودانی. ای عزیزان، علت این که این آیات را برای شما برگزیدم این بود که بعضی از شما دوستان عزیز نوشته بودید که به عنوان مسیحی وظیفه من الان در اجتماعی که دارم چه می باشد؟ آیا همین که ایمان به عیسی مسیح دارم کافیه؟ دوست من، در این آیات می‌بینیم کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن و خدا گناهان آنها را بخشیدن، خدمات و وظایف بسیار سنگینی به عهده دارند و این خدمات و وظیفه را انجام می‌دهند، آنم با اشتیاق و با جان و دل، نه به خاطر اینکه به این خاطر که مورد لطف خدا قرار بگیرند و محض رضای خدا عادل شمرده شوند، خیر، بلکه چون که عادل شمرده شدند، چون که محبت خدا را چشیدند، چون که بخشش خدا شامل حالشان شده، از این به بعد میخوان خداوند را خوشنود سازن. چه کار میکنن؟ میگوید عیسی مسیح که وارد ملکوت آسمانی که از ابتدا برای شما آماده شده بود بشوید. زیرا که چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم به دیدنم آمدید. ای عزیزان، عیسی مسیح از شما که طعم بخشش گناهان را چشیدید، شما که فیض خدا را دریافت کردید، شما که خود را پیرو مسیح می دانید، انتظار دارد که گرسنگان را غذا بدهید، انتظار داره که تشنگان را سیراب نمایید، انتظار دارد که غریبان را جا بدهید، انتظار دارد آنانی که لباس ندارند آنها را بپوشانید، انتظار دارد که شما که مریض هستید، مریض بودید و یا کسانی که مریض هستند را عیادت کنید و آنانی که در حبس هستند به دیدنشان بروید. بله دوستان عزیز،
عیسی مسیح میگوید وقتی که این کارها را به این افراد قریب بکنید آن را به من کرده اید. برای همین است که این عادلان میگویند خداوندا کی ما تو را گرسنه دیدیم تا طعامت دهیم یا تشنه یافتیم تا سیرابت نماییم یا کی تو را قریب یافتیم تا تو را جا دهیم و یا عریان تا بپوشانیم و کی تو را مریض یا محبوس یافتیم تا عیادتت نماییم. پادشاه در جواب ایشان گوید هر آینه به شما میگویم آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کرده اید به من کرده اید. دوست عزیز، وقتی که به یکی از هم نوعان خدمت میکنید، وقتی که به یک غریبه کمک میکنید، دارید در حقیقت به عیسی مسیح خدمت میکنید و مسیح خدمت تو را مورد توجه قرار میدهد و اون را برکت میدهد.

ما ایمان داریم که همان گونه که خدای قادر مطلق یگان خدای هستی است، خدایی است بی نیاز و بی شریک و قادر متعال، به همان گونه راه رسیدن به اون نیز یکی می باشد و همان راه همان راهی است که خود خدا برای بازگشت انسانها مهیا نموده. البته خداوند از طریقها و روشهای مختلف با بشر در طول تاریخ صحبت کرده و می کند و بشر را هدایت کرده، ولی هرگز کلامی یا راهی که متغایر با آنچه که خود او فرموده و عطا کرده است بازگو ننموده است و به ما نشان نداده است. مقصود این است که خداوند راه‌های متضاد و تعلیمات مختلفی رو که مغایر یکدیگه باشن در برابر انسان درمانده و نیازمند قرار نداده است، انسانی که نیازمند خداوند و نیازمند به کمک و هدایت اوست. بنابراین اگر امروز مذاهب مختلف هستند که تعلیمات متفاوتی می‌دهند و آن وقت همه ادعا می‌کنند از جانب یک خدا هستند، در حالی که تعلیماتشون با هم دیگه فرق‌های عظیمی دارن، بر ماست که به عنوان حقجو تحقیق کنیم و ببینیم که از همان ابتدا خداوند چه راهی رو برای بازگشت ما انسان‌ها به سوی خود مهیا کرده است، ببینیم که خداوند چه کلامی رو بازگو کرده و چه راهی رو برای بازگشت انسان به سوی خود داده است. زیرا به اعتقاد ما هر مذهبی که ادعای الوهیت می کند نمی تواند از جانب خدا باشد، ولو اینکه درباره خدا صحبت کند. خدا یکیست و راه رسیدن به او نیز یکی می باشد و بر من و شما است که شنونده عزیز تحقیق کنیم و به آنچه که نیکو و حقیقی است بپیوندیم.

شخصی گفته است زندگی کردن یک هنره و این هنر را هر کسی ندارد. مهاتما گاندی رهبر فقید هندوستان گفته است که زندگی کردن برای من بسیار مشکل است. زندگی با تمام لذاتش بسیار سخت و پیچیده می باشد و حتی بعضی اوقات غیر قابل تحمل، به طور که بعضی وقتا آدمی تصمیم می گیره به عمر خودش پایان ببخشه. کتاب های زیادی در رابطه با مفهوم و معنی زندگی نوشته شده، اما با این وجود خیلی کم هستند کسانی که فکر می کنن در زندگی موفق می باشن. شکسپیر، داستان نویس بزرگ انگلیسی، نظر خاصی به زندگی بشر داره که اغلب آثار او در درام بیان شده است. داستان‌های دراما می باشن. داستان‌های او تنها شخصیت‌های بدبخت و بیچاره داره که در زندگی هیچ موفقیتی نداشتن و او مدعی است که حقایق را می نویسد و یک شخص رئالیست، یعنی واقع‌گراست و زندگی واقعا بده. اما اهل فن میگویند که شکسپیر شخصیت سورالیست، یعنی مبالغه گراست که قادر به بیان حقایق به شکل صحیح و اونطور که هست نبوده. ولی یک حقیقت دیگر نیز وجود دارد. آن حقیقت وجود ماست، وجود انسانی که میبیند و میشنود. بشر قدرت تشخیص دارد، بنابراین خیلی از حقایق زندگی آشکار و قابل بیان می باشه براش. شخصی دیگر گفته که سهم ما از زندگی بسیار کم، زیرا بدون خواست خود به جهان می آییم و بدون خواست خود نیز از این جهان می رویم و تنها آن مقداری که بین این دو وجود دارد متعلق به ماست و بس. ادعی نیز بر این عقیدن که همه چیز شانسه و خواست بشر هیچ نقشی در آن بازی نمی کند. سرنوشت بشر از قبل معین شده و بشر در آن نقشی ندارد. امروز عقاید فراوانی درباره زندگی و علت آن وجود داره و ما می توانیم معتقد به یکی و یا همه آنها باشیم. ولی سؤال مهم اینه که دوست عزیز، کدام یکی از اینها به راستی ما را به طریق حقیقت می رساند؟ کدام یک واقعا هدف زندگی رو برای ما بازگو می کنه؟ وقتی به کتاب مقدس ما مسیحیان نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که پیامبران نیز حتی بر سر این موضوع مشکل داشتند. زندگی واقعی و پرمعنا را دوست داشته و آن را دوست پیروی کردند، ولی با مشکلات زیادی نیز روبرو شدند که نمی‌توانستند درک کنند، زیرا برای آنها نیز مسائل مشکلی به وجود آمده بود. می‌خواستم ببینم که خواست خدا را چگونه میشه به دست بیاورد و بعضی‌ها واقعا در آن مانده بودند، گیر کرده بودند. حواریون مسیح نیز با این مسئله روبرو بودند و فکر می‌کردند که چه باید بکنند. عیسی مسیح به آنان می‌گوید شما طریق حیات را می‌شناسید و آنان با تعجب پاسخ می‌دهند ای استاد، ما نمی‌دانیم چگونه می‌شود به حیات رسید، در حالی که تو به ما می‌گویی که طریق حیات را می‌شناسید. و بعد عیسی مسیح به آنها می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم. زندگی وقتی مفهوم می‌یابد که مسیح در آن وجود داشته باشد. عیسی مسیح به شاگردان خود گفت که خارج از من هیچ نمیتوانید کرد. برای همین است که میگوید در من بمانید و من در شما. همچنان که شاخه از خود نمیتواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچین شما نیز اگر در من نمانید ثمر نخواهید آورد. مقصود عیسی مسیح از در من بمانید پیروی کردن از او میباشد. شخصی که مسیح را پیروی واقعی می کند در او می ماند. بشر فرصت زیادی داشته تا همه راه ها را بیازماید و هدف زندگی را بیابد و امروز قاطع و مطمئنن بگوید که کدام راه او را خوشبخت می کند. از آمدن عیسی مسیح به جهان بیش از 20 قرن می گذرد و تا به حال هیچ پیرو واقعی مسیح از اطاعت او اظهار پشیمانی نکرده و خدا را به خاطر زندگی حمد و ثنا کرده و هدف و مقصود زندگی را یافته است. حتی دشمنان مسیح را می‌بینیم که درباره او که ادعا کرد حیات می‌باشد فقط به نیکویی سخن می‌گویند و هر جا که نام عیسی مسیح می‌آید همراه با احترام است. چرا؟ در این شخصیت که تاریخ جهان را به دو نیم تقسیم کرده است، قبل از میلاد و بعد از میلاد، هیچ عیبی دیده نشده و نمی‌شود. او بی‌نظیر است،
یگانه است، منحصر به فرده. آمدنش به جهان توسط انبیا قبلا اعلام شده بود و 300 پیشگویی در تورات مقدس درباره مسیح موعود بازگو شده. شخصیت قوی وی در تمام فرهنگا نفوذ کرده است. امروز کمتر کسی است که نام عیسی مسیح را نشنیده باشد. مهاتما گاندی، این چهره سرشناس، در بازدیدی که از موزه معروف لندن می کند، در مقابل تابلویی که تصویر عیسی مسیح است توقف می کند و به آن تابلو خیره شده بی اختیار اشک می ریزد و زیر لب می گوید او را می شناسم. شخصیت حلیم و افتاده عیسی مسیح هر قلبی را به تسخیر خود در می آورد. امروز یک چهارم جمعیت جهان مسیحی است که از سه فرقه بزرگ ارتدوکس، کاتولیک و پرتستان تشکیل شدند. اما پیروان واقعی عیسی مسیح که حیات ابدی را امروز در زندگی می چشند خیلی کم هستند. زیرا خود عیسی مسیح هم فرمود طریق رسیدن به حیات سخت می باشد، راه باریک و روندگان آن کم می باشند. آخرین آمار نشان می داد که تعداد مسیحیان جالغ جهان بالغ بر 1.5 میلیارد می باشد و از دید غیر مسیحیان همه اینها مسیحی هستند، ولی دوست عزیز واقعا اینطور نیست. مسیحی کسی می باشد که مسیح را دوست داشته و از ته دل مسیح را پیروی می کند و در نتیجه طعم حیات زندگی و هدف زندگی را امروز و نه فقط در آینده بلکه امروز می چشد. امروز هستند کسانی که فکر می کنند ملت‌های غربی مسیحی هستند، کما اینکه اکثر هموطنان خیال می کنند کشورهای غربی مسیحی هستند. اما دوست عزیز هیچ دولت مسیحی یا کشور مسیحی در جهان وجود ندارد، بلکه پیروان عیسی مسیح در همه جا هستند اما به تعداد بسیار کم. خدا عارف دل هاست و هیچ پیش داوری قرار نیست انجام بگیرد، اما خود عیسی مسیح در این مورد می گوید که دعوت شدگان به ملکوت خدا بسیارند اما برگزیدگان کم. به یک معنی دیگر تمام جهانیان به خداشناسی حقیقی بشارت داده شده و میشنن و دعوت شدن، ولی کسانی که این بشارت را میشنون و قبول میکنن بسیار اندکن. دوست عزیز زندگی که از آن این همه شکایت میشود موقعی لذت بخش و موفق است که مسیح آن را کنترل کند. عیسی مسیح در دعایی که به حواریون خود یاد داد اشاره به اراده خدا می کند که در آسمان یعنی در ملکوت او برقرار است و ما باید در طلب آن باشیم تا اراده خدا بر زمین نیز کرده شود. واقعیت اینه که فراوانن افرادی که صاحب دین و مذهب می باشن، اما زندگی آنان تویی از خوشی و موفقیته و بیشتر این افراد هستند که بیدین می شوند. چرا؟ چرا که به گفته خودشون هرچه لازم بود انجام دادن اما هیچی از زندگی نفهمیدن. و پیروان مکتب نهالیستی بر این اعتقادن که اصلا زندگی ایدئال وجود نداره و در تلاش هستن تا ثابت کنن زندگی یک دایره بسته است که فقط تکرار میشه و بشر چون سیاره‌ای در یک مدار در گردشه و حیات انسان هیچ هدف مشخصی ندارد و کسانی که زندگی رو هدف دار میدونن به خطا رفتن و زمانی که انرژی آنان تحلیل رفت آنگاه دچار سرخوردگی روحی خواهند شد. این عقیده آنهاست. اما تجربه پیروان واقعی عیسی مسیح چیزی دیگری است. آنها حضور خدا را که به زندگیشون معنی داده است را امتحان کردند. همان گونه که کلام خداوند میگوید هیچ چیزی نمیتواند آنها را از محبت خدا که در عیسی مسیح است جدا سازد. بنابراین با اطمینانی که به خداست میتوانی در میدانی که در پیش روی ما می باشد دویده و قله های رفیع حیات را با حضور خدا فتح کرده و زندگانی را با مسیح کامل گردانید. در او حیات است و هر که در او می باشد در حیات جاودانه قرار می گیرد.

0: دوستان عزیز کلام خداوند میگوید که خدا با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. به اندازه که مشرق از مغرب دور است به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. پس هیچ قصاص یا داوری از جانب خدا نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانیده است. زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد ساخته است. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. ای عزیزان، بیاد داشته باشید که عیسی مسیح به این جهان آمد نه تا اینکه یک مذهب جدیدی را به وجود آورد، نه تا اینکه بیاد یک طریق عجیب و غریبی را به ما نشان بده. خیر، زیرا خدا عیسی را به جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. آمین آمین به شما میگویم که ساعتی میآید، بلکه آن ساعت الان است، که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده میگردد. ای عزیزان، اگر شما صدای عیسی مسیح را بشنوید و آن را بپذیرید، خداوند گناهان شما را میبخشد و شما را از مرگ به حیات انتقال میدهد. بیاد داشته باشی که کلام خداوند امروز به من و شما این افتخار رو داده، دعوت رو داده که به حضورش بیاییم و میگوید شریر راه خود را و ای گناهکار افکار خود را ترک نما، به سوی خداوند بازگشت نما و خداوند بر تو رحم خواهد کرد. به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد بیا. کلام خداوند میگوید خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. من به گناه خود اعتراف کردم و جرم خود را در حضور خدا مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم، پس تو آلایش گناهم را عفو کرده ای. اگر بیشتر می خواهید بدانید دوستان عزیز، حتما با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید و ما شما را در امور معنویت یاری خواهیم داد. وقتی تماس می گیرید حتما و حتما همیشه شماره تلفن را ذکر بفرمایید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است:

www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از آیه 4 تا 6 در مورد گمراهان رفتاری توأم با صبر داشته باشیم. کسی که میخواد در اراده خدا باشه با گمراهان با بی‌ایمانان صبور هست. آیه 4 رو نگاه کنید. و در این متعجب هستن مردم دنیا که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف اوباشی نمیشتابید و شما رو دشنام میدن و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید، زیرا که از این جهت نیست به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. در اینجا صحبت از این میکنه که وقتی که مردم دنیا با ما سر سازگاری ندارن اونها رو تحمل کنید. فستوس پولس رو گفت تو دیوانه ای؟ پولس اون موقعی که به کلیسا جفا میرسوند خیلی لاغر بود، حالا که مسیح ایمان آورده فستوس میگه تو دیوانه ای، کثرت علم تو را دیوانه کرده است. کلام خدا نشون میده که ما نسبت به اینجور افراد باید با حوصله باشیم، باید اونها رو طاقت رو داشته باشیم، با دعا خودمون رو آماده کنیم. عزیزان من میدونم چقدر مشکل شما در یک خانواده بی ایمان زندگی میکنید. من میدونم که شوهر شما وقتی بی ایمانه چقدر سخته، زن شما بی ایمانه چقدر سخته، خانوادهتون بی ایمانه چقدر سختن، ولی خداوند دعوت میکنه ما را که با صبر و تحمل نشون بدیم که ما چه شاهدانی هستیم. حتی اگه تا آخر عمر شوهرتون ایمان نیاورد و در همین مشکلات شما مردید اشکال نداره، خداوند اونو میبینه، شاید یک روزی اونو نجات بده. تحملتون از دست ندید، به خاطر خداوند تحمل رو بکنید. کلام خدا ما رو دعوت به تحمل میکنه، نه طلاق، و این کلام خداست عزیزان. امروز خیلی راحت ما جدا بشیم و هر کسی راحت خودش باشه، ولی کلام خدا ما رو دعوت به فداکاری میکنه. و اگه این فداکاری عیسی مسیح نباشه خیلی راحت ما میتونیم راه خودمون رو بگیریم پیش بریم. تا کوچکترین ناراحتی هست جدایی، تا کوچکترین اشکالی هست جدایی، ولی بیاییم به خاطر عیسی مسیح هم دیگه رو محبت کنیم، دوست بداریم، خود را فدای برادران بکنیم، برادر و خواهری که مسیح در راهش مرده است. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید تا به شما داده شود. پولس می گوید پیوسته دعا کنید. و یعقوب می گوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم زیادی دارد. مجموعه چهارم از تعالیم هشت‌گانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند. یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند. یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. قسمت دوم.

کتاب مقدس میگوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. در کتاب مقدس مردان و زنان عادل بسیاری وجود دارد که دعا کردند و پاسخهای شگفت آوری گرفتند. ما به چنین مثالهایی در شش زمینه توجه خواهیم کرد. در قسمت اول به دعاهایی پرداخته ایم که منجر به شناخت خدا و تجربه کردن نجات خدا می شود. در قسمت دوم به دعاهایی می پردازیم که منجر به تجربه کردن احیا و برکت و کمک خدا شده و همینطور دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا می گردد. نکته 3. دعاهایی که منجر به تجربه احیای خدا می شود. اول، دعا و احیای ارتباطتان با خدا. در دوم تواریخ فصل 33 می خوانیم که چطور مننسی پادشاه شریر مقام پادشاهی خود را از دست داد و دوباره به دست آورد. مننسی پادشاه یکی از پادشاهان شریر یهودا بود. او بت پرستی را رواج می داد. او برای بت‌ها همه جا مذبح می ساخت و حتی در داخل معبد خدا بتی را قرار داد. او پسران خود را در آتش برای بت‌ها قربانی کرد. او جادوگری و فالگیری و غیب‌گویی می کرد و با احضار کنندگان ارواح و جادوگران مشورت می نمود. او به قدری زیردستان خود را منحرف ساخت که از تمام قوم‌هایی که خدا هلاک ساخته بود بیشتر شرارت می‌کردند. او هیچ توجهی به هشدار خدا نشان نداد و عاقبت خدا او را داوری کرد. او را اسیر ساختند، در بینی او حلقه انداختند، او را با غل و زنجیر بستند و از طریق بیابان به بابل بردند. در آنجا در بابل در حین تنگی به خداوند دعا کرد و خود را در مقابل خداوند بسیار فروتن ساخت. خداوند تحت تأثیر دعای صادقانه او قرار گرفت و او را به اورشلیم بازگرداند تا باز هم پادشاه باشد. آنگاه مننسی پی برد که خداوند فقط خداست. بعد از آن مننسی بت پرستی را نابود ساخت و مردم را به خدمت خدای زنده هدایت می کرد. نتیجه از طریق دعا شخصی که دارای زندگی شریرانه است می تواند احیا شود و زندگی عادلانه ای داشته باشد. همراه با خدا هیچ کس مایوس نمی شود. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. شنونده ی عزیز، اگر شما زندگی ناپاکی دارید، دعا کنید که خدا شما را نجات دهد و شما را احیا کند تا زندگی عادلانه ای داشته باشید. دوم، دعا و احیای سرزمینتان. در دوم تواریخ فصل 7 در مورد قوم خدا می خوانیم که چطور در زمان خشکسالی و قحطی دعا کردند. خدا می گوید هرگاه آسمان را ببندم تا باران نبارد یا امر کنم که ملخ‌ها تمام محصولات زمین را بخورند و بلا بر قوم خود نازل کنم، اگر قوم من که به اسم من خوانده می شوند فروتن شوند، دعا کنند و مرا بطلبند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده گناهانشان را می بخشم و سلامتی را بر سرزمین آنها باز می گردانم. نتیجه از طریق دعا خدا می تواند سرزمین تخریب شده را شفا دهد. از طریق دعا خدا می تواند به مناطقی که خشکسالی وجود دارد باران بفرستد، محصولات آفت زده را احیا کند و کسانی که دچار بیماری های شدید هستند را شفا دهد. شنونده ی عزیز، اگر سرزمین شما تخریب شده، از همین حالا برای شفای آن دعا کنید. نکته 4، دعاهایی که منجر به دریافت برکت خدا می شوند. اول، دعا برای داشتن فرزند. در اول سموئیل بابهای 1 و 2 در مورد زنی به نام حنا می خوانیم که فرزندی نداشت. زن دیگری مدام او را به این خاطر مسخره می کرد. بالاخره حنا تصمیم گرفت از خدا فرزندی بخواهد. او دعا کرد و گفت ای خداوند قادر متعال، به حال زار من توجه نما. اگر پسری به من عطا کنی، او را به تو تقدیم می کنم تا در تمام عمر خود وقف تو باشد. کاهن معبد فکر کرد حنا مست است، چون فقط لبهایش تکان می خورد.
اما حنا به او گفت که او با دل شکستگی و غم بسیار دعا می کند و آن را با خداوند در میان می گذارد. پس از مدتی حنا پسری را حامله شد. او را سموئیل نامید که معنی آن این است خدا می شنود دعایم را. و وقتی سموئیل بزرگ شد، یکی از بزرگترین انبیای سرزمین اسرائیل و همچنین آخرین داور اسرائیل شد. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قوم خود را به دادن فرزند برکت دهد. او می تواند آنها را با فرزندانی که بعدها خداوند را خدمت می کنند برکت دهد. دوم، دعا برای زندگی طولانی. در دوم پادشاهان فصل 20 در مورد مرگ حزقیا می خوانیم. اشعیای نبی نزد او آمد و گفت وصیت بکن چون عمرت به آخر رسیده است. تو از این مرض شفا نخواهی یافت. حزقیا صورت خود را به طرف دیوار برگردان و دعا کرد. خداوندا به خاطر آور چقدر نسبت به تو وفادار و امین بودم و چطور سعی کردم مطابق میل تو رفتار کنم. حتی قبل از اینکه اشعیای نبی آن محل را ترک کند خدا دعای حزقیا را شنید. اشعیا به طرف حزقیا برگشت و پاسخ خداوند را به او داد. خداوند دعای تو را شنیده و اشکهایت را دیده است و او تو را شفا خواهد داد. 15 سال دیگر بر عمر تو خواهد افزود. خدا حتی برای اینکه ایمان حزقیا به کلام خدا را افزایش دهد به او یک نشانه خاص داد، مبنی بر اینکه شفای او اتفاق خواهد افتاد. خدا اجازه داد که سایه ساعت آفتابی 10 درجه به عقب برگردد. نتیجه از طریق دعا خدا می تواند زندگی ها را نجات دهد و حتی طول عمر قوم خود را افزایش دهد. سوم، دعا برای بزرگ شدن قلمروی روحانی و آزادی از رنج. در اول تواریخ فصل 4 آیه 20 می خوانیم که یبیس در حضور خدای اسرائیل گریست. ای خدا مرا برکت ده و سرزمین مرا وسیع گردان، با من باش و مرا از مصیبت ها دور نگه دار تا رنج نکشم. و بعد می خوانیم و خدا دعای او را اجابت فرمود. آیا مسیحیان می توانند برای وسیع شدن زمین خود دعا کنند؟ درخواست یبیس برای بزرگ شدن سرزمین در واقع قسمتی بود از تصرف سرزمین وعده کنعان توسط اسرائیل. این وعده های خدا به اسرائیل قبلا انجام شده است و مسیحیان نباید با این قسمت از دعای یبیس دعا کنند. ولی قسمت اول دعای یبیس دارای کاربردی روحانی است. مسیحیان می توانند دعا کنند که خدا خدمت روحانیشان را وسیع گرداند. برای مثال مسیحیان می توانند دعا کنند خدا عده بیشتری را به کلیسا ملحق کند، یا اینکه خدا کارگران بیشتری برای برداشت محصول بفرستد. در اعمال فصل 2 آیه 47 می‌خوانیم که خدا هر روز نجات یافتگان بیشتری را به جمع آنها می‌افزود. و در متی فصل 9 آیه 35 الی فصل 10 آیه 4 عیسی شاگردان را دعوت می‌کند تا پیام رسانان او باشند. نوری برای امتها بوده و نجات را به اقصا نقاط زمین ببرند. مسیحیان قطعا می توانند با قسمت دوم دعای یبیس دعا کنند. آنها می توانند دعا کنند که خدا آنها را از آسیب و درد حفظ کند. اگر این اراده خدا باشد، آن را انجام خواهد داد. ولی اگر هماهنگ با اراده او نباشد، این کار را نخواهد کرد. چون او می داند که برای هر مسیحی چه چیز بهتر است. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قلمروی روحانی قوم خود را وسیع گرداند و از طریق دعا خدا می تواند آنها را از آسیب و رنج حفاظت کند. چهارم، دعا برای غذا و لباس. در امثال فصل 30 آیه 8-9 آگور می گوید مرا نه تهیدست بگردان و نه ثروتمند، بلکه روزی مرا به من بده، چون اگر ثروتمند شوم ممکن است تو را انکار کنم و اگر تویی دست گردم امکان دارد دزدی کنم. در چنین جای کتاب مقدس خدا به قوم خود وعده می دهد که آنها را با غذا و لباس برکت می دهد اگر از او بطلبند. در متی فصل 6 آیه 25 الی 34 عیسی می گوید
قوم او هرگز نباید نگران زندگیشان باشند، یعنی اینکه چه بخورند و یا بنوشند و یا برای جسم خود و یا لباس نگران باشند. حیات، غذا و یا لباس از بزرگترین برکاتی هستند که خدا به قومش می‌دهد. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 6 الی 8 پولس می‌گوید: اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خداپسندانه خود به آنچه دارد قانع و خرسند است. ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی نیز نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم باید راضی باشیم، حتی اگر ثروتی هم نداشته باشیم. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند برای قوم خود غذا و لباس آماده کند. شنونده عزیز، آیا می خواهید خدا شما را برکت دهد؟ پس دعا کنید و از خدا برای خودتان برکت بخواهید. خدا می تواند شما را با برکات جسمی، روانی، مادی و همینطور روحانی برکت دهد. نکته 5، دعاهایی که منجر به دریافت کمک خدا می شود. اول، دعا و دریافت وعده کمک خدا. در ارمیا فصل 33 آیه 3 خدا می گوید: از من درخواست کنید و من اسراری را درباره آنچه در آینده واقع خواهد شد به تو آشکار خواهم ساخت. خدا قوم خود را تشویق می کند که در مورد نیاز او را صدا بزنند. خدا وعده می دهد که به آنها نه در حرف بلکه در عمل پاسخ خواهد داد. این اعمال خدا به صورت وعده در ارمیا فصلهای 30 تا 33 وجود دارد. خدا وعده می دهد که با این اعمال بزرگ به قوم خود پاسخ خواهد داد. خدا یوغ بردگی بیگانگان را خواهد شکست. او آنها را به محبت خود جذب خواهد کرد. آنها را دوباره جمع کرده و زخمهایشان را شفا خواهد داد. او آنها را به نزد نهرهای آب و به سرزمین همواری که در آن لغزش نخواهد بود هدایت خواهد کرد. او مانند یک شبان از آنان مواظبت خواهد کرد. او آنها را از چنگ کسانی که از ایشان قوی ترند نجات خواهد داد. او آنها را با فراوانی برکات، آسودگی و رضایت خواهد بخشید. به طور خلاصه خدا به آنها آرامش خواهد بخشید. او آنها را بخشیده و دیگر گناهانشان را به یاد نخواهد آورد. او تعلیم خود را بر ذهن و قلب آنها خواهد نوشت. آنها مانند باغی سیراب خواهند بود. او ترس خدا را به خاطر نیکویی خودشان و فرزندانشان در وجود آنها خواهد گذاشت. خدا گناهانشان و یاغیگری آنها را خواهد بخشید. آنها را پاک خواهد کرد و شفا خواهد داد. او دوباره آنها را بنا و سرنوشت آنها را احیا خواهد کرد و آنها از صلح و امنیت خوشی خواهند کرد و خدا تعداد آنها را مانند ستارگان بیشمار خواهد گردانید. اینها کارهای عظیمی است که خدا انجام خواهد داد و تحقق وعده‌های عهد خدا با قومش می باشد که در سر تا سر عهد عتیق به چشم می خورند. این وعده‌ها ناشناخته نیستند، چون خدا بارها و بارها این وعده‌ها را برای آنها انجام داده است. چیزی که ناشناخته و غیر قابل جستجو است چیزهایی نیست که خدا وعده انجام آنها را داده است، بلکه نحوه انجام این وعده‌های عهد است. آنچه ورای تفکر انسانی است، زمان و نحوه انجام این مواردی است که خدا وعده داده است. نتیجه، از طریق دعا خدا وعده خود را که به ما کمک خواهد کرد انجام خواهد داد. دوم، دعا و دریافت علم مخفی از خدا. در دانیال فصل 2 در مورد دانیال می‌خوانیم که از طریق خواب پیغامی از طرف خدا دریافت کرد. خدا می‌تواند از خواب برای حرف زدن با قوم خود استفاده کند. در اینجا خدا پیغامی به پادشاه بزرگ نبوکدنصر می‌دهد. پادشاه می‌دانست که اختربینان او قبل از تفسیر خوابش ابتدا می‌خواهند ماجرای خواب او را بدانند. اما پادشاه چطور می‌توانست مطمئن شود که تفسیر آنها درست است؟ اگر آن اختربینان می‌توانند خواب‌های او را تفسیر کنند، پس باید بتوانند ماجرای خواب او را هم بازگو کنند.
پس پادشاه زرنگ از آن اختربینان خواست که هم خواب و هم تفسیرش را بازگو کنند. هیچ کدام از آن منجمان، جادوگران و طالبینان یا حکیمان نتوانستند این کار را انجام دهند. پس پادشاه فرمان قتل آن هیلگران را صادر کرد. ولی دانیال نبی که به آن کشور تبعید شده بود با دوستانش در حضور خدا دعا کرد. آنها از خدا خواستند که راز خواب پادشاه را برای آنها آشکار کند تا جان عده‌ای بیگناه از مرگ نجات پیدا کند. در آن شب خدا هم خواب و هم تفسیرش را برای دانیال آشکار ساخت. بعد از اینکه دانیال خواب و تفسیر آن را به پادشاه گفت، پادشاه به روی خود در افتاد و گفت: به راستی خدای شما خدای خدایان و خداوند پادشاهان و آشکار کننده اسرار است. نتیجه: از طریق دعا خدا می تواند نسبت به چیزهایی که برای دیگران مخفی است بینش و بصیرت ببخشد. با دعا او می تواند خوابها و رویاها را توضیح دهد. ولی بینشی که خدا می بخشد هیچ وقت با آنچه که در کتاب مقدس آمده تناقض ندارد. نکته 6، دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا می شوند. اول، دعا و اطمینان از اقتدار خدا در تمام وقایع. در دانیال فصل 10 در مورد دانیال می خوانیم که سعی می کرد آینده قوم خدا را بداند. به مدت 3 هفته روزه محدود گرفت، سوگواری و دعا کرد. بعد از پایان 3 هفته فرشته خدا وارد شد و گفت: از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواستی تا به تو فهم بدهد، درخواست تو شنیده شد و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد. اما فرشته‌ای که بر مملکت پارس حکمرانی می‌کند 21 روز با من مقاومت کرد و مانع آمدن من شد. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم است به یاری من آمد و من توانستم به اینجا بیایم تا به تو بگویم که در آینده برای قومت چه روی خواهد داد، زیرا این رویا مربوط به آینده است. سپس فرشته گفت: وقتی از نزد تو بازگردم به جنگ فرشته‌ای که بر پارس حکمرانی می‌کند خواهم رفت و پس از او با فرشته‌ای که بر یونان حکمرانی می‌کند خواهم جنگید. واضح است که بین قوم خدا و دشمنانش که می‌خواهند مانع گسترش انجیل شوند، نبردی بر روی زمین در گرفته است. نبردی روحانی نیز بین فرشته خدا و دیوهای شیطان وجود دارد. شیطان و تمام دیوهایش سعی می‌کنند که کلام خدا را از هر جا که کاشته می‌شود بدزدند و سعی می‌کنند که ذهن مردم را طوری کور کنند که به مسیح ایمان نیاورند. عیسی مسیح طی نخستین آمدنش با مرگ و قیامش شیطان و دیوها را به بند کشید. گرچه هنوز هم شیطان و دیوهایش آسیب‌های فراوانی می‌زنند، ولی نمی‌توانند جلوی گسترش انجیل را به همه قوم‌ها و شهرها و روستاهای جهان بگیرند. نتیجه: از طریق دعا خدا آشکار می‌کند که قدرت او بسیار عظیم‌تر از قدرت شیطان است. اگرچه قوم خدا بی‌دفاع به نظر می‌آیند، اما فرشته‌های خدا در کنار آنهاست. گرچه کشمکش روی زمین آنقدر شدید است که این شک را ایجاد می‌کند که آیا واقعاً قوم خدا می‌توانند دوام بیاورند، اما رویایی که به دانیال داده شد این اطمینان را می‌دهد که هر چقدر وضعیت ناامید کننده باشد، خدا کاملاً بر اوضاع مسلط است و نتیجه قبلاً تعیین شده است. دوم، دعا و آوردن میوه بسیار و ماندنی. در یوحنا فصل 15 آیه 16 عیسی به شاگردانش گفت: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هرچه می خواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. وقتی مسیحیان انجیل را موعظه می کنند و مردم را بنا می کنند تا از نظر روحانی به ایماندارانی بالغ تبدیل شوند، خدا هم به دعاهای آنها پاسخ خواهد داد. نتیجه: از طریق دعا خدا موعظه انجیل و بنا کردن مردم را بسیار مثمر ثمر می گرداند. سوم،
دعا و افزایش تعداد شاگردان. در اعمال فصل 6 می‌خوانیم که چطور رهبران کلیسا تصمیم گرفتن خود را وقف دعا، موعظه و تعلیم کتاب مقدس کنند. در نتیجه می‌خوانیم که چطور خدا تعداد شاگردان را بسیار افزایش داد. هر روز تعداد جدیدی به مسیح ایمان می‌آوردند و به کلیسا

تعداد زیادی را به کلیسا ملحق کند. شنونده عزیز، آیا می خواهید خدا از شما برای گسترش ملکوت خود استفاده کند؟ پس دعا کنید تا خدا نیروی روح‌های شریر را در هم شکند. دعا کنید تا میوه بیشتر و ماندنی بیاورید. دعا کنید تا خدا در سر تا سر جهان ایمانداران جدیدی به کلیسا اضافه کند. تکلیف برای هفته آینده. اول، یعقوب فصل 5 آیه 16 را حفظ کنید. دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت انگیز دارد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958،

0: مقدس باشیم. وقتی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان آوردیم، از گناه و مکافات آن نجات یافتیم و فرزندان خدا شدیم. این موهبت مسئولیت‌هایی نیز به همراه دارد. پتروس رسول خطاب به ایمانداران به مسیح چنین می‌فرماید: چون فرزندانی مطیع، دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد، بلکه همچنان قدوس که شما را فرا خوانده است، شما نیز در همه رفتار خیش مقدس باشید. رساله اول پتروس فصل 1 آیات 14 و 15.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم، به فصل 11 رسیدیم و موضوع مطالعه در این قسمت آیات 1 تا 6 از فصل 11 است. تشویقتون می‌کنم کتاب مقدستون رو بیارید و یادداشت بردارید. در همین ابتدا خوش آمد میگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف. درود بر شما برادر جان.
1: منم درود میگم به تمام شنوندگان عزیز و همچنین به شما خواهرسنم.
0: برادر یوسف، لطفاً درباره فصل 11 و موضوع مطالعه‌مون آیات 1 تا 6 توضیح بدید.
1: میتونیم این فصل رو به سه قسمت تقسیم کنیم. اول، اعلام داوری آتی بر قوم اسرائیل. از نظر تاریخی، بعضی در گذشته به انجام رسیده، در حالی که بعضی در آینده به انجام خواهد رسید. قسمت دوم، زکریای نبی نقش دو شبان رو بازی میکنه. شبان اول، مسیح، شبان نیکوه. اینجا کلمات زیبایی درباره مسیح به عنوان شبان نیکو میبینیم. و در خاتمه این فصل، قسمت سوم که نقش شبان دیگه که برعکس شبان نیکو هست رو بازی میکنه. و اسمشو اینجا شبان احمق میذاره و در طول مطالعه میفهمیم اون کیه.
0: درسته، ممنونم. اجازه بده چند آیه رو بخونم. میفرماید ای لبنان، دروازه هایت را باز کن تا آتش درختان سدر تو را بسوزاند. ای درختان سنوبر، گریه کنید، زیرا درختان سدر همه افتادند. آن درختان با شکوه نابود شدند. ای درختان بلوط باشان، زاری کنید، زیرا جنگل عظیم از بین رفته است. گریه ی حاکمان را بشنوید، زیرا که حشمت و جلال آنها نابود شده است. قرش شیرها را بشنوید، چون جنگل‌های اردن نابود شدند. خداوند خدایم به من فرمود، شبان گوسفندانی شو که به زودی باید سرشان بریده شوند. کسانی که گوسفندان را می خرند و می کشند، مجازات نمی شوند. آنانی که آنها را می فروشند می گویند، خدا را شکر، ثروتمند شدیم. حتی شبانهای خودشان هم بر آنها رحم نمی کنند. خداوند فرمود، دیگر بر مردم روی زمین رحم نخواهم کرد، بلکه کاری می کنم که آنها به دست همسایگان و پادشاهان بیافتند. این پادشاهان زمین را ویران می کنند و من مانع آنها نمی شوم. برادر لطفاً توضیحی درباره معنی این عبارت بدید. ای لبنان، دروازه هایت را باز کن تا آتش درختان سدر تو را بسوزاند. مقصود از لبنان کیه؟
1: برای فهم این قسمت باید بدونیم این به زبان استعاره تشبیهیه.
0: شعری؟
1: بله، پس لبنان بیانگر اسرائیل به طور کله. حتی در فصل قبلی وقتی خداوند صحبت از بازگشت قومش در آینده میکنه به جلعاد و لبنان اشاره میکنه. پس اینا رو در کنار هم قرار میده. کلام اینجا میفرماید ای لبنان، دروازه هایت را باز کن تا آتش درختان سدر تو را بسوزاند. بعد سه نوع درخت نام میبره. درختان بزرگ و تنومند که این سرزمین میتونه بهشون افتخار کنه. سدر، سنوبر و بلوط. این معنیش چیه؟ این قضاوتیه که اول به واسطه نبوکدنصر اومد. وقتی این اتفاق افتاد که برای تأدیب پادشاهی یهودا حمله کرد و اونا رو به تبعید برد و به طور خاص در روزگار پادشاه شریری به اسم صدقیا اتفاق افتاد. درباره صدقیا میتونیم در دوم تواریخ 36 بخونیم. اون علیه نبوکدنصر که ازش خواسته بود به اسم خداش قسم بخوره شورش کرد و تعهدش با اونو شکست. در نتیجه اون آتش اومد. یعنی نبوکدنصر خودش سه بار اومد. بار اول محاصره کرد، بار دوم بازم محاصره کرد و مردانی رو اسیر کرد و بار سوم محاصره کرد و شهر رو معبد و آتش زد.
0: طبعاً پیام ارمیا براشون این بود که در برابر این معاهده با پادشاه بابل تسلیم باشن و به کس دیگه ای اعتماد نکنن. اما صدقیا این عهد و شکست و به دنبال کمک مصر بود. این باعث خشم نبوکدنصر شد و به اورشلیم حمله کرد. خب برادر جان، در ادامه کلام می‌فرماید: ای درختان صنوبر گریه کنید، زیرا درختان صدر همه افتادند. آن درختان با شکوه نابود شدند. ای درختان بلوط باشان زاری کنید، زیرا جنگل عظیم از بین رفته است. گریه ی حاکمان را بشنوید، زیرا که حشمت و جلال آنها نابود شده است. قرش شیرها را بشنوید، چون جنگل‌های اردن نابود شدند. و اینو با استعاره‌ها و تشبیه‌های شدید کلامی ادامه میده. ولی میخوام روی بعضی کلماتی که میزان خرابی که به سرشون اومده یا خواهد اومد رو بهمون نشون میده تمرکز کنید.
1: در خصوص گذشته، خرابی که به سرشون اومده اینجا با جنگل‌های عظیم تمثیل شده که معمولاً مانعی طبیعی در برابر ارتش هجوم آورنده است، یعنی اون کشورایی که در اونا جنگلای انبوه هست. به طور خاص از گذشته حرف میزنم. امروز اسلحه های مدرن وجود داره. برای هجوم بردن با اسب‌ها و اسب سواران و کمانداران و تیراندازان و بقیه نفوذ به جنگل سخته. پس از نقطه نظر استعاری تشبیهی میگه جنگل عظیمی که توش پنهان میشدین از بین رفته. حتی شبانان و رهبران قوم ناله میکنن. تمامی رهبرانی که در میان قوم بودن، چه رهبران دینی چه رهبران سیاسی. قرش شیرها را بشنوید. بینوایانی که در میان قومن توله های کوچیکن. شیرها رفتن و فقط توله هایی که قرار بزرگ و شیر بشن موندن. میفرماید که صداشون شنیده میشه، چون جنگل های اردن نابود شدند. این عبارت توجهمونو به دو معنی جلب میکنه که بارها اومده. رسیدن به اردن بسیار سخته، چون در یه وادی بسیار عمیق ته دره قرار داره. رفتن به اردن خیلی سخته، چرا که رودی مغروره. دوم این که زمان پربودنش آب از کرانه هاش سرازیره.
0: و همینطور زمان برداشت محصول.
1: همینطوره. پس بهش میگه همه یه چیزایی که بهش میبالیدی از بین رفته. این قضاوت که اول صورت گرفت از نقطه نظر نبوتی همینطور نشون دهنده اینه که فارغ از کاری که قوم اسرائیل در آینده در دوره تنگی انجام خواهد داد، معاهده‌ای با حیوان وحشی غربی خواهند بست برای محافظت از اونا در پرستششون در معبدی که خواهند ساخت.
0: بله، این اتحاد بین نبی دروغین و حیوان وحشی غربی خواهد بود. درباره این به وضوح در دانیال 9 میخونیم.
1: دقیقاً میفرماید حتی تازیانه مهلک به دردت میخوره. وقتی تازیانه کشنده عبور کنه، ما از پا در نخواهیم اومد. اثری نخواهد داشت، اما در حقیقت خواهد داشت.
0: همینطوره. اعلان خشم شدید خدا که بر زمین و بر قوم سرزمین اسرائیل خواهد اومد به خاطر فاجعه صلیبه. آتش در کتاب مقدس از قداست خدا که در داوری بر هر چیزی که موافقش نباشه آشکار شد صحبت میکنه و در یهودا روزی شعله ور شد که فریاد زدن و گفتن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. این آتش هنوز تا به امروز شعله‌وره. شدت اون در طی قرن‌ها کم نشده تا وقتی قوم توبه کنه و در اون زمان چنان که مکتوبه بهشون رحم خواهد کرد. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه صحبتمون برمی‌گردیم.

0: برادر یوسف در آیه 4 می‌فرماید: خداوند خدایم به من فرمود شبان گوسفندانی شو که به زودی باید سرشان بریده شوند. اینجا مقصود از این شبان کیه؟
1: همونجوری که در مقدمه هم عرض کردم، در این قسمت زکریا درباره خودش صحبت نمی‌کنه، بلکه داره نقش مسیح در اومدن اولش رو بازی می‌کنه. او به عنوان شبان نزدشون اومد و در طول زندگیش قوم اسرائیل مثل گوسفندان آماده ذبح بودن. چرا؟ چون که سه نوع رهبر وجود داره که اینجا بهش اشاره کرده. اینا مسلط بودن و قومو تحقیر می کردن. پس در آیه 5 می فرماید: کسانی که گوسفندان را می خرند و می کشند. دوم، آنانی که آنها را می فروشند می گویند خدا را شکر، ثروتمند شدیم. سوم، حتی شبانهای خودشان هم بر آنها رحم نمی کنند. این سه دسته وقتی مسیح بر روی زمین اومد حضور داشتند. اونایی که می خریدنشون رومیان بودن که به بردگی کشیدن و تحقیرشون کردند. اونایی که می فروشنشون متاسفانه رهبران امت بودن، مثل هیرودیس که در اون زمان زندگی می کرد. اون با رومیان زد و بند کرده بود تا اجازه بدن حکومت کنه و در رفاه و سعادت زندگی کنه. در خصوص شبانان، رهبران دینی که رؤسای کهنه و فریسیان هستند، مسیح وقتی اومد که اونا از نظر دینی امت رو رهبری می‌کردند. مسیح که تمامی جلال از آن او باد، در چنین صحنه تیره و تاری اومد. او دید قوم گوسفندانی آماده ذبح و کشتارند. در حقیقت صحنه هایی در اناجیل هست که وقتی می‌خونیمشون می‌بینیم چطور مسیح در طول زندگی شبانی کرد.
0: همینطوره. مثلا در انجیل متی فصل 9 می‌خونیم: خداوند عیسی وقتی بیرون رفت و جمعیت رو دید، مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. چی کار کرد؟ دلش به حال آنها سوخت. چقدر این کلام تأثیر گذاره. چقدر قلبش رعوف و مهربان بوده. او براشون دلسوزی کرد و فرمود: من دلم به حال این جمعیت می سوزه. بعد به شاگردانش فرمود: در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد.
1: همینطور یادتون میاد خداوند در متی 11 فراخوان معروفی برامون کرد. برای زحمتکشان و گرانباران تحت بار مطالبات دینی که فریسیان و کاتبان روی دوششون گذاشته بودند. زمانی که فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، منظور از بارها اینجا چیه؟ بارهای مطالبات دینی. باید این کار و اون کار رو بکنی، اونو تقدیم کنی. رهبران اشخاص شریری بودند که خداوند دربارشون فرمود آنها بارهای سنگین را می‌بندند و بر دوش مردم می‌گذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. ولی خداوند اومد تا اونا رو از این بارهایی که رنجشون میداد راحتی بده.
0: پس این گفته و آیه به اومدن مسیح به عنوان شبان اشاره میکنه. در حقیقت داستان مسیح شبان در تصاویر و قسمت‌های دیگه کتاب مقدس هم اومده. او شبانه. شبانیه که خودش به دنبال گوسفندانش اومد، که لازم دید خودشو به خاطر گوسفندانش قربانی کنه. میخوام کمی درباره مسیح شبان و قلب او بگم و اشاره‌ای به دفعاتی که مسیح به عنوان شبان اومده داشته باشم. اول کار در پیدایش دربارش در نبوت یعقوب از فرزندانش گفته شده. گفته شده شبان صخره اسرائیل. به وسیله خدای قادر یعقوب که شبان و صخره اسرائیل است توانا گردید. یکم جلوتر که بریم میبینیم در مزامیر گفته شده ای شبان اسرائیل، تو اونی هستی که شبانیشون میکنی. وقتی داوود رو توصیف میکنه میفرماید اونا رو شبانی کرد و او ایشان را با دلی راست شبانی کرد و با دستانی ماهر هدایت نمود. خب طبعاً داوود اشتباه و گناه کرد. این یه تصویر محو از مسیح پرجلال بود. در اشعیا 40 از مسیح به عنوان شبان می فرماید او مثل یک شبان از گله خود محافظت خواهد کرد. او بره‌ها را با هم جمع می کند و آنها را در آغوش خود به آغل می برد. حزقیال 34 می گه من خودم شبان گوسفندانم خواهم بود. توصیفی فوق‌العاده. به جستجوی گمشدگان خواهم رفت. خداوند می فرماید روز ابرهای سیاه و تاریکی غلیظ است. خداوند تو چی کار خواهی کرد؟ می فرماید به جستجوی گمشدگان خواهم رفت. بعضیاشون گم میشن و بعضیا طرد میشن. زخمی شدگان را درمان میکنم و ناتوانان را نیرو میبخشم. این چیه؟ قلبشه. قلب مسیحه که وقتی بر روی زمین بود مشاهده کردیم و امروزم ممارست میکنه در حالی که به خاطر ما در جلال و آسمانه، چرا که شبان اعظم گوسفندانه که مراقب ایماندارانیه که گوسفنداشن و شبان در حقیقت از گلش مراقبت میکنه که بتونه ازش بخوره. هر کی از گله مراقبت میکنه این کارو برای سودش میکنه، چه از گوشتشون بخوره یا بفروشه یا پشمشون رو بفروشه، بجز مسیح. کتاب مقدس دربارش میفرماید من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. خب برادر جان، بعد میریم سراغ آیه 6. میفرماید خداوند فرمود دیگر بر مردم روی زمین رحم نخواهم کرد، بلکه کاری میکنم که آنها به دست همسایگان و پادشاهان بیفتند. این پادشاهان زمین را ویران میکنند و من مانع آنها نمیشوم. واضح قضاوتی در جریانه. چرا این قضاوت و به چه شکلیه؟
1: اینجا اومده و تصویر پیش رو رو نبوتی بیان کرده که خداوند شبان گوسفندان محکوم به ذبحه. خب بعدش قبول یا ردش کردن؟
0: ردش کردن.
1: بعد چی شد؟ رومیان اومدن و شهرشون رو نابود کردن. بعدترش چه اتفاقی افتاد تا به الان قبول شده یا ردش کردن؟
0: از جانب اونا رد شد.
1: پس نتیجه اینه که دیگر بر مردم روی زمین رحم نخواهد کرد و تعذیب شدیدی در دوره مصیبت بر اونا میاد.
0: این تعذیب به چه شکلیه؟
1: اولین مورد قضاوت روحانیه که نقابی بر روی قلباشون قرار میگیره. یعنی اونا خاخامهایی دارن که عهد قدیم رو مطالعه میکنن و بر دیوار ندبه غربی گریه سر میدن. خب مردم، این کلام بسیار واضحه. کسی که اومد مسیح نجات دهنده است. چرا نمی فهمین؟ حتی تا به امروز قادر به فهم این موضوع نیستن، چون نقابی دارن. این قضاوت نیست؟ من اسم اینو قضاوت نابینایی میذارم. مورد دوم، در طی سالها قوم یهود شاهد این وای برها بوده. مثلا میتونم به کوره های آدم سوزی نازی ها اشاره کنم، به دست هیتلر. هیتلر کاری با یهودیان کرد که هرگز تجربهش نکرده بودند. در هولوکاست وقتی وارد کوره ها می شدن می سوختن و از طرف دیگه خاکسترشون بیرون می اومد، اتفاقی که تاریخ ازش به لرزه در میاد. اما چیزی که خواهد اومد وحشتناکه.
0: همه اینا به خاطر رد کردن مسیحه.
1: بله، به خاطر قبول نکردن شبانشونه که اومد و خودشو بهشون عرضه کرد و نبوتها از اون صحبت کرده بودن، ولی هنوز ردش میکنن.
0: آیا در پای صلیب نگفتن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد؟ پس بر اوناست که در طول سالها بهای چنین حرفی رو بدن تا وقتی که وارد آتش مصیبت عظیم در آینده بشن. برادر جان لطفاً توضیح درباره آیه 5 بدید. می‌فرماید آنانی که آنها را می‌فروشند می‌گویند خدا را شکر ثروتمند شدیم و در عین حال بر آنها رحم نمی‌کنند. چطور اونایی که این قوم و گله را می‌فروشند میگن خدایا شکرت ثروتمند شدیم؟
1: این بدترین چیزه که این جماعت، این فروشندگان که حاکمانی سیاسی مثل هیرودیس و اونایی که باهاش بودن که در روزگار استعمار رومیان حضور داشتن، با رومیان معامله کردن. در هر معامله‌ای باید بهایی پرداخت بشه. بهای این چی بود؟ بهایی که پرداخت کردن این بود که قومو تسلیم کردن تا رومیان بر اونا حکومت کنن و منابعشون رو غارت کنن. مثلا باجگیران در زمان مسیح و رؤسای باجگیران چی کار می کردن؟ باج و خراج به نفع حکومت رومیان می گرفتن.
0: از مردم اخاذی می کردن، از مردم فقیر بیچاره.
1: درسته، زکا خودش به مسیح گفت مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم، من که خیلی به ناحق گرفتم خداوندا، نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم. من به بسیاری از فقرا ظلم کردم. تصویر اینجا اینه که این فروشندگانی که قومو به رومیان فروختن ثروتمند شدن.
0: در ازاش پول گرفتن.
1: بله، بعدم اون ظاهر متدین و حفظ کردن. رومیان که نگفتن ما خداوند رو میشناسیم. اونا قیصر رو همراه با بوتاشون پرستش میکردن. ولی قوم اسرائیل از اون موقع تا الان اسم خداوند رو بر لباشون میگن. بنابراین ضربه سنگینی بهشون خواهد زد.
0: اصلا نمیتونم تصور کنم رهبران دینی چطور قومو به حاکمان فروختن و بعد اسم خداوندو به زبون میارن و میگن خدا رو شکر و پولو توی جیبشون میذارن و ثروتمند میشن. عجب تجارت وحشتناکیه.
1: بازم هست. اگه درست یادم بیاد درباره هیرودیس در کارهای رسولان 12 گفته شده وقتی میخواست یهودا را آروم کنه تا علیهش قیام نکنن و رومیان بذارن سر پستش بمونه، یعقوبو گرفت و سرشو با شمشیر زد و وقتی دید که یهودیا خوشحال شدن دنبال دستگیری پتروس هم افتاد و بعد اونو تسلیم 4 دسته 4 نفری از نگهبانان در زندان کرد تا بعد از عید فصح سرشو بزنن. چرا؟ تجارت کنه،
0: معامله کنه.
1: ای قوم، من راضیتون میکنم، من هیرودیسم و راضیتون میکنم. تازه وقتی هیرودیس از رقص اون دختر جوان به وجد اومد و هیرودیس با مادر اون دختر در رابطه ناپاک زندگی میکرد، یکی رو فرستاد و سر یحیای تعمید دهنده رو زد. تمامی این جماعت رهبران چنین کارایی میکردن.
0: خب اگه بخوام واقع بین باشم یه کاربرد کنونی رو میگم. چه در سطح دینی، چه در سطح سیاسی کسایی هستن که با قوم خداوند معامله میکنن و قوم خداوند رو یه تجارت میدونن. خب در سطح سیاسی در بعضی کشورها مسیحیان میتونن ورق بازی مثلا در انتخابات باشن. میتونن فروخته بشن. میتونن قسمتی از یه معامله برای گذاشتن فشار روی بعضی رژیم ها باشن. بعضی وقتا از مسیحیان استقبال میشه تا آرای رای دهندگان رو به دست بیارن. میتونن مثل توپ بین حاکمان در معامله های گوناگون رد و بدل بشن. یه پیام قابل توجه به این رهبران باید داد. در سطح روحانی همینطور. در بعضی از سطوح دینی، بعضی رهبران دینی هیچ رحمی به گله ندارن. گله یا همون قوم رو تسلیم میکنن، میفروشن و پولدار میشن و همزمان اسم خداوند رو به زبان میارن و میگن خدایا شکرت. برادر، اگه بخواین پیامی به اونا و به چنین گروهایی بدید، چی میگید؟
1: چیزی رو میگم که کتاب مقدس فرموده. خداوند داور عادل است، خداوند شمشیر خود را تیز می نماید. اگر کسی از گناه خود توبه نکند، برای اون فرد سلاح کشنده او آماده است. خدایی عادل و قاضی. شاید به نظر برسه حواسش نیست، در حالی که حواسش به همه چیز هست و در نتیجه قضاوت خواهد کرد. و من نمیتونم اتفاقی که بیشتر از 5 یا 6 سال پیش در مصر افتاد فراموش کنم. اتفاقی که افتاد لگدمال کردن کسایی بود که به اسم مسیح دعوت شده بودند. اتفاقات بسیار دردناکی افتاد و در غیاب مسئولین نبود، بلکه در تلاش برای نادیده گرفتن اتفاقاتی بودند که داشت می افتاد. آیا خداوند سکوت کرد؟
0: مطلقاً سکوت نکرد. هر کاشتی برداشتی در پی داره.
1: بله، دقیقاً. اونایی که با چشمشون شاهد بودند راستشو نگفتن تا عدالت برای اونایی که به اسم مسیح خونده شدن اجرا بشه.
0: اونا هم در برداشت سهیم شدن.
1: بله، گریبان اونا را هم گرفت. اونا سالها در زندان بودن و بعضی هاشون هنوزم هستن. آیا خدا وجود داره؟
0: طبعاً وجود داره. ممنونم برادر یوسف. گفتنی در این فصل زیاده ولی وقت این قسمت به انتها رسید. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، شما رو با این کلام که در فصل 11 آیه 4 اومده تنها میذارم. خداوند خدایم به من فرمود، شبان گوسفندانی شو که به زودی باید سرشان بریده شوند. کسانی که گوسفندان را میخرند و میکشند،

0: حتی شبانهای خودشان هم بر آنها رحم نمی کنند. چقدر خرابی و ویرانی و قضاوت از جانب خداوند بر تمامی صاحب منصبا میاد. چه این منصب سیاسی باشه، چه دینی باشه. اونا با قوم و مردم تجارت می کنند، یعنی به مردم به چشم معامله هایی برای رسیدن به جایگاه و منصب یا یه تیک زمین یا مال و منال نگاه می کنند. مهم نیست چقدر گیرشون میاد، مردم رو تجارت می کنند و می گن خدا رو شکر. همه این کارا رو به اسم دین می کنند. بنابراین پیامی برای تمامی مسئولان دارم، چه مسئول دینی، سیاسی، روحانی و چه مسئول مدنی. خدا وکالتشو به شما واگذار کرده. شما باید وظیفتونو با خدا ترسی انجام بدید. اگه به نحو احسن انجام بدید، ستوده خواهید شد. و اگه سوء استفاده کنید، باید در برابر کسی حساب پس بدید که بهتون قدرت داد. باشد که خداوند به همه ما حکمت بده و باید این گفته جاودانی کتاب مقدس یادمون بمونه. فریب نخورید، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل یوحنا فصل 13. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً یهودای اسخریوطی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود، از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. پتروس گفت: هرگز نمی‌گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دست‌ها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد بجز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه. چون او میدانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطوری که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آنچه میگویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیدم میشناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد: آن کسی که با من نان می‌خورد بر ضد من برخاسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما می‌گویم، تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید هر که کسی را که من می‌فرستم بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. وقتی عیسی این را گفت، روحاً سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود: یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردند، زیرا نمی دانستند این را درباره کدام یک از آنها می گوید. یکی از شاگردان که عیسی را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد: من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می برم و به او می دهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت: آنچه را می‌کنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او می‌گوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت و شب بود. وقتی یهودا بیرون رفت عیسی گفت اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می‌شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم میگویم، آنجایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای میدهم، یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. شمعون پتروس به او گفت، ای خداوند کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد، جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت، ای خداوند چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد، آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.

نمیشه این واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی میگیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: ثمر دادن به علاوه هرس برابر است با میوه بیشتر. روز 59 از شماره 3 نان روزانه ما، هرس عنوان و یوحنا باب 15 آیات 1-11 متن امروز ما از کلام خداست. در هر تاکستانی باغبانی هست که شاخه ها را هرس می کند تا میوه بیشتری حاصل شود. از بعد روحانی، پدر آسمانی ما بعضی اوقات با هرس کردن زندگی ما رویه مشابهی را دنبال می کند. این گونه نیست که همیشه شاخه های مرده بریده و دور ریخته شوند تا میوه بهتر و پرثمرتری حاصل شود. شرایط متفاوت بسیاری ممکن است نقش قیچی باغبانی را ایفا کنند. شاید جوابی سربالا، کلمه نه یا هیچ کلامی در کار نباشد. ناکامی در زندگی، در موقعیتی پرهیاهو و مبهم، پر از مشغله های بسیار، بدون اینکه فرصتی را در آرامش به خود اختصاص دهیم از این جمله است. یا اینکه انتظار برای وساطت خدا زمانی که هیچ دوست یا کمکی موجود نیست و همه چیز به ناامیدی ختم می شود جزو این دسته باشد. اما قیچی هرس با دستان پر محبتی هدایت می شود. استاد باغبانی می داند که چه چیز باید بماند و چه چیز باید دور ریخته شود تا بتوانیم پر محبت تر، خوشتر، آسوده تر، با مداومت و مهربان تر و آرام و متوازن تر و قدرتمند تر و بهتر از آنچه امروز هستیم باشیم. نباید از قیچی فرار کنیم، بلکه باید به دستانی که قیچی را گرفته اند اعتماد کنیم. پدر ما در آسمان هدفی دارد. آن هدف محصول میوه بهتر در ماست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند چون از این امر متحیر بودند ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند چرا زنده را از میان مردگان می طلبید در اینجا نیست

عیسی چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد خویشتن را فروتن ساخت

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: عزیزان جوان شنونده، با سلام‌های گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح برنامه متنوع دیگری به شما تقدیم می‌کنیم. در این برنامه وقایع جالب زندگی یوسف رو بر اساس کتاب مقدس دنبال کرده و به یک سوال خوب و قابل توجه که مطرح گردیده پاسخ داده میشه. لطفاً توجه بفرمایید.
1: پاسخ به سوالات شما. جوانان عزیز، سوال شده اگه شما بدونین که همه چیز در کنترل خداست، آیا مایوس شدن و یا دل سرد بودن در موارد گوناگون زندگی هنوز بجاست؟ در پاسخ به این سوال میشه گفت که طبیعی انسان غمگین، مایوس، دل سرد، مشوش و یا ترسان بشه. احساسات چه خوب و چه بد وجود دارن. بعضی وقتا مردم اطراف ما موقعیت‌ها و تجربه‌های تلخ زندگی ما رو مایوس و دلسرد می‌کنند. در حقیقت اشخاصی که با موقعیت‌ها و مشکلات سخت زندگی روبرو میشن ولی هیچ گونه احساس یأس و دلسردی بهشون دست نمیده، مثل افراد مرده هستن یا به قول معروف مثل سیب زمینی میمونن. در کتاب مقدس نمونه‌های گوناگونی وجود داره که افراد خدا دوست دل سرد و ناامید شده و حتی آرزوی مرگ کردند. برای مثال ایلیای نبی اونقدر دل سرد شده بود که ترجیح داد بمیره. او از ترس جان خود به بیابان فرار کرد و از فرط گرسنگی، خستگی و ناامیدی آرزوی مرگ کرد و به خداوند گفت: ای خداوند، دیگر بس است، جانم را بگیر و بگذار بمیرم. اول پادشاهان فصل 19 آیه 4. او در زیر درختی دراز کشید و خوابید، اما وقتی خوابیده بود فرشته او را بیدار کرد و گفت: برخیز و لقمه نانی بخور. ایلیا پس از اون که نان خورد و آب نوشید و خواب کافی کرد، بلند شد و به راه خود ادامه داد و درک کرد که خداوند همه چیز رو تحت کنترل داره. عزیزان، حقیقت اینه که خدا بر همه چیز کنترل کامل داره. هرچند تضمینی نیست که فقط چیزهای خوب اتفاق خواهد افتاد، چون ما در دنیای زندگی می کنیم که خوب و بد هر دو وجود دارند و اتفاقات بد برای همه مردم پیش میاد. ولی در هر شرایطی بایستی به خاطر داشته باشیم که خدا بر اوضاع و احوال به طور کامل تسلط داره. در واقع خدایی که قادر از گل گل بیرون بیاره، به خوبی میتونه از وقایع بد استفاده کرده چیزهای خوب از اونا به وجود بیاره. خدا میخواد که ما بهش اعتماد داشته باشیم و این واقعیت رو بپذیریم که او از همه چیز، حتی از وقایع بد، برای خیریت و نفع دوستدارانش استفاده خواهد کرد.

زندگی یوسف قسمت سوم. جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که وقایع زندگی یوسف رو با ما دنبال کرده باشین. در طی دو برنامه قبل دیدیم که بعد از مشکلات و خطرات زیادی که یوسف باهاشون مواجه میشه، بالاخره در مصر به فوتیفار، یکی از افسران دربار فرعون، به عنوان برده فروخته میشه. اما از آنجا که دست پربرکت خدا با یوسف بود، او رو در خانه اربابش بسیار برکت میده، به طوری که ارباب یوسف او رو ناظر بر خانه و کلیه امور تجاری خود میسازه. ولی پس از چندی آزمایش سختی سر راه یوسف قرار میگیره. یوسف بی تقصیر به جرم تجاوز به همسر اربابش به زندان انداخته میشه. خداوند نه تنها با یوسف از همان سنین نوجوانی از طریق خوابها صحبت میکرده، بلکه حکمت و درک تعبیر اونها رو هم به او عطا فرموده بود. بنابراین از این طریق در زندان از او استفاده میکنه و برکت فراوان به او میده. بعد فرعون خوابهایی میبینه که هیچ کدام از حکیمان و جادوگران دربار مصر قادر به تعبیر اونها نبودند. فرعون پس از شنیدن اینکه یک غلام عبرانی در زندان قادر به تعبیر خوابهاست و خوابهایی را که قبلا تعبیر کرده عیناً واقع شده، فوراً به دنبال یوسف میفرسته تا او را از زندان بیرون آورده به حضور وی بیارند. فرعون از یوسف میخواد که خوابهاش رو براش تعبیر کنه. یوسف که میدونست حکمت تعبیر خوابها همه از طرف خداست و او خودش به تنهایی قادر به انجام این کار نیست، به فرعون میگه من خودم قادر نیستم خوابها را تعبیر کنم، اما خدا معنی خوابت را به تو خواهد گفت. یوسف مایل نبود به حکمت خود فخر کنه، بلکه فروتنانه ابراز میکنه که اون را از خداوند دریافت کرده. پس فرعون خوابهایش را برای یوسف تعریف میکنه و یوسف به فرعون میگه معنی هر دو خواب یکیست، خدا تو را از آنچه که در سرزمین مصر انجام خواهد داد آگاه ساخته است. یوسف بیان میکنه که مصر به مدت 7 سال از محصول بسیار فراوان برخوردار میشه، اما در 7 سال دوم قحطی بسیار شدیدی تمام آن مناطق را دربر میگیره، به طوری که سرزمین مصر را از بین میبره. او ادامه داده و میگه خوابهای دوگانه تو نشانه این است که آنچه برایت شهر دادم به زودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از جانب خدا مقرر شده است. یوسف همچنین به فرعون پیشنهاد میکنه که یکی از داناترین و حکیمترین افراد خود را برای اداره امور کشاورزیان سرزمین بگماره. حالا از شما جوانان عزیز دعوت میکنیم که به سومین قسمت از این ماجرای جالب و آموزنده که بر اساس فصل 41 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید.

در کتاب پیدایش فصل 41 می‌خوانیم که فرعون و همه افرادش پیشنهاد یوسف رو پسندیدند. سپس فرعون گفت: چه کسی بهتر از یوسف می‌تواند از عهده این کار برآید؟ مردی که روح خدا در اوست. سپس فرعون رو به یوسف نموده گفت: چون خدا تعبیر خوابها را به تو آشکار کرده است، پس داناترین و حکیمترین شخص تو هستی. همکنون تو را بر این امر می گمارم. تو شخص دوم سرزمین مصر خواهی شد و فرمانت در سراسر کشور اجرا خواهد گردید. بنابراین فرعون پادشاه مصر اختیارات سراسر کشور را به یوسف واگذار می کنه. چه اتفاق شگرفی! شاید بتوان تصور کرد که این بزرگترین تصمیمی بود که فرعون در طول پادشاهی خود گرفته باشه. او چقدر راسخ و با اطمینان عمل نمود. راستی فرعون از کجا می دونست که تعبیر خوابها به وقوع خواهد پیوست؟ او از کجا می دونست که آنچه یوسف براش تعریف کرده حقیقت داره؟ او بر چه اساس و ضوابطی فکر می کرد که واقعا تعبیر خوابها از خداونده؟ اصلا او از کجا تشخیص داد که روح خدا در یوسفه؟ جالبه که فرعون حتی صبر نکرد شروع مرحله اول، یعنی 7 سال فراوانی رو ببینه. البته این رو هم یادآور بشیم که رئیس ساقیان دربار فرعون به او گفته بود که مدتی پیش وقتی که بر غلامان خود غضب نمودی و مرا با رئیس نانوایان به زندان رئیس محافظان دربار انداختی، هر دوی ما در یک شب خواب دیدیم. ما خوابهای من را برای جوانی عبرانی که غلام رئیس محافظان دربار و با ما هم زندان بود تعریف کردیم و او خوابهای من را برای ما تعبیر کرد و هر آن چه که گفته بود اتفاق افتاد. من به خدمت خود برگشتم و رئیس نانوایان به دار آویخته شد. شاید آنچه رئیس ساقیان بیان میکنه یکی از دلایلی باشه که فرعون رو وامی داره به آنچه یوسف گفت اعتماد کنه. ولی عزیزان، بر طبق کلام مقدس خدا در امثال فصل 21 آیه 1، دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است، آن را به هر سو که بخواهد برمیگرداند. پس در واقع این خداوند بود که فرعون رو متقاعد میکنه که آنچه یوسف اعلام کرده درسته و او رو برمیانگیزه که یوسف رو به چنان مقام مهم و والای منصوب کنه. عزیزان، اگر دست خداوند در کار نباشه چطور این امکان پذیر میشه؟ انسان با عقل محدود خودش هیچ وقت قادر به درک و فهم نقشه‌های الهی نبوده. راستی چطور امکان داره که یک زندانی، اون هم عبرانی که مصریان آنون رو نجس می دونستن، فقط بر اساس تعبیر خواب فرعون به مقام دوم مملکت منصوب بشه؟ اون هم در امپراتوری مصر که در اون زمان بزرگترین و قویترین حکومت در عصر خود بود. بله، یوسف که فقط 30 سال داشت به خواست خدا به این مقام بزرگ و خطیر در مصر گمارده می شه. بر اساس کتاب پیدایش فصل 41 آیات 42 تا 43، فرعون انگشتر سلطنتی خود را به انگشت یوسف کرد و لباس فاخری بر او پوشانیده زنجیر طلا به گردنش آویخت و او را سوار دومین عرابه سلطنتی کرد. او هر جا می رفت جلوی او جار می زدند: زانو بزنید.

جوانان عزیز، خداوند زندگی یوسف رو در دست داشت و اجازه نداد که بلایی بر سر یوسف بیاد. خداوند اجازه نداد که برادراش او رو بکشن یا اینکه در چاه بمیره. خداوند یوسف رو که بی تقصیر بود ولی به زندان میاندازن محافظت میکنه و در اونجا هم او رو برکت میده. آیا حالا واقعا میتونیم این آیه از کلام خدا رو درک کنیم که میفرماید همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند؟ شاید وقتی در اولین قسمت از این سری برنامه ها این آیه رو براتون خوندیم مفهوم و معنای زیادی برای شما نداشت، اما حالا چطور؟ آیا شما جوان عزیز که به این برنامه ها گوش دادین جزو آنانی هستین که خدا رو دوست دارند؟ کلام خدا در مزمور 25 آیات 4 و 5 می فرماید ای خداوند طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آیا شما جوان عزیز شنونده تا به حال از خدا خواستین که طریقهای خود را به شما بیاموزه؟ آیا از او خواستین که به راستی خودش شما رو سالک بگردونه؟ شنونده عزیز، ما خبر خوبی برای شما داریم و این خبر اینه که خدا حقیقت و راستی خود رو در یک کلمه خلاصه کرده و این کلمه انجیله. انجیل یعنی خبر خوش، مژده، و این مژده اونقدر پرقدرته که میتونه انسان رو از گناه و عواقب شوم اون نجات بده. کلام خدا در انجیل شریف می فرماید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. و در جای دیگر می خونیم که خدا انجیل یعنی مژده یا خبر خوش را مدت ها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. بنابراین شما میتونین با ایمان به عیسی مسیح و پذیرفتن این خبر خوش جزو دوستداران خدا بشین و در راستی او سالک گردین. در این صورت خدا شما رو نجات میده و سرفراز و کامیاب میسازه. بر اساس نامه رومیان در انجیل شریف میخوانیم اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. روح خداوند در وجود کسانی که به خبر خوش نجات در عیسی مسیح ایمان میارن ساکن میشه و ما را از حیات الهی بهره‌مند میسازه. ضمناً با پذیرفتن مژده نجات شما فرزندان خدا محسوب میشین و خدا در وقت مناسب فرزندان خود رو سربلند و سرافراز خواهد ساخت. بر اساس کلام خدا کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم.

جوانان عزیز، امروز قلب و وجود خود رو به عیسی مسیح خداوند بسپارید و به او به عنوان یگانه نجات دهنده خود ایمان بیاورید تا روح خدا در شما ساکن شده فرزند خدا بشین و بر طبق کلام مقدس خدا وارث خدا و هم ارث با مسیح و شریک در جلال او بشین. انجیل شریف می‌فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می‌آورد و نیک محسوب می‌گردد و با لب‌های خود به ایمانش اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد.

0: جوانان عزیز، لطفاً به آخرین قسمت از سلسله برنامه‌های زندگی یوسف در برنامه آینده توجه بفرمایید.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: وین طریق و راه خداست.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: آیه 6 را نگاه کنید. آیه 6 شاید غلط انداز باشه. میگه زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. به مردگان بشارت داده شد. شما اعتقاد دارید میشه به مرده ها بشارت داد؟ چطور چند نفر ما یه سفری بکنیم به اونایی که قبل از ما مردن؟ میشه به مرده ها بشارت داد؟ منظور پتروس چیه اینجا؟ من اینطور فکر میکنم که این مرده ها منظور اونایی هستن که ایماندارانی هستن که الان مردن و یک زمان اینا زنده بودن و بشارت رو شنیدن. منظور پتروس اینه، میگه الان اینایی که مرده هم و رفتن به مردگان بشارت داده شد، یعنی به مردگان فعلی که قبلا زنده بودن. نمیشه اینو به فارسی برگردون، ولی در یونانی میشه این کارو کرد. به مرده هایی که الان مردن ولی قبلا زنده بودن، اونها وقتی که در زمان حیاتشون بشارت رو شنیدن، ایشان بر حسب موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. یکم آیه گنگه، ولی منظور اینو میخواد بگه پتروس. میخواد بگه اون زمان یه عده‌ای بودن بشارت رو شنیدن و نجات پیدا کردن. اون زمان مردم در مورد اینها بد قضاوت میکردن، اون زمان به اینا میگفتن که همون دیوونه هستی، فلان هستی، اینها به حسب جسم قضاوت میکردن، ولی اونها به حسب روح، یعنی خداوند، اونها رو تایید میکنه. میخواد بگه اون چه که از جسم داوری عجولانه و قضاوت بیخودیه، اما اون چه که از روح خداست اونه که تا ابد میمونه و تا ابد حالا این مرده ها خوشحالن پیش خداوند. پس پتروس اینو میخواد بگه، میگه اگه در این دنیا هم بر شما جفا میشه، شما را دیوونه میخونن، شما را میگن چرا امول هستید، همه این را تحمل کنید. این بر حسب جسم قضاوت، اما آن قضاوتی که بر حسب روح باشه، یعنی از خداوند باشه، اون مهمه. و پتروس ما را دعوت میکنه به این که معیارهای ما، ارزشهای ما اصیل و معنوی باشه. ارزشهای ما مال این دنیا نباشه. ما طبق ارزشهای خداوند زندگی میکنیم. هر کس در زندگیش ارزشهایی داره. ما با ارزشهای خدا زندگی میکنیم. چون میدونیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. اون انگیزه مرا که هیچ یکی از شما نمیدونید اینجا یه روز خدا داوری خواهد کرد. همینطور انگیزه قلب شما را، نیت قلب شما را.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای فروغ ازلی و ای ابدی و ای مهربان خدا، ترا که خدای قدوس و عادل هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از اینکه این روز را نیز به عمر ما اضافه کرده ای تا ترا بهتر بشناسیم و دیگران را خدمت کنیم شکرت می کنیم و حمد و ثنایت می گوییم. خدایا این روز و تمام ساعات عمر خود را به دستهای مقدس تو می سپاریم و از تو استدعا داریم که ما را یار و یاور باش. تو ما را یاری بده ای خدا تا از افکار ناپسند و خودخواهانه خود جدا بوده در عوض طالب اراده و خواست تو باشیم. اشتیاق به وصالت ای خدا در قلب من زنده ساز تا طریق تو را انتظار کشیده و جان ما به اسم تو و ذکر نام تو مشتاق باشد. خداوندا در بامدادان زندگی به روح خود تو را در اندرونم می خوانم و شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم. پس ای خدا در این ساعت به وسیله کلامت با ما سخن بگو. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

طالبان راستی و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلب هاتون از نور خدا روشن و جانتان از شنیدن گفتار خدا یکتا زنده باشد. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزان که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه سپاسگزاری می کنم. نامه هاتون برامون بسیار عزیزند و همونطور که قول دادیم ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. عرض کنم همونطور که واقف هستید هدف ما رسانیدن پیام خدا یکتا و مطالعه آن به سمع شما که تشنی خدا می باشید است. و برای منظور هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را براتون میخونیم و با دادن توضیحاتی شما را در درک و فهم معنی آیات یاری میدهیم تا شما در شناخت یگان راه خدا موفق باشید و با دانستن کلام خدا راه راستی را برگزینید و سعادت و آخرت حقیقی را نصیب خود کنید. در برنامه گذشته 27 فصل از کتاب اشعیا نبی رو براتون خواندیم و دیدیم که چگونه این نبی خدا به وسیله الهام و رویا درباره آینده جهان و همچنین ظهور ثانوی عیسی مسیح و برقراری ملکوت خدا در این عالم و داوری او پیشگویی های بسیار عجیبی میکنه. یعنی خدا در رویا حقایق آینده جهان را به او نشون میده و اشعیا قادر بود که ببینی که در آینده چه اتفاقاتی به وجود خواهد آمد، چه چیزایی به وقوع میپیونده و اینکه خداوند چه نقشه عجیبی برای بشر داره، به طور که اشعیا قادر همه آنها را برای ما نبوت کنه و به طور بسیار دقیق حتی جزئیات این چیزها را برامون شرح بده که بسیار استثنایی می باشند و همونطوری که گفتم برای حق جویان، یعنی برای کسان که صادقانه طالب این هستند که راه خدا و حقیقت خدا را درک کنند، این دلایل این پیشگویی ها کافیه تا به آنها ثابت کنه که منجی ما چه کسیه و اینکه از چه کسی باید در عمرشون پیروی کنند. حالا از فصل 28 الی 35 موضوع کاملا عوض میشه، انگار که اشعیا نبی از عبادتگاه یا خانه خدا بیرون میاد و پس از مدتی خداوند دوباره مطالب دیگری رو به او عطا میکنه تا به سمع قوم و به سمع آیندگان برسونه. او در این فصل ها، یعنی فصل 28 الی 35، پیشگویی هایی درباره زمان خودش و آینده نزدیک، یعنی چندین سال پس از مرگ خودش میکنه، پیشگویی هایی که بعضی از آنها در زمان خود نبی عملی میشه و بعضی دیگر پس از مرگ او. باید در اینجا خاطر نشون سازم که هیچ نبی دیگری مثل اشعیا پیشگویی هایی به این زیادی که در زمان حیات خودش انجام رسیده باشه نکرده است و این حائز اهمیت فراوانه، زیرا که نبی خدا ثابت می نماید که گفتار او عین حقیقت و مستقیما از جانب خداست، الهام خدا می باشه و اگر پیشگویی هایش که مربوط به دوران خود او بوده عملی گردیده، یقینا پیشگویی هایم که در باره آینده کرده است جامعه عمل خواهد پوشید. اتفاقا این یکی از نشانه ها و آزمایشی بود که تورات مقدس برای تشخیص دادن بین نبی حقیقی از نبی کاذب داده بود که باید پیشگویی هایی که کرده است به انجام بپذیرد. این بخش جدید از کتاب اشعیا شامل 6 وای و یا اخطار آسمانی باشه که اگرچه مربوط به دوره گذشته می باشه و عملی شده است، ولی مفسرین می گویند اینها شبیه وقایعی است که در آینده جهان، یعنی در دوره مصیبت عظیم یا در ایام دجال نیز به وقوع خواهد پیوست و می گویند که مربوط به آینده نیز می باشه و یا نمونه است از آنچه که در زمان دجال به وقوع خواهد پیوست. روی همین اصله که گروه آن را حتی مربوط به وقایع آینده می دانند. ولی یک امر مسلمه که این وقایع، این پیشگویی ها در زمان نبی و یا تا زمان ما انجام یافته است، یعنی مربوط به زمان گذشته است. مقصودم این که مربوط به زمان گذشته اینه که یا پس از مرگ اشعیا به وقوع پیوسته و یا در طول 700 سال پس از مرگ او عملی شده است. چرا؟ چون این پیشگویی مربوط به 2700 سال پیش می باشه که الان همه آنها عملی شده است. البته باید بگیم که بعضی ها ممکنه که مربوط به آینده نیز باشن. اتفاقا فصل 28 نمونه بسیار خوبی در این مورده که میتونه ما را کمک کنه تا بفهمیم که مقصود مفسرین از اینکه این پیشگویی ها نه فقط مربوط به گذشته بلکه مربوط به آینده نیز هست بفهمیم.
در اینجا نبی خدا اول پیشگویی هایی در مورد افرایم میکنه که بعدن در برابر چشمانش عملی میشه، ولی بعد درباره قوم خود یهودا نیز نبوت میکنه، یعنی قومی که خودش داشت در آن زندگی میکرد که متوجه میشه پس از مرگش انجام میپذیرد. با بیان این مطلب حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب میکنم. شش آیه اول را ابتدا براتون میخونم و بعد به معنی و تفسیر آیات میپردازم. حضرت اشعیا در فصل 28 اینطور میگوید: وای بر تاج تکبر میگساران افرایم، وای بر تاج تکبر میگساران افرایم و بر گل پژمرده زیبایی جلال وی که بر سر وادی بارور مقلوبان شراب است. اینک خداوند کسی زور آور و توانا دارد که مثل تگرک شدید و طوفان ملحق و مانند سیل آبهای زور آور سرشار آن را به زور بر زمین خواهد انداخت و تاج تکبر میگساران افرایم زیر پایها پایمال خواهد شد و گل پژمرده زیبایی جلال وی که بر سر وادی بارور است مثل نوبر انجیرها قبل از تاکستان خواهد بود، که چون بیننده آن را ببیند وقتی که هنوز زود باشد آن را فرو می برد و در آن روز یهوه سبایوت به جهت بقیه قوم خیش تاج جلال و افسر جمال خواهد بود و روح انصاف برای آنانی که به داوری می نشینند و قوت برای آنانی که جنگ را به دروازه ها برمی گردانند خواهد بود. شش آیه اول را شنیدید، حالا به معنی و تفسیر این آیات که ظاهراً برای ما بی‌معنیه توجه کنید. دوستان عزیز، اگر تأمل کنید متوجه می شوید که خداوند مقصود بسیار مهمی از این آیات دارد. کلمه تکبر و غرور بیش از هر چیز دیگری در این شش آیه توجه خواننده را به خود جلب می کنه و البته این کلمه دلیل بیان آیات را همچنین آشکار میکنه و یا بهتر بگم دلیل بیان داوری خدا رو بیان مینماید. کلمه وای اخطار آسمانی محسوب میشه که اشعیای نبی آن را در اینجا برای افرایم یا ده طایفه اسرائیل که در شمال بودن و پایتخت آن سامره بود اعلام میدارد. قومی که برگزیده خدا بودن و عنایات الهی را هر روز مشاهده میکردن، قومی که در طول تاریخ شاهد لطف و عنایات خدا و حضور خدا یکتا بودند، نه فقط آنها اکنون به رحمت و کلام خدا پشت پا کرده بودند، بلکه به غرور و میگساری و بت‌پرستی روی آورده و خیال می‌کردند که بر اثر حکمت و قدرت خودشون بوده که در رفاه و آسایش و فراوانی زندگی می‌کردند. آنان به ثروت خود، به حکمت خود تکیه کرده و به قدرت نظامی خود ایمان کامل داشتند و خیال میکردن که استقلال و امنیت کشورشون و راحتی زندگی و وفور نعمت به خاطر حکمت و کوشش و زحمت خودشونه. ولی خداوند به وسیله اشعیای نبی اعلام میکنه که ای افرایم یا ای ده طایفه ای که از دو طایفه جنوبی جدا شده اید، الان شما مست شادی هستید، ولی من بلایی همانند طوفان مهلک و سیل بسیار به جانتون میفرستم که پوزتون به خاک خواهد افتاد. مقصود آیه دو که میفرماید اینک خداوند کسی زور آور و توانا دارد، اشاره به ملت آشور میکند، زیرا خدا این قوم بسیار قوی را برمیگزیند تا بر افرایم حمله کنه، غرور آنها را نابود کنه و همه را به اسیری برده و حتی شهرهای شمال را تبدیل به ویرانی می کند. و دوستان عزیز، اگر به تاریخ نگاه کنیم متوجه می شویم این جملات اشعیای نبی عملی می شه و پادشاه آشور در سال 721 قبل از میلاد مسیح بر شهر سامره که پایتخت اسرائیل شمالی محسوب می شد چیره می شه، پیروز میشه و بسیاری را میکشه و هرچی از را به یغما میبره و باقی ماندگان را به عنوان برده و غلام به نقاط مختلف عالم آن زمان پراکنده میکنه، از جمله به غرب ایران. و این اولین باری بود که یهودی ها به سرزمین ایران میان و در آنجا سکنا میشوند، آن هم به عنوان اسیر و برده پادشاهان آشور. آشوری ها میامدن قومی را که تسخیر میکردن، افراد اون مملکت را از آنجا برمیداشتن که
مبادا دوباره بر علیه او قیام کنند. می آمدن این افراد رو می گذاشتن به کشورها و ولایت‌های دیگه تا دور هم جمع نشن و نتانن دوباره بر علیه پادشاه آشور قیام کنند. دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه می کنیم خدا قوم رو تنبیه می کنه و در اینجا می بینیم که خدا عذرخواهی هم نمی کنه. چرا؟ بعضی از داوری های خدا دارن گله می کنن. امروزه هستن افرادی که از داوری خدا گله می کنن و می گوین اگر خدا خدای رحمان رحیمه نباید اجازه بده که بلاهای وحشتناکی به این صورت به سر بندگاش بیاد، ولو اینکه این بنده خطاکار باشه. دوست من، آنچه که خدا در اینجا انجام می دهد اجرای داوری است، یعنی ثمره آنچه که مردم انجام دادن را به خدا آنها پس میده، نه اینکه خدا بر آنها ظلم میکنه. خیر، بلکه دوستان عزیز، وقتی که صحبت از داوری خدا میشه، در حقیقت خدا میگه حالا ای انسان، آنچه را که کاشتی همون را درو کن. خدا خدای ظالم نیست که بیاد و بندش را بی جهت مورد آزار قرار بدهد. خیر، او خدای عادل است و داوری یعنی زمانی که خداوند ثمرات اعمال و افکار و نیت قلبمون رو به ما عطا می کند. دوست عزیز، برای من و شما آسان است که به قوم افرایم بگیم که حقتون بود که اینطور نابود بشید و به وسیله کشور آشور از بین برید. ولی آیا هیچ می دانید که خدا مغروران را، حال از هر رنگ و نژاد و ملت باشن و در هر زمانی هم که باشد، داوری می کند؟ اگر ملاحظه کرده باشید علت داوری قوم چی بود؟ غرور آنها بود. آیا هیچ می دانید که من و شما در درونمون غرور بسیاری داریم؟ و اگر فروتن نشویم، بایستی بدانیم که نبایستی انتظار چیزی جز بدبختی و فقر و بلا و زحمت از جانب خدا داشته باشیم. به زبان دیگر، دوست عزیز، انتظار نداشته باشی خدا من همیشه به شما فیض بده، رحمت بده، عنایت کنه به شما، الطافشو، ولی در غرور باشید. خیر، خدا در کتاب مقدس به ما تعلیم میده که راه یکتا پرستان راه فروتنی است، نه راه غرور. و عیسی مسیح نمونه کامل و مظهر کامل فروتنی برای بشریته. اگر من و شما خودمون رو فروتن نکنیم، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا بشویم. عیسی مسیح میگوید خدا مغروران را پست میگرداند ولی فروتنان را سرفراز میگرداند. این دست شماست که آیا میخواهید امروز از خدا سرفرازی را بیابی یا پستی. انتخاب با من شماست. در آیه 5 میگوید وقتی قوم یهودا یا دو طایفه جنوبی اسرائیل داوری خدا را بر افرایم یا اسرائیل یا ده طایفه را میبینن، شاد میشن، خدا را شکر میکنن، خوشحال میشن که حالا ده طایفه شون حقشون رو دیدن. ولی دوستان عزیز، شاد خیال میکنی این امر سبب میشه که آنها به خدا نزدیک بشن، ولی برعکس، اگرچه در آن موقع ممکنه به خدا نزدیکتر میشن، ولی بعد از مدتی همین قوم یهودا، همین دو طایفه، به جای اینکه از این داوری اسرائیل درس عبرت بگیرن و بدونن که اگر آنها نیز مغرور باشن، آنها نیز گناه کنن، خدا این داوری رو به سرشون میآوره، میبینی چی کار میکنن؟ ترس خدا را از دلشون دور میکنن و حتی داوری خدا را نسبت به ده طایفه شمالی، به طایفه های برادرای خودشون به فراموشی میسپارن و خودشون مرتکب همون اعمالی میشن که افرایم به خاطر آن داوری شده بود. وقتی این طور شد، خدا به وسیله اشعیا نبی پیام میفرسته تا به همشریهاش، به هموطناش خبر بده که خدا از اونها ناراضیه و اخطار میده که داوری خدا نیز به آنها خواهد آمد، تا خیال نکنه که خدا اعمال آنها رو در نظر نداره و یا اینکه خدا به کارهای آنها اهمیتی نمیده. خداوند در این آیات اشاره به شرارت‌ها و اعمال ناپاک و گناهان قوم یهودا می‌کنه و به آنها اخطار می‌دهد که داوری او بسیار نزدیک، بلکه برتر است. از آیه 7 الی 13 به گناهان یهودا اشاره شده و از آیه 14 اشاره به تنبیه و بلایی است که در انتظارشونه. می‌گوید ولکن ایشان نیز، یعنی قوم یهودا نیز، از شراب گمراه شدند و از مسکرات سرگشته گردیدند. هم کاهن هم نبی از مسکرات گمراه شدن و از شراب بلعیده گردیدن، از مسکرات سرگشته شدن و در رویا گمراه گردیدند و در داوری مبهوت گشتند.
در این آیه اشعیا به یکی از گناهان بزرگ یهودا اشاره میکنه و آن مستی و اعمال شرارت باری است که در حین مستی انجام میدهند. میفرماید نه فقط مردم عادی بلکه رؤسای مذهبی، آنانی که خود نیز نبی بودند، آنقدر خود را تسلیم شراب و مسکرات نمودند که فاسد گردیدند. یعنی رؤسای مذهبی خود آلوده شدند. در نتیجه کسی که آلوده است نمیتونه شخص محتاجی رو یاری بده. آنانی که بایستی قوم را به سوی خدا هدایت کنند، آنانی که بایستی نمونه برای مردم باشند، خود فاسد میشوند. نه فقط آن، بلکه قضات و رؤسای مملکتی نیز خود را برده شراب میکنند و به جای اینکه مسئولیتی را که خدا به آنان عطا کرده است را در هوشیاری و صداقت و وجدان بیدار انجام بدهند، دوستان عزیز، خود فاسد شده و در نتیجه کشور را به سوی فساد کشانیدند. دوستان عزیز، در این آیات متوجه می شویم که مستی و میگساری عامل فساد و دوری انسان ها از خدا و نابودی زندگی می شه و همه کسانی که در این راه قدم برداشتن فاسد گردیدن. حالا این شخص می خواد یک کارگر ساده باشه یا وزیر دادگستری یا رئیس مذهبی. ببینید دوستان، در اینجا موضوع شراب پیش میاد. کلام خدا نمیگه که شراب به خودی خود حرام و بده. دقت کنید دوستان، کلام خدا نمیگه که شراب به خودی خود حرام و بده، چون که شراب به خودی خودش بد نیست، بلکه میگه نحوه استفاده از آن است که شخص را به سوی فساد و شرارت و دوری از خدا یکتا کشانیده است. شراب به خودی خودش یک چیز فاسد نیست، بلکه اسراف در آن و یا استفاده غلط از آن باعث خرابی جان و جسم و روح می‌گردد و بسیار زیان آوره و همونطوری که ملاحظه می‌کنیم خداوند آن را لعنت می‌کنه. و در این آیات مشاهده کردیم قوم یهود در آن اسراف ورزیدند و در نتیجه باعث دور شدنشون از خدا و غفلت در انجام وظیفه‌شون میشه و داوری خدا نیز بر آنها میاد. خدا آنها را محکوم می‌کنه و میگوید از آیه 14 که اختیار خدا به این گروه تنرو در فساد شرارت نابودیه. کلام خدا دستور داده است که مست شراب نشوی که در آن فجور زشتیه، بلکه از روح خدا پر شوید، از کلمات خدا زندگیتون رو هدایت کنید. ولی قوم از شراب خود زندگیشون رو میچرخانیدن. و دوستان عزیز، در اینجا تأکید میکنم که شراب به خودی خودش بد نیست، بلکه طرز استفاده آن است که سبب بدی میشه. آیا چاقو به خودی خودش بده؟ ولی اگر بیا شخص اون رو به طرز نادرست استفاده کنه و شکم یک کسی رو ببره، مسلما اون چاقو بده. آیا چاقو بده و یا طرز استفاده آن؟ شراب نیست همینطوره. و یا دینامیت را، دوستان عزیز، شما تصورش کنید که سازنده آن برای چی بود؟ برای این بود که بتونه راه ها را درست کنه، ولی امروز آن رو برای نابود کردن انسان ها به کار میبرن. شراب به خودی خودش بد نیست، بلکه طرز استفاده از آن است که عامل بدی و یا نیکویی میشه. اشعیا میگوید ای قومی که به خودتون میگویید خدا ما را داوری نخواهد کرد، چون که با کلک و حق بازی خطاهای خود را می پوشانید. ای کسانی که خیال می کنید کارهای مخفیتان آشکار نخواهد شد، و یا با آوردن دلایل کافی می توانید خدا را قانع کنید، و یا با فیلم بازی کردن و تظاهر نمودن پوششی بر اعمال گناهان خودتون بگذارید. خداوند برای شما پیامی دارد. خداوند برای شما پیامی دارد. اشعیا از جانب خدا سخن میگوید و میگوید بنابراین ای مردان استهزا کننده و ای حاکمان این قوم که در اورشلیمید، کلام خدا را بشنوید. از آنجا که گفتید با موت عهد بسته ایم و با حاویه هم داستان شده ایم، پس چون تازیانه ملحق بگذرد به ما نخواهد رسید، زیرا که دروغ ها را ملجای خود نموده و خیشتن را زیر مکر ستور ساخته ایم. شما می بایستی از قوم افرایم درس عبرت یاد گرفته باشید. می بایستی از بلایی که به سر آن آمد به خودتون بیایید، توجه کنید که حالتتون چه خواهد شد اگه توبه نکنید. ولی شما توبه نکردید. حالا که خیال می کنید با زرنگی قادرید کارهای شرارت بار خود را پنهان نگاه دارید، خداوند می گوید شما را هم داوری خواهم کرد. من که همه چیزها را چه مخفی و چه آشکار می توانم ببینم، شما را داوری می کنم.
و از آیه 16 می گوید بنابراین خداوند یهوه چنین می گوید اینک در صهیون سنگ بنیادی نهادم یعنی سنگ آزموده و سنگ زاویه گرانبها و اساس محکم پس هر که ایمان آورد خجل نخواهد شد و انصاف را ریسمان می‌گردانم و عدالت را ترازو و تگرگ ملجای دروغ را خواهد رفت و آبها سر را خواهد برد و عهد شما با موت باطل خواهد شد و میثاق شما با حاویه ثابت نخواهد ماند و چون تازیانه شدید بگذرد شما از آن پایمال خواهید شد و هر وقت که بگذرد شما را گرفتار خواهد ساخت زیرا که هر بامداد هم در روز و هم در شب خواهد گذشت و فهمیدن اخبار باعث هیبت محض خواهد شد در آیه 16 خداوند جواب به مردم میگه جوابی که در طول تاریخ و مخصوصا تا دوره مصیبت عظیم برای همه ما خواهد بود خدا میفرماید من صخره‌ای رو قرار میدم که هیچ طوفانی هیچ گردبادی هیچ نیروی نتونه آن را متزلزل سازه و هر کسی که به این صخره پناه ببرد نه فقط لغزش نخواهد خورد بلکه در امن و امان است همانطور که میبینید دوستان عزیز خدا در اینجا از زبان تمثیلی استفاده میکند تا ما کلام را بفهمیم مقصود خدا یک سنگ عظیم به عنوان صخره نیست بلکه مقصود نجات دهنده است که شخص باید به او پناه برده و ایمان بیاورد و میفرماید هر کسی که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد و هیچ چیزی قادر نیست که او را جدا سازد حضرت پتروس در رساله اول خود این صخره آسمانی که عامل نجات بشر است را اینطور به ما معرفی میکند و یا تفسیر این آیات را که یک پیشگویی نیز محسوب میشه در رسالات خیش برایمون تفسیر میکنه و آن را انجام یافته اعلام میدارد به طوری که میخوانیم بنابراین در کتاب مکتوب است و یا اشاره به همین آیات اشعیا میکنه که آمده است اینک مینهم در صهیون سنگ سر زاویه برگزیده و مکرم و هر که به وی ایمان آورد خجل نخواهد شد پس شما را که ایمان دارید اکرام است لکن آنانی را که ایمان ندارند آن سنگی که معماران رد کردن همان سر زاویه گردید و سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم زیرا که اطاعت کلام نکرده لغزش می‌خورند که برای همین معین شدند دوستان عزیز خداوند مژده می‌دهد که او این صخره عظیم یا منجی بشریت را می‌فرسته تا هر کسی حال از هر زبان و رنگ و قوم و ملیتی که باشه در هر دور و زمانی هر کسی که باشه وقتی به مسیح ایمان بیاورد او را از طوفان‌های زندگی از مرگ و از داوری برهاند هر کسی که تسلیم این منجی بشه و یا خود را بر این صخره افکند هرگز شرمنده و خجالت نخواهد شد او عامل نجات بشر است اگر دقت کرده باشید حضرت پتروس میگوید این صخره عظیم یعنی صخره عظیم نجات که نام دیگری است برای عیسی مسیح هم باعث برکت و امنیت و هم باعث دوری و لغزش انسان‌ها شده یعنی وجود مسیح برای کسانی که او را رد می‌کنند باعث نابودی و لغزش خواهد بود و دوستان

0: عکس العمل را از خودتون نشون میدید یا آن را میپذیرید و تسلیم آن شده و به اصطلاح این آیات خود را از طوفان زندگی در پناه این صخره قرار میدید تا در امان بمونی و یا نسبت به کلام خدا بی تفاوت میمانی و اهمیتی به آن نمیدهی. ببینید، رد کردن این کلام خدا عامل نابودی ابدی میشه. وقتی طوفان زندگی بیاد، اگر بر صخره محکم نایستاده باشید، مطمئن باشید این طوفان شما را غرق میکند. امروز کلام مسیح یا باعث بنای ایمان و استقام رابطه شما با خداونده و یا با رد کردن آن باعث لغزش شما میشه. در نتیجه از حیات ابدی و ملکوت سماوی محروم خواهید بود. حضرت پتروس خیلی سریع و واضح نشان میداد که عیسی مسیح آن صخره است که امروز من و شما باید به او پناه بیاوریم تا در طوفان زندگی غرق نشویم. دوست عزیز، امروز در این طوفان زندگی ایمانتون رو بر چه صخره‌ای نهاده اید؟ آیا صخره زنده و جاودانی که خدا عطا کرده است و یا به صخره‌هایی که انسان‌ها از عقاید خود به وجود آوردن؟ خدا کند که شما به آن پیشگویی که اشعیای نبی فرموده است توجه کنید. 2700 سال پیش اعلام کرده و امروز این صخره پا بر جاست برای نجات من و شما.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: آن شود.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

ایمانداران عزیز و گرامی، خوشحالیم که میتونیم در خدمتتون باشیم و در این برنامه و برنامه بعدی دو پیام جالب و آموزنده بر اساس فصل دهم انجیل متی تقدیمتون کنیم. در این دو پیام که به وسیله یک خادم مسیحی موعظه شده، نکات جالب و قابل توجهی درباره اندریاس که یکی از شاگردان عیسی مسیح بود ذکر شده است. شاید بپرسیم که چرا اندریاس؟ مگر عیسی مسیح شاگردان دیگری نداشت که از همه به او نزدیکتر بودند، مثل پتروس و یعقوب و یوحنا؟ مگر اندریاس که بود و چه جور شخصیتی داشت؟ اصلاً اندریاس چطور با عیسی مسیح آشنا شد؟ عزیزان، خوبه به این پیام ها گوش بدین و بگذارین که خداوند با قلب شما صحبت کنه. لطفاً توجه کنین.

در کتاب انجیل متا باب 10 چند تا آیه هست، اینها را میخوام خدمتتون بخوانم. از آیه 1 میگوید: و 12 شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند. و نامهای 12 رسول این است: اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس، یعقوب ابن زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتولما، توما و متای باجگیر، یعقوب ابن حلفی و لبی معروف به تدی، شمعون قانوی و یهودای اسخریوتی که او را تسلیم نمود. آیه 5: این 12 را عیسی فرستاده به دیشان وصیت کرد، گفت: از راه امت ها مروید، در بلدی از سامریان داخل مشوید، بلکه نزد گوسفندان گم شده اسرائیل بروید، و چون می روید موعظه کرده گویید که ملکوت آسمان نزدیک است. خداوند کلام مقدست را برکت بده، به نام عیسی مسیح، آمین. این مأموریت اول شاگردان عیسی مسیح بود که آنها را برای تمرین، برای یادگیری فرستاد. بعد از اینکه مدتی اونها را آموزش داده بود، فرستاد در همون سرزمین اسرائیل. این بود که گفت فعلا بیرون نرید، جاهای دیگه نرید، چون هنوز کاملا آماده نبودند، هنوز شاگرد بودند، مبتدی بودند و داشتن یاد میگرفتند. ولی بعدا میدانیم که وقتی عیسی مسیح بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد، بعد وقتی که به آسمان رفت، روح القدس آمد بر رسولان، بر شاگردان مسیح، قدرت یافتند و مسیح بهشون فرموده بود که به تمام عالم برید، به تمام مردم دنیا مژده انجیل را برسانید، و اونها اطاعت کردند، رفتند و مژده را رساندند که امروز به گوش ما هم رسیده، ما هم داریم به دیگران این را بشارت میدیم. ولی موضوع صحبت من درباره یکی از این اسم هاست، یک نفر اینجا هست که شاید درباره او خیلی کم صحبت میشه، به قلبم آمد که امشب درباره او ما فکر کنیم. حدس بزنید، اندریاس. درباره اندریاس میخوایم صحبت کنیم. اندریاس که برادر شمعون پتروس باشه. آیه 2 وسطای آیه میگه اول شمعون معروف به پتروس و بعد میفرماید برادرش اندریاس. خب چه اهمیتی داره؟ حالا خواهیم دید که این یعنی چه، برای چه. اندریاس و پتروس با هم برادر بودند و اینها از شهر کوچکی به نام بیت سیدا بودند که دورور دریای جلیل، دریاچه جلیل که الان هم در فلسطین هست، هنوز اون دریاچه سر جای خودش هست. بیت سیدا اون موقع آنجا یک شهر ساحلی بود و عده‌ای از شاگردان مسیح از اون شهر بودند. در واقع میتونیم بگیم 5 نفر از شاگردان عیسی مسیح از بیت سیدا بودند: یکی شمعون پتروس، یکی برادرش اندریاس، بعد فیلیپوس و یعقوب و یوحنا. اینها 5 نفر همشهری هم بودند از بیت سیدا. پدر شمعون پتروس و اندریاس به نام یونا، یونا یا یونان به معنای کبوتر در زبان عبری بود و اسم قشنگیه. البته معمولا ما الان کسی را به نام کبوتر نمیخوانیم، ولی اون موقع میخواندن. وقتی که عیسی خداوند شروع کرد خدمتش رو، میخواست شروع بکنه در واقع، و برای اینکه خدمت خودش رو شروع کنه، اول به سراغ یحیای تعمید دهنده رفت، چون یحیای تعمید دهنده خدمتش رو در کنار رود اردن آغاز کرد. اونجا شروع کرد به ندا کردن که ای مردم توبه کنید و آماده بشید برای اون مسیح موعود که داره میاد و او به زودی ظاهر خواهد شد. قلب خودتون رو آماده کنید و گفت که من همون ندای خدا هستم که در بیابانها فریاد میزند، طبق پیشگویی و نبوت اشعیای نبی که میگوید فریاد یا ندای خداوند در بیابان که راه خداوند رو هموار بسازید، مهیا بسازید. و در اون موقعی که یحیی داشت موعظه را میکرد، هزارها نفر جمع میشدند کنار رود اردن، گوش میدادند و عده زیادی توبه میکردند و به نشانه توبه
میرفتن توی آب و اونجا تعمید میگرفتند، تعمید توبه توسط یحیی میگرفتند. در همون حین ناگهان یحیی عیسی مسیح را دید و روح القدس بر او مکشوف کرد که این همین مسیح موعوده، هرچند از نظر مادر یحیی و عیسی مسیح مثل اینکه فامیل بودند طریق مریم، ولی از لحاظ مقام الهی که مسیح کی هست هنوز کاملا بر یحیی مکشوف نشده بود، ولی خداوند بر او در اون موقع مکاشفه جدیدی را آشکار کرد و او گفت که اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. این را در یوحنا باب 1 آیه 29 می‌خوانیم. این است بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. یحیی شاگردانی داشت، اشخاصی را انتخاب کرده بود که اینها را تعلیم می‌داد و آنها با او بودند و مریدش بودند و می‌خواستند که کار او را ادامه بدند. نهضتی را که او شروع کرده بود می‌خواستند ادامه بدند و آنها مطیع استاد و معلم خودشون بودند. از جمله دو نفر بودند در بین شاگردان یحیی که وقتی این صدا را شنیدند به خود فکر کردند که خب پس حالا اگر اینه اون کسی که باید بیاد، ما حالا چه کار باید بکنیم؟ باید تصمیم بگیریم. پس اندریاس از هم موقع شروع کرد به فکر کردن که چه کار باید بکنه. روز بعد دو مرتبه عیسی مسیح اونجا ظاهر شد، اومد و یحیی فریاد زد. باز در انجیل یوحنا باب 1 آیه 35 تا 41 و میگوید در روز بعد نیز یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، ناگاه عیسی را دید که راه میرود و گفت اینک بره خدا. و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدند از پی عیسی روانه شدند. پس عیسی روی گردانید آن دو نفر را دید که از عقب میآیند، بدیشان گفت چه میخواهید؟ بدو گفتند ربی، یعنی ای معلم، در کجا منزل می نمایی؟ یعنی کجاست؟ خونت کجاست؟ کجا میری؟ کجا اقامت داری؟ بدیشان گفت بیایید و ببینید. آنگاه آمده دیدند که کجا منزل دارد و آن روز را نزد او بماندند و قریب به ساعت دهم بود. توجه بکنید به آیه بعدی که چقدر زیباست، چقدر عالیه. میگوید و یکی از اون دو که سخن یحیی را شنیده پیروی او نمودند، یعنی دنبال عیسی رفتند، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. و آیه 42 او اول برادر خود شمعون را یافته به او گفت مسیح را، که ترجمه اون کریستوس به یونانی کریستوس میگن، از یافتیم، یعنی همون برگزیده خدا مسیح خداوند را ما پیدا کردیم. و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی به دور نگریسته گفت تو شمعون پسر یونا هستی و اکنون کیفا خوانده خواهی شد، که ترجمه اون پتروس است. خب پس اینجا میبینیم دو نفر دنبال عیسی رفتن روز دومی که عیسی ظاهر شد و یحیی اعلان کرد که این است بره خدا، و یکی از اونها کی بود؟ اندریاس. آیا پتروس شاگرد عیسی شده بود اون موقع؟ نه، هنوز. هنوز پتروس عیسی را نمی‌شناخت. ولی اندریاس رفت دنبال عیسی و گفت که کجا منزل داری؟ کجا هستی؟ می‌خوایم باهات بیاییم، می‌خوایم پیش تو بمانیم. رفتن و ماندن پیش عیسی مسیح خیلی تأثیر داره. یک روز نزد عیسی ماندن چقدر زندگی را عوض میکنه که این شخص فهمید این همون مسیح موعوده. و عزیزان، خداوند امروز میخواد که ما با مسیح وقت صرف بکنیم، در دعا وقت صرف کنیم، در حضور او، در مطالعه کلام او وقت صرف کنیم، در زیر پاهای او وقت صرف کنیم و اون وقت او را خواهیم شناخت. و وقتی کسی او را میشناسه شیفته عیسی مسیح میشه، از وجود عیسی مسیح پر میشه، از تمام برکات و از تمام فیضهایی که مسیح داره پر میشه و اون وقت نمیتونه اینو در خودش نگه داره، نمیتونه در خودش محدود بکنه. میره به پتروس ها میگه، به برادرش میگه، به خواهرش میگه، به فامیلش میگه، به دوستانش میگه، به زنش میگه، به شوهرش میگه. اندریاس عیسی را پیدا کرده بود و نمیتونست این را برای خودش نگه داره. چه کار کرد؟ فوراً رفت دنبال برادرش، پتروس را جستجو کرد. ولی اندریاس نمونه
عده بسیار زیادی از ما ایمانداران هست. اندریاس در واقع نمونه اکثریت ایمانداران توی کلیساست که آرام آرام کار میکنند، ساکت، بی سر و صدا، بدون نمایش کار میکنند، بشارت میدند، اشخاص رو دعوت میکنند. بعضی از شماها را من شخصا میشناسم، اسم نمیبرم که هیچ سوء تفاهم نشه و تعریف و تمجید بی خود نکرده باشم، قدردانی میکنم، دوستتون دارم، که میدانم خیلی ها را به کلیسای خداوند دعوت میکنید و دعوت کرده اید بدون سر و صدا. شما اندریاس هستید، خدماتی انجام داده اید و خدماتی انجام میشه توسط خیلی از اندریاس ها که کسی نمیبینه ولی خداوند میبینه و نتایجش رو میبینیم. خدا را شکر، چون خداوند اندریاس ها را دوست داره و میخواد که در کلیسا اندریاس های زیادی باشند. اگر اندریاسی نبود، پتروس هم نمی آمد شاید به سوی خداوند. و در روز بزرگ موعظه‌ای که پتروس کرد، روز پنتیکاست، چند هزار نفر ایمان آوردند. نتیجه فعالیت برادرش بود. برادرش او را به سوی مسیح هدایت کرده بود. حالا میخوایم چند تا نکته در مورد اندریاس مورد بررسی قرار بدیم. یکی از نکات خیلی زیبا اینه که اندریاس را به وسیله پتروس معرفی میکنند. عجیب نیست؟ اندریاس پتروس را آورده پیش عیسی. اندریاس پتروس را پیدا کرده، هدایت کرده. ولی وقتی کتاب مقدس مینویسه میگه اندریاس برادر شمعون پتروس. علتش چیه؟ پتروس شخصیتش فرق میکرد. شخصی بود خیلی برونگرا، یه مقدار تند مزاجم بود و حالت رهبری داشت. پتروس تند بود، اما اندریاس ملایم بود، آرام بود، ساکت بود، ولی کار میکرد به طور مداوم، منظم، سر کار خودش بود. نمیپرید بالا بشینه پایین، قهر نمیکرد، عصبانی نمیشد. پتروس البته خیلی خدا او را عوض کرد و شخصیت بسیار برجسته‌ای شد در انجیل، ولی میدانید که چه اتفاقاتی در زندگیش افتاد که یک بار حتی مسیح را انکار کرد. پتروس بالا پایین میشد، ولی اندریاس اینطوری نبود. اندریاس دنبال برادرش رفت، او را جستجو کرد، ولی پتروس اول حساب میشد چون جلو افتاده بود، رهبری را داشت. و در مقابل اندریاس هیچ احساس حسادت نمی کرد. این خیلی مهمه. ما نمی بینیم که جایی گلهی کرده باشه، شکایتی کرده باشه که بابا زحمت ما کشیدیم، این مرد ما پیدا کردیم، آوردیم پیش عیسی، حالا این شد اول، ما شدیم دوم و ما را به اسم او معرفی می کنند. ببینید طبیعت ما انسان ها اینجوریه، نه؟ ما معمولا حسادت می کنیم، ولی اندریاس از این اشخاص نبود. اصلا گلگی نکرد، توقع پاداش هم نداشت. پتروس توقع پاداش داشت. یادتونه کجا؟ وقتی که عیسی مسیح فرمود اگه کسی بخواد دنبال من بیاد باید صلیب خودش رو برداره، همه چیز رو ترک کنه، حتی نفس خودش، جان خودش رو این کار کنه. پتروس گفت خداوند ما که همه چیز رو ترک کردیم اومدیم دنبال تو، خب برای ما چه چیزی در اون دنیا خواهی داد؟ چه چیزی اونجا ذخیره کردی؟ پاداش میخواست، توقع داشت. ولی اندریاس هرگز همچه حرفی نزد، توقع نداشت، هیچ پاداش نمیخواست، فقط به کار خودش مشغول بود و حالت تهاجمی هم نداشت. بی سر و صدا کار میکرد، ولی کار میکرد. اینه که من میگم خداوند در کلیساش خیلی اندریاس ها میخواد، اندریاس های مؤنث و مذکر، هر دو، مرد و زن. دوم، در باب 6 انجیل یوحنا یادتونه وقتی که خداوند ما عیسی مسیح چند هزار نفر رو تعلیم داد، این چند هزار نفر گرسنه شدند، غذا نداشتند. بعد خود کتاب مقدس میگوید که 5000 فقط مرد بود، غیر از زن و بچه شاید 10-12 هزار نفر بودند. و اینا در بیابان بودن، چند روز با مسیح ماندن و مسیح داشت تعلیمشون میداد، شفاشون میداد، غذاشون تمام شد، اون چه توشه را با خودشون آورده بودن تمام شد، گرسنه شدند.
و شاگردانش گفتن اینا رو مرخص کن بذار برن به دهات، برن به قصبات، برن به شهر برای خودشون غذا پیدا کنن. عیسی گفت نه، شما بهشون غذا بدید. اینجا در باب 6 آیه 5 لطفا نگاه کنید، به این قسمت با هم بخوانیم. پس عیسی چشمان خود را بالا انداخت، دید که جمعی کثیر به طرف او می آیند. به فیلیپس گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ حالا عیسی از فیلیپس که دوست اندریاس هست میپرسه، میگوید که از کجا نان بخریم. البته عیسی خداوند خودش میدانست چه کار میخواد بکنه، ولی میخواست این شاگرد رو امتحان کنه، میخواست آمادش کنه، فکرش رو بیدار بکنه و بعد متعاقبش اون معجزه را که میدید درسی یاد بگیره. فیلیپس گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورن؟ و این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود میدانست چه باید کرد. فیلیپس او را جواب داد که 200 دینار نان اینها را کفایت نکند تا هر یک اندکی بخورند. میگویند یک دینار مزد یک روز بود. پس میگوید که ما این پولو نداریم، این نونم نداریم، از کجا بیاریم بهشون بدیم؟ آیه 8، یکی از شاگردانش که اندریاس برادر شمون پتروس باشد، وی را گفت در اینجا پسری است که 5 نان و 2 ماهی دارد. 5 نان، اونم نان جو، 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی کن این از برای این گروه چه می شود؟ بعد عیسی خداوند گفت به مردم بگید بشینند و نشستند و اون 5 نان و 2 ماهی را که این پسر بچه آورد تقدیم کرد، گرفت، برکت داد، داد به همه، خوردند، سیر شدند. گفت حالا تک پاره های اضافه را جمع کنید، 12 سبد پر هم جمع کردند. و کلام خدا میگه سوای زنها و بچه ها فقط 5000 نفر مرد بودند، کاملا هر چقدر خواستن بهشون داد، نان و ماهی، اون غذایی که منم دوست دارم، خوردن، سیر شدن. ولی نقش اندریاس اینجا چی بود؟ اندریاس چه نقشی داشت؟ اولا میدانست که در اونجا پسری هست. خب یعنی چه میدانست؟ آیا فکر نمی کنید که چون اندریاس شخصیت مهربانی بود، با مردم کنار می اومد، با مردم خوب رفتار می کرد و به بچه ها اهمیت می داد، نسبت به بچه ها مهربان بود، مردم دار بود، می تونست بره تو مردم با اونا دوست بشه، حتی با بچه ها دوست می شد، سلام می کرد، احوال پرسی می کرد، بچه ها مجذوبش می شدن، همه دوستش داشتن. از این جهت این پسر بچه وقتی شنید که یک چنین احتیاجی هست، گفت آقا من حاضرم نون و ماهی را که ماما برای این مسافرت کوتاه من گذاشته من بخورم، حاضرم تقدیم کنم. و اندریاس گفت باریکلا پسر خوب، برم گزارش بدم به استاد. اومد به عیسی مسیح گزارش داد. هرچند اندریاس هم کاملا هنوز ایمانش قوی نشده بود، خودش اومد به عیسی مسیح گفت یک پسر بچه هست که 5 نان و 2 ماهی داره، ولی خب این برای این جمع چه میشه؟ اما لابلاش من اینطور استنباط میکنم که یک ایمان نهفته بود، که یعنی از نظر ما انسانها این هیچی نمیشه، ولی تو خداوندی، اینه که به تو گزارش میدیم، تو میتونی اینو تکثیر کنی، تو میتونی اینو زیاد کنی. اندریاس خوشحال میشد که دیگران هم خدمت کنند و در پی فرصت بود که خدمت بکنه. وقتی دید که این شخص، این پسر بچه میخواد این خدمت رو بکنه، جلو او را نگرفت و در ضمن نگفت که استاد من نان دارم، بعضیا مال دیگران را میگیرن به حساب خود میذارن یا خدمت دیگری را به حساب خود میگذارن. من دیدم، حتی در کلیسا اینو دیدم، بعضی وقتا میگن من کردم، در صورتی که دیگران هم سهیم بودند و یا دیگران انجام دادن، به اسم خودش تمام میکنه شخص. ولی اندریاس گفت یه پسر بچه‌ای 5 تا نان داره، 2 تا ماهی، نگفت مال منه، گفت مال این پسر بچه است. یعنی حق را به حقدار باید داد، این را به حساب خودش نگذاشت.

0: دوستان عزیز مسیحی، برای پیامی که شنیدیم خدا رو شکر می‌کنیم و امیدواریم که این پیام با قلب شما صحبت کرده باشه. راستی، آیا شما دوست عزیز هم مانند اندریاس به دنبال عیسی هستین و با او در دعا و مناجات و مطالعه کلام خدا وقت صرف می‌کنین؟ آیا شما اون اشتیاق و علاقه رو دارین که عیسی را به اعضای خانواده و فامیل و دوستان و آشنایان خود معرفی کنین و آنان رو نزد عیسی ببرین؟ خوب است که همه ما ایمانداران مسیحی همانند اندریاس عمل کنیم و اطرافیانمون رو نزد مسیح بیاریم و علاوه با روحیه‌ای فروتن و متواضع و با صداقت و راستی خداوند و منجی محبوبمان عیسی مسیح را خدمت کنیم. حالا شما شنونده عزیز رو دعوت می‌کنیم که به دنباله این پیام در برنامه بعدی گوش بدید.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطف کنید به رساله اول یوحنا دقت کنید، فصل 4 و آیه 9 رو براتون میخونم. و محبت خدا به ما آشکار شده است، به اینکه خدا پسر یگان و مولود خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. خدا اشاره داره به خدای تثلیث. محبت خدا در همین است، نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. محبت در همین است. آیه 10 این موضوع صحبته. به این دو آیه میخوایم دقت کنیم و در فرصتی که داریم میخوایم به این موضوع فکر کنیم. دوستان عزیز، این کلام بسیار عالی و عمیقه. فقط اون رو سرسری هم بخونید در میابید که این کلام خدای زنده است و بسیار قدرتمند و شیرینه و به لحاظ تعلیمی بسیار مهم است. چه کسی رو دوست داشت، محبت رو چه کسی ابتدا شروع کرد و چگونه این محبت واقعی آشکار میشه، محبتی که خدای تثلیث داره، خدای زنده داره. و این مطلبی که میخوام بهش فکر کنیم و در این آیات بهش اشاره شده، آنچه که به ما گفته شده در این آیات برای نیکی جان ماست. دوستان عزیز، شما فقط اون بدن نیستید، مادیات نیستید، شما روح دارید. ما فقط به مادیات فکر میکنیم، فقط به بدنمون، آنچه که میبینیم، آنچه که اطرافمونه، اما خداوند ما را آفریده با چیز بسیار ارزشمندتر. و اینجاست که مشکل شروع میشه، در اینجاست که من و شما نیاز داریم تا بهش توجه کنیم. روح ما، روح نامیرای گناهکار، روح آدمی، روح یک زن یا مرد، پیر و جوان فرق نمی کنه. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی محبته. خدای ما محبته، کاملا محبته، همیشه محبته، در هر جهتی که فکر کنید او محبته. اما بار دیگه مشکل این است که محبت بر اون اساسی که ما در این جهان تعریف می کنیم نیست. محبت دنیوی کثیفه، حقیقتی درش نیست، پاکی درش نیست. و اگر شما با خودتون رو راست باشید و از خودتون بپرسید محبت چه است، اغلب مردم تعریفی که میکنن این است، میگن محبت یعنی این که چیزی بگیریم، چیزی دریافت کنیم، این محبت به سوی من باید باشه، این چیزی که در جامعه میبینیم. اما میبینید کتاب مقدس به ما میگه که ما محبتمون رو به خودمون نشون میدیم. ما عاشق خودمون هستیم، خودخواهیم، ما عاشق پول هستیم. کتاب مقدس میگه رو راست، اینکه ما عاشق لذت هستیم، همه ما شهوت پرستیم. و کتاب مقدس به ما میگه که ما عاشق این هستیم که از ما خوب بگن، تعریف ما رو بکنن. ما کسانی هستیم که میخوان همه از ما تعریف کنن، اما این محبت نیست، محبتی که کتاب مقدس به اشاره میکنه، محبتی که ما انسان‌ها داریم. اگر واقعا به عمقش نگاه کنید میبینید که کاملا احساساتیه، همش مربوط میشه به احساسات، اون چیزی که من حس میکنم، من این چیزو میخوام، من فلان چیزو میخوام، من این گونه احساس میکنم، من باید به فلان جا برم. این محبت غریزی است، مثل اونچه که در ایمانان است. اما خداوند ما رو به این شکل نیافریده، به این هدف نیافرید. خدای تثلیث، خدای زنده و حقیقی محبت. اما مشکل محبت در این جهان این است که اون مشکل محبت رو درک نمیکنه. مشکل محبت در این جهان چه است؟ بذارید توضیح بدم. مشکل محبت گناه است. مشکل محبت این است که ما خودخواهیم، خودمحوریم و تمایلاتمون شریره. حتی یه بچه رو در نظر بگیرید، اون تمایلات شریرانه در دلش است. اینو از کجا یاد گرفت؟ آیا پدر و مادرش یاد دادن؟ آیا در مدرسه، در دبستان، کودکستان بهش یاد دادن؟ نه، به طور طبیعی این شرارت در دلش هست و جان اینو درک نمیکنه، جان اینو رد میکنه، کاملا کور نسبت به این معضل محبت. اما دوستان عزیز، میتونم برای شما صفات خدای زنده رو توصیف کنم، بعضی از اونها رو ممکنه بدونید. گاهی ما اینو حفظ میکنیم. خدای زنده و حقیقی قدوسه، پاکه، پر رحمته. خدای زنده و حقیقی پر از فیض هست. خدای زنده و حقیقی نوره، روشنایی است. همون روز اول که جهان رو آفری، ابتدا نور آفری، و هر کس که در نور گام برداره با خداوند سالکه. و این حکمی که به ما داده شده در رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 7، اما اگر در نور گام برداریم چنانچه او در نور است با یکدیگر مشارکت داریم. و در رساله اول یوحنا فصل 4 دعایه در آیه 8 در آیه 16 به ما گفته شده که خدا محبت است، یعنی خدای زنده و حقیقی. و در آیه 7 و 8 میخونیم که خدا محبت میکنه. آیا متوجه این موضوع شدید؟ این جهان کاملا محبت خدا و توصیف اون رو عوض کرد. آنچه که در این دنیا میشنویم چه است؟ کتاب مقدس ما میگه که خدا محبته و محبت از خداست. اما در این جهان چی میگن؟ میگن محبت خداست. این کاملا بت‌پرستیه که فکر کنیم محبت خداست. این فلسفه بشری. اگر ما خدا رو دوست داشته باشیم و محبتش رو تجربه کنیم، این بزرگترین برکت انسانه. گویی شما یک انسان کامل هستید. انسان کامل. چگونه شما میتونید یک انسان کامل باشه، یک گناهکار ناتوان؟ اما چون خداوند کامل هست، او محبتش رو به دل ما فرو میپاشه. اگر بیایید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح، انتظار چه چیزی رو دارید؟ بله، ما میدونیم کمال برای جهان دیگه است، برای بهشت. اما وقتی که این محبت رو تجربه میکنی، گویی اون محبت شما رو کامل میسازه. سوال بزرگ این است، هدف زندگی چیه؟ به چه علت خداوند من به این جهان آورد؟ برای چه زندگی میکنم؟ از کجا میتونم محبت خدا رو درک کنم؟ واقعا اینا رو میخوام درک کنم. من میخوام اینا رو واقعا دریابم. چگونه من میتونم این محبت خدا رو در زندگی تجربه کنم؟ و در این دعایه که در برابر ما است، ما دلیل و شاهد داریم، برهان داریم، یکی بعد از دیگری، اثبات بعد از اثبات، و به ما نشون میده که این محبت چه است. با این رو دقت کنید و محبت خدا به ما آشکار شده است. این دلیل اولش است، آشکار شدن محبت خدای تثلیث، آشکار شدن محبت خدای زنده و حقیقی، اینه که خداوند خودش رو بر ما آشکار میسازه. خب به این موضوع فکر کنید، اگر خداوند خودش رو بر ما آشکار نمیساخت، طریق کلامش و طریق تجسم یافتن پسر یگانه مولودش، ما در تاریکی کامل بودیم. ما کاملا اعتماد می داشتیم به نظرات آدمی و پیامبران دروغین و فلاسفه و نظرات بشری، و این رو می بینید در ادیان متفاوت، نظرات و حکمت بشری. اما ببینید تفاوت در اینجاست، در مسیحیت و تفاوتش با دیگر ادیان. اینو اغلب می پرسن تفاوت مسیحیت با دیگر ادیان چه است. ببینید تفاوت اصلی، کتاب مقدس و مسیحیت صرفا به ما راجع به اراده خداوند نمیگه. ادیان دیگه اگر بهشون نگاه کنید، تأکید بر اینه که تو از اراده خدای خودت اطاعت کن، بنده خوبی باش. اما تفاوت در این است، مسیحیت قبل از اینکه از شما بخواد از اراده خداوند اطاعت کنید، راجع به شخص خداوند به شما میگه، به شما میگه خدا چه هست که با او دوست بشید، با او آشنا بشید، با او سر پیدا کنید. خدایی که شما میتونید بشناسید، یک دوست، و چون این شناخت وجود داره، او بدل میشه به پدر آسمانی شما. همونجوری که شما پدر خودتون میشناسید، اون وقتی که میتونید اراده پدر آسمانی رو بشناسید. شما تا کسی رو نشناسید نمیتونید از اراده اون اطاعت کنید. تفاوت در اینجاست. آینو رسول راستین خداوند ما چنین میگه، و محبت خدا به ما آشکار شده است، خدای پدر پسر یگانه مولودش رو به این جهان میفرست، خداوند عیسی مسیح. دوستان عزیز، فریب نخورید با این تعالیم معلمین دروغین و ادیان باطل. یک خدای زنده و حقیقی در سه شخص، و این خدا یک پسر یگانه دار، پسر یگانه مولود که برابر با پدر آسمانی است و روح القدس. یک خدای زنده یگانه، اما در سه شخص، خدای پدر، پسر و روح القدس. پسر یگانه مولود خداوند ما عیسی مسیح کیست؟ مسیح پسر یگانه مولود پدر است. شما اگر مسیح رو ببینید، گویی خدای زنده رو دیدید. یعنی مسیح به جان اومد تا خدای زنده و حقیقی رو که نامرئی است بر ما آشکار کنه. پس اگر مسیح رو دیدید، شما خدای زنده رو دیدید. عیسی مسیح کیست؟ یگانه مولود پدر آسمانی، اوست که به این جهان فرستاده شد. مسیح خدای زنده و حقیقیه، پسر یگانه مولود پدر. مسیح پسر خداست. میگن این کفره. نه دوستان عزیز، ما راجع به یک رابطه فیزیکی صحبت نمی کنیم. پدر آسمانی پسر یگانه مولودش رو به جهان فرستاد، به این جهان. واژه‌ای که ترجمه شده جهان، یعنی این جهانی که درش زندگی میکنه. او عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد که ما انسان‌ها درش زندگی میکنه. برای ما او از ازل وجود داشت، اما در یک زمان جسم پوشید و به این جهان اومد. او فرای زمانه، فرای مکانه، از ازلیت وجود داشته، اما وارد جسم بشری شد. او یک قالب بشری گرفت، انسان گشت. به چه علت؟ تا به جای اینکه ما نزد او فرستاده بشیم، ما تلاش کنیم نزد او بیاییم، او بود که نزد ما اومد. اوست که به اینجا فرستاده شد. مثل یک رسول، مثل یک فرستاده است، مثل یک سفیره که به این جهان میاد. دوستان عزیز، این موضوع خوب فکر کنید. خدای زنده و حقیقی یک پیامبر اعظم رو نفرستاد. خدای زنده و حقیقی حتی یک فرشته رو نفرستاد. خداوند یک پادشاه رو برای ما نفرستاد، بلکه پسر یگانه مولودش رو تا مشکل بزرگ ما رو حل کنه. خدا خود پا به این جهان میذاره، جهانی که علیه او هست و دشمنی بزرگی با او داره. ما انسان ها نفرت داریم از خداوند، ما او رو از زندگی بیرون انداختیم، میخوایم بهش فکر کنیم. اما علارغم اون به این جهان اومد، او خود خدایی که ازلی هست و جهان را آفریده و از ازل وجود داشته، پا به این جهان میذاره. محبت خدا به ما آشکار شده است به این که خدا، یعنی خدای زنده و حقیقی، پسر یگانه مولود خود را به جهان فرستاده است. به این شکلی که خداوند محبتش رو به ما آشکار میکنه. از کجا میدونیم خدا محبتش رو به این شکل به ما آشکار میکنه؟ میدونید متا فصل 1 آیه 23 نام مسیح چه هست؟ ایمانوئل، یعنی خدا با ما. خداوند خودش رو به شکل مرئی آشکار ساخت. ادهی هستن که راجع به طبیعت فکر میکنن و میگن این طبیعت مثل یک مادر نیست، چون این چیزی وجود ندار. طبیعت شعاری نداره، خداوندی که طبیعت رو آفریده. اما میبینیم طبیعت و حتی آسمان و زمین جلال خداوند و نام او رو و قدرت او رو بر ما آشکار میکنن و به ما میگن که خدایی وجود داره. شما وقتی که به طبیعت فکر میکنید، به زیبایی اون نگاه میکنید، اگر به مناظر زیبا نگاه میکنید، خدای پشت اون هست، خدایی که بسیار زیباست و پر حکمت و قدرتش بی‌نهایته و همه اون زیبایی رو که شما میبینید او آفریده، او خلق کرده. خداوند همه چیز رو آفریده، هیچ چیز بر اساس تصادف و یا بیگ بنگ به وجود نیومد. این جهان طراحی داره و بزرگترین نمایانگر محبت خداوند در آفرینش نیست، در زیبایی اون نیست، بلکه در اینه که خدای زنده تجسم می‌یابه، زیرا خداوند ما رو دوست می‌داره، ما گناهکاران رو، و به حدی ما رو دوست داره که حتی پسر یگانه مولودش رو به جهان می‌فرسته به عنوان پدر آسمانی. شما سوال کنید از یه پدر و مادر، میگید آیا تو حاضر پسرتو برای کسی که قربانی کنی؟ آیا دیگران رو بیش از بچه‌های خودت دوست داری؟ هیچ کسی، هیچ پدر و مادری چنین چیزی رو نمیگه. اما ببینید پدر آسمانی محبتش چنان عظیمه به ما انسان‌ها که او پسر یگانه مولودش رو که بسیار دوست داره به جهان میفرسته برای نجات ما. دوستان این فرای محبت، این غیر قابل توصیفه. همچنان که با شما صحبت میکنم دوستان عزیز، میبینید حتی در همین آیه، آیه 9، ما میبینیم که خدای زنده و حقیقی خدای تسلیث هست. او یک پسر داره، پسر یگانه مولود که تجسم میابه به جهان میاد به شکل معجزه آسایی از یک دختر باکره. او به این جهان میاد و متولد میشه. در غلاطیان فصل 4 میخونه که او از یک زن به دنیا آمد، البته بدون دخالت یک مرد و زیر یوغ شریعت. و این محبت خداست که آشکار میشه بر ما انسان ها. پس این دلیل اول بود. دلیل دوم، محبت خداوند در اینه که پسرش رو به جهان میفرسته. در آیه 9 به ما چه میگه؟ در انتهای آیه 9، تا به وی زیست نماییم، تا ما از طریق ایمان به او زندگی کنیم. به چه معناست؟ جدای از مسیح حیاتی وجود نداره. خدای زنده و حقیقی محبت، اما او حیات هم هست. او حیات و حیات بخشه. او به ما این حیات رو به رایگان عطا میکنه. ما که انسانهای مرده هستیم به لحاظ معنوی، افسسیان فصل 2 میگه که ما مرده ایم در گناهان و معاصی خود، کاملا فریب خورده، فرزندان غضب. این واقعا وضعیت ما هست، هویت ما هست. ما در برابر خداوند دهان اون بسته است. او قدوس متعال و ما گناهکاریم، شریریم. اما او خدای محبته، پسرش رو به جهان میفرسته. به چه علت؟ تا ما، من و شما، از طریق او حیات بیابیم، حیات معنوی، حیاتی که در ما نیست. اما خداوند در رحمت عظیمش باید اون حیات رو در درون ما بدمه تا ما زنده بشیم از این لازم مرگ معنوی و این قدرت تحول روحانیه. به این علته که در مسیحیت ما میگیم، چنان که خداوند ما عیسی مسیح گفت در یوحنا فصل 3، شما باید از نو زاده بشید. این وضعیت همه ما هست و نیاز داریم که از نو متولد بشیم. علت این که پدر آسمانی پسرش رو میفرسته تا ما حیات داشته باشیم، تا من و شما زندگی کنیم، زندگی ابدی. البته عده میگن نجات از طریق ادیان دیگه هم ممکنه. ادیان دیگه ای هست. اعمال فصل 4 آیه 12 میگه هیچ نامی نیست که از طریق او ما باید نجات یابیم. تنها یک خدای زنده بقیه و یک میانجی خداوند ما عیسی مسیح. پس هیچ راه نجاتی وجود نداره. از طریق هیچ دین و آیین دیگه شما نمیتونید حیات رو داشته باشید. عیسی مسیح به جان اومد تا گناهکاران رو نجات دهد. پس دلیل اول چه بود؟ خداوند محبتش رو آشکار ساخت از طریق فرستادن پسر یگان موردش. دلیل دوم تا ما از طریق ایمان به او حیات ابدی داشته باشیم. تا به وی زیست نماییم. در یوحنا فصل 10 میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح به جان اومد تا اگر به او ایمان بیاریم، اگر توبه کنیم، از طریق او حیات یابیم. حیات به فراوانی، حیات جاودان. این هدف او بود از آمدن به این جهان. چه پیر باشی چه جوان، مثلا اگر امشب شما زانو بزنید در برابر خداوند عیسی مسیح، او به شما حیات ابدی عطا میکنه. اما با یادداشت روز خداوند ما چه گفت؟ در یوحنا فصل 10 گفت شبان نیکو جان خدا برای گوسفندان می‌نهد و او شبان نیکوست و من یک گوسفند گم گشتم. من فریب خوردم از طریق پیامبران دروغین این دنیا، از طریق مذهب دروغین این دنیا، از طریق خرافات این دنیا. اما مسیح به این جان اومد تا مرا نجات بده. به جای اینکه من به دنبال یک دین باطن برم، باید بیام نزد خدای زنده تا به او ایمان بیارم، تا مرا یک انسان دیگه بسازه، به من یک دل تازه بده، به من یک شخصیت تازه بده و با خودش دوست سازه. به همه اینا به من به رایگان عطا میشه. بنگرید بره خدا که گناه جان را از میان برمی‌داره. دلیل سوم در آیه 10 هست. محبت در همین است. نه اون که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود. یعنی در وهله اول خداوند بود که ما را دوست داشت. در ما هیچ نیکی نبود. ما نمیتونستیم کاری بکنیم تو ما را دوست داشت باش. ما دوست داشتنی نبودیم. ما فکر میکنیم آدمای دوست داشتنی هستیم و همه عاشق ما میشن. فلانی چقدر بچه نیکی هست. نه دوستان. نه، خداوند به این شکل ما رو نمیبینه. برای خداوند این کار بسیار سختی بود تا ما رو دوست داشته باشه. اما او ما رو دوست داشت. زیرا ما رو آفرید. ما اگر واقع‌بین باشیم، ما با تمام وجود از اون نفرت داریم. او رو نمیخوایم. با این وجود که او ما رو دوست میداره. من بیادارم با ذهن و دلم از خدا بیزار بودم. راجب خدا نمیخواستم بشنوم. اما چه محبت عظیمی که خداوند یک فردی مثل من رو دوست میداره. چه تحول عظیمی روی میده. با انسانهای واقعا غیر قابل محبتی هستیم. ما تاریکی رو دوست داریم. ظلمات رو دوست داریم. گناه رو دوست داریم. نور رو نمیخوایم. فراری هستیم ازش. این وضعیت ما. این توصیفی کتاب مقدسه. و دوستان عزیز، شما در این دنیا اگر علیه یک پادشاه و یا علیه یک ملا یا ولی فقیه طغیان کنید، بلافاصله شما رو نابود میکنه، به زندان میاندازه. اما ما این کار رو دقیقاً با خدای زنده انجام میدیم. تنها کسی که در این جهان واقعا ما رو دوست داره خدای زنده است که ما رو تحمل میکنه علی رغم همه خصومتی که در دل ما هست علیه او. افسوسیان فصل 2 به ما میگه که او در محبت غنی است. غنی، پر از محبت. میدونید دوستان عزیز، او از نجات ما هیچی بهش داده نمیشه. ما نمیتونیم هیچی به او بدیم. هیچ نفعی از نجات ما به خدای زنده نمیرسه. ما هیچی به او نمیافزاییم. هرچی که ما داریم از سوی خداوند، ما هم هیچی نداریم تا به او بدیم. و محبت نشون دادن به ما برای اون گرون تموم میشه. و موجه اینکه در اینه خدای زنده صرفا ما رو محبت ننمود با یک احساسات، یک کلام، بلکه با محبت از خود گذشتگی. محبت خدای زنده قدم اوله. محبت خداوند کاملا هدفمنده. محبت خدای زنده از خود گذشتگی داره درش و اون میفرسته. پدر آسمانی پسر یگان مولود رو میفرسته. این محبت بخشاینده است. میبخشه. پسرش رو به جهان میده. این محبت دل ما رو باید به سوی خداوند جذب کنه. این محبت ازلیه. واقعا وقتی که میشنوید راجب این محبت، باید شما تأمل کنید و فکر کنید. و محبت مسیح تا حدی بود که تا به مرگ پیش رفت و به خاطر نجات ما بر روی اون صلیب مصلوب شد و ساعت‌ها رنج کشید و گناهان هر کسی رو که به او ایمان میاره، میلیون‌ها نفر، میلیون‌ها هستی که به او ایمان میارن در طول تاریخ تا به آخر این جهان، همه اون گناهان و عذاب را مسیح قرار گرفت و اونقدر اونا رو دوست داشت که تا دم مرگ اونا رو تحمل کرد و اون ما رو دوست داره با محبتی ازلی. دوستان عزیز، محبت خداوند اقیانوسی است از حیات. بیایید نزد این اقیانوس و چه کسی است که بتونه عمق اون رو درک کنه عمق و جرفا و پهنا و گستردگی اون غیر قابل قیاس است. محبت خداوند واقعا مثل یک اقیانوس ما صرفا میتونیم قطره از اون بچشیم. دوستان محبت چه است؟ امیدوارم این مطلبتونم برای شما توضیح بدم. کتاب مقدس به ما میگه تعریف محبت اینه. شاید انتظار اون رو نداشته باشید. محبت چه است؟ خدای زنده و حقیقی محبت. این تعریف محبت دوستان. سوال دوم، چگونه محبت به ما میرسه؟ رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 10. محبت در همین است. نه آن که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه این که او ما را محبت نمود. آیا این شگفتی آور نیست؟ نه اینکه شما خدا را میخواستید و جویاش بودید. نه، او بود که شما را محبت نمود. او بود که شما را آورد اینجا تا این کلام را بشنم. و به جای اینکه صرفا بگه من تو را دوست دارم، او برای شما، برای نجات شما بر صلیب مرد تا نزدش بیایید و ایمان بیارید. خداوند صرفا دلش به حال ما نسوخت. بله، دلسوزی و رحمت در خداوند است. اما صرفا به جای اینکه دلش بسوزه، محبتش رو آشکار ساخت. رومیان 5 آیه 8 به ما میگه وقتی که ما گناهکار بودیم، مسیح برای ما مرد. و محبتی بزرگتر از این نیست که شما زندگیتون رو برای کس دیگه بدید. شما ممکنه زندگیتون رو برای دوستتون بدید، اما ما دشمنان خداوند بودیم. اما مسیح محبتش رو برای ما نشون داد و جونش رو برای دشمنانش فدا کرد. اول یوحنا چی میگه؟ میگه بنگرید این چه محبتی است که پدر آسمانی به ما نشون داده. این چه گونه محبتی است؟ واقعا چیز غریبی در این دنیا است راجع ما انسان ها. معمولا وقتی که ما کلام رو میشنویم، باید واقعا زانو بزنیم و ایمان بیاریم برای چنین محبتی که به رایگان عطا میشه توسط آفریننده ما، توسط خدای تسلیث، توسط خداوند عیسی مسیح از طریق مرگش بر روی صلیب. پس به این دلایل نگاه کردیم که محبت خداوند که چگونه آشکار میشه، نه اینکه پسرش رو به جهان میفرست. دلیل دوم، مسیح فرستاده شد تا ما از طریق ایمان به او حیات جاودان بیابیم. دلیل سوم چه بود؟ که او محبتش رو بر ما قرار داد. وقتی که گناهکار بودیم، وقتی که دشمنش بودیم. و محبت چه است؟ خدای زنده و حقیقی محبت. ترتیبش چه است؟ نه اینکه ما او رو دوست داشتیم، نه، او اول ما رو محبت کرد. بذارید دلیل چهارمی براتون بیاریم. در همین آیه است. شاهد و دلیل اون کجاست؟ آیه 10 دقت کنید. محبت در همین است. واقعا داره یوحنا به ما نشون میده. میره نگاه کنید. محبت میخواید بدونید چه است؟ بذارید براتون توضیح بدم. منشأ محبت چه است؟ سرچشمه محبت کجا است؟ محبت از کجا سرچشمه میگیره؟ از ذات خدای زنده و حقیقی. در این آیه به ما میگه که اون رو در کجا میتونیم ببینیم؟ در صلیب، جایی که لعنت قرار گرفت بر پسر خدای زنده، جایی که مجازات بر او فرو ریخته شد. و در اونجاست که پسر خدای زنده رنج کشید و در اونجاست که ما عمق محبت خدای زنده رو میبینیم. در آیه 10 این مطلب به ما گفته شده. محبت در همین است، نه که ما خدا رو محبت نمودیم، بلکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. چه کلمه زیبایی است، کفاره گناهان من. نه آدمای خوب و دوست داشتنی، بلکه گناهکاران شریف و منفور مثل من و شما، کسانی که دشمن خدا و او را نمیخوان، تا بیاد و کفاره گناهان من و شما بشه. کفاره به چه معناست؟ کفاره یک واژه قضاییه و این واقعا هسته انجیل هست. متاسفانه کلیساهایی هست که این واژه رو به کار نمیبرن، اما این واژه عالی هست. کفاره بدین معناست که عیسی مسیح پسر خدای زنده عدالت خشم خدای زنده رو فروکش میکنه. زیرا خدای زنده به حقیقه عصبانی نسبت به من و شما هر روزه، زیرا ما گناه میکنیم، توهین میکنه منش. اما محبت خداوند در اینه که پسر خدای زنده میاد در اون بدن انسانیش، در اون بدنی که درش گناه نیست، اون بدن رو بر صلیب میخکوب میکنه و در اونجاست که خشم و غضب خدای زنده بر او فرو میریزه. وقتی که شما به او ایمان میاری، او کفاره گناهان شما رو میپرداز. به لحاظ قضایی خداوند راضی میشه، عدالت او به اجرا در میاد و گناهکار نیست، گناهانش بخشوده میشه. کفاره یعنی چی؟ بذارید اینو توضیح بدم. در زمان کفاره چه اتفاقی روی میده؟ چون صلح به جان و روح شما میرسه. کفاره یعنی اینکه بدهی شما پرداخت میشه، یعنی شما با خدای زنده آشتی پیدا میکنید، یعنی عدالت خداوند به اجرا گذارده میشه. همه اینا به خاطر کاری که مسیح انجام میده، به خاطر خون ارزشمندش که خون خداست و بسیار ارزشمنده و بر روی اون صلیب ریخته شد تا هر که ایمان بیاره حیات جاودانی یابه. میدونید خداوند بر روی صلیب چه گفت؟ گفت ای پدر، اونا رو ببخش. یعنی من و شما، برای من و شما دعا کرد، برای هر کسی که نزدش بیاد و جویای این محبت بشه. خداوند ما عیسی مسیح کفاره گناهان من و شماست. اگر به او ایمان بیاری، هر گناهی که در طول زندگیتون انجام دادی، اگر به او ایمان بیاری بخشوده میشه. این چه عبارت زیبایی است دوستان عزیز. این ممکنه باور نکردنی به نظر برسه، فقط از طریق ایمان. تمام گناهان شما، تمام معاصی شما، گناهانی که هر روزه باید باهاشون بجنگم و خلاصی ازشون نیست، به ما گفته شده که مسیح همه اون گناهان رو بر روی صلیب بر خود گرفت و عذابش رو تحمل کرد و این باید واقعا من رو فروتن سازه تا به او ایمان بیارم. دوستان عزیز، مشکلی وجود داره برای خدای زنده. البته خداوند برایش یه چیزی مشکل نیست، اما چون خداوند قدوس نمیتونه صرفا اثر گناه بگذره و اون رو ببخشه. نه، گناه باید مجازات بشه، زیرا خدا عادله. به این علت که خداوند باید مجازات کنه، به این علت که جهنم وجود داره. اما خداوند ما عیسی مسیح میاد و اون جهنم ما رو در روی صلیب تحمل میکنه تا ما رو نجات بده. و این واقعا باید باعث بشه تا او رو دوست داشته باشم، محبت کنم، تا عاشق او بشم، تا به دنبالش بیفتم، او رو پرستش کنم، از پی او بیام. و فقط از راه ایمانه. وقتی که ایمان میارم، خداوند من یک ذات تازه میده. اون کسی که جانی از جنایتکار شریره بدل میشه به یک قدوس، مقدس، قدیس. کسی که شریره بدل میشه

کاری که محکوم به جهنم بخشوده میشه همه گناهانش. دوستان عزیز، هیچ دینی این برکت رو به شما نمیده. نزدش بیای، ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح و شما به شکل تجربه این رو درک میکنید و ثنای حیات ابدی به شما عطا میشه به رایگان. و این کاری که خدای زنده انجام میده، محبت خدا اینه، کفاره گناهان به شما عطا میشه. هم اکنون اگر به او ایمان بیارید، اگر توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح، عیسی مسیح دشمنی ما رو از میان برمی‌داره، دشمنی بزرگ ما رو با خدای زنده، و به ما این هدیه عظیم میده، محبتش رو. دوستان عزیز، از شما نمیخوام تصمیم بگیرید و الان بگید من میخوام مسیح بشم. نه دوستان، این بیش از تصمیم نیاز داره. این محبت چه میخواد؟ یک پاسخ. یک پاسخ که شما هم خدای زنده رو محبت کنید و بگید خداوند من گناهکارم، شایسته چیزی نیستم، چه انسان شریری هستم خداوند، چه کسی که به من محبت نشون بده. اما نزد تو میام با ترس و لرز توبه میکنم، ایمان میارم به عیسی مسیح نجات دهنده خود و این محبت رو به من بده. و اگر واقعا این کار انجام بدید دوستان عزیز، خداوند عیسی مسیح کفاره گناهان شما میشه و دوست شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: ایمان چیست؟ کلمه ایمان جایگاه بسیار مهمی در مسیحیت دارد. اما تعریف این کلمه در مسیحیت چیست؟ کلام خدا می فرماید ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم. عبرانیان فصل 11 آیه 1. ما امور روحانی یا غیر مادی را نمی بینیم، نظیر وجود خدای عادل و مهربان. اما اگر ندیده باور کنیم که خدا هست و او روزی عدالت را برقرار خواهد کرد، یعنی اینکه ایمان داریم. ایمان یعنی یقین به آنچه با چشم جسمانی نمی بینیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل ششم از آیه 41 تا آیه 59 رو براتون می‌خونم. پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است. آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمده ام؟ عیسی در جواب گفت اینقدر شکایت نکنید، هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز باز پسین زنده خواهم ساخت. در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند ولی مردند. اما من در باره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت، زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا می خورد و خون مرا می آشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که پدران شما خوردند و مردند، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه‌ای در کفرناهم تعلیم می‌داد فرمود.

و اما تفسیر این آیات. آیه 41: پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است. یهودیان در بیابان بر موسی و هارون شکایت کردند و تقاضای خوراک نمودند. خدا نان آسمانی را که به آن من می گفتند به آنها داد تا بخورند و گرسنگی جسمشان برطرف گردد. من نان فانی و موقتی بود، اما مسیح نانی است که از آسمان ظهور نمود تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان شود. عیسی در گفتگو با یهودیان این مطلب را روشن نمود که خودش نانی است که از آسمان نازل شده است. مردم با آنکه او را دیدند ایمان نیاوردند و شکایت کنان به او اعتراض کردند. آیه 42: آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمده ام؟ عیسی پدر جسمانی نداشت و به موجب پیشگویی اشعیا نبی از باکره به دنیا آمد. اما یهودیان با طعنه گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمده ام؟ کلام خدا می فرماید کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا رو بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. درک واقعه تولد عیسی از مریم باکره و آسمانی بودن او برای آن مردم غیر ممکن بود، زیرا با آنکه مسیح را دیدند به او ایمان نیاوردند. آیه 43 و 44: عیسی در جواب گفت اینقدر شکایت نکنید، هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. اگر شخصی در جستجوی حقیقت باشد، خدا او را مجذوب عیسی می نماید و عیسی نیز به ایمانداران خود زندگی جاودان می بخشد. اما آنانی که تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند طبعاً به مسیح ایمان نمی آورند و در محکومیت باقی می مانند. آیه 45 و 46: در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت، بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. در کتاب مقدس نوشته شده جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسرانت را آرامشی عظیم خواهد بود. خدا با مهر و محبت خود با قلب انسان گناهکار صحبت می کند و او را به سوی خود می خواند. شخص حقیقت جو وقتی ندای الهی را می شنود به سوی عیسی می آید. اما آنانی که مایل نیستند صدای خدا را بشنوند و از او تعلیم بگیرند از آمدن به سوی عیسی خودداری می کنند. عیسی در ضمن گفتن این مطلب تأکید نمود که هیچ کس خدا را ندیده است مگر پسر یگانه او. تنها مسیح
که در ذات با خدا یکی می باشد از ازل با خدا بوده و کاملا او را می شناسد. آیه 47 48 49 و 50 یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند ولی مردند. اما من در باره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. نانی که خدا در مدت 40 سال به بنی اسرائیل داد باعث حیات جاودانی آنها نگردید. من نان فانی بود و برای رفع گرسنگی روزانه و جسمانی مردم به آنان داده می شد. اما مسیح نان حیات است و هر که او را بخورد، یعنی هر که به او ایمان آورد، حیات جاودان می‌یابد. این حیات جاودان شامل تمام برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح عطا می‌شود. به محض آنکه یک نفر به مسیح ایمان می‌آورد، زندگی جاودان می‌یابد و دیگر محکومیتی برای مجازات جهنم برای او وجود نخواهد داشت.

آیه 51 فصل ششم انجیل یوحنا. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. نانی که خدا در بیابان به یهودیان می داد نان زنده نبود، زیرا به مرور زمان از بین می رفت. اما عیسی نان زنده و چشمه زندگی می باشد. از این رو همه کسانی که به او ایمان می آورند زندگی جاودان می یابند و مرگ روحانی در جهنم شامل حالشان نخواهد گردید. عیسی فرمود نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. و بدین ترتیب او تأکید نمود که لازم است به خاطر حیات نوع بشر بدن خود را تقدیم کند. او می بایست بر صلیب کشته شود تا موجبات نجات انسان فراهم گردد. آیه 52 53 54 55 و 56 یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت، زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا می خورد و خون مرا می آشامد در من ساکن است و من در او. هنگامی که شخصی به مسیح ایمان می آورد، از راه ایمان و در قلب خود بدن او را می خورد و خون او را می آشامد. کلام خدا می فرماید اگر با مسیح مردیم همچنین با او خواهیم زیست، زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. بدن مسیح بر صلیب پاره گردید و خون او ریخته شد تا وسیله آمرزش گناه جهانیان فراهم شود. همه کسانی که به مسیح اعتماد می کنند و مرگ او را بر صلیب به عنوان جریمه گناهان خود می پذیرند، در نظر خدا نیک محسوب شده زندگی جاودان می یابند. اما آن یهودیان به عوض آن که سخنان مسیح را بپذیرند و به او ایمان آورند، با یکدیگر به مشاجره پرداختند. آنها گفتار مسیح را با گوش دل نشنیدند و از حیات جاودان بی بهره ماندند. آیه 57 همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. پدر منشأ زندگی است و به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ زندگی باشد. زندگی ازلی و ابدی پسر به خاطر ارتباط دائمی پسر با پدر می باشد. مسیح فرمود من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. مسیح به وسیله پدر زنده است. در ایمانداران خود زندگی می کند و به آنان زندگی جاودان می بخشد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید مسیح
در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. آیه 58 و 59 این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که پدران شما خوردند و مردند، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها رو عیسی هنگامی که در کنیسه ای در کفرناهم تعلیم میداد فرمود. مسیح نان روحانی است که از آسمان نازل شد. هر کس او را بخورد مثل یهودیانی که در بیابان هلاک شدند هلاک نخواهد شد، بلکه جاودان خواهد زیست. این چیزها رو عیسی در عبادتگاه یهودیان در کفرناهم تعلیم میداد. شنونده گرامی، عیسی مسیح در گفتگوی خود با یهودیان به آنها فرمود: هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. آیا میل داری نامت در دفتر حیات خداوند نوشته بشه و اطمینان پیدا کنی که زندگی جاودان خواهی داشت؟ مرگ مسیح رو به عنوان جریمه گناهانت قبول کن و به او ایمان بیار. کلام خدا می‌فرماید: زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد.

0: در برنامه بعد بقیه آیات فصل ششم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم نمود.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مجد تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. سوالات at hotmail.com soalat@hotmail.com.
1: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: چنانچه مایلید با رادیو

0: شایسته ای.
1: قدرت صلیب. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 1 آیات 16 و 17 می‌فرماید: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می‌شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. این پیغام این است که خدا فقط در یک صورت اثر تقصیرات ما می گذرد و به ما شایستگی آن را می دهد که به حضور او برویم، و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. بلی، فقط و فقط ایمان لازم است. همانطور که کتاب آسمانی می فرماید، فقط کسی نجات پیدا می کند که به خدا ایمان داشته باشد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی به خوبی یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، مشاهده صحنه صلیب در وهله اول شاید در چشم فیزیکی و درک محدود انسانی ما یک تناقض به نظر برسه. صحنه صلیب ظاهراً نشان دهنده قدرت خدا در ضعیف‌ترین لحظه زندگی یگان فرزندش عیسی مسیح است. در صحنه صلیب ما شاهد عیسی مسیح هستیم که با دست‌ها و پاهای میخکوب شده به چوب خشن کاملاً درمانده به نظر میرسه. عیسی مسیح با دست‌ها و پاهای میخکوب شده بر روی صلیب ماند، در حالی که جمعیت تماشا کننده به تمسخر به او میگفتند: تو که میخواستی معبد را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. بله عزیزان، زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیب بود، کلام خدا در انجیل متی فصل 27 آیات 39 و 40 به ما میگویند که کسانی که از آنجا میگذشتند سرهای خود را میجنبانیدند و با دشنام به او میگفتند: تو که میخواستی معبد را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. عزیزان، قدرت واقعی همیشه در یک نمایش دراماتیک پرماجرا و پرشور آشکار نمیشه. قدرت واقعی اغلب در استقامت پایدار نشون داده میشه. عیسی مسیح میتونست با بیان یک کلمه خودش را از روی صلیب آزاد کنه، اما محبت او را بر روی صلیب نگاه داشت. محبت برای انسان گناهکار که از خداوند جدا شده بود، با در خطر بودن سرنوشت ابدی بشر گناهکار جدا شده از خدا، عیسی مسیح در محبت بیمانندش برای ما تا حصول بخشش گناهانمان یا همان رستگاری به بهای پرداخت جان خود استقامت نمود و بر روی صلیب باقی ماند. تکرار میکنم، با در خطر بودن سرنوشت ابدی بشر گناهکار جدا شده از خدا، عیسی مسیح در محبت بیمانندش برای ما تا حصول بخشش گناهانمان یا همان رستگاری به بهای پرداخت جان خود استقامت نمود و بر روی صلیب باقی ماند. علاوه بر این، قدرت صلیب با مرگ عیسی مسیح بر روی آن به پایان نرسید. در واقع مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب یگانه در بخشش گناهان بشر، آشتی او با خدا و نجات از غضب الهی او را به روی هر انسانی که به او ایمان میاره گشود. حال هر انسانی که به کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب که فدیه جانش به جای انسان گناهکار بود اعتماد نموده و ایمان میاره، تمامی گناهان وی بخشیده میشند و جایگاهی ابدی برای او در بهشت تضمین میشه. عزیزان، قدرت صلیب همچنین پس از بخشش گناهان شخص ایماندار به عیسی مسیح و تضمین جایگاهی ابدی برای وی در بهشت باقی میمونه و زندگی شخص ایماندار به عیسی مسیح را متحول میکنه. قدرت صلیب که به معنای ایمان به مرگ عیسی مسیح به جای ما بر روی آن هست، ما را از اسارت گناه و غضب الهی خداوند آزاد می‌کند. قدرت صلیب همچنین به ما هم قدرت میده تا بتونیم در عدالت خداوند پاک، شاد و موفق زندگی مسیحی داشته باشیم. دوست خوب من، آیا شما به صلیب عیسی مسیح اجازه داده اید تا قدرت خودش را در زندگی شما به کار ببره؟ خداوند عیسی مسیح هرگز خودش و قدرت صلیبش را به شما تحمیل نمی کنه. در عوض خداوند عیسی مسیح بخشش الهی خودش را به رایگان به همه کسانی که به او ایمان دارند و در راه‌های او گام برمی‌دارند با سخاوت عرضه می کنه. عزیزان، بیایید درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در رومیان فصل 1 آیات 16 و 17 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که عیسی مسیح داوطلبانه و در محبت بیمانندش برای ما به جای ما بر روی صلیب جان داد و مرد تا ما بتونیم واقعاً زندگی واقعی اکنون و برای همیشه. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلامت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا تو شخصیت واقعی خودت و نحوه عمل کردت را در این هستی و در زندگی من در کلام حیات بخشت به من یاد می دهی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا تو خواسته های الهی خودت و تنها راه بخشش گناهان من را در کلام حیات بخشت به من یاد می دهی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا تو یگانه فرزند عزیزت عیسی مسیح را به این جهان فرستادی تا او به جای من بر روی صلیب تاوان گناهان من را بپردازد. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا در نهایت فروتنی و محبتت برای من جلال خودت را در بهشت ترک نمودی بدن انسانی بر خود گرفتی و به شکل انسان به میان ما بر روی این کره زمین آمدی خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا تو داوطلبانه به جای من بر روی صلیب جان دادی و مردی تا تاوان گناهان من را بپردازی و من برای همیشه زنده بمانم خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا تو رنج، خفت، درد و عذاب میخکوب شدن بر روی صلیب و نهایتاً جان دادن را به جای من متحمل شدی خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا تو برای بخشش گناهان من و نجاتم از غضب الهی خداوند بیشتر از جان خودت ارزش قائل بودی خداوند عیسی مسیح من به تو به عنوان خداوند و منجی خودم ایمان می آورم خداوند عیسی مسیح من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را به تو تسلیم می کنم. من نیازمند قدرت صلیب تو هستم. به من کمک کن تا هر روزه برای جلال نامت در اراده الهی تو زندگی کنم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
0: رادیو مژده.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه کلام برحق و کتاب مقدس برویم، به خصوص در این هنگام که داریم تمرکز میکنیم بر روی شناخت خدای کتاب مقدس، شناخت شخصیت و صفات او که ما یک سری رو در درس‌های گذشته مطالعه کردیم و امروز به یک جنبه دیگه از صفات خدای کتاب مقدس خواهیم رسید. و مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم از کتاب مقدس، ایوب فصل 34 آیه 21. این آیه رو خدمتون میخونم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه خواهیم داد. ایوب فصل 34 آیه 21 میفرماید: زیرا چشمان او بر راه‌های انسان میباشد و تمامی قدم‌هایش را مینگرد. چیزی نیست که از چشمان خدای ما بتونه پنهان بمونه. اجازه بدید دعایی با هم داشته باشیم تا خداوند به این وقت مطالعه ما برکت بده و ما کنندگان کلام باشیم، نه فقط خوانندگان و شنوندگان. ای پدر، به حضورت میاییم مثل همیشه در فروتنی و خدا ترسی درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکن و باشد که همونطور که داریم صفات مختلف تو رو بررسی میکنیم یاد بگیریم که چگونه این صفات باید تو زندگی ما تأثیر بگذارن. چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. یه مرور کوتاهی از درس‌های گذشته داشته باشیم. گفتیم که این مرد خدا، واعظ و کشیش کلیسای خدا در قرن 19 میلادی، چارلز اسپرژن در یکی از موعظه‌هایش می‌نویسد: در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه میشه. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غمهای شما را برطرف و در طوفان سختی ها به شما آرامش نمی بخشه. خدای خود را بشناس. و یک مرد خدای دیگر به نام A.W. توزر، واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی، می نویسد: داشتن یک درک صحیح از خدا، خدای کتاب مقدس، برای زندگانی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست در ایمانداران مسیحی برمیگرده به درک اشتباهی از شخصیت خدای کتاب مقدس. اینها اهمیت شناخت خدای کتاب مقدس رو به ما نشون میدن. حالا چگونه خدای راستین رو بشناسیم؟ اول بایستی اصلا شناخت خدا رو تعریف کنیم. شناخت خدا در کتاب مقدس فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست. البته داشتن یک سری اطلاعات به شرط آنکه اون اطلاعات حقیقت باشن لازمه، ضروریه. ولی فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، بلکه اعتماد کردن بر اوست در همه چیز. این شناخت خدای کتاب مقدسه. اینکه یک رابطه سالم با او داشته باشیم که چنین رابطه‌ای فقط و فقط در عیسی مسیح، در ایمان به عیسی مسیح امکان پذیره. چون در ایمان به عیسی مسیح اون سدی که بین ما و خدا وجود داره، یعنی سد گناه، برداشته میشه و خدا پدر آسمانی ما میگردد. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل اول آیه 12 میفرماید: اما به آن کسانی که او را قبول کردن، یعنی مسیح را قبول کردن، همانطور که هست، همانطور که در کتاب مقدس به ما ارائه داده میشه، قدرت داد، امتیاز داد، برکت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به هر که به اسم او، به اسم عیسی مسیح ایمان آورد. بعد ما شروع کردیم مطالعه صفات خدای راستین رو. گفتیم اول خود کلمه صفت رو در نظر بگیریم. صفت
نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما میگه. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک هرچند محدود ولی درست در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان داره به جلو بره و منطبق بر حقیقت باشه. و سپس ما شروع کردیم این صفات رو در نظر گرفتن. اول قدوسیت خدا بود که در واقع این قدوسیت خدا مابقی صفات او رو شکل میده، رنگ و بو میده. قدوسیت خدا یعنی شرارتی در او وجود نداره، گناهی، ذره‌ای تاریکی در او وجود نداره و شرارت موجود در این دنیا خدای کتاب مقدس رو لمس و آلوده نمی کنه. خدای کتاب مقدس کاملا، مطلقا پاک و کامله، در او ذره گناه نیست، او منشأ گناه و شرارت نیست. او نه فقط گناه نمی کنه، بلکه خدای کتاب مقدس اصلا قادر به گناه کردن هم نیست. چون خدای ما قدوسه، به ما فرمان میده که مقدس زندگی کنیم. اول پتروس فصل 1 آیه 16 هم مکتوب است: مقدس باشید زیرا که من قدوسم. صفت دوم که به همین اولی مرتبط، عدالت خداست. کلمه عدالت در زبان یونانی معنی راست بودن، عادل بودن رو میرسونه. کلمه دیگر که در فارسی برای اون میتوان به کار برد، انصافه. یعنی ببینید، هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده، هر آنچه که میگه، فکر میکنه، به عمل میاره، راسته، عدل، منصفانه است. قدوسیتش، صفت قبلی، به اعمال و گفتار و افکارش پیوند خورده. بعد رسیدیم نکته سوم، به حاکمیت مطلق خدا. حاکمیت مطلق خدا یعنی او بر هر کس برتره. او برترینه، بالاترینه، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره. این معنی حاکمیت مطلق خداست. و چون قدوسه و چون عادله، دو صفت قبلی، ما می توانیم در حاکمیت مطلقش آرامش داشته باشیم. چون زندگانی ما در دستان پدر آسمانی است که بر همه چیز کنترل داره و هیچ وقت گناه و بدی نمی کنه، هیچ وقت خطا نمی کنه، اشتباه هم نمی کنه. نکته چهارم که از صفات خدا رو مطالعه کردیم، ازلی و ابدی بودن خداست. خدای کتاب مقدس ازلی و ابدی است. یعنی زمانی نبوده که او وجود نداشته، در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه. چون ازلی و ابدی است، او گذشته و آینده رو به روشنی زمان حال میبینه. گذشته به اندازه حال براش روشنه، آینده به اندازه حال براش روشنه. بدین دلیل اوست که بهترین درک و نقشه رو برای زندگی ما داره. چون آینده رو مانن امروز مثل روز روشن در مقابلش قرار گرفته. بنابراین ما میتونیم و باید در تمام جنبه های زندگیمون به کلامش، کتاب مقدس، اعتماد کنیم. پنجم، صفت پنجمی که در نظر گرفتیم، تغییر ناپذیری خداست. خدای ما، خدای کتاب مقدس، هیچ وقت در طبیعتش، در اهدافش تغییر نمیپذیره. همیشه قدوسه، همیشه عادله. کاربردی که این حقیقت برای ما داره این است که چون خدای ما تغییر ناپذیره، میتونیم به وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده همیشه اعتماد کنیم. چون قدوسه، چون عادله، چون حاکمیت مطلق داره، فراسوی زمانه و تغییر نمیپذیره. آنچه رو که میگه انجام میده، حرفش رو عوض نمیکنه.

و حالا میرسیم به صفت مشخصه ششم و اون همه چیز دانی خداست. خدای کتاب مقدس همه چیز رو میدونه، چه آنچه ممکنه رخ بده چه آنچه واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافل گیر نمی کنه. لطفا این آیات رو در نظر بگیرید. کتاب مقدس در ایوب فصل 34 آیه 21 می فرماید، همان آیهی که در ابتدا خوندم، زیرا چشمان او بر راه های انسان می باشد و تمامی قدم هایش را می نگرد. مزمور 139 از آیه 1 تا آخر 14 ببینید در این مورد چه می فرماید. مزمور داوود می فرماید ای خداوند مرا آزموده و شناخته ای، تو نشستن و برخواستن مرا می دانی، فکرهای مرا از دور فهمیده ای، بر همه چیز داناست، راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده ای، همه طریقهای مرا دانسته ای، زیرا که سخنی بر زبان من نیست جز این که توی خداوند آن را تماما دانسته ای، از عقب و از پیش مرا احاطه کرده ای، دست خیش را بر من نهاده ای. این گونه معرفت، این گونه شناخت، این گونه دانش برایم زیاده عجیب است، بلند است که بدان نمیتوانم رسید. اصلا داره میگه درک این همه چیز دانی خدا اصلا برای من عجیبه، شگفت انگیزه. از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر با آسمان صعود کنم تو آنجا هستی، اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی، اگر بالهای سحر را بگیرم در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. و گفتم یقیناً تاریکی مرا خواهد پوشانید، که در حال شب گرداگرد من روشنایی گردید. تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست، شب مثل روز روشن است و تاریکی و روشنایی یکی است. زیرا که تو بر دل من مالک هستی، مرا در رحم مادرم نقش بستی، تو را هم خواهم گفت زیرا که به طور مهیب و عجیب ساخته شدم. کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می داند. و چون خدای ما بر همه چیز داناست، او در زمان نجات آسمانی ما، در آن زمانی که من و شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم، پدر آسمانی تمامی گناهان ما را، چه گناهان گذشتمون، چه گناهان حال، چه گناهانی که در آینده انجام خواهیم داد رو میدونست. با وجود این آگاهیش از کلیت گناهان ما، پدر ما را در مسیح آمرزید به عنوان فرزندانش در خانواده الهی خودش برای ابد پذیرفت. برای همینه که نجات آسمانی ما در مسیح کاملا امنه. شخصی که صادقانه بر اساس حقیقت کتاب مقدس به مسیح ایمان آورده، غیر ممکنه که اون نجات آسمانی خودش رو از دست بده. ببینید تو همین آیات مزمور 139 که براتون خوندم چطور داوود ابراز میکنه این عمق و وسعت دانش خدا را. میگه تو نشستن و برخواستن من رو میدونی، فکرهای من رو میدونی، تمام راه های من رو میدونی، کارهای من، اعمال من رو از دور میدونی، حتی قبل از اینکه اونها رو انجام بدن. خدای ما یادتون میاد در درسای گذشته گفتیم ازلی و ابدی است، یعنی فراسوی زمانه، بنابراین گذشته و آینده و حال رو کاملا میدونه. او میدونه ما در گذشته چه گناهانی مرتکب شدیم، در همین زمان حالش چه گناهانی داریم مرتکب میشیم متاسفانه، و گناهانی که در آینده خواهیم کرد رو میدونه. اما با وجود همه اینها ما را پذیرفت. حالا اینو نمیگم که بخوام گناه کردن رو ساده جلوه بدم، توجیه بکنم، این فقط به ما عمق محبت خدای کتاب مقدس رو نشون میده، اینکه او ما را پذیرفته و ما غیر ممکنه اگر صادقانه به مسیح ایمان آورده باشیم
غیر ممکنه شما نجات آسمانی خودتون رو در مسیح از دست بدید. در مسیح ما حیات ابدی پیدا میکنیم، نه حیات نیمه وقت. حیات ابدی داریم. ایمان ما، نجات آسمانی ما به خاطر کار مسیح، نه به خاطر خوبی و صلاحیت ما. ما فقط با ایمان کار مسیح رو برای خودمون پذیرفتیم. او بر همه چیز داناست، بر همه چیز آگاهه. هیچ چیزی رو غافلگیر نمی کنه. نه در زندگانی و رفتار من و شما، نه در آنچه که در جهان رخ میده. او بر همه چیز آگاهه، چون فراسوی زمانه. و این باید به من و شما آرامش بده که میتونیم به او در همه چیز اعتماد کنیم، زندگی های خودمون رو به او بسپاریم و با او قدم برداریم، با او به جلو بریم. ببینید تمام این صفات به هم پیوستن. خدایی که قدوسه، گناه اصلا نمیتونه بکنه، خدایی که هر آنچه که میگه، هر آنچه که عمل میکنه، ارادش همیشه عدل، همیشه راست، درسته، به خاطر قدوسیتش و بر کل و جز جهان حاکمیت مطلق داره، فراسوی زمان و تغییر نمیپذیره، در ضمن خدایی است که همه چیز رو در مورد من و شما میدونه و با این حال من و شما را پذیرفته به عنوان فرزندانش. قدر او رو بدانیم، او رو بیشتر محبت بکنیم، کلام و کلیساش رو خدمت بکنیم تا نام مسیح تو زندگی ما جلال یابد. شاید شما مثلا با یک مسئله مشکلی روبرو میشید، مشکل مالی، مشکل سلامتی، مشکل خانوادگی، هزار و یک جور مشکل. من و شما غافلگیر میشیم، اما پدر آسمانی ما میدونست که این مشکل پیش میاد و من و شما را برای اون مجهز کرده. به او اعتماد کنید. از منابعی که در او هست برای روبرو شدن با سختی ها استفاده کنید و بدانید که او از سختی ها برای ساختن ما، پرورش شخصیت درونی ما استفاده میکنه. در جلسه آینده به یکی دیگر از صفات خدای کتاب مقدس میپردازیم، قادر متعال بودن آن. تا جلسه آینده، محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در انتظار بازگشت عیسی مسیح به سر ببریم. آیه 7. لکن انتهای همه چیز نزدیک است. حالا که میگه انتهای همه چی نزدیکه، پتروس رسول ما رو دعوت میکنه که خردندیش باشیم در آیه 7، هوشیار باشیم. در همون آیه 8 بگید دیگه چیکار باید بکنیم؟ محبت بکنیم. در آیه 9 مهمانی کنید. آیه 10 خدمت نمایید. آیه 12 تعجب نکنید از این امتحانات. آیه 13 خوشنود باشید، وجد نمایید. آیه 16 شرمنده نشوید، بلکه چیکار بکنید؟ خدا را تمجید بکنید. و بالاخره آیه 19 خود را به کی بسپارید؟ به خالق امین بسپارید. اینا چیزایی است که ما باید انجام بدیم اگه بازگشت عیسی مسیح را می‌خوایم. بازگشت عیسی مسیح نیست که من بگم خب مسیح داره برمیگره، خیلی خب من تخت خوابم بیارید، من دم در می‌خوابم با یه چیز بگم کی مسیح برمیگره. خب چون داره برمیگره دیگه نظافت چیه دیگه، اینا چی، برنامه چیه، موعظه چیه، برمیگره دیگه. بعد تنبل میشن یه عده. بعضی هم از اون طرفی میگن آی مسیح برمیگره، بیایم کتاب چاپ کنیم. کی برمیگره چرت که بندازیم، کی اومد فلان اومد. آه ما درست مسیح گفته که نمیدونه چه روزی میاد، ولی ما میتونیم بگیم که چه هفته ای میاد. بعضی اینجوری میگن، میگن مسیح گفته روزشو نمیدونه ولی هفتهشو میتونیم حدس بزنیم. آها عیسی مسیح در سال 1980 مثلا 6 میاد، بعد میاد میارد میشه این برادرم دروغگو عذاب در میاد. خب حالا اشکال نداره، من یه اشتباهی پیش اومد، فکر کنم به 7 و بعد 8ش بکنم و کتابش فروش میشه، میلیونر میشه و خیلی زندگی لوکس داره، شاید از زنش طلاق میگیره و خیلی راحته و مسیح خوبی هم هست. عزیزان اومدن عیسی مسیح برای ما چیه؟ دکانی هست برای اینکه کتاب ما فروش بره، توجه مردم رو جلب بکنیم و بگیم من یک روحانیتی دارم که بقیه ندارم. به شما میگم، به هیچ جماعتی نمیگم، فقط در این کلیسا من میدونم مسیح کی برمیگرده. معروف شد این واعظ، فردا سر زبونا افتاد، ها کی برمیگرده؟ بالاخره یه جوری میگه. در تاریخ کلیسا من اینو خیلی مطالعه کردم، حتی مارتین لوتر این اشتباه رو یک مقدار دوچار شد. یعنی ایشون فکر میکرد که مسیح حتما در زمان خودش برمیگرده، به همین خاطر با عجله کتاب مقدس رو به آلمانی ترجمه کرد. حتی کار خوبی کرد، انگیزه خوبی شد. ولی بعضی بیشتر از این رفتن، هی رقم دادن. میدونید راجع به عدد 666 تا حالا چقدر لیست در آوردن؟ یه همچین لیستیه دیگه، از نمیدونم نیرون گرفته هیتلر رو، نمیدونم نیکسون رو، نمیدونم دیگه کیا دیگه بودن، همه اینا تو این ردیفن. ها ریگان هم همه هست، شاید اسم منم یه جوری بتونن در بیارن. و آدم به وحشت میندازن. من نمیدونم بازگشت عیسی مسیح این همه ما باید بترسونه، ما داریم اینجا فال میگیریم، یا اینکه عیسی مسیح، من همچی چیزی در کتاب مقدس نمیبینم. بازگشت عیسی مسیح برای ایمانداران، برای ایمانداران رنج دیده تسلی هست. ای خداوند، من به خاطر بازگشت تو زندگی میکنم و به همین خاطر زندگی خودم رو پاک میکنم، مقدس میکنم. البته درسته که در هر زمانی، حتی پولس رسول منتظر بود مسیح در زمان خودش برگرده. به همین خاطر در تسالونیک میگه ما که زنده باشیم و اونا که مردن با هم دیگه در ابرا رو بوده خواهیم شد. هر مسیحی انتظار داره در زمان خودش برگرده. و عیسی مسیح وقتی گفت که جفاها میبینید، قحطی‌ها میبینید، زلزله‌ها میبینید، اینها نشانه اومدن منه. میدونید در هر قرن این زلزله بوده، در هر سالی بوده، به چیز عجیبی نیست. اینکه بگید نه الانه، همین حالاست. یعنی مسیحان هر زمانی باید منتظر بازگشت مسیح باشه. مسیح یک کاری کرده که همه منتظر باشن و این انتظار باعث میشه زندگی مقدس داشته باشن. پس منظور اینه که شما زندگی پاک و مقدس داشته باشید. بنابراین اومدن عیسی مسیح عزیزم برای ما فالگیری نباشه. بیایید کار عملی برای عیسی مسیح بکنیم، به جای اینکه شما چرتکه بندازید ببینید عیسی مسیح کی برمیگرده. آماده باشید برای بازگشت او. آمین. کار بکنید، کار بکنید، چون وقتی عیسی مسیح بیاد شما رو مشغول کار ببینه، نه که پارو رو پا انداختید و منتظر عیسی مسیح از دم در بیاد. باید خونه رو تمیز کرد، هر روز کار کرد. من جوری برنامه ریزی میکنم برای آینده خودم، طوری ترتیب میدم برنامه خودمو که انگار عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد، چون 2000 سال گذشته هنوز نیومده. ها پس تا 100 سال دیگه نخواهد اومد، پس من کار میکنم برای او، وقت دارم، هیچی منو ناامید نمیکنه. برای 5 سال آینده نقشه میکشم، اما زندگی خودم باید طوری مقدس باشه، چون هر لحظه ممکن عیسی مسیح بیاد. تا اونجایی که مربوط به زندگی خودم هست باید مقدس زندگی کنم، تا اونجایی که مربوط به خدمت خودم هست باید تا 100 سال دیگه نقشه بکشم. درسته؟
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده. اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، قبل از اینکه پیام این ساعت رو به سمتون برسانیم، یادآور می‌شویم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما در اسرع وقت با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت. خواهش می‌کنم که هر بار تماس می‌گیرید حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید تا بتونیم با شما دوستان عزیز تماس بگیریم.
2: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
1: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. برای شما و خانوادتون دعا میکنم که در محبت و قوت و آرامش خدا یکتا زندگی کنید تا بتوانید که وقتی که با سختی ها و مصائب و مصیبت ها روبرو هستید، با قدرتی که خدا عطا میکند با آن مقاومت کنید و پیروز و موفق باشید. دوستان عزیز، ما نمیدانیم که شما در چه مشکلاتی قرار دارید. ما نمیدانیم که امروز چه ناحقی هایی نصیبتون شده و یا به خاطر ایمانتون به حقیقت و راستی چه تهمت هایی را شنیده اید. ولی دوستان عزیز، این موضوع رو بپذیرید که خدا مشکل ها را که در زندگیتون میتونه برای عمیق تر کردن ایمان و اعتمادتون به خداوند یکتا به کار ببره و این حقیقت رو بدانید که خدا همیشه نسبت به شما وفادار و امین است و او انتظار دارد که ما نیز در چین حالت و موقعیتی نسبت به او وفادار باشیم. وفاداری خدا الزاماً به این معنی نیست که ما را از درون بدبختی ها و مصیبت ها بیرون بیاورد. خیر، بلکه بسیار اتفاق می افتد که در همین عبور از مصائب، یعنی دره موت که هر روز با آن روبرو هستیم، خداوند ما را پا بر جا نگاه می دارد و در زمان تنگی به ما قوت رویارویی با مشکلات را می دهد و این نشان می دهد که خدا همراه ماست. خداوند با ما می باشد و خداوند می خواهد که ما را یاری بدهد. در برنامه این ساعت می خواهم توجه شما را به تسلی و آرامشی که خدا در حین مشکلات به کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن عطا می کند بنمایم. و برای این منظور از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل اول از آیه 3 براتون میخونم. حضرت پولس خدا را خدای جمیع تسلیات میداند، خدایی را به ما معرفی میکنه که می خواهد ما را در ایام سختی و مصیبت و جفا یاری بده و کمک کنه تا آرامش داشته باشیم. چون اگر آرامش باشد آن وقت می توانیم خیلی سختی ها را تحمل کرده و حتی با آن مقابله کنیم. گوش کنید به آیات آسمانی که خداوند میخواد شما امروز این آیات را از بر دانسته و به آن ایمان بیاورید. میفرماید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت ها و خدای جمیع تسلیات است که ما را در هر تنگی ما تسلی میدهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خداوند یافته ایم. دقت کنید که دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم. اما خواه زحمت کشیم این است برای تسلی و نجات شما و خواه تسلی پذیریم، این هم به جهت تسلی و نجات شماست که میسر می شود از صبر داشتن در همین دردهایی که ما هم می بینیم. در اینجا چند موضوع مهم هست که ما به عنوان کسی که زندگی خود رو به عیسی مسیح تسلیم کردیم بایستی در مد نظر داشته باشیم. اولا همونطور که یادآور شدم اراده خدا بدان معنی نیست که با اراده ما یکی باشه، بلکه دائما مخالفه. اراده خدا اراده ما نمی باشه و ما به عنوان کسانی که پیرو مسیح هستیم باید هر روز و هر ساعت در پی اراده خدا باشیم و در ثانی وقتی که به حضور خداوند میاییم و زندگی خود رو به دست مسیح میسپاریم و تصمیم میگیریم که از این به بعد از عیسی مسیح پیروی کنیم، شیطان شروع میکنه که ما رو به اصطلاح پایین بیاره، بزنه، نابود کنه، آزار بیارسونه، ما رو با سختی ها و مشکلات روبرو میکنه، مصیبت جلو رامون میاره، تهمت های ناروا میشنویم. گفتیم که حتی به ما میگن که مرتد شدی. خیلی عجیبه. مرتد یعنی کسانی که خدا را منکر میشن، در حالی که شخصی که به مسیحیت روی میآوره، شخصی که مسیحی میشه، تصمیم میگیره که مثل عیسی مسیح مقدس، مثل عیسی کلمت الله زندگی کنه. چطور ممکنه چنین کسی مرتد باشه؟ ولی شیطان میاد از افراد استفاده میکنه تا این تهمت‌های ناروا رو به ما بزنن تا شاید ما از ایمان برگردیم، تا شاید دوباره به ملکوت شیطانی برگردیم و دنبال ملکوت خدا نرویم. پس اول نکته مهم اینه که بدانیم که باید اراده خدا را طالب باشیم و دوم چون که مسیحی میشویم با جفا، با سختی، با درد و رنج روبرو خواهیم شد. چاره ای نداریم. کسانی که میخوان راه مقدس و پاکی و تقوا رو برگزینن باید بدانن که این راه بسیار تا باریک و تنگ و درد آور میباشه. ولی خداوند به ما قوتش رو عطا میکنه. خداوند خداییست که امین می باشه و اون که ما را برگزیده و دعوت کرده که پاک باشیم خود امین می باشد. و دو سوم می بینیم که در اینجا پولس می گوید که خدا ما را برای تسلی دادن یکدیگر به کار می بره و این تسلی دوستان عزیز در جفا و سختی ها بسیار مؤثره و اینکه بایستی با جفا و سختی روبرو شویم تا تسلی خدا را یافته و آن وقت بتوانیم دیگران را از تسلی که خدا به ما عطا کرده و تجربه کرده ایم بهره‌مند سازیم. طبق فرمایش پولس رسول خدا ایمانداران را فقط به خاطر خودشون تسلی نمی دهد، بلکه در ضمن می‌خواهد ما نیز به نوبه خود به نحو مؤثری به دیگران تسلی بدهیم. دقت کنید دوستان عزیز، ما به عنوان شخص مسیحی نه فقط خدا ما را تسلی میده، ولی علت این که خداوند ما را تسلی میده اینه که ما وسیله باشیم که دیگران را نیز تسلی بدهیم. آنچی که از خدا دریافت میکنیم رو به دیگران بدهیم. خدا محبت است. خدا ما را محبت کرده و بعد به ما امر میکنه که یکدیگر را محبت کنیم. خدا ما را در ایام سختی و جفا تسلی میبخشه و حالا به ما میگه که شما نیز عامل تسلی برای دیگران باشید. همچنین پولس رسول میخواهد ما نیز به نوبه خود به نحو مؤثری به دیگران تسلی عطا کنیم. پولس فرمود که او به دیگران آن تسلی رو میرساند که خودش از خدا یافته بود و ضمناً یک تعریف کلی نیز در مورد هدف رنج و درد برامون ارائه میدهد. میگوید اگر ما دوچار مصیبت هستیم برای تسلی شما می باشد. یعنی علت مقداری از درد و رنجی که ما داریم تحمل می کنیم به این خاطره که به نوبه خودمون بتوانیم به مسیحیان شهر قرنتوس تسلی ببخشیم. به عبارت دیگر، خدا درد و رنج را به زندگی پولس فرستاد تا از او تسلی دهنده بهتری بسازد. دوست من، شما با مشکلات و سختی ها روبرو هستید، مخصوصا حالا که به مسیح ایمان آوردید. ولی آیا هیچ متوجه هستید که شاید یکی از علت هایی که خداوند در زندگی درد و رنج میفرسته اینه تا شما تسلی دهنده بهتری باشید؟ آنچه در مورد پولس رسول صحت داشت، امروزه برای همه مسیحیان در هر کجا که هستند صحت دارد. خدا اجازه می دهد مصیبت وارد زندگی من و شما بشه. چرا؟ تا ما را تسلی بده. و آن وقت تا ما نیز به نوبه خود کسانی را که احتیاج به تسلی دارند کمک بکنیم. هرچند این موضوع عجیب و شاید هم غیر ضروری به نظر برسد، ولی گوشه ای از نحوه عملکرد خدا در راه رشد ما می باشه. خدا میخواهد تسلی دهندگان زیادی تربیت کند. خدا میخواهد که شما عامل مفیدی برای دیگران باشید. به فکر خودتون نباشید، بلکه عامل موثری برای خدمت به دیگران باشید. خدا میخواهد شما را تربیت کنه و بهترین تسلی دهنده کسی است که خودش با درد و رنج و غم و قصه های گوناگون دست و پنجه نرم کرده باشه و خودش به وسیله تسلی یک نفر دیگه توانسته باشه از میان تمام این مشکلات پیروز بیرون بیاد. و دوستان عزیز، خداوند شما را برگزیده تا امروز باعث تسلی یک نفر دیگه باشید. به جای اینکه به غم ها، به ضعف ها، به مشکلات و به نداری های خودتون نگاه کنید، به دیگران نگاه کن که افراد بدبختر از خودت بسیار هستند. آن وقت میتونی خدا را به خاطر اون چی که داری و حتی اون چیزایی که نداری شکر کنی و دوم بری و به داد اون فقیر و اون بدبختی برسونی که به مراتب از شما کمتر داره. تسلی دادن به دیگران در حقیقت در مسیحیت یعنی منتقل کردن قدرت و امید عیسی مسیح به آنها. دقت کنید، تسلی دادن به دیگران یعنی منتقل کردن قدرت و امید عیسی مسیح به دیگران. زیرا همونطوری که قبلا در برنامه گذشته یادآور کردم، خدا میخواد در موقع سختی من و شما به او تکیه کنیم. در نتیجه کاری تسلی دهنده اینه که کمک بکنه افراد دیگه به جای اینکه به خودشون تکیه کنن، به عیسی مسیح تکیه و توکل کنن. اگر من و شما بتوانیم این کار را بکنیم که دیگران را کمک کنیم که بیشتر به خداوند تکیه کنن، به مسیح زنده نگاه کنن، به او تکیه کنن، اگر این بتوانیم این کار را انجام بدهیم، قدرت خدا را به دیگران منتقل خواهیم کرد و ما وسیله مفیدی در دست خدا واقع شده ایم. هر موقعی که زندگی نامه یکی از مقدسین خدا را میخوانم، از بابت فیضی که خدا در موقع سختی ها به آن بخشیده است واقعا دلگرم میشم و خدا رو شکر میکنم و فکر میکنم که اگر خدا این شخص رو در میان تمام این سختی ها پا بر جا نگاه داشته، مسلما خدا نیز با من نیز به همین طور عمل خواهد کرد، چون در نزد خدا همه ما یکسان هستیم. خدا همه ما رو دوست داره، تبعیض قائل نمیشه. اگر خدا این همه فیض داد که پولس بتونه با سختی ها روبرو بشه، امروز نیز میتونه این فیض رو به من و شما عطا کنه. پس با من نیز همینطور رفتار میکنه، با شما نیز. و اون وقت این زندگی رسولان خدا و مردان خدا مایه قوت من میشه، زیرا منو دلگرم میکنه، تشویق میکنه که از کار خودم دست نکشم، به خدمت خود ادامه بدم، ولو هرچند خدمتم ناچیزه. رسانیدن امید به دیگران یعنی کمک کردن به آنها تا بتوانند چشمان خود را از مشکلات روزانه برگرفته و به چیزهای ابدی بیندیشند. بسیاری از دردها و رنجهای ما تا روزی که مسیح خداوند را ملاقات نکرده ایم به طور کامل برامون حلاجی و روشن نخواهد شد. در حضور روز که همه چراها جواب داده خواهند شد، و پولس رسول امید ما را اینگونه تشریح می کند که بسیار زیبا گفته است. می گوید از این جهت خست خاطر نمی شویم، از این جهت خست خاطر نمی شویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی می شود، لیکن باطن ما روز به روز تازه می شود. زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه است، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است زمانی موقتی می باشد و نادیدنی چیزهای جاودانی می باشد. چرا پولس در موقع مواجه با مشکلات و سختی ها و مصیبت ها امید خود را هرگز از دست نداد؟ به خاطر جلال جاودانی و آن چیزهای نادیدنی. در کتاب مقدس بازگشت ثانوی مسیح و داوری نهایی تقریبا همیشه به عنوان تشویق ایماندارانی که در مشکلات و آزمایش‌های زندگی گرفتار می‌باشند ذکر شده است. در واقع حضرت یوحنای رسول نیز تمام کتاب مکاشفه را از این دیدگاه نوشته. مسیحیان معاصر او در یأس و ناامیدی به سر می‌بردند، زیرا امپراتوری روم به آنها جفا می‌رسند، اونها را می‌سوزانید. موقعی که جفا زیاد شد، روح قدوس خدا به یوحنا الهام میده که در مورد روزهای آخر بنویسد. وقتی که یوحنا نوشت که شیطان نهایتاً مغلوب خواهد شد و مسیح سلطنت ابدی را به دست خواهد آورد، مسیحیان معاصر یوحنا تشویق شدند که هرگز روی خود را نبازند و تا به آخر استقامت کنند. یوحنا در واقع آنها را به امید حقیقی منتقل گردانید. و دوستان عزیز، امروز نیز کار من شما این است که به حقیقتی که خدا به ما داده است، به آن روز داوری و آن روز پر جلال بازگشت مسیح همیشه چشم بیندازیم. وقتی که به او نگاه میکنیم و اون روز را در نظر میآوریم، آن وقت مشکلات برامون در حقیقت هیچ خواهند بود. میتونیم آنها را عملا تجربه کنیم و تحمل کنیم. ولی باید گفت که صرف تجربه تلخ داشتن به خودی خود به دیگران تسلی نمی بخشه. بعضی وقتا دوستانی میگن که ای بابا فلانی مرده، من میرم اون رو تسلی بدم، چون که مثلا من هم یکی از اقوامم مرده و خیال میکنم خب چون که طرفم در چنین حالتی بوده پس میتونه دیگران را تسلی بدهد. تنها آن کسانی دوستان عزیز که تسلی یافته ان قادر خواهند بود که به دیگران تسلی بدهند. تسلی حقیقی چیزی است که خداوند عطا میکنه و شخص باید خودشون تجربه کردن. تسلی دادن گفتن این جمله نیست که من میتونم مشکل شما رو درک کنم، خیر، و یا همین اتفاقم برای من اتفاق افتاده و درد تو درک میکنم. پولس رسول میگه که او دیگران را با آن تسلی که خودش یافته است تسلی میدهد. فقط کسانی میتوانند به دیگران تسلی حقیقی ببخشند که خدا به آنها تسلی داده است و آنها این آرامش خدا را دریافت کردند. دوست عزیز، واکنش شما نسبت به سختی ها نشان خواهد داد که آیا خدا میتواند شما را برای تسلی دیگران به کار ببرد یا نه. اگر در موقع بروز مصیبت و سختی به جای درخواست تسلی از خدا نسبت به او خشمناک و غضب‌آلود بشویم، هدف اصلی از بین می رود. زیرا کسانی که در قلبشون خشم و غضب دارن واقعا نمی توانن تسلی و امید و دلگرمی رو به دیگران منتقل کنن. اجازه به یک موضوع دیگر رو نیز براتون روشن کنم. وقتی گفته می شود که شخص تسلی دهنده باید سختی دیده باشد، مقصود این است که بعد از آن سختی ها دیگر هیچ وقت طعم سختی دیگری را نخواهد چشید. خیر، افرادی رو می شناسم که روزانه مجبور هستند با ضعف های بدنی خود سر بکنند و یا پس از وجود یافتن تسلی و منتقل کردن آن به دیگران باز هم با مشکلات و سختی های جدید روبرو بشن. و در ضمن همه ما می دونیم که خاطرات تلخ گذشته ها به طور کلی همیشه از بین نمیرن، محو نمیشن. چون حتی من هنوز مسائلی از دوران کودکی به یاد دارم که صحبت دربارهشون بکنم درد آوره. چون کسانی که دوستان در رنج عذاب دائمی به سر میبرن و چون کسانی که خاطرات تلخ گذشته باعث آزارشون میشه و زندگیشون رو امروز زرآلود کرده، فرق نمیکنه. اگر اجازه بدن که خدا به آنها تسلی و قدرت بدهد، قادر خواهند بود که توسط وی برای دیگران مفید واقع شوند، قادر خواهند بود که وسیله در دست خدا باشند برای تسلی دیگران. خدا می خواهد از شما یک تسلی دهنده بسازد. خدا می خواهد از شما امروز برای آرامش بخشیدن به دیگران استفاده کند و به همین دلیل اجازه می دهد در زندگی شما سختی وارد بشود تا شما را آماده خدمت به دیگران بنماید. هیچ کس واقعا نمیتواند کسی دیگری را تسلی بدهد مگر اینکه خود همان نوع مصیبت را در زندگی دیده باشد و یا نوعی سختی را کشیده باشد که به همراه آن درک حضور تسلی بخش خدا میسر می باشد. دوست عزیز، شما چه؟ آیا امروز شما باعث تسلی افراد دیگر شده اید؟ آیا شما در این روند با خدا همکاری می کنید؟ و یا با شک کردن نسبت به محبت و نیکوی خدا، با سوال کردن و خدا را مورد مؤاخذه قرار دادن و خود را تبرئه کردن و خدا محکوم کردن بر علیه خدا دارید کار می کنید؟ واقعیت اینه که مخالفت با او نه تنها باعث می شود که درسی را که خداوند می خواهد به شما بده بر اثر تجربه سختی و مصیبت اون رو یاد نمی گیرید، بلکه سبب می شه که نتوانید به دیگرانیز خدمت بکنید. زیرا تسلی دهنده کسی است که می دانه درد چیه، ولی همراه آن شفا و فیض تسلی بخش خدا را هم که باعث ایجاد قدرت و امید و دلگرمی در دیگران می باشد رو می دونه چیه، می شناسه. بله دوستان عزیز، امروز خداوند شما را دعوت میکنه که عامل مفیدی در زندگی دیگران باشید. خدا اجازه داده است که شما با سختی ها و مشکلات روبرو شوید. خدا میخواهد شما را بسازه، آماده کنه و شما آن وقت تسلی خدا را یافته و این تسلی را به دیگران منتقل کنید. تسلی دادن به دیگران یعنی منتقل کردن قدرت و امید مسیح به آنها. سوال مهم این است که آیا امروز اجازه می دهید که خدا از شما استفاده کند؟ آیا امروز زندگیتان را به دست خداوند داده ای که در وسیله در دست او برای پیشبرد ملکوتش باشید؟ دوست عزیز، همونطوری گفتم، من نمی دانم مشکل فعلی شما چه می باشه، ولی هرچی هست من ازتون دعوت می کنم که اجازه بدید خدا این مشکل را جهت عمیق تر کردن ایمان و اعتمادتون نسبت به او و به امانتش به کار ببره. خدا در زمان مشکلات و دلشکستگی ها بیشتر خودش رو به شما نمایان خواهد ساخت. شاید مشکل شما به همان وضع باقی بمونه و شاید سلامتی جسمیتون هم از دست بدید و شفا پیدا نکنید. شاید هیچ وقت وضع مادیتون خوب نشه، ولی اگر واقعا قلبتون رو تسلیم خدا کرده باشید و از عیسی مسیح زنده پیروی کنید، در چنین حالت و موقعیتی صدای خدا را خواهید شنید که میگوید ای فرزندم، فیض من تو را کافی بوده است. فیض من تو را کافی است. یعنی همین الان در زمان حاضر اگر شما هم به او اعتماد کنید، میتونید این حقیقت را اعلام کنید که بله، درسته من ضعف دارم، درسته که من مشکل دارم، درسته که من ندار هستم، درسته که من در این اجتماع اصلا ارزشی قائل نیستم برای من و به قول معروف هیچ کاره هستم، ولی برای خداوند عزیز هستم، چون فیض خدا را دارم تجربه میکنم. فیض خدا برای من کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد.

0: دوست عزیز، پیغام را شنیدید. اکنون با شماست که تصمیم بگیرید که به حضور چنین خدای مهربان پدر آسمانیت بیایید و نه فقط طلب بخشش کنید، بلکه عذر بخواهید برای اینکه هنوز در وقت سختی ها و مشکلات هست چشمانتون به او متمرکز نیست. خداوند همیشه همراه شماست در تمام سختی ها. خود قسم داده، خود قول داده و دوستان عزیز، خداوند خدای تغییر ناپذیر است و بیاد داشته باشید وعده زیبای خداوند برای آنان که از او پیروی می کنند که او شبان ماست، از ما نگهداری می کنه. خوشا به حال کسانی که این حقیقت مهم را می دانند. وقتی که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اگر می خواهید تصمیم بگیرید از امروز به بعد پیرو او باشید، با ما تماس بگیرید، ما شما را یاری خواهیم داد. وقتی تماس میگیرید خواهش کنم که حتما شماره را نیز بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما عزیزان تماس بگیریم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-7777.

0: 26. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران. رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: و بالاخره آخرین چیزی که در اینجا هست از آیه 8 تا 11 است، پتروس رسول ما را دعوت میکنه که یک حالت محبت آمیز نسبت به مقدسین داشته باشیم. اول همه با یکدیگر به شدت محبت کنید. این واژه محبت رو زیاد ما این روزا خوندیم. این شدت بازم لغت ورزشکاریه. تمرین بکنید. شدید محبت کنید. یعنی اینقدر زورتون زیاد باشه که وقتی همدیگه رو همچین بغل میکنید دیگه نتونه دره. به شدت همدیگه رو محبت بکنید. از صمیم قلب همدیگه رو محبت بکنید. زیرا که محبت کثرت گناهان را میپوشاند. یعنی ندیده میگیره. تو که یه نفر رو دوست داشته باشید، اگه یه کار اشتباهم کرد ندیده میگیری، میپوشونی. منتظر نیستی که ببینیم برادر حالا یه چی کار کرد. آها خیلی خوب درست شد. بیا تو میدونی برادر فلانی دیروز چه کاری چه دست گلی به آب داد. فورا شایعه است. بعد گاهی اوقات ما برای اینکه نخواهیم بگیم اینو یواشکی میگیم من یه موضوع دعا دارم برای یه برادره. برای اینکه روحانیش بکنیم. موضوع دعاست. چه موضوع دعاییه؟ خب بالاخره میدونی یه برادری هست، اسم نمیبرم، پیرن خط خطی میپوشه، قدش پلاس سیبیل داره، نمیخوام اسم ببرم، ولی این برادر راستش نمیخوام بگم حالا در گناه بزرگی افتاده، ولی خب یه کمی چشمش اینجوری رفته، برای این دعا بکن. ولی این وقتی محبت هست ما گناهان را میپوشونیم. پس نشون میده عزیزان که قوم خدا، فرزندان خدا بدون گناه نیستن. این آیه اینو نشون نمیده. من ممکنه در گناه بیفتم، شما ممکنه در گناه بیفتید، ولی دیگری چیکار باید بکنه؟ بپوشونه. بعضی از ما میپرسن من خدمت در کلیسا ندارم. من میگم یه خدمت براتون دارم، خدمت پوشاندن گناهان. میدونین چقدر کار میبره؟ خیلی کار میبره. باید برای اون برادر دعا کنید، بری ملاقاتش، مهمونی بدی، باید بری ببوسیش، خیلی کار داره، خیلی. باید هر روز بری سر بزنی اون برادر که گناهشو بپوشونی. ما فکر کنیم خدمت کردن در کلیسا چی هست؟ خدمت حفظ آبروی دیگران بزرگترین خدمتی است که امروز در این قرن خداوند از کلیسا میخواد باید داشته باشیم. حفظ آبروی برادران و خواهران. وقتی برادری در گناه میفته جیگر من کباب بشه و بخوام که آبروی رو حفظ بکنم. اگه میدونم که اون برادر خالصانه مسیح را خدمت میکنه، نمیگم با گناه او سازش کنه، ولی اگه میدونم که اشتباهی ازش صورت گرفته و میدونم اون مسیح را دوست داره، باید بپوشونمش. یکدیگر را بدون همه مهمانی بکنید. این مهمانی کردن هم چیز جالبی هست و عالی هست، ولی به هر حال مهمانی کردن منظوری نیست که دیگه خودتون رو به آب و آتش بزنید، دیگه برید خریدایی بکنید، برید زیر قرض برای اینکه میخواد یه مهمانی بدید. اما یک چای شیرینی ممکنه مهمانی باشه. منظور روح مهمانیه، اینکه شما میتونید بقیه رو دعوت کنید به خونه هاتون. اینم دومین خدمت که میگه چه خدمتی میشه کرد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب 12. مکاشفات پولس سه گذار رسالت اوست. باب 12 آیات 1 تا 10.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: لابد است که فخر کنم، هرچند شایسته من نیست، لیکن به رؤیاها و مکاشفات خداوند می آیم.
1: پولس آرزو می کند که هیچگاه فخر نمی کرد. چنین کاری شایسته نیست، اما گاهی اوقات شرایط چنین ایجاب می کند. از این رو او از خوارترین واقعی خدمت خود به پرجلالترین و والاترین می پردازد. او در آینده ای نزدیک به همراه خود خداوند با آنها سخن خواهد گفت. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: شخصی را در مسیح می شناسم 14 سال قبل از این، آیا در جسم نمی دانم و آیا بیرون از جسم نمی دانم، خدا می داند. چنین شخصی که تا آسمان سوم ربوده شد.
1: پولس مردی را می شناخت که 14 سال قبل چنین تجربه ای را داشت. گرچه پولس هویت او را بر ما فاش نمی سازد، اما تردیدی نیست که شخص مورد نظر خود اوست. او به هنگام سخن گفتن از چنین تجربه پرجلالی نام خود را ذکر نمی کند، بلکه در لفافه نام خود را بیان می کند. شخص مورد نظر در مسیح بود، یعنی یک مسیحی. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
2: و چنین شخص را می شناسم، خواه در جسم و خواه جدا از جسم نمی دانم، خدا می داند.
1: پولس نمی دانست که آیا در آن هنگام در جسم بود یا بیرون از جسم. برخی چنین می پندارند که این واقعه به هنگام یکی از جفاهایی که بر پولس آرز شد، همچون واقعی لستره رخ داده باشد. آنها می گویند احتمالاً او واقعاً مرده و به آسمان رفته باشد. اما محتوای متن چنین تفسیری را ایجاب نمی کند. در حقیقت اگر پولس نمی دانست که آیا واقعا در جسم بود یا بیرون از جسم، یعنی اینکه آیا زنده بود یا مرده، جای بسی تعجب است اگر مفسران امروزی تأکیدی اضافی بر موضوع بگذارند. موضوع مهم این است که این مرد تا آسمان سوم روبوده شد. کتاب مقدس خود سه گذار وجود سه آسمان است. اولین آسمان جو بالای سر ماست، یعنی آسمان آبی. آسمان دوم آسمان کهکشان هاست. آسمان سوم آسمان اعلاست که تخت خدا در آنجا برپاست. از عبارت بعد چنین پیداست که پولس در حقیقت در همان مکان پرسعادتی بود که عیسی خداوند دزد توبه کار روی صلیب را پس از مرگ به آنجا برد، یعنی محل سکونت خدا. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
2: که به فردوس ربوده شد و سخنان ناگفتنی شنید که انسان را جایز نیست به آنها تکلم کند.
1: پولس زبان فردوس را شنید و آنچه که گفته می‌شد را درک می‌کرد، اما او اجازه نیافت که پس از بازگشت به زمین بدان زبان سخن گوید. آن سخنان ناگفتنی بودند به طوری که آنقدر مقدس بودند که جایز نبود آنها را به زبان آورد و یا بازگو کند. کمپل مورگان می نویسد: برخی مشتاق هستند که از رویاها و مکاشفاتی که یافته اند سخن گویند. مسئله اینجاست که آیا چنین اشتیاقی خود گواهی بر این امر نیست که رویاها و مکاشفات از خداوند نیستند؟ هنگامی که رویاها و مکاشفات عطا می شوند، مسلماً که تحت شرایط خاص به خادمین خدا عطا می شود. کم حرفی را به دنبال دارند. آنها آنقدر بی نظیر و عمیق هستند که نمی توانند به طور سطحی آنان را بیان کنند و یا به بحث درباره آنان بپردازند. اما تأثیر آنها در تمامی زندگی و خدمت آشکار خواهد بود. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم:
2: از چنین شخص فخر خواهم کرد، لیکن از خود جز از ضعف‌های خیش فخر نمی‌کنم.
1: پولس هرگاه که می‌خواست فخر کند فقط به ضعف‌های خود فخر می‌کرد و آنها را ذکر می‌کرد، اما به هنگام فخر کردن به رویاها و مکاشفات خداوند آنها مستقیماً به خود نسبت نمی‌داد، بلکه ترجیح می‌داد به گونه‌ای سخن گوید که گویی شخص دیگری چنین تجربه‌ای داشته است. البته او انکار نمی‌کند که او همان شخصی بود که با تجربه‌ای چنین روبرو شد، بلکه تنها از این که شخص خود را مستقیماً ذکر کند سرباز می‌زد. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا اگر بخواهم فخر بکنم بی فهم نمی باشم، چون که راست می گویم. لیکن اجتناب می کنم مبادا کسی در حق من گمانی برد فوق از آنچه در من بیند یا از من شنود.
1: تجربیات بسیار دیگری است که پولس رسول می توانست به آن فخر کند. اگر او اشتیاق داشت تا خودش را به این فخر سرگرم کند، بنابراین او نادان نبود که آن را انجام دهد. چیزی او بخواهد بگوید حقیقت است. به هر حال او این کار را انجام نمی دهد برای اینکه او نمی خواهد هیچ کس در مورد او بیشتر از آن که است فکر کند، وقتی که آنها دقیقاً در مورد او دریابند یا اینکه از او بشنوند. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
2: و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد، فرشته شیطان تا مرا لطمه زند، مبادا زیاده سرافرازی نمایم.
1: تمام این قسمت صحیح ترین توصیف از زندگی یک خادم مسیح به شمار می رود. این عبارات خود حاوی لحظاتی از فروتنی عمیق اوست، همچون واقعی دمشق هستند. پس این قسمت اوج تجارب پولس همچون مکاشفه وجد آور وی را دربر می گیرد. اما طبیعتاً پس از اینکه خادم خداوند از یکی از این تجارب بهره‌مند شد، خداوند اجازه می دهد او از خاری در جسم خود رنج ببرد. این همان چیزی است که در اینجا داریم. ما از این آیه درس‌های بسیار ارزشمندی می‌آموزیم. اول اینکه این آیه گواهی است بر این موضوع که حتی مکاشفات الهی خداوند جسمی که در ماست را اصلاح نمی‌کند، حتی پس از اینکه پولس به زبان فردوس گوش فرا داده بود، اما هنوز طبیعت کهنه خود را داشت و خطر در دام غرور افتادن او را تهدید می‌کرد. همان گونه که آرجی رید گفته است: شخص در مسیح هنگامی که در حضور خدا در فردوس به سخنان غیر قابل ترجمه گوش می دهد سلامت است، اما او پس از بازگشت از زمین نیاز به یک خار در جسم دارد، زیرا جسم در او به تجربه بهشتی خود می بالد. خار در جسم پولس چه بود؟ تمام آن چیزی که می توانیم بگوییم این است که خدا اجازه داده بود برخی آزمایش های جسمی بر او عارض شود. تردیدی نیست که خداوند تعمدن از تصریح دقیق اینکه خار در جسم پولس چه بوده سرباز زد تا در طول دهرها آن دسته از مقدسین که در تجربه می افتند با پولس احساس قرابت بیشتری کنند. شاید این خار یک نوع بیماری چشمی یا گوشدرد یا مالاریا یا سردرد میگرنی و یا اختلال در سخن گفتن بوده باشد. مرهد میگوید شاید ماهیت دقیق این خار پنهان شده است تا آن دسته از رنج دیدگان با تجربه گمنام اما دردآور پولس تسلی یافته ترغیب شوند. شاید تجربیات ما با تجربیات پولس بسیار تفاوت داشته باشد، اما آنها باید همان تأثیر و ثمره را داشته باشد. پولس رسول خار در جسم را همچون فرشته شیطان که برای لطمه زدن او آمده است توصیف می کند. به یک معنا این خار نمایانگر تلاش شیطان برای بازداشتن پولس در کار خداوند است. اما خدا بزرگتر از شیطان است و او از این خار سود جست تا با فروتن نگاه داشتن پولس کار خداوند را پیش برد. خدمت موفق برای مسیح به یک خادم ضعیف نیاز دارد. هرچه او ضعیفتر باشد، قدرت مسیح هرچه بیشتر با او همراه خواهد بود. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
2: و درباره آن از خداوند 3 دفعه استدعا نمودم تا از من برود.
1: پولس از خداوند 3 دفعه استدعا نمود تا خار در جسم او از او برود. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
2: مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می‌گردد. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود.
1: دعای پولس پاسخ داده شد، اما نه به آن طریقی که او امید داشت. خدا در پاسخ به پولس گفت: من این خار را نخواهم زدود، اما کار بهتری انجام خواهم داد. به تو فیض خواهم بخشید تا آن را متحمل شوی. و ای پولس، فقط به خاطر داشته باش که اگرچه آنچه را خواستی به تو نبخشیدم، اما آنچه که عمیقاً بدان نیاز داری را به تو می‌دهم. تو به قوت و قدرت من نیاز داری که تو را در بشارت مدد کند. اینطور نیست؟ پس بهترین راه برای وقوع چنین امری در تو این است که در ضعف خود باقی بمانی. این پاسخ تکراری خدا به دعای تکراری پولس بود. و این پاسخ خدا به قوم رنج دیده او در تمام دنیا باقی خواهد ماند. بهتر از زدودن تجربیات و رنج‌ها، همراه بودن با پسر خدا در کنار این رنج‌ها و اطمینان از قوت او و فیض توان افزای اوست. توجه نمایید که خدا میگوید فیض من تو را کافی است. ما نباید از او خواهش کنیم که فیض خود را بر ما کافی بگرداند، چرا که فیض او همکنون کافی است. پولس از پاسخ خداوند کاملا راضی شده است. از این رو او میگوید: پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. هنگامی که خدا حکمت اعمال خود را شرح داد، پولس در پاسخ گفت که این تنها راهی است که او می‌خواهد باشد. از این رو به جای شکوه و شکایت از خار در جسم، ترجیح می‌دهد که در ضعف‌های خود فخر کند. او بر زانوهای خود خم شده، خداوند را برای آنها شکر می کند. اگر تنها قوت مسیح بر او قرار گیرد، او با شادمانی آنها را تحمل خواهد نمود. جی اسوالد سندرز به درستی می گوید: آنچه که علاج ناپذیر است باید تحمل شود. او پولس با شفافیت تمام شهادت می دهد. آنچه که علاج ناپذیر است می تواند موجب مسرت شود. من از ضعف، رنج ها، طرد شدگی ها و مشکلات خود لذت می برم. او ثابت نمود که آنقدر فیض خدا عالی است که حتی رنج های تازه را نیز با خوشحالی می پذیرد تا به کمال فیض او دست یابد. من با خوشی فخر می کنم، حتی لذت هم می برم. ای خار در جسم من. اما پیچنسکا، همسر یک اشرافزاده لهستانی، مدت مدیدی از زندگی خود را در یأس و ناکامی سپری کرد. اما زندگی نامه‌نویس او توجه قابل ملاحظه‌ای به ایمان پیروزمندانه مبذول می‌دارد. او از جواب‌های رد خدا شکرگزاری‌های شکوهمندی ساخت. در آیه 10 اینطور می‌خوانیم:
2: بنابراین از ضعف‌ها و رسوائی ها و احتیاجات و زحمات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم.
1: از نگاه طبیعی برای ما کاملا غیر ممکن است که از انواع تجاربی که در اینجا نام برده شده است شادمان گردیم. اما کلید فهم این آیه عبارت به خاطر مسیح است. ما باید مشتاق باشیم که در هدف او و پیشبرد انجیل او شریک شدیم و رنج ها را متحمل شویم. کاری که ما معمولا برای خودمان و یا برای کسانی که دوستشان داریم متحمل نمی شدیم. هنگامی که ما از ضعف و ناچیز بودن خود آگاه می شویم که بیشتر بر قوت خدا متکی هستیم و تنها هنگامی که کاملا بر او توکل می کنیم قدرت او در ما متجلی می شود و حقیقتا توانا می شویم. ویلیام ویلبرفورس، کسی که بر علیه نظام بردهداری در بریتانیا جنگید، از نظر فیزیکی ضعیف و نحیف بود، اما در خدا ایمانی عمیق داشت. بوسفل درباره او گفته است: دیدم آنچه در نظرم یک میگو بود تبدیل به نهنگی شد. پولس در این آیه از کلام خدا در متی باب 5 آیات 11 و 12 اطاعت می کند. او هنگامی که ناسزا می شنود و یا مورد جفا قرار می گیرد خوشحالی می کند. خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا می رسانیدند. متی باب 5 آیه 11 و 12.

0: در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: بی فهم شده ام، شما مرا مجبور ساختید، زیرا می بایست شما مرا مات کرده باشید، از آن رو که من از بزرگترین رسولان به هیچ وجه کمتر نیستم، هرچند هیچ هستم.
0: به نظر می رسد پولس در این لحظه از فخر کردن خسته شده است. او احساس می کند که در فخر کردن بیفهم شده است. او نباید چنین می کرد. اما در حقیقت قرنتیان او را مجبور ساخته بودند. آنها باید همان کسانی باشند که به هنگام هجوم بیرحمانه مخالفان پولس او را مدح کرده بودند. گرچه او در خود هیچ بود، اما با این حال بیگمان او کمتر از بزرگترین رسولان که آنها در آنان فخر می کردند نبود. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: به درستی که علامات رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت.
0: او به آنها یادآوری می کند که هنگامی که به قرنتس رفت و انجیل را بشارت داد، خدا با علامات رسول بشارت او را تایید نمود. این علائم قدرت انجام معجزه بودند که خدا به رسولان خود می داد تا بدانند که حقیقتاً خداوند آنها را فرستاده است. واژه های آیات و معجزات و قوات توصیف کننده سه نوع مختلف معجزه نیستند، بلکه معجزات در سه نوع گوناگون مد نظر می باشند. آیات معجزاتی بودند که برای ذهن بشر معنای مشخصی داشتند. از سوی دیگر معجزات آنقدر چشمگیر هستند که احساسات انسانی را برمی انگیزانند. قوات اعمالی هستند که مسلماً از قدرت فوق انسانی سرچشمه می گیرند. زیباست که به این سخن پولس توجه کنیم. علامات رسول در میان آنها پدید گشت. او شکل مجهول فعل را به کار می برد. او ادعا نمی کند که خود آنها را انجام داده، بلکه می گوید خدا از طریق او انجام داد. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: زیرا کدام چیز است که در آن از سایر کلیساها قاصر بودید؟ مگر اینکه من بر شما بار ننهادم. این بی انصافی را از من ببخشید.
0: قرنتیان در خصوص معجزات حتی ذره ای هم از کلیساهای دیگر قاصر نبودند. آنها نیز به مانند سایر کلیساهایی که پولس از آنها دیدار کرد، شاهد معجزات بسیاری از دستان وی بودند. پس در چه زمینه ای از سایر کلیساها قاصر بودند؟ تنها تفاوتی که پولس می توانست مشاهده کند این بود که او بر قرنتیان بار ننهاد. به عبارتی دیگر، او بر دریافت کمک مالی از آنها اصرار نورزیده بود. اگر این امر آنها را قاصر ساخته بود، پس پولس از آنها می خواهد که این بی‌انصافی را از او ببخشند. تنها علامتی که پولس بر آن اصرار نورزید همین بود.

آمادگی پولس برای دیدار از قرنتوس. از باب 12 آیه 14 تا باب 13 آیه 1.

0: در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: اینک مرتبه سوم مهیا هستم که نزد شما بیایم و بر شما بار نخواهم نهاد، از آن رو که نه مال شما بلکه خود شما را طالبم، زیرا که نمی باید فرزندان برای والدین ذخیره کنند بلکه والدین برای فرزندان.
0: اینک مرتبه سوم مهیا هستم که نزد شما بیایم. از این آیه می توان دریافت که پولس سه مرتبه برای دیدار از قرنتوس آمادگی داشت، اما او تنها یک بار به آنجا رفته بود. او بار دوم به قرنتوس نرفت، زیرا که نمی‌خواست برخورد خشنی با ایمانداران داشته باشد. اکنون او برای بار سوم آماده است به آنجا برود، اما این دیدار دوم وی از آنها محسوب می‌شود. یا شاید بدین معناست که او قصد داشت دیدار سوم از آنها را به عمل آورد. اولین دیدار در اعمال باب 18 آیه 1 ثبت شده است. دومین دیدار غم‌انگیز از آنها بود. دوم قرنتیان باب 2 آیه 1، باب 13 آیه 1 و این دیدار سوم خواهد بود. هنگامی که پولس می آید مصمم است که او باری بر آنها ننهد. مسلماً مقصود او این است که هیچ هدیه مالی از آنها دریافت نخواهد کرد. او در خصوص حمایت مالی به آنها وابسته نخواهد بود. علت این امر آن است که او به دنبال ثروت مالی نبود، بلکه خود آنها را می‌خواست. پولس بسیار بیشتر به مردم علاقه داشت تا به مادیات. او می‌خواست برای قرنتیان همچون والدین عمل کند. نمی‌باید فرزندان برای والدین ذخیره کنند، بلکه والدین برای فرزندان. همان گونه که می‌دانیم این عبارت فقط در زندگی کاربرد دارد. معمولاً طبق روال معمول والدین به سختی کار می‌کنند تا برای فرزندانشان خوراک و پوشاک تهیه کنند. معمولاً فرزندان مراقب والدین خود نیستند. از این رو پولس می‌گوید دوست دارد که اجازه یابد همچون والدین به آنها خدمت کند. به هنگام مطالعه این آیه باید مراقب باشیم که افراط نکنیم. مقصود این نیست که والدین باید برای آینده فرزندان ثروت بیندوزند. به هیچ وجه نیازهای آینده مطرح نیست، بلکه تنها نیازهای حال. او قصد داشت که به مقدسین قرنتوس متکی نباشد. او اصلا چنین فکری در سر نداشت که آنها باید برای سنین کهولت وی آشیانه‌ای بسازند و یا اینکه او برای آنها چنین کند. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: اما من به کمال خوشی برای جانهای شما صرف می کنم و صرف کرده خواهم شد، و اگر شما را بیشتر محبت نمایم آیا کمتر محبت بینم؟
0: در اینجا منظری زیبا از محبت سیری ناپذیر پولس به قوم خدا در قرنتوس را مشاهده می کنیم. او با کمال خوشی حاضر بود خود را با فداکاری و خدمت بیوقفه برای جانهای آنها بسپارد، یعنی برای سعادت روحانی آنها. او بسیار بیشتر از انبیای کذبه‌ای که در میان آنها بودند آنها را محبت می‌کرد، اما با این حال کمتر محبت می‌دید. اما این موضوع هیچ تأثیری بر محبت او نداشت. حتی اگر او امیدی به محبت دیدن از آنها نداشت، باز هم به محبت کردن ادامه می‌داد. او با این کار حقیقتاً از خدا پیروی می کرد. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: اما باشد، من بر شما بار ننهادم، بلکه چون حیله‌گر بودم شما را به مکر به چنگ آوردم.
0: پولس همان واژه هایی را که مخالفان او برای نکوهش وی به زبان می آوردند به کار می برد. آنها چنین می گفتند: خب فرض کنیم پولس خود شخصا از شما پولی دریافت نمی کند، اما او برای به دست آوردن آن به فکر عمل می کند. او نمایندگانی نزد شما فرستاده تا پول را نزد او ببرند. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: آیا به یکی از آنانی که نزد شما فرستادم نفع از شما بردم؟
0: اگر مستقیماً از شما پول دریافت نکردم، آیا من شخص دیگری را برای این کار نزد شما فرستادم؟ پولس به صراحت از قرنتیان می‌پرسد.

0: صحت دارند، در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
1: به تیتوس التماس نمودم و با وی برادر را فرستادم. آیا تیتوس از شما نفع برد؟ مگر به یک روح و یک روش رفتار ننمودیم؟
0: او سؤال خود را مطرح می کند. احتمالاً مقصود از به تیتوس التماس نمودم این است که از تیتوس التماس نمودم که به دیدار شما بیاید. اما پولس او را به تنهایی نفرستاد. او برادر دیگری را نیز به همراه او فرستاد که مبادا انگیزه های پولس ذره ای مورد سوء ظن قرار گیرند. با رسیدن تیتوس به قرنتوس چه رخ داد؟ آیا او بر حقوق خود اصرار ورزید؟ آیا از قرنتیان خواست که او را کمک کنند؟ آیا سعی نمود از آنها نفع برد؟ خیر. از محتوای کلام چنین پیداست که تیتوس از طریق کار و کسب دنیا معیشت خود را می گذراند. این موضوع را در این سوال می توان یافت: مگر به یک روح و یک روش رفتار ننمودیم؟ به بیانی دیگر، هم تیتوس و هم پولس هر دو یک سیاست کاری در پیش داشتند تا از قرنتیان کمک مالی دریافت نکنند. در آیه 19 هم اینطور می خوانیم:
1: آیا بعد از این مدت گمان می کنید که نزد شما حجت می آوریم؟ به حضور خدا در مسیح سخن می گوییم، لیکن همه چیز ای عزیزان برای بنای شماست.
0: قرنتیان از تمام سخنان پولس گمان می بردند که هدف او تنها این است که برای آنها بهانه بیاورد، گویی که آنها حاکم او نیستند. اما برعکس، آنچه که او واقعا انجام می داد این بود که اینها در حضور خدا برای آنها بنویسد تا اینکه آنها بنا شوند. او می خواست آنها را در حیات مسیحی تقویت نموده و از خطراتی که با آنها مواجه بودند آگاه سازد. او بسیار بیشتر راغب بود که به آنها کمک کند تا اینکه از شهرت خود دفاع نماید. احتمالاً ترجمه بهتر برای عبارت ما همه چیز را انجام می دهیم شاید چنین باشد: همه این چیزها را می نویسم. مراجعه نمایید به دوم قرنتیان باب 13 آیه 10. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: زیرا می ترسم که چون آیم شما را نه چنان که می خواهم بیابم، و شما مرا بیابید چنان که نمی خواهید، که مبادا نزاع و حسد و خشمها و تعصب و بهتان و نمامی و غرور و فتنه ها باشد.
0: پولس آرزو داشت هنگامی که به دیدار قرنتوس می رود، قرنتیان را با یکدیگر شاد یابد که از انبیای کذبه روی گردان شده و اقتدار رسولان را پذیرفته باشند. او همچنین می‌خواست به هنگام ملاقات با آنها شادی بیابد، نه با سنگینی. او بسیار محزون می‌شد اگر نزاع و حسد و خشم‌ها و تعصب و دیگر اشکال نزاع‌های جسمانی در آنها می‌یافت. در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: و چون باز آیم خدای من مرا نزد شما فروتن سازد و ماتم کنم برای بسیاری از آنانی که پیشتر گناه کردند و از ناپاکی و زنا و فجوری که کرده بودند توبه ننمودند.
0: گذشته از اینها، قرنتیان شادی پولس و تاج سرور وی بودند. آنها جلال وی بودند. مسلماً او نمی‌خواست که نزد آنها مایه شرم او شوند. او نمی‌خواست که به بسیاری از آنان که از ناپاکی و زنا و فجوری که کرده بودند توبه ننموده ماتم کنند. مقصود پولس از بسیاری که گناه کرده اند چه کسانی است؟ منطقی است که بپنداریم آنها در داخل جماعت قرنتوس بودند، و اگر نه این چنین از آنها در این رساله یاد نمی‌کرد. اما نمی‌توان پنداشت که آنها ایماندار حقیقی بودند. او به طور خاص میگوید که آنها این گناهان را مرتکب شده اند و کسی که در زندگیش چنین رفتاری دیده می شود

نمیتواند وارث ملکوت خدا گردد. آیا نمیدانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمیشوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان و بت‌پرستان و زانیان و متنعمان و لواط و دزدان و طمع‌کاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. اول قرنتیان باب ششم آیات نهم و دهم. پولس رسول می‌خواست در این مورد برای آنها ماتم بگیرد، به خاطر اینکه آنها توبه نکردند، در نتیجه با آنها قطع رابطه کرده است. داربی خاطر نشان می‌سازد که این باب با آسمان سوم آغاز می‌شود و با گناهان زشت بر روی زمین پایان می‌یابد. او می‌گوید میان این دو راه علاجی وجود دارد، قدرت مسیح که بر پولس رسول قرار گرفته است.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو مژده.
1: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
2: تو بیاید و اراده تو
3: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
4: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش
5: چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
6: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
2: آباد از آن توست.

پولس رسول در رساله دوم خود به قرنتیان به کلیسای خدا چنین گفت: علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده و به او تقدیم نمودم. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2 و در مکاشفه یوحنای رسول فصل 19 آیات 7 و 8 در ارتباط با کلیسا و مسیح نوشته شده: شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است و به لباسی از کتان ظریف، پاک و درخشان ملبس شده است. مقصود از کتان ظریف اعمال نیک مقدسین است. برادران و خواهران مسیحی، در عهد جدید کلیسا یعنی مجموع ایمانداران به مسیح به عروس و مسیح به داماد تشبیه شده است. به این ترتیب می توان گفت که کلیسا عروس مسیح است. این عروس که در آینده به داماد آسمانی خود خواهد پیوست و تا ابد با او خواهد بود، در حال حاضر باید پاک و مقدس باشد و پاک دامن بماند، زیرا هر آن ممکن است داماد برای بردن او بیاید.

0: سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با قسمت دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم. به فیض خداوند در این قسمت فصل 11 آیه های 7 تا 11 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهرسنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، برای ادامه بحثمون در فصل 11 آیات 7 تا 11 رو براتون میخونم. تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش می کنند، مرا به عنوان شبان گوسفندانی که قرار بود سرشان بریده شوند استخدام کردند. پس من دو عصا در دست گرفتم. یکی را رحمت نامیدم و دیگری را اتحاد و گله را چرانیدم. از سه شبان دیگر که از من نفرت داشتند بیزار شدم و در مدت یک ماه خود را از شر آنها آسوده ساختم. سپس به گوسفندان گفتم، بعد از این شبان شما نخواهم بود. کسانی که مردنی هستند بگذار بمیرند و آنانی که از بین رفتنی هستند بگذار از بین بروند. کسانی هم که باقی میمانند بگذار به جان هم بیفتند. آنگاه عصای رحمت را شکستم تا نشان بدهم که خداوند پیمانی را که با تمام اقوام بسته بود شکسته است. پس آن پیمان در همان روز شکسته شد و تاجران گوسفند که مرا تماشا می کردند پی بردند که با کاری که من کردم پیام خدا را به آنها رساندم. بعد به آنها گفتم، حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید. پس آنها 30 تکه نقره به من دادند. برادر یوسف، لطفاً درباره آیه 7 برامون توضیح بدید.
1: یه تفاوت ساده تفسیری بین گوسفندانی که قرار بود سرشان بریده شود و تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش می کنن هست. در واقع هر دو یه چیزو نشون میدن. گوسفندانی که قرار بود سرشون بریده بشه، همونایی که وقتی مسیح اومد روی زمین بودن. در قسمت قبل اشاره کردیم که خداوند همه جور مراقبشون بود، ولی اونا ردش کردن. بعد با سرعت میره سراغ تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش میکنند، که ما رو میبره به آینده، یعنی به بازماندگان قوم یهود که در مصیبتن. اونا از بقیه قومشون جدا خواهند شد و به گروهی حقیر شده، آزار دیده و ذلیل شده توسط بقیه قوم یهود بدل میشن و همینطور توسط نبی دروغین به شدت مورد آزار و اذیت قرار میگیرن.
0: همینطوره، به همین دلیل اسمشون تاجران گوسفندانه.
1: بله دقیقاً.
0: در بخش آخر آیه 7 میگه، پس من دو عصا در دست گرفتم، یکی را رحمت نامیدم و دیگری را اتحاد و گله را چرانیدم. مقصود از این دو عصا و اسمشون چیه؟
1: عصای اول اسمش رحمته و دیگری اتحاد. معنی رحمت یعنی فیض یا زیبایی. اتحاد یعنی تنابهایی که به هم بافته میشن. رحمت به معنای رابطه‌شون با شبانیه که پیش اونا اومده تا این رحمت رو به انجام برسونه و تقدیمشون کنه، چرا که او براشون نجات و بخشش از طریق فیض به همراه داره. حالا به مفهوم اتحاد میرسیم. اگه اونا رحمتش رو قبول کنن، در یه رابطه خوب و ارتباطی نیک با همدیگه قرار میگیرن و همینطور در آینده هم او با فیض به سوی قوم خواهد اومد، ولی این بار اونا قبولش خواهند کرد. بنابراین ارتباط اونا با همدیگه در یه اتحاد شکل میگیره.
0: یعنی رحمت درباره روش خدا در برابر من صحبت میکنه و اتحاد درباره نتیجه ارتباط متفرقین به وجودی واحد میگه. این همون کاریه که خداوند وقتی پر از فیض به سوی ما اومد انجام داد تا فرزندان خدا که متفرق شدن را به وجودی واحد تبدیل کنه.
1: بله کاملا.
0: در آیه 8 میگه، از سه شبان دیگر که از من نفرت داشتند بیزار شدم و در مدت یک ماه خود را از شر آنها آسوده ساختم. اون سه شبانی که نابود شدن چه کسانی بودن؟
1: از نظر تاریخی وقتی مسیح اینجا بر روی زمین بود، سه گروه بودن که ردشون کرد و عبارت وای بر علیهشون سر داد. گروه هایی بودن که قبلا ازشون صحبت کردیم، یعنی اونایی که نقش رهبری در بین قوم داشتن. اولین گروه رومیان بودن، دوم هیرودیس و همراهانش و سوم کاتبان، فریسیان و رهبران دینی بودن. وقتی میگه بیزار شدم، یعنی خداوند رو رد کردن و ازش نفرت داشتن و سرانجامشو میدونیم که خداوند رو مصلوب کردن. بنابراین عنوانی بر روی صلیب داشت که به همه زبونا اعلام میکنه که تمامی گروه های حاضر ردش کردن.
0: یعنی خداوند اونها سیاست ها و رویه هاشون رو رد کرد و بارها علیهشون اعلان قضاوت کرد.
1: دقیقاً، بارها گفت وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار، و درباره هیرودیس گفت آن روباه. به پیلاتوس هم گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد.
0: با این حساب متوجه شدیم که سه گروه وجود داشته که خداوند ازشون بیزار بوده. آیا تصویری از این نفرت برای خداوند عیسی زمانی که بر روی زمین بود وجود داره؟ آیا انجیل های چهارگانه به همون هیچ شواهدی از تنفر این سه گروه به مسیح ارائه میده؟
1: بدون شک اولین موعظه مسیح که تمامی جلال از آن او باد در انجیل لوقا فصل 4 باعث برانگیخته شدن خشم رهبران دینی، فریسیان و کاتبان شد، چون در اونجا گفت که فیض برای امتها یعنی غیر یهودیان خواهد بود، چرا که اونا فیض رو رد کردند. کتاب مقدس میگه اونا پا شدن، بیرونشون کردن و بردنشون لب کوه که بندازنش پایین، چون که شهرشون ناصره روی بلندی بنا شده بود. یعنی از همون اول اونو رد کردن. دوباره میخونیم که خداوند در روز سبت مردی با دستی فلج و شفا داد، بلا فاصله میبینیم که توطئه کردن تا بکشنش. بار دیگه در انجیل یوحنا از شفای مریض در استخر بیت هستا در روز سبت میخونیم. با اون سر این موضوع بحث کردن و تلاش کردن اونو بکشن. در انجیل یوحنا فصل 8 میگه یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند. و همینطور در فصل 10 از همین انجیل میگه من و پدر یک هستیم. بار دیگر یهودیان سنگ را برداشتند تا او را سنگسار کنند. یعنی واکنش آنی اونا نسبت به فیض، معجزات و مکاشفات درباره خودش چیزی جز رد کردن تا رسیدن به اون حدی که میخواستن بکشنش نبود. به زبون امروزی میخواستن ترورش کنن.
0: بله درسته. میدونیم که تلاشای زیادی برای نابودی مسیح صورت گرفت، اما چرا فایده ای نداشت؟ آیا به خاطر تشکیلات نظامی مسیح بود؟ به خاطر این بود که مسیح جماعتی دور خودش داشت که ازش محافظت کنن؟ کما این که گفته شده مسیح یه خط دفاعی از پتروس و یعقوب و یوحنا از یه طرف و بقیه شاگردانش از طرف دیگه داشته، یا یه چیز کاملا متفاوت که به همون میگه مسیح نمیتونسته قبل از زمان تعیین شده بمیره.
1: او به خوبی آگاهی کاملی از لحظه مرگش، طریقه مرگش و مکان مرگش داشت. بارها در صحبتاش اینو اعلام کرد. در یوحنا 10:17 آیه بسیار زیبایی هست که میگه پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا میکنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد، من به میل خود آن را فدا میکنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. تلاش کردن بکشنش، ولی بهشون گفت که نمیتونن، چون مرگش زمان مشخصی داره. خداوند وقتی میرفت که لازر رو زنده کنه، شاگردان گفتن ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان میخواستن تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم میخواهی به آنجا بروی؟ عیسی پاسخ داد آیا یک روز 12 ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می رود لغزش نمی خورد. یعنی نترسین، می دونم چه زمانی روزهای من به پایان خواهد رسید. و چطوری، کی و کجا خواهم مرد؟
0: همینطوره، برای همین میگه از سه شبان دیگر که از من نفرت داشتند بیزار شدم. این سه تا گروه هم از من متنفر شدند. در روزهایی که مسیح بر روی زمین بود، تلاش زیادی صورت گرفت تا او رو بکشن. اما هیچ انسانی نمیتونست تا قبل از صلیب بهش دست بزنه، چون او بود که خودش رو به مرگ سپرد. در آیه 9 گفته شده بعد از این شبان شما نخواهم بود. کسانی که مردنی هستند بگذار بمیرند و آنانی که از بین رفتنی هستند بگذار از بین بروند. کسانی هم که باقی میمانند بگذار به جان هم بیفتند. در اینجا میبینیم که ردشون کرد و اجازه داد تا نابود بشن. این چطور به انجام رسید؟
1: در متی 23:38 میگه اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. اوج رد کردن در صلیب اتفاق افتاد. از نظر تاریخی در کلام خدا میخونیم که بعد از قیام مسیح و شروع انتشار خبر خوش انجیل، انقلابهایی در بین یهودیان در زمانهای نزدیک به هم صورت گرفت. شورش‌های وحشتناکی رخ داد و تا سال 70 میلادی یهودیان رابطه معتدلی با رومیان در زمان پیلاتوس داشتند. اما وقتی شورش‌ها شروع شدند، روم ارتش رو روانه کرد تا انقلاب‌ها رو سرکوب و کنترل کنند. ولی وقتی زیاد شدن تصمیم گرفت که نابودشون کنه. ارتش‌های تیتوس رومی حدود 1 میلیون یهودی رو بر روی 1 میلیون درخت در اسرائیل دار زدن. بقیه‌شون هم از کشور فرار کردن. همه این وقایع به خاطر رد کردن و نفرت اونا از مسیح به انجام رسیده. همونطور که خودشون گفتن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. در ادامه آیه 9 میگه کسانی هم که باقی میمانند بگذار به جان هم بیفتند. واضحه که اینجا نه تنها رومیان بهشون یورش بردن، بلکه از ناامنی و جنگ های داخلی هم رنج دیدن.
0: در آیه 10 میگه آنگاه عصای رحمت را شکستم تا نشان بدهم که خداوند پیمانی را که با تمام اقوام بسته بود شکسته است. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: ما شاهد قطع رابطه او با قوم هستیم که اتفاق افتاد. قبلا گفتیم و تکرار کردیم که با صراحت کامل بهشون گفت اکنون خانه شما. نگفت خانه من، بلکه گفت اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خدا می آید. بعد از اینکه توبه کردین و با خون شسته شدین، یعنی با خون مرگ من بر روی صلیبی که ردم کردین، بعد از اون خواهید دید که به سوی شما میام. واضحه که در حال حاضر این عهد قطع و منقضی شده، چون مدتی بعد از اون خداوند باهاشون عهد جدیدی میبنده که قبلا در این برنامه بهش پرداختیم.
0: شنوندگان عزیز، شما میتونید به شرح کتاب ارمیا فصل 31 و عبرانیان 8 رجوع کنید تا اطلاعات بیشتری درباره عهد جدید به دست بیارید. بسیار خوب، پس خداوند باهاشون عهد جدیدی در آینده خواهد بست. خب میخوام که کمی درباره خودمون به عنوان کلیسا صحبت کنیم. حتی اگه یه طرف این عهدم نباشیم، ولی ما برکات عهد جدید رو داریم. شاید بعضی از شنوندگانمون با خودشون فکر کنن که گناهان و شکست‌های قوم خداوند رو مجبور کرد که عهدش با اونا رو بشکنه، ولی باید به یاد داشته باشیم که ما هم بهتر از اونا نیستیم. ما هم لغزش می‌خوریم، ضعیف می‌شیم، خیانت می‌کنیم یا از او روی برمیگردونیم. آیا ممکنه یه موقعی پیش بیاد که خداوند منو رد کنه، عصا رو بشکنه و به رابطش پایان بده؟
1: خواهر سنم، اولین موردی که لازمه بدونیم اینه که ما به عنوان ایماندار الان در رابطه عهد با مسیح نیستیم. درسته که بارها گفته شده عهد با ما، ولی نه، ما در رابطه عهد نیستیم، چرا که در اصل عهد یه مفهوم دو طرف است، یه طرف خدا و طرف دیگه انسانه. ما برای نجاتمون و تمامی برکاتی که دریافت کردیم هیچ نقشی نداشتیم. همه اینها برکاتی هن که به همون داده شده، با فیض و بر اساس بهایی که او برای ما پرداخت کرد که خون مسیحه. ما این برکات رو که زامنش خود مسیح هست و دریافت می کنیم. او زامن عهدی ابدیه. در عبرانیان 13 میگه خدا که منبعش آرامش است، خداوند ما عیسی مسیح را که شبان بزرگ گوسفندان است، پس از مرگ زنده کرد و خون او پیمان ابدی را تایید کرد. همان خدا شما را در همه کارهای نیک کاملا مجهز گرداند. یعنی الان توسط شبان بزرگ گوسفندان مراقبت میشیم. من در عهدی نیستم که اگه بشکنمش خداوند بگه منم عهدمو میشکنم. نه، هیچ هلاکت و ترسی برای یه ایماندار حقیقی نسبت به از دست دادن نجاتش نیست. هرگز چنین اتفاقی نمیفته، بلکه برعکس ضمانت‌های زیادی براش وجود داره. ولی برای این جماعت به این شکل بوده که اونا عهد اولی رو که در کوه سینا بسته شده بود شکستن. به همین دلیل خدا اونا رو به حال خودشون واگذاشت.
0: برادر، نظر شما درباره تفاوت بین عهدی که در عبرانیان 8 گفته شده با عهد عتیق چیه؟
1: ما فقط رویدادها رو دوباره مرتب می‌کنیم تا شنوندگان عزیزمون بفهمن که قوم عهدی داشت که عهد قدیم بود که بین خداوند و این قوم بسته شده بود. این عهد منقضی شده و خداوند عهد جدیدی رو با خاندان اسرائیل و یهودا بر حسب ارمیا 31 به عنوان یه امت بست. موضوع عهد در عبرانیان 8 تکرار شده. ما به عنوان یک کلیسا در این عهد قرار نداریم. در واقع ما هیچ طرفی نیستیم. اما خدا از ازل انتخاب کرد. مسیح کار رو به انجام رسوند و ما مشمول برکات عهد جدید شدیم. چون مسیح با ریختن خونش اون عهد رو کامل کرد. مسیح واسطه این عهده. در نتیجه ما از قضایای عهد قدیم مبراییم. از این رو نجات ما ابدیه، چون انتخاب ما هم ازلیه. نجات ما ادامه داره و هرگز از دست نمیره، چرا که مسیح در آسمان برای ما به عنوان شفیع حضور داره.
0: برادر یوسف، اگه ممکنه خیلی کوتاه بهمون بگید که چه برکاتی در عهد جدید نصیب ما میشه؟
1: در عبرانیان 10 آیه 15 میگه در اینجا ما گواهی روح القدس را نیز داریم. او قبل از همه میگوید. پولس به عنوان نویسنده برکات عهد روحانی رو در نظر میگیره و میگه که از همین الانم مال شماست. احکام خیش را در دلهای آنان میگذارم و آنها را بر افکارشان خواهم نوشت. در نتیجه داشتن طبیعت جدیدی در وجودم نسبت به احکام و کلام خدا به دیده محبت نگاه میکنم. من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد. یعنی بخشش کامل از گناهان. پس ما هیچ دلیلی نداریم که به خاطر گناهانمون بلغزیم.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس خدمتتون برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب با مطالعه فصل 11 از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف در آیه 11 میگه پس آن پیمان در همان روز شکسته شد و تاجران گوسفند که مرا تماشا می کردند پی بردند که با کاری که من کردم پیام خدا را به آنها رساندم. متوجه شدیم که مقصود از تاجران گوسفند بازماندگان هستند. اونا دقیقاً به چه چیزی پی بردن؟
1: بله، در زندگی خداوند بر روی زمین تاجران گوسفند بازماندگان بودند. یعنی همون شاگردانی که دوستش داشتن و باهاش در ارتباط بودند. اونا 12 نفر، 70 و البته 100 نفر دیگه هم بودند. اسمشون تاجران گوسفنده، چرا که قوم تحقیرشون میکردن. اونایی که از یهودیت به مسیحیت گرویدن جزو همین گروهن. خداوند پرجلال اونا رو در موعظه روی کوه مخاطب قرار داد و گفت خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، خوشا به حال ماتم زدگان، خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و آزار می رسانند. اینا همون جماعتی هن که اسمشون تاجران گوسفنده.
0: بر اساس ترجمه قدیم در آیه 11 میگه آن ضعیفترین گله که منتظر من می بودند فهمیدند که این کلام خداوند است. عبارت مرا تماشا می کردند در اینجا منتظر من بودند ترجمه شده. این جماعت به فرض مثال شاگردان منتظر چی بودند؟
1: اونا در انتظار زمان تحقق پادشاهی اسرائیل بودند. برای همین بهشون گفت که الان وقتش نیست. برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را بدانید.
0: عبارت دیگه‌ای هم هست که در این ترجمه متفاوت برگردان شده. وقتی میگه پیام خدا را به آنها رساندم. در ترجمه قدیم میگه این کلام خداوند است. در حال حاضر و در آینده چیزی که خداوند گفته دقیقاً به انجام میرسه. چه در گذشته و در طول تاریخ که نبوت‌ها واقع شدن، چه در حال حاضر و یا حتی در آینده. لطفاً درباره ثبات کلام خدا بهمون توضیح بدید.
1: خداوند ثابته، پس کلامش هم ثابته. در گذشته خداوند کلامش در نبوت‌هایی که برای قوم‌ها و امت‌ها گفته شده به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده. برای مثال دیدیم که بر اساس تعبیری که دانیال از روی نبوکدنصر کرد، اولین 4 پادشاهی به معنای واقعی صورت پذیرفت و پادشاهی 5 باقی میمونه که به معنای واقعی خواهد اومد. نبوت‌ها درباره قوم‌هایی که در اطراف اونا بودن مثل سور، سیدون، آرام و آشور به معنای واقعی تحقق پیدا کردند. خداوند وقتی بر روی زمین بود درباره نبوتایی از خودش هم صحبت کرد. در مورد اینکه چطوری میمیره و چند روز طول خواهد کشید تا از قبر قیام کنه و میدونیم که همه اینا انجام شد. همینطور او اعلام کرد که روزی در جلال و قدرت خواهد اومد که اینم در آینده رو خواهد داد. خداوند میگه آسمان و زمین از بین خواهند رفت اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. کلام خدا ثابته و بر ماست که پریشانش نکنیم. مثلا سعی نکنیم تفسیر جدیدی در جهت تخفیف معنی متن از خودمون بتراشیم.
0: همینطوره، ممنونم. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون، خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم، شما هم خسته نباشید. خداوند برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در این قسمت یاد گرفتیم که قوم اسرائیل در زمانی که مسیح اومد تحت حاکمیت امتها و رومیان بود، ولی هیرودیس، پیلاتوس، کاتبان و فریسیان بر قوم تحکم می کردن. اما زمانی که مسیح اومد این شبانان از مسیح متنفر شدن، پس تلاش‌های زیادی برای کشتن مسیح کردند. اما احدی نتونست به او دست درازی کنه و قبل از زمان صلیب او رو بکشه. همونطور که مسیح درباره خودش گفت هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. فهمیدیم که خداوند عصایی که اسمش رحمت بود و شکست. گویی او عهدش با قومش رو برای انجام عهد جدیدی در آینده منقضی کرده، یعنی زمانی که بعد از تحمل رنج مصیبت عظیم با توبه قلبی به سوی او برمیگردند. این همون عهدیه که الانم برکاتش رو دریافت کردیم، چون کسی که این عهد رو بر روی صلیب بنا کرد مسیح بود که با ریختن خونش انجامش داد. عزیزان شنونده، شما فقط با قبول کار مسیح بر روی صلیب قادر خواهید بود که رضایت خداوند رو داشته باشید. بله، شما قادر به دریافت تمامی برکات خدا نیستید مگر با قبول کار مسیح بر روی صلیب. او تنها دلیل کل رضایت الهیه. خدا از شما راضیه و شما لطف او رو دریافت می کنید و اون وقت می تونید وارد رابطه‌ای با خدای زنده بشید. یادتون باشه که شما هیچ کدوم از طرفین این عهد نیستید، اما تمام اون چه که به سرنوشت ابدی شما مربوط میشه بر اساس این حقیقته که مسیح به خاطر ما اونجاست و کمال خدمتش برای ما در آسمانه که تا ابدالآباد باقی میمونه. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 14. دلهای شما مضطرب نشود، به خدا توکل کنید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست، اگر چنین نبود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید. توما گفت: ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ عیسی گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید و از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفت: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید، پدر را دیده است. پس چگونه می توانی بگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام می دهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم. و هرچه به نام من بخواهید، آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید، آن را انجام خواهم داد. اگر مرا دوست دارید، دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد، زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، ولی شما او را میشناسید، چون او پیش شما میماند و در شما خواهد بود. شما را تنها نمیگذارم، پیش شما بر میگردم. پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم خواهید زیست. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد و هر که مرا دوست دارد، پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه یهودای اسخریوتی، از او پرسید: ای خداوند، چرا می‌خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟ عیسی در جواب او گفت: هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه می‌گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی‌کند. آنچه شما می‌شنوید از خودم نیست، بلکه از پدری که مرا فرستاده است. این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم میگویم، اما پشتیبان شما، یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. آرامش برای شما به جا میگذارم. من آرامش خود را به شما میدهم. جهان نمیتواند آن آرامش را به طوری که من به شما میدهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. شنیدید که به شما گفتم من می روم ولی نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید، از شنیدن این که من پیش پدر می روم شاد می شدید، زیرا پدر از من بزرگتر است. اکنون قبل از این که این کار عملی شود، به شما گفتم تا وقتی اتفاق می افتد ایمان بیاورید. بعد از این با شما زیاد سخن نمی گویم، زیرا حکران این جهان می آید. او بر من هیچ قدرتی ندارد، اما برای اینکه جهان باید بداند که من پدر را دوست دارم، دستورات او را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.
2: بیایید او را با هم به سراییم. به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما را برداشته.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند گفت و من به آن ایمان دارم، قول او پایدار است. شصتمین روز از شماره سوم نان روزانه ما، و چنین شد عنوان و پیدایش باب 1 آیات 1 تا 13 متن امروز ما از کلام خداست. کلماتی که در باب اول پیدایش در داستان آفرینش بارها تکرار شدند عبارتند از و چنین شد. هرچه خداوند گفت همان به وقوع پیوست. و خدا گفت روشنایی بشود، و خدا گفت فلکی باشد، خدا گفت زمین نباتات برویاند. بعد از هر کدام و چنین شد ذکر شده است. خداوند کلماتی را به زبان آورد و این کلمات جامعه حقیقت پوشیدند. وقتی که درباره پیدایش جهان و قدرت خداوند می‌خواندم، به چیزهای دیگری فکر کردم که خداوند و پسرش عیسی مسیح گفتند، چیزهایی که ما می‌توانیم روی آنها حساب کنیم. وقتی که عیسی درباره پیروان خود صحبت می‌کرد، فرمود و من به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. اگر ما بر او توکل داریم، می توانیم همین حالا اطمینان داشته باشیم که صاحب حیات جاودانی هستیم و برای همیشه با او زندگی خواهیم کرد. نویسنده ی عبرانیان می گوید سیرت شما از محبت نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. ما می توانیم مطمئن باشیم که نیازهای ما برآورده خواهند شد و ما تنها نخواهیم ماند. یکی از تسلی بخش ترین وعده های عیسی مسیح این است که باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید. او این را گفته است، پس ما می توانیم به آن ایمان داشته و با اطمینان کامل منتظر آن روز باشیم. روی سخنان خداوند حساب کنید و چنین خواهد شد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

جوانان عزیز سلام بر شما خوشحالیم که باز میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه‌ای تقدیمتون کنیم در چند برنامه قبل سریالی بر اساس زندگی یوسف شروع کردیم و تا به حال با قسمت‌هایی از زندگی پرماجرای یوسف آشنا شده ایم در این برنامه آخرین قسمت از سریال نیک انجام زندگی یوسف و همچنین نمایشنامه جالب به شما عزیزان ارائه میشه اما فعلا به یک سرود روحانی گوش بدیم

0: نمایش نامه
1: سهیلا در حالی که به گچ پاش اشاره میکنه شکایت کنان به مادرش میگه
2: این انصاف نیست آخه چرا هر اتفاق بدی باید برای من پیش بیاد
3: سهیلا جون آزمایشای جوراجور برای هممون پیش میاد میدونی که هیچ کس کامل نیست و همه ما به کمک احتیاج داریم ما احتیاج داریم که در شخصیت مسیحیمون رشد کنیم
2: آیا رفتن به کلیسا و مدرسه شخصیت منو بهتر نمی کرد تا اینکه اینجا بدون هیچ مصرفی تمام روز روی تختم بیفتم؟
3: دخترم، باید بگذاریم که خدا در این مورد تصمیم گیرنده باشه. او خیلی خوب می دونه که تو به چی احتیاج داری. می خوام در این رابطه چیزی رو بهت نشون بدم.
1: مادر اتاق رو ترک می کنه و خیلی زود با یک جعبه کوچک برمیگرده. او در حالی که در جعبه رو باز کرده چیزی رو به سهیلا نشون میده.
2: آی همون سنجاقی که مادر بزرگ به سینش میزد خیلی قشنگه. مروارید اصله؟
3: آره سهیلا جون. آیا تو میدونی که مروارید چطور درست میشه؟
2: فکر میکنم که یه چیزی مثل شن، داخل پوسته صدف میشه و اونو آزرده میکنه. اون وقت صدف ماده ترشح میکنه تا شن رو بپوشونه.
3: درسته. صدف از چیزی که اون رو ناراحت میکنه یه چیز زیبا و با ارزش میسازه. آیا فکر نمیکنی که ما هم باید همین روش رو در زندگیمون دنبال کنیم؟ دخترم، شاید تو بتونی این کار رو شروع کنی. اجازه بده که پای شکستت وسیله به وجود آمدن یه چیز زیبا در زندگیت بشه.
1: سهیلا با شنیدن این حرف اصلا خوشحال نمیشه بلکه با دلخوری آه و ناله رو سر میده.
2: آه پام چقدر درد بکشم. آخه چطور میشه که از این پای شکسته و این همه درد و ناراحتی برای من یه چیز قشنگ و زیبا درست بشه؟
3: عزیزم شاید این فرصت خوبی برای بیشتر شدن صبر تحمل تو باشه.
2: آره، من فکر میکنم که هر وقت کارام درست پیش نمیرن، زود از کوره در میرم و صبر و تحملم کمه. باش، من روی مشکلم کار میکنم. ولی آخه این گچ سفت و سخت تا چند وقت دیگه باید روی پای من بمونه؟
1: اما ناگهان سهیلا سکوت معنیداری میکنه و بعد با لبخندی به مادرش میگه
2: من بازم گله و شکایت رو شروع کردم. شاید لازم باشه که این گچ اونقدر روی پام بمونه تا یه مروارید قشنگ صبر تو زندگیم درست بشه و شایدم یه رشته مرواریدهای زیبا برام درست بشه.

زندگی یوسف قسمت چهارم. عزیزان جوان شنونده، ما در طی سه برنامه گذشته وقایع جالب و مهم زندگی یوسف را بر اساس کتاب مقدس با شما در میان گذاشتیم و در برنامه قبلی دیدیم که چطور یوسف با حکمت و الهام خدا خوابهای فرعون را تعبیر میکنه و از محبوبیت و اختیارات زیادی بهره‌مند میشه و فرعون او را داناترین و حکیمترین شخص مصر میدونه و به مقام نخست وزیری مصر میرسه. یوسف که میدونست تعبیر خوابها از جانب خداست و به زودی به وقوع خواهد پیوست، مقرر میکنه تا در 7 سال فراوانی 1/5 محصولات رو در شهرها در انبارهای سلطنتی ذخیره کنند تا در 7 سال قحطی بعد از آن با کمبود خوراک مواجه نشند. حالا توجه شما عزیزان شنونده را به دنباله ماجرای یوسف و زندگی جدید او در مصر جلب می کنیم.

بر اساس کتاب پیدایش فصل‌های 41 تا 45 قبل از پدید آمدن قحطی، یوسف ازدواج میکنه و صاحب دو پسر میشه. یوسف پسر بزرگ خود را منسی یعنی فراموشی مینامه و میگه با تولد این پسر خدا به من کمک کرد تا تمامی خاطره تلخ جوانی و دوری از خانه پدر را فراموش کنم. او دومین پسر خود را افرایم یعنی پرثمر مینامه و میگه خدا مرا در سرزمین سختی هایم پرثمر گردانیده است. سرانجام 7 سال فراوانی به پایان میرسه و همانطوری که یوسف گفته بود 7 سال قحطی شروع میشه و همه جا رو فرا میگیره، اما در انبارهای مصر غله فراوان یافت میشه. پس یوسف انبارها را گشوده، غله مورد نیاز را به مصریان و به مردمی که از خارج می آمدند میفروشه. یعقوب پدر یوسف همچون میشنوه که در مصر غله فراوان یافت میشه، به پسرانش میگه چرا نشسته به یکدیگر نگاه میکنید؟ قبل از اینکه همه از گرسنگی بمیریم بروید و از آنجا غله بخرید. پس پسران یعقوب هم با سایر اشخاصی که برای خرید غله از سرزمین‌های مختلف به مصر می‌آمدند وارد آنجا می‌شوند، چون شدت قحطی در کنعان مثل همه جای دیگر بود. چون یوسف حاکم مصر و مسئول فروش غله بود، برادرانش نزد او میرن و در برابرش به خاک میفتن. یوسف فوراً آنها را میشناسه ولی وانمود میکنه که اونها را نمیشناسه. در این موقع یوسف خوابهایی را که مدتها پیش در خانه پدرش دیده بود به خاطر میاره. او با خشونت با آنها میگه شما جاسوس هستید و برای بررسی سرزمین ما به اینجا آمده اید. برادران یوسف جواب میدن ای سرور ما، چنین نیست، ما برای خرید غله آمده ایم، همه ما برادریم، ما اشخاص درستکاری هستیم. اما یوسف برای آزمایش آنها را به مدت 3 روز به زندان میاندازه. یوسف با آنها شرط میکنه که باید برن و برادر کوچکشان را با خود به مصر بیارن تا ثابت بشه آنچه گفتن راسته. پس در روز 3 یوسف به ایشان میگه اگه شما واقعا افراد صادقی هستین، یکی از شما در زندان بمونه و بقیه با غله‌ای که خریده این نزد خانواده های گرسنه خود برگردین، ولی شما باید برادر کوچک خود را نزد من بیارین. در این موقع یوسف از نزد آنها به جای خلوت میره و شروع میکنه گریه کردن. سپس بر میگرده و شمعون را از میان آنها انتخاب میکنه و در برابر چشمان برادراش او را به زندان میاندازه. آنها به سرزمین کنعان نزد پدر خود یعقوب برمیگردن و آنچه را که برایشان اتفاق افتاده بود برای او تعریف میکنن. قحطی در کنعان چنان ادامه مییابه که یعقوب از پسرانش میخواد تا بار دیگه برای خرید غله به مصر برن. اما یهودا یکی از برادران به پدر خود میگه حاکم مصر با تأکید به ما گفت که اگر برادر کوچک خود را همراه نبریم ما را به حضور خود نخواهد پذیرفت. پس ایشان بار دیگر به همراه بنیامین برادر کوچک خود و با هدایای بسیار برای حاکم مصر و پول فراوان برای خرید غله عازم مصر شدند.

پس از ورود به مصر یوسف آنها رو دوباره مورد آزمایش قرار میده و چنان عمل میکنه که به اشتباهات و گناهان خودشون پی ببرن، ولی او انقدر تحت تأثیر روح خدا برادراش رو دوست داشت که اگرچه آنها مستحق محکومیت بودن و یوسف همین اختیار و قدرت رو داشت که انتقام آنچرا که سالها متحمل شده ازشون بگیره، اما یوسف کینه و دشمنی برادران خود رو با محبت بیدریغ و عشق فراوان جواب میده. جالبه که عیسی مسیح فرمود شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. یوسف که این بار نه فقط باز با برادران خود روبرو میشه، بلکه برادر تنیش بنیامین رو هم در کنار آنان مشاهده میکنه. دیگه نمیتونه خودداری کنه. پس به نوکران خود میگه تا اتاق را ترک کنند و بعد خودش رو به برادرانش معرفی میکنه و با صدای بلند گریه میکنه. اما برادراش که از ترس زبونشون بند آمده بود نتونستن چیزی بگن. یوسف میگه جلو بیاین و دوباره میگه منم یوسف برادر شما که او را به مصر فروختید. حال از این کار خود ناراحت نشوید و خود را سرزنش نکنید، چون این خواست خدا بود. او مرا پیش از شما به مصر فرستاد تا جان مردم را در این زمان قحطی حفظ کند، تا برای شما بر روی زمین نسلی باقی بگذارد و جانهای شما را به طرز شگفت انگیزی رهایی بخشد. آری خدا بود که مرا به مصر فرستاد، نه شما. یوسف نسبت به آنها بغض و کینه‌ای در خود نگه نداشته بود و آنها را مدت‌ها پیش بخشیده بود و برای همین هم خداوند او را برکات فراوان بخشیده بود. یوسف درک کرده بود که خداوند از طریق او و اتفاقاتی که برای او افتاده نقشه و اراده خود را عملی خواهد ساخت. شاید یوسف در ابتدا نمیتونست بفهمه که چرا این همه بلاها سر او میاد. ما هم از خدا سوال میکنیم که چرا؟ چرا من؟ چرا باید این حادثه و آن اتفاق و یا بدبختی به سر من بیاد؟ بعضی ها جوابی برای این سوالها پیدا نمیکنند، چون خداوند رو در زندگی خود ندارند و از خواست و اراده او بیخبرند. حتی اگر هم خدا رو در زندگی خود داشته باشیم، شاید جوابی آنی برای مشکلات خود نیابیم، ولی میتونیم با چشم ایمان بپذیریم که هر اتفاقی بر اساس کلام خدا برای خیریت آنانی است که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند. یوسف برادران خود را میفرسته تا خبرهای خوش را به پدر خود برسونند که او زنده است و از اونها خواسته تا به مصر بیان و زندگی جدید و تازه‌ای رو در آنجا نزد یوسف شروع کنند و از گرسنگی و هلاکت و قحطی نجات بیابند. به این ترتیب خدا از یوسف برای نجات قوم اسرائیل استفاده می‌کنه و اونها به مدت 400 سال در مصر میمونن و کثیر میشن و خداوند برکات زیادی بهشون میبخشه.

جوانان شنونده، یوسف رو به چاه می اندازن و او رو به عنوان یک برده می فروشن. در مصر به جرم تجاوز به زندان می اندازن. اگرچه بی تقصیر بود ولی مدت‌های مدیدی رو در زندان به سر می بره. اما خداوند او رو در زندان برکت می ده و از این طریق به دربار فرعون راه پیدا می کنه. یوسف همان برده عبرانی، همان برده زندانی، در مدت زمان کوتاهی مقام دوم مملکت مصر رو کسب می کنه و حاکم مصر و مسئول فروش قله در سرزمین مصر می شه و در آخر باعث نجات یک قوم و وسیله تحقق یافتن وعده خدا به ابراهیم می شه که از تو امتی عظیم پیدا کنم. عزیزان، یوسف از بسیاری جهات تصویری از عیسی مسیح خداوند رو به ما ارائه میده. یوسف تصویر خوبی از عیسی مسیح در عهد عتیقه. یوسف همچون عیسی مسیح محبوب پدر خود بود و پدر او را بسیار دوست می‌داشت. یوسف همچون عیسی مسیح مورد دشمنی و نفرت برادران خود یا خاصان خود قرار گرفت. یوسف همانند عیسی مسیح با بی‌عدالتی و بدون سبب محکوم به مرگ گردید. اما یوسف برادران خود را بخشید و با آغوش باز آنها را مورد محبت قرار داد. بر اساس کلام خدا، عیسی مسیح وقتی بر صلیب به خاطر گناهان ما رنج می‌کشید فرمود: ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند. باز در عهد عتیق یوسف به مردم گندم میفروخت تا نان تهیه کنند، نانی که زندگی اونها بستگی به آن داشت و عیسی مسیح فرمود: من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. یوسف از برادراش خواست که یعقوب را از اقتدار و اختیارات او به عنوان حاکم سرزمین مصر باخبر کنند. او همچنین از برادراش خواست که به یعقوب بگن: اگر نزد من نیایی، تو و همه فرزندان و بستگانت از گرسنگی خواهید مرد. یوسف تنها وسیله رهایی و نجات مردمان قحطی زده بود. از طرف عیسی مسیح فرمود: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. اگر ایمان نیاورید که من مسیح و فرزند خدا هستم، در گناهانتان خواهید مرد. او همچنین فرمود: یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد.

شنونده عزیز، شاید شما از لحاظ استانداردهای دنیوی بسیار مرفه باشین، ولی عیسی مسیح تنها راه رهایی از بیابان گرسنگی و قحطی روحانی و هلاکته. او تنها نجات دهنده ماست. بیاین با ایمان خودتون رو به عیسی مسیح خداوند بسپارین و با ایمان به کار تمام شده او بالای صلیب و مرگ و قیامش از مردگان، آمرزش گناهان و برکات آسمانی و حیات جاویدان را نصیب خود سازین و جزو دوستداران خدا بشین. اون وقت میتونین مطمئن باشین و یقین بدونین که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند.

0: جوانان عزیز، امیدواریم که سری برنامه های زندگی یوسف براتون وسیله برکت شده باشه.
1: شما به رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.